0: mwingine inakuwa ni dharau. Yaani mimi nimekuja dukani kwako, mimi nikakuja kununua bidhaa kwako alafu nikwambie hiyo bidhaa ambayo unayouza labda shilingi 500 mimi na shilingi 400 au na shilingi 450, sidhani kama ungenielewa. Lakini mimi nakuja kwa biashara yako, mteja pia ni mfalme, unajua nimetoka huko, nimeacha labda maduka kibao au nimeacha sehemu kibao, nafika kwenye eneo lako la biashara, alafu unakuta unanihudumia, alafu mwisho wa siku unaanza kuniambia kwamba mimi sina shilingi 100. Unakuwa unachukulia poa vipi wa fanya biashara namna hiyo, pande hizo ambazo wewe uko wako inakuwa ni dharau au kuto kuheshimu fedha. Naelekea kupitia nambari 0766 674 2296 0766 674 2296 0766 674 2296. Muda unapokea simu ambayo bana utakuwa na ielekeza mudani, kwa sababu leo tunaenda kama washabiki wa spare nene vibe labidi liwe juu. Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0. Hii ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi? Bana, noma sana. Nambari ni 0735 01 84 0. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza pia tukasikilizana kwa uzuri. Kujana na simu mambo vipi?
1: Safi baba Manga, habari?
0: Yeah, salama kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza show muda huu kutokea pande gani?
1: Naitwa Mzee Gerald Furuge, nasikiliza 88.9 nikiwa pande za Matunguru.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Matunguru, inakuwa ni dharau au kwa upande wako nadhani kutokuheshimu pesa, kuchukulia pesa poa kwa sababu ni shilingi 100 ni shilingi 50? Au nadhani shida na kwa nini na wafanya biashara wenye tabia kama hizo pande hizo za Matunguru hapo?
1: Wapo, nikwambie, mfanya biashara yoyote huo anapenda change ibaki kwako isibaki kwake, yani au anakudai wewe.
0: Yeah.
1: Walio wengi wanatakiwa uwe unawadai wao. Sawa, hata na Makonda wawe wao, kama hela haijaenea huwa wanakuwa wakali sana, kama unasema kabla hujapanda sikao, kama una nauli basi. Lakini wao vikiperea wanaonaga sawa.
0: Oh yeah. Tondoke nao Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, karibu kwenye 88.9 pia.
1: Asante sana. Ngoja nianze mtu wa kwanza. Justin Unyagani akiwa Ifunda, nasema Justin Unyagani kumekucha. Niji na Yusufu Ango akiwa Pepsi au Pira, nasema kumekucha. Nije na bana Ezekiel Mrula akiwa Nyabula, anamsema uumivu Kionza. Ujumbe ana wenye maduka, muwe mnafanya mambo yanayoendana na si wenzenu.
0: Inanoma, shukrani sana kutokea pande hizo za Matunguru. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kuingiliana simu mambo vipi? Halo? Okay. Hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kuingiliana simu mambo vipi? Yeah, fresh mzee, unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
2: Anapatikana Mawala moja.
0: Anakubali sana kutokea pande hizo za Mawala. Mawala pameka vipi?
2: Bwana, Mawala papopoa, pameamka salama.
0: Anakubali sana mzee. Kwanza pande hizo za Mawala kuna wafanya biashara ambao wana tabia kama hizo, inakuwa ni dharau au shida na kwa nini mzee wangu?
2: Ya, wenye dharau wapo ndugu yangu, naweza pale ukasema bwana, naomba unihudumie labda kitu fulani, lakini wakawa wana wanafanya mambo kabla ya kuhudumia vitu ambavyo wewe umemwita. Pengine bwana upo dukani bwana anaomba kuhudumia labda kitu fulani.
0: Oh yeah.
2: Anaanza kuchati na simu. Labda ukimpa hela kujibisha chenje inakuwa vigumu. Kwa hiyo hao wapo sana tu hapa kwetu.
0: Inakuwa ni dharau eh?
2: Hivyo inakuwa ni dharau afu kwamba kuna kuto kulinda muda wa mtu.
0: Mbona kama umelala hivi mzee wangu?
2: Hapana, sasa hivi nimeshaamka. Nilikuwa nimelala tunchona, nilikuwa sijasikiliza kipindi.
0: Utaratibu wetu ni Jumatatu hadi Ijumaa, si ndio jinsi ambavyo tunafanya tuondoke nao?
2: Asante, nimwambie mtegela Bufulu Geusu na Luka Matuta. Pale Lula nimkute Michael Galema pamoja na Hamza Sengo Mbaba pamoja na huyu Bondi Sega akiwa pale Lula Isere. Ujumbe nasema ninyi wafanyabiashara muwe na adabu kwa watu wanavyokuja kuwanunulia vitu vyenu.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Kama muda upo kwenye eneo lako la kazi, uende dereva bajaji, dereva bodaboda, unanisikiliza muda huu ukiwa kijiweni au kuna sehemu ambapo unapeleka abiria, hakikisha pia unatoboa na 88.9 mpaka 12 kwenye Lana Sim Shwari.
3: Shwari baba manga.
0: Oh yeah, unaitwa nani muda huu na akilisha api mzee?
3: Afundi kutoka Isimani Mangala baba manga.
0: Baadhi ya wafanyabiashara ambao wana tabia kama hizo pande hizo za Isimani Mangae wapo, na wewe kwa upande wako nadhani inakuwa ni dharau au labda kuna shida nyingine?
3: Yaani baba manga hapo zinakuwa ni dharau, kwa sababu mimi ninapofikia tu kuondoka kuja kufanyia biashara wewe au kukuungisha wewe.
0: Oh yeah.
3: Alafu kwa kitu kama inakuwa ni dharau baba manga.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee. Oh yeah, okay.
3: Vile mimi ninapokuja kukuungisha wewe kwamba duka silipo moja.
0: Oh yeah.
3: Temu anga. Nikuja nenda duka. Hapo pale sina jepa na dharau pale.
0: Oh yeah.
3: Kwa mimi najiongeza na mimi naenda msimu mwingine kama mungu.
0: Oh yeah, tondoke nao.
3: Oya kama kwa jamaa yangu faraka kinami hapo na baraka kinami baba manga ipo hewani kama kawaida huu moja kwa moja. Ndelea mpaka za 12 kama kawaida, Jumatatu kama kawaida, nyendo kama kawaida tunavyoendaga. Tuamke tumsaidie baba manga tunaye moja kwa moja. Mtu wa tatu au mja pili. Nenda naye mzee Furugi hapo na mzee Furugi. Kama kawaida mimi Alfonso Romo nakusalimia kwa matunguru moja kwa moja. Nimekupa zote. Kwa jamaa yangu Justin Miaga ni ipo hapo barabarani hapo, namwambia dogo umekuja. Tengenezee vitu vyetu vya kujibu. Baba manga kama kawaida. Tuwa tatu. Moja kwa moja kwa mzee. Mbezi mwa kwa mzee. Kama kawaida na kupa ajitako kama zote. Baba manga ndia kumisikiliza hewani.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Isimani. Ujumbe wako mfupi muda. Sio mrefu na ruka na umarabara burudani. Buda buda ambao unaisikiliza. Karibu.
4: Hii ni Buda Buda. 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Mwambie rafiki yako akiwa pande za mafinga, mwambie jirani yako akiwa pande za Makambako pia. Kama pia una ndugu yako yuko pande za Ilula, muda yuko pande za Dodoma, Makambako, Mbeya, mwambie muda wa kusikiliza 88.9 tutoboe mpaka 12 kamili ndo huu. Ujumbe wako mfupi na uona pia ambao unakuwa na uendelea kuelekeza mundani kupitia nambari 0766674292 0766674292. Uko unashinda sisi pande gani ambazo pia wewe unasikiliza show muda huu, unasema hizo ni dharau tu. Jumanne ni kwa Felix Magwata, Bisai Kiongo, Shujaa Tinusa, Ezekiel Mlula, Maria Kibuga na Alfonso Lomo, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Oh yeah, I don't know, kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Umetisha sana. Unasema ni aje, unasikiliza show muda huu, tondoke na Michael Valema, babaki na Sheila, Aloni Nganunga, Mtoro Kimkuu, Fatu Yanzi, mapikipiki kutokea pande za Mapogoro. Unyume unasema unaenjoy sana kusikiliza show kutokea pande za Mapogoro pamoja. Yeah, nashukuru sana kutokea pande hizo. Agripa Samila kutokea pande za Weru. Iwe na kuaga ni dharau kwa sababu wanataka change ziwe zinabaki kwao. Tunatubwa na Erasto Mbala, Bariki Kimulika, Tumaini Mkusa. Ujumbe unasema tuondoke na 88.9. Babake na Manka kwenye maduka siku zote wanataka faida. Wao tu tuondoke na Jared Fruge, Michael Valema akiwa pande za Ilula, ya Steni Kalinga akiwa pande za Kalenga. Ujumbe nawapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Juma Myula kutokea pande za Mtwevela, Masai kutokea pande za Semtema, unasikiliza 88.9 mudao kutokea pande za Semtema. Mudao upo kwenye eneo lako la kazi, unasema kiubaridi kwa mbali. Baadhi ya wafanyabiashara wenye tabia kama hizo hapo, wengine ukienda bar wahudumu wanakuwa ni wagumu sana kurudisha chenji, asezi chenji ndogo ndogo. Wewe kwa upande wako nadhani ni dharau. Kwa nini usinirudishie chenji wakati mimi nikipungukiwa hiyo pesa ambayo wewe unataka kunirudishia? Anaweza akashindwa kunihudumia. Unatakia Jumanne njema dawa wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Masai kutokea pande za Semtema, na naomba mwanangu Masai kutokea pande hizo za Semtema. Leo ni Jumanne, na ili Jumanne iwe nzuri kwako kwa sababu ukiangalia leo ni siku ya pili tu ya wiki. Ni wewe ukiwa uko na kibunda, na kama jinsi ambavyo Spain watu walikuwa hajatarajia na vitu kama hivyo, na mwisho siku mambo yakaa hivyo. Yani wewe unaweza kuandika historia leo ukiamua kuwekeza buku mudau kwenye Neuropesa, kwa sababu washindi wengi ambao wanaondoka na ushindi waga wanaondoka na ushindi muda kama huu. Jitengenezee mazingira ya kuondoka na ushindi ili uondoke na ushindi. Yani washindi wengi ambao wanaondoka na ushindi wanaanzaga kucheza muda kama huu. Niamini mimi, kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu unaweza kupiga mwingi kama Spain na mambo yakawa mazuri. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, hebu jitengenezee mazingira ya kuondoka na ushindi. Na una utaratibu, wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata ya pili chagua namba 4 lipia bili, hata ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ya 4 weka namba ya kampuni uteka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Leo tuna washindi 10 na 14, washindi 7 kwenye draw ya kwanza, washindi 7 pia kwenye draw ya pili. Jumla wanakuwa washindi 14. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu. Nasema siku moja nilishuhudia mama mmoja akimtukana mzee. Asa mzee akapiga teke na kumwaga biashara ya yule mama. Nilichoka sana kipaduka, unasema wote tuende na walidi la maisha, unaitwa Gezi. Bariki na noma mwanangu Gizba. Okay, Gizi Bakari. Ujatambia kwa nini alifanya hivyo mzee? Kama story umetupa juu juu, sema na noma kutokea pande hizo ambazo huko wauza duka wanatamaa sana. Unaenda kununua voucher ya 105 na kuzia tena, kuwa hamna kitu kingine anachochukua pande za Itona Mufindi. Sijui uko unamaanisha kitu gani. Uko unamaanisha sijui anakuzia 600. Wanasema tondoke na Ebanae FM Buta Shudia Kitenusa Felix Magwata Ezekiel Mlula pamoja na Lemeja Mwagambo alitoga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa. Ananoma kutokea pande hizo za Magulilwa. Endelea kusikiliza pia show. Tunatoboa unaitwaga Amina, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kiesa. Unasema pia Kiesa muda huu pameka vizuri. Ananoma kutokea pande hizo. Simu yako nitarudi nayo. Embo msikiliza huyu mdau ambaye aliwahi kuondoka na ushindi kwa sababu mambo ni kwa ushahidi, si ndio? Oh yeah. Hello.
1: Mambo vipi?
2: Safi sana, bari.
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Aloyce kutoka Kiesa.
1: James Aloyce kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio, ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia anasema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
2: Ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
2: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
2: Ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Unajua leo.
2: Asante bwana.
1: Nimeshukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nurupesa asubuhi ya leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Mara moja tu na mdau akaondoka na ushindi, wewe pia unaweza ukacheza leo mara moja na mambo yakawa fresh, si ndio? Tunapepea mpaka 12 kipepeo ya Jux huko na akamshirikisha Mbosso ambayo unaisikiliza, si ndio? Inabidi na sisi tupepee hivyo yani bwana.

0: karibu 88.9 aretoga meja anatukaribisha Kenya usio bana tabia za Kenya tutataka kuisikiliza. Anasema tabia za Kenya kama zinaendana na tabia za Tanzania. Kuna line meja anasema kwamba mtu anaenda dukani kununua bidhaa. Pale dukani yeye ndo ana balala ya muuzaji ndo aseme asante, yeye mteja anasema asante na yeye ndo ametoa fedha. Hivi kwa upande wako, maana si pia baadhi ya Watanzania, tena Watanzania wengi sana tunao utaratibu, yani wewe umeenda zako kununua bidhaa pale, alafu umetoa fedha na unamwambia yule muuzaji asante. Hivi ni upi ambaye anaabidi aseme asante kwa mwenzake? Na unadhani je, kuna ubaya kutumia hiyo kauli kwamba asante, maana wewe umetoa fedha, umepata bidhaa labda kakuhudumia vizuri? Au inabidi wewe ndo utulie, yani kwa sababu wewe ni mteja, wewe mfanye biashara ndo aseme asante? Au wewe unaonaje? Na je, kuna ubaya kutumia kusema asante pale pindi ambapo unapoenda kununua bidhaa sehemu, alafu wewe ndo unanunua bidhaa, lakini wewe ndo unamshukuru yule ambaye umeenda kumuongesha? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Hizo ni tabia za Wakenya, sema Wakenya wana tabia kama za Tanzania. Anakuambia anaweza akaenda wapi, akakuta kuna mtu na akauliza kuna mtu unasema nyumba ni choo, noma sana. Kwa jirani, si mambo vipi?
1: Beshi, babake na manga, kwema?
0: Oh yeah, I say kwema mzee. Ni ubi ambaye anabidi aseme asante, na unadhani kuna ubaya kwa wewe ambaye ndio umeenda kwenye ile eneo ukaanza kupata labda huduma fulani, uende ukaanza kusema asante?
1: Mimi nafikiri baba manga kinda kubwa sema kwa kwenye baadhi ya maeneo yaliyo mengi sana. Mtu tukifika kwenye eneo hilo tukishahudumiwa, sisi ile kubwa sisi wateja huwa tunapoondoka pale huwa tunasema asante kwa ajili ya huduma niliyohudumiwa. Ila nafikiri yani kwa utaratibu huwa inategua labda mfanyabiashara, kwa sababu mimi nimenunua bidhaa na nimempa cash, nimempa hela, huwa itakuwa yeye ndo aseme asante kwa sababu mimi nimemuungisha na nimempa fedha. Kwa sababu gani mimi yeye amekaa pale kwamba anahitaji mtu akifika pale yeye anihudumie alafu nimpe pesa, alafu mimi tena naanza kumshukuru yeye kwamba asante wakati umempa pesa. Sema kwa sababu mazingira vijijini huko na maeneo mengine huwa tunasema tunaishi kwa kutegemeana, mimi nampa pesa yeye ananipa nani hiyo bidhaa, ndio maana basi tu huwa inatufika ile nani fulani kwamba kwa sababu amenihudumia ngoja nimshukuru, lakini yeye ndio huwa anapaswa yeye kama mfanya biashara aseme asante kwa sababu nimempa pesa.
0: Hivi ni mazoea au ni heshima?
1: Basi watu watumia hekima fulani kama ya nani busara tu kwamba ngoja nimshukuru kwa huduma leo nihudumia niseme asante, lakini basi sio mazoea, ni busara tu ambayo huyu mteja anatumia.
0: Unaitwa nani muda una akili shapi?
1: Bwana baba manga, mimi niko Magulilo hapa, wananiita Mkiss Boy au Erasto Kisinda.
0: Ni anakubali sana. Vipi Magulilo hapa, amekaa vipi leo mzee?
1: Bwana eneo hili leo kumekaa vizuri japokuwa kuna baridi baridi.
0: Oh yeah, anakubali, tuondoke nao.
1: Bwana shukuru, ngoja nile kwa Lemeja Mwangamba, huyu Felix Magwata pamoja na huyu nani Efla Mbuta na Akulini Choga. Bado tuko pamoja baba.
0: Haya, ndio masaluti sana kutokea pande hizo za Magulilo, sema. Nina jiwapenda watu wa Magulilo, wanakuwa gana vibe sana. Ayelishi ni muda gani mtu akipiga simu kutokea Magulilo? Haya, inakuwa ni noma sana. Kuendelana simu, mambo vipi?
2: Baba manga.
0: Hiyo inakuwa ni mazoea au ni heshima ya mtu tu?
2: Aisee baba manga, mimi hapo ninavyoangalia.
0: Oh yeah.
2: Kutokana na mazoea ya sisi wa Tanzania, yani neno asante ni neno nyepesi tu ambalo kama vile neno samani. Kwa hiyo ni vile utakapofikia hatua kuonekana umehudumiwa vizuri, unaweza kumwambia mteja wako bwana asante, hata wewe uliohudumiwa unasema asante kutokana na huduma aliyokuhudumia.
0: Ni yupi ambaye anabidi,
2: neno jepesi ambalo halina ugumu aina yote.
0: Ni yupi ambaye anabidi aanze kumshukuru mwenzake kati ya muuzaji au yule ambaye anafuata bidhaa kwenye ile eneo? Yaani mnuaji
2: moja kwa moja mwenye duka lazima aseme asante, na mimi mwenyewe nihudumiwa nitamwambia asante.
0: Kwa hiyo ni kawaida tu, sindio? Ni utaratibu tu ambao tunao, sindio?
2: Huo ni utaratibu tu ulionao si wa Tanzania. Neno asante ni vile kama neno samani, yani neno jepesi kabisa.
0: Unaitwa nani buda, unakilisha wapi?
2: Alfonzuroma kutoka Isimani Mangawe, Bamanga.
0: Karibu nani nani nukta tisa. Sisi tabia zetu ndo hizi tunazo, Jumatatu hadi Ijumaa. Tunaondoka nao pia, tuondoke nao mzee.
2: Kama kawaida, moja kwa moja, kwa jama yangu huyu wa Mgama hapo.
0: Oh yeah.
2: Mwambia nimempata sana kupitia meseji. Mwambia dogo, kama kawaida Bamanga tupo naye hewani. Hiyo ndio utaratibu wetu kama kawaida. Moja kwa moja, kwa jamaa yangu Baraka Kinami na Godi Mkalao akiwa hapo Kiesa. Mwambia oya, Bamanga ipo hewani, naona siwapati hewani. Moja kwa moja Bamanga tumpeleke mpaka saa 12. Moja kwa moja mtu wa tatu.
0: Oh yeah.
2: Anayeondoka moja kwa moja hapo. Mzee Furuge, namwambia mzee, nakupata sana. Changia wazo hewani Bamanga. Ujumbe.
0: Okay.
2: Watu wote kwa neno kama hilo, samani ni kitu cha kawaida, asante ni kitu cha kawaida.
0: Haina noma, saluti sana mzee wangu. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kuingiana na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, bali hapo studio.
0: Yeah, salama. Yule ambaye anauza au yule ambaye anaenda kununua bidhaa pale, yupi ambaye anabidi amwambie mwenzake asante?
3: Yani pale nikishafika, nikishanunua kitu, lazima yule mwenye duka au mwenye biashara yoyote yeye aseme asante. Ila ile kule kusema asante na mimi nilionunua inakuwa kama nimeongeza tu, kwamba ni heshima ile ambayo ni heshima. Kama hajasema asante na mimi siwezi kusema.
0: Oh yeah, unaitwa nani buda, unakilisha wapi mzee?
3: Sipi ya Mchanga, napatikana Mawala moja hii.
0: Yeah, nakubali sana. Vipi Mawala muda upa mika vipi?
3: Bana Mawala leo pametulia, mna baridi, labda kakitu kitu kidogo ndo kalikopo.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
3: Yani ende kwa huyo jamaa wangu Alfonzi Loma, namwambia bwana acha kuluka matuta. Mwambie ndugu yangu anaitwa Fabiani yupo pale madukani, namwambia bwana acha kuluka matuta, hebu kae wani.
0: Oh yeah.
3: Nirudi hapa hapa kwetu Mawala, nimwamshe mzee wangu anaitwa Yusufu.

0: Habari ya toka Ijumaa mzee.
1: Bwana salama, kijio mzangu.
0: Fresh mzee. Unaitwa nani muda unakilisha wapi?
1: Baba Manga sauti naye ngoma ya 88.9. Hii sauti ya Felix bwana na mangwata anapiga simpate kuza vile bango la kwa kitu.
0: Oh yeah, nakubali sana. Wewe kwa upande wako na unadhani ni mazoea? Au ni heshima ambayo tunayo?
1: Na ni mazoea tu.
0: Ni yupi ambaye anabidi sasa anze kusema asante? Yule ambaye anakuja labda kwenye eneo lako kufuata labda huduma, au yule ambaye anauza hiyo anatoa huduma?
1: Yani kichezea kabisa. Sababu mimi pale nimempelekea mtonyo. Na sasa ina maana pale yeye na mtamana naomba pengine ama nyama ama vitungu. Nampa hela yeye anasema asante. Hata kama mimi nikisema asante, yani kutokana na heshima alizokuwa nayo.
0: Oh yeah.
1: Niko na kama wengine wale ndio wafanya biashara wengine, yani anakuwa na mawenge ta. Akinipa tu basi mimi na pesa zangu.
0: Oh yeah, tondoke nao Felix Magwata kutokea pande hizo za Kitwiru
1: eh. Bwana ngoja niende pale Mawala, nimkute ndugu yangu Tita Nichanga. Bwana nitue pande za Mgamba nimkute Mbotwa. Bwana nimalizane na huyu jamaa na ni huyu mzee Fuluge pale za Matunguru. Na ujumbe.
0: Oh yeah. Sherehe kwetu ni Jumatatu hadi Ijumaa, na huyu ni Click Master Sherehe Bonus Kleza.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Come on, anakwambia kwa nini ni tulia kati na kupenda ni sawa sana wewe. Sauti ya redio yako ipo juu wakati unaikubali 88.9. Anakuwa kama ipendezi hivi, sio? Rehema Chalamila KRC uko na Temba, mimi ambayo tutaka kuisikiliza muda huu, jumba kumfupi na uona pia. Endelea kuchana sisi pandegea na ambazo unasikiliza 88.9 kando na Asha Redio muda huu. Karibu kama unasikiliza ukiwa pande za Kiesa, unanisikiliza muda ukiwa pande za mkoa wa Felimo, unanisikiliza ukiwa Zizi, na simu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu tunatoboa mpaka 12. Agripa Samila kutoka pande za Weru unasema wauzaji ndo muuzaji ndo aseme asante ila umeandika asante. Eva na Itondoke na Justine Mnyagiani chungu kimulika mtoroki mkuu akiwa pande za Ikungwe, ujumbe asante kwa yote. Unasema ujumbe asante kwa yoyote zidi ya muuzaji na mnunuzi. Ainanoma mzee unasema ni aje Itondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, Akuni Choga, Everasto Eva na Everasto Mbugu Everasto Mbugu, Felix Magwata, Denisi Muyala, Rebija Mwagamba na Erasto Kisinda, FM Butu Ekede Eva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Buraboda babake na banka anaitakiwa kusema asante ni mwenye duka, kwa sababu umemungisha wewe ukisema asante ni heshima tu kutokana na alivyokuhudumia, unasema kwa heshima. Unawasalimia uongo uongo akiwa pande za Matunguru. Felix Magwata akiwa pande za Bango la Koka. Mama ake na Salum akiwa pande za Pepsi Ndioka, bila kumsahau Mguu wa Mwili akiwa pande za Itamba. Unatoka Juma Mula kutokea pande za Mtuvila, Roma kutokea pande hizo za Mtuvila. Tunatoboa na FM Butu, Aremija Mwagamba, Erasto Mbala, Everasto Mbugu, Umevukionza na Michael Valema, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero. Siku zote mteja ni mfalme, kwa hiyo mfalme atakiwa kusema asante. Tondoke na Elasto Kisinda, nimekupata pande za Magulilwa. Justine Mnyagani pande za Makambako, pamoja na Amina akiwa pande za Kiesa. Unatoka Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona Mufindi, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Itona Mufindi. Mimi binafsi sisemi asante wakati bidhaa sijakopa na kupewa bure. Tondoke na Kipaduka Nzima unasema kumekaa vizuri, anaomba kutokea pande hizo za Kipaduka kusema asante. Wanaheshima tu kwa mteja, unasema Jumanne ni kwa Yusufu Juma Mula, Baraka Kinami, Cloud Mwitula, Jeradi Furuge, Felix Magwata. Ujumbe unasema kumekucha, Adiriano Mlao kutokea pande za Blanda, shukrani sana kutokea pande hizo za Blanda. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za Blanda, unasema asante. Ni mtu yote anaweza akasema asante. Ebana Itondoke na Kulini Choga, Jordani Mkupala na Shujaa Kitinusa, Uretwaga Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili Mufindi, shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Tondoke na Elasto Mbala, Denis Muyala, Felix Magwata, Ziada Kalinga, Remija Mwagamba, ujumbe pesa ni sabuni ya roho. Rubeni Madebo kutokea pande za Nyamgungwe, anayeuza ndiye aseme asante. Uretwaga Adilitusi Muinga kutokea pande za Usengalindete, Budabuda kwa Witisoni Choga Waikungwe, Alibeto Kipasi wa Ufiambe na Justine Mnyagiani akiwa pande za Ifunda. Ujumbe mumba Mungu achoke, ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, kama jamaa jinsi ambavyo amesema pesa ni sabuni ya roho. Na mimi nakubaliana na wewe, pesa ni sabuni ya roho. Ndio maana si Jumatatu hadi Jumaa tunahakikisha ambaye unasikiliza 88.9 unaondoka pia na fedha, na leo washindi 14 wanaondoka na fedha. Kumbuka yani kwa siku 200,000 na zaidi ya 200,000 inaenda kwa mtu mmoja. Na wewe ambao unanisikiliza muda huu unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Uwekeza buku kwenye NuruPesa ili uondoke na ushindi leo. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atoa unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Atoa unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atoa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atoa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atoa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom pia unaweza kuondoka na ushindi. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ifanye Jumanne ya leo uondoke na ushindi. Kwa hiyo fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu, si ndio? Yeah, muda sio mrefu nitapokea simu yako wewe. Kama ndo unaasha redio muda huu, karibu 88.9 ambao unasikiliza Nuru FM mwangaza jamii. Uone tu nani muda huu unasikiliza ukiwa wapi. Oh yeah.
1: Steam kitchen is so mixed and dry. More he wanna come on me my side. Junior got kid bus what do high kitab.

0: Sasa maganga ya Odong umunani kamshirikisha Maboki mwanamana kutokea pande za Ilula Stone mechapa track zote ambazo zinazungumza umunani wameimba kwa lugha ya kiee. Sema mimi kitu ambacho nachopendezwa na vijana hawa ni jinsi ambavyo pia wanatumia lugha yao pia kwenye track zao, si ndio? Kumekuwa na baadhi ya vijana wengi sana ambao wanashindwa kuzungumza lugha zao za asili Unakuta mtu anakuambia anajua tu salamu. Unajua miaka ya nyuma kipindi hicho ambacho si tunakuwa, ilikuwa ni ngumu sana kukuta kijana anajua tu lugha yake asili, anajua tu salamu. Nadhani kwa sababu wazee pia walikuwa wanazungumza sana lugha ya asili, lakini siku hizi mambo yamebadilika na vitu kama hivyo. Hivi wewe kwa mtazamo wako unadhani kitu gani ambacho kimesababisha baadhi ya vijana wengi wa siku hizi washindwe kuzungumza lugha yao ya asili? Wengi washindwe pia kuifahamu lugha yao ya asili. Unakuta mtu anafahamu tu salamu, yani ile labda kamwene kuendelea huko mbele unamwacha. Lawama tupeleke kwa vijana au lawama tupeleke kwa wazazi? Maana kipindi chetu ilikuwa yani ukifika nyumbani labda kama unaishi mbali na nyumbani, mkifika pale mtaanza kuzungumza lugha yenu ya asili. Lakini vijana siku hizi unakuta mtu anafahamu tu ile labda kama ni salamu tu, umeona bana, vingine afahamu. Au ni vijana wamekuwa wavivu kujifunza? Niambie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na wewe unafahamu lugha yenu ya asili? Hauna fahamu tu salamu. Kujana na simu mambo vipi?
1: Wali baba banga.
0: Inatokana na nini na lawama tupeleke kwa kina nani?
1: Aisee hapo moja kwa moja baba banga.
0: Oh yeah.
1: Lawama ziende kwa wazazi. Na moja kwa moja wazazi kwa sababu.
0: Okay.
1: Ukisema angalia wazazi wa zamani, watoto wao kishakuwa mfika umri fulani na wapewa kwa bibi zao. Wabizao hawezi kuongea Kiswahili, lazima ataongea Kiruga.
0: Oh yeah.
1: Wawena mtoto lazima atafuata vile anavyoongea bibi. Na saizi mtoto kusumu mpeleke kwa bibi, bibi wenyewe anaongea Kiswahili. Wawe moja kwa moja hapo wazazi lawama ziwakute.
0: Hivi unadhani pia kuna ulazima mtu kufahamu lugha yake asili au hakuna ulazima?
1: Yaani ulazima upo kwa sababu baba mangu.
0: Oh yeah.
1: Mimi nawakubali sana Wamasai, Wagogo, Wasukuma. Au bwana ukienda kwao, kia Mungu Kiswahili aisee unaweza wakitafuta kwa tabu. Na wanakubali sana, na wakubali sana kwa sababu ni lugha ya asili, hiyo lazima iwepo.
0: Tayari pamekocha, wewe unanisikiliza ukiwa wapi na unafahamika kama nani?
1: Njiroma kutoka Isimani Mangae, Mwanga kama kawaida.
0: Wewe nakubali, tuondoke na lugha ya asili yako, ni stulie nao watu watatu, tuondoke nao mzee.
1: Aisee hapo moja kwa moja baba manga.
0: Mbona
1: unamlamza hapo jamaa yangu mmoja ili sikija mchanga hapo, naambia jamaa.
0: Oh yeah.
1: Ni upo lile kabisa mredi hapo lile manga au lamza mpaka saa 12 hapo.
0: Oh yeah.
1: Ikera sana radio nuru pe ironga longa pa saa itede. Yaani pe ironga longa radio nuru baba manga hapo baba mila. Ah, bwana, mbona uno mkani uno kweli yani. Bila unule haleha mse ndisimie baba mila.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza pia show. Inabidi iwe hivyo yani, inakuwa ni vizuri zaidi. Kwenye Lara si mambo vipi?
1: Baba mama.
0: Mwenye nakubali sana, unaitoa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
2: Bwana, hii ni sauti ya umivu Kihonza ubabani hivi ya kipante kiodomi manisabu.
0: Mdau ambaye amepita anasema lawama tuzipeleke kwa wazazi. We una dhani lawama tupeleke kwa vijana au tupeleke kwa wazazi?
2: Moja kwa moja lawama ni kwa wazazi. Kwa sababu gani?
0: Oh yeah.
2: Yani utashangaa, ina maana mtoto yani pengine ni muhehe, alafu ina maana nakuja kukulia mjini kwenye Kiswahili. Kwa hiyo kuja kujua kile kihehe kiundani inakuwa ni ngumu kwake.
0: Na unadhani kuna ulazima kufahamu lugha ya asili? Yaani mtu kuna wao lazima kufahamu.
2: Lazima. Kama wewe ni muhehe lazima wewe unajua kihehe.
0: Oh yeah.
2: Huwezi kusema ni muhehe wakati kihehe ujui. Kitu ambacho kiwezekani.
0: Oh yeah, tuondoke nao kwa lugha ya nyumbani. Tuondoke nao mzee.
2: Mimi ni muhehe asili kabisa.
0: Oh yeah.
2: Bana, nzusu kana balamuke ba iba bajasi ni bamnyagani alikifunda kula alamkuche.
0: Oh, yeah.
2: Alafu ba uba ubili. Mzee Fuge alikumatunguru kula nguti alamke kuche. Alafu nije kwa huyu huyu Felix Mangwata kwa yule bango lako kanamwambia lamke kuche bana muda yeye kuche no de.
0: Oh yeah, show kani sana be endelea kusikiliza show kutokea pande hizo au sio. Nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440 0735018440. Kwenyana na simu, mambo vipi?
1: Fresh kama kawa babanga.
0: Yeah, kama kawa. Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
1: Eh bwana, unaongea na Mkishiboi au Erasa Simba Magulua? Mimi nasikiliza show nikiwa Magulua baba.
0: Oh yeah, nakubali. Vipi Magulilo muda huu pameka vipi?
1: Eh bwana, hapo kumedam shit kwa muda mrefu tupo kwa hiyo baba Manga atakusikiliza. Pamefika vizuri.
0: Unadhani kuna wewe lazima na lama tupeleke kwa nani?
1: Ah, mimi nafikiri tu issue iliyopo yani ni lawama ni kwa wazazi. Ni kuna ulazima mkubwa sana kufahamu lugha yetu kwa sababu issue iliyopo sema yani tunadhamiria sana kwenye kujifunza Kiswahili lakini lugha halisia yani ile nani kiruga chetu halisia cha kwenye kwa kama wewe muhei wewe na mzazi unamwelimisha tu mtoto kwa sababu lugha yetu halisia sisi hii kijiji unakichapa kile unamfundisha kidogo ili hata naye akienda ugenini huko.
0: Oh, yeah.
1: Yani asisahau yeye yani una kabila lake yeye asilisahau kwa sababu mtu mwingine anaona tu ah bora nijifunze Kiswahili akiingia Dar es Salaam huko anaona nikiongea kile labda aidha nitazalaulika au nini kwamba nikisema mimi muhei watanicheka au na nini. Kwa hiyo mimi nafahamu lawama tu labda wala uko hapa tu wazazi.
0: Oh, yeah, tuondoke nao mzee wangu na tupite nao kwa lugha ya lugha mama sileo.
1: E bwana ndi lumba sana. Kwanza bwana alamke huyu Jackie Mnyagani. Lugo pala alamke shujaa kitinusa. Bwana umiu kihoza alamke ipo alakalaka. Na huyu Ezekiel Mnyula alamke nani alakalaka. E bwana ndi lumba sana. Tulipamunga bwana.
0: Oh yeah, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Nimesikia tu nilumbwa eh. Yeah, noma sana. Nambari ni 0735018440 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Atabale kwa studio.
0: Yeah, salamu retona, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
3: Mimi naitwa Mbaro Singe nikiwa Kipiru hiyo.
0: Unadhani kuna wao lazima wa mtu kufahamu lugha yake asili na kumekuwa na baadhi ya vijana wengi wa sasa hivi hawafahamu lugha zao za asili. Unadhani lawama tupeleke kwa vijana au tupeleke kwa wazazi?
3: Lama lagu na ziende kwa wazazi kwa sababu kisi wazazi na tabia ya kuwafundisha kwa hili baada ya kufundisha lugha yetu ya asili.
0: Oh yeah.
3: Na ndio maana vijana wengi sasa hivi lugha yao hawajui.
0: Tuondoke nao kwa lugha mama ni stulie watu watatu, tuondoke nao.
3: Asante. Isuka ni muungile Evaristo Chagamike huyu.
0: Oh yeah.
3: Eric Mangwata, Gerard Fuluge na Bonas Mazengo.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo mzee, hakikisha pia sauti ya radio inazidi kuwa juu zaidi. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa Ilula, Ruamboni, unanisikiliza ukiwa Mikumi, hii ni 88.9 ambayo unaisikiliza. Kwenjana na simu, mambo vipi?
4: Ah, mambo poa baba Manga, habari za studio.
0: Ya salamu, retorani muda unasikiliza show kiwa wapi?
4: Unaongea na Mr. Yusuf Jumamula.
0: Oh yeah.
4: Ukipenda ananiita Anko, unapatikana maeneo ya Mpivila.
0: Lama tupeleke kwa kina nani na unadhani kuna ulazima kufahamu lugha ya asili?
4: Yaani kufahamu lugha ya asili ndugu yangu.
0: Oh yeah.
4: Ni muhimu sana. Lama kwa kweli inabidi tuwapelekee wazazi kwa sababu asilimia kubwa mijini huko naongea lugha ya Kiswahili sana. Kumbe wakati mwingine natakiwa tu tunaongea na lugha ya lugha za kwetu ili watoto wao wanajua. Watoto sasa hivi hata kusalimia kwa lugha yao mwingine anakwambia ndo nini, anaambia kamwene sasa ndo umesema nini.
0: Oh yeah.
4: Umeona, kwa hiyo natakiwa tuwape hapa wazazi kwa kweli.
0: Okay, tuondoke nao kwa lugha ya mama, si ndio?
4: Haya, asante bwana. Ndisu kandi muhungile huyu Mr. Uongo Uongo Matunguru kula nditabela tulipamwinga huyu au vile. Ndisu kandi muhungile umeukionza alikukiodombi kula. Yeah, umimi kuyonza ila mke tulipamwinga ila bwana. uwa uda tu Yesu kandi muhungile uyu Michael Balema alikuilula kula bila kumsahau uyu Hamza Sengo mbaba alipamwiti ilula pala ujumbe
0: yeah
4: bila lazima iluga yetu tuitambule.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi na ruka nao pia mara baada ya burudani kando na share dio yako mudao karibu kwenye 88.9 lisala 3 dakika 10 mara baada ya 10 za alfajiri mabibi na mabwana.

0: Okay. Ujumbe wako mfupi na uona pia ambao unakuwa unazidi kuelekeza muda wangu kwa Rashana Sis pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Wewe kama ndo unaacha redio karibu kwenye 88.9 Rashana Sis pande hizo ambazo uko pia pameka vipi na habari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari ni 0766674292. Oh yeah. 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini nikukumbushe jinsi gani ambavyo unaweza kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kabla sijaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Jitengenezee mazingira mazuri ya kuwa miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Tayari tumeanza alfajiri, tayari tumeanza Jumanne. Hasa Jumanne inaweza ikawa ni Jumanne poa kwako kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Ndio tunafahamu umeweza kucheza mara kibao lakini labda hujafanikiwa kuondoka na ushindi, lakini leo ndio ikawa ni siku yako nzuri ya kuondoka na ushindi. Utaratibu wetu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Lotel, inaenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atio unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atio unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atio unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atio ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tu mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo, ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio bana? Saa 11 dakika 40 washindi 7 wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, lakini pia saa 11 dakika 55 washindi wengine 7 wanaondoka na ushindi. Tupo kwenye mwezi wa 7 uwe kwa hiyo rafiki yangu, leo mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri. Wanasemaga mambo kwa ushahidi. Msikilize huyu pia ambaye amewahi kuondoka na ushindi.
1: Mambo vipi?
2: Safi
1: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Aloyce kutoka Kiesa.
1: James Aloyce kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani boss?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Boss wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa boss?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa
1: umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu wa washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
2: Ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
2: nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakia kila laheri. Si umeoa eh?
2: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
2: Asante bwana, shukuru.
1: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Yeah, unaweza pia kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Afuata maelekezo. Sema tuondoke na Remija Mwagamba Bisai Kiongo Skola Mgata Ike Mama Kina Raeli Felix Magwata na mwalimu Jesam Gelime sambamba na mke wake Edina Makoga FM Buto Ikedeva Msarabu kutokia pande za Mgama sekondari. Shukrani sana kutokia pande hizo za Mgama sekondari. Mabaki na Manka Valamuke Adidas Klavi Mazo Fidege Makeleba Mtuge Hamza Sengo na Fred Mgimba Gombisege kutokia pande za Nilula Isele. Kamwene babaki na Manka unasema nguvu Hagila Anko Juma Muyula Jenadi Furuge Verasto Changamike Michael Valema Ezekiel Mlula Justine Mnyagani unetoga Verasto Mbugu kutokia pande za Mbigili. Lugha inategemeana na mazingira unapoishi. Mimi ni Mbena kwa sasa nimekulia Oweni Tondoke na Masai Mtavanku Masai akiwa Mafinga na Mtoro Kimkuu unetoga Zakaria Maemba anapatikana pande za Mtele Mufende. Shukrani sana kutokia pande hizo za Mtele Mufende. Tunatoboa Agripa Samila kutokia pande za Weru Lama kwa vijana kwa sababu vijana wakishaondoka kijijini wanajifanya lugha hawajui wanajidai masharubaro ndo maana hawajui lugha unasema kwa ndo maana hawajui lugha okay hawajui lugha ambao ujumbe wako unanikimbia okay yao bodaboda ni kwa Mtoroki Mkuu Justine Mnyagani na Bariki Kimulika unasema isikilize pia show hapo lama tupeleke kwa Zazi Njelo hapa naongea kutokea pande za Nyabula tondoke na watu Jeroska Saduka unasema Chabite Kimlimo na Messi Mgale unasema okay na noma na tukibao ambao umewashtua hapa kati ongea na mshua unasema tondoke na Ezekiel Mlula Dennis Muyala Remija Mwagamba Erastomala umevokea onza Claudi Mutula na Felix Magwata FM Buto Ekedeva Mstarabu kutokia pande za Mgama sekondari Aranoma kutokia pande hizo za Mgama sekondari hapo lama ziende kwa Zazi tondoke na Riziki Mdeka Riziki Mtatufukolo Riziki Mgao Riziki Nyamuanga Riziki Ngambala na Riziki Mkogomasi Gombisege kutokia pande za Ilula Isele ambapo unaponisikiliza pia kijana mtulivu kulikote Riziki Mtatufukolo Ilula Sokoni Madongo Kuinama Malendi 88.9 mekubali lugha yetu Ngumungila Adidaski Mwakilave Ngumugila Fazili Mwamsigala okay Ngumungila Mamwela Mwamitafi Kolo da inanoma show kani sana Erasto Pimba anasema tunatoboa na Ruben Madebo Jeradi Furuge Everasto Changamike Agripa Samila Rose Gugami Nixon Mponzi Pasco Tim Jefuna Christopher Mkani Mkole Denisi Muyala Juliana Tinda Michael Mapoma Remija Mwagamba pamoja na FM Buto show kani sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kushana sisi ulipo pamekaa vipi lakini unajua rafiki yangu unatumia Mpesa unatumia Vodacom hivi jamani mnakumbuka yule bwana wa kukangua vocha gizani na nche ya ufunguo anakuaruza namba zinafutika anaanza upya jasho linamtoka hiyo ni story ya zamani sana unajua unaikumbuka sasa sikia habari njema siku hizi hakuna kukangua tena kila kitu kipo mkononi mwako kupitia Mpesa unataka bando la internet unataka dakika za kupiga simu unataka SMS au unataka tu kuongeza salio vyote vinapatikana chap moja kwa moja muda wote popote ulipo uwe kazini uwe mtaani uwe kitandani hata gari linakwenda kasi tumia Mpesa tu kurahisisha maisha na hii ndio same time zaidi ukinunua kupitia Mpesa app hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa salio ni rahisi kabisa pale kwenye Mpesa app unamaliza mambo yote kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza wajanja tumeshaama tunatumia Mpesa chukua simu yako sasa fungua Mpesa app nunua bando lako ni rahisi na haraka na ni poa zaidi au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom pamoja tunaweza nimekukumbusha alfajiri hii ya leo kwa sababu Vodacom wamekuletea mchongo na unafahamu yale mambo ya kukwaruza vocha bana yamepita na wakati wewe tumia zako Mpesa unajiunga kinyamwezi kama jinsi ambavyo nimekuelekeza na mambo yanakuwa mazuri uzalimu ya mboso ambao unaisikiliza karibu alfajiria leo kama uende unaasha redio lakini hakikisha pia unatumia Vodacom unatumia Mpesa kwa hiyo maelekezo ambayo nimekuelekeza si ndio oh yeah.

0: Tasema kwamba mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, na mimi nitasema kwamba dakika ni 32 mara baada ya 10 za alfajiri. Nitasema J Melody ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Weka mando na sharidio, karibu kwenye familia ya 88.9. Pandagia namba ambazo unasikiliza show muda huu. Nambari ya kupiga simu tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kuna unajua, kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wanajishughulia sheria mkononi, hasa kuna ile tukio ambalo lilitokea kule Nigeria la wezi ambao walikuwa naiba pilipili shambani huko, wakakamatwa na baadaye wakalishwa pilipili 700 pamoja na pombe kali. Sasa nilikuwa nafikiria rafiki yangu, pilipili 700 noma sana. Weko upande wako na unachukulia vipi baadhi ya watu ambao wanajishughulia sheria mkononi, na hii adhabu kwa wezi unaionaje? Wezi umekuja kuiba pilipili, ulikuwa unataka kwenda kuuza au ulikuwa unataka kwenda kula? Sasa umekamatwa, adhabu yako ni kula pilipili 700 na pombe kali. Kwanza pilipili moja ukila inakuaje? Kama ndo una allergy na pilipili, alafu kuja wewe ulikuwa unakuja kuiba pilipili ukauze, habari unayo? Pilipili 700 isiyo mchezo. Unaonaje hii adhabu ambayo walopewa hawawezi kutokea huko Nigeria? Niandikia kupitia nambari 0766742292. Kwenye nana sima mbovipi? Unaonaje hii adhabu mzee?
1: Hii adhabu hiyo sio kabisa, manake kula pilipili 700 kaka,
0: na pombe kali,
1: hata kipande kimoja wakisema ule tu hivi unashindwa. Hiyo adhabu ni kali sana, hiyo sio. Ila sema nini? Yani kila mtu angesema ajichukulie sheria mkononi, hii nchi tusinge kuwepo. Kwa hiyo maana ya serikali ni kukaa na watu kama hao na kuwaadhibu. Sasa kama unajichukulia sheria mkononi, hiyo inakuwa sio.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Bwana, hii sauti ya umivu kionza au baba anaenda kipande kiodombwa ni sawa.
0: Nakubali sana, tuondoke nao.
1: Asante sana. Ngoja nianze na huyu dereva mstaarabu wa huko Ilandoko Ugama, naambia pamoja sana. Alafu nije na Ezekiel Mwana, naambia leo mbona umelala sana. Alafu kamazie na Jairo sitadika kwa nyabu Dodoma na Dibro Mwana wa Chorobi. Ujumbe naambia tu amkome sikia.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko ndugu yangu. Namba ni 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Mambo poa, bali hapo studio baba Manga.
0: Salama. Hii adhabu unaionaje?
2: Baba, hiyo adhabu ni hatari. Kwanza hata kama ni yeye, hata kama alikuwa anaiba, hiyo adhabu kweli angejisikia amani tu. Sawa, adhabu inakuwepo, lakini hiyo baba imekuwa kali mno.
0: Pilipili 700
2: na pombe kali juu.
0: Sijui kama ni Tanzania ingekuwa ni ulanzi.
2: Baba yangu hapo, kwanza sheria kwa kweli sijichukulia sheria mkononi hiyo.
0: Hivi ulanzi na pilipili unaenda kweli?
2: Baba kidogo, angalau ulanzi ni mdogo mtogo, lakini sasa pombe kali vikali kwa vikali. Hiyo haiendani.
0: Unachukulia vipi baadhi ya watu ambao wanajichukulia sheria mikononi?
2: Hiyo inabidi wasiwe wanajichukulia sheria mikononi. Hata sheria tena itawachukulia na wao sheria pia, kwa sababu wanakuwa wamevunja sheria za nchi hapo.
0: Unaitwa nani muda unakilisha hapi?
2: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Nakubali, tuondoke nao kutokea pande hizo za Mawala.
2: Asante. Twende hapo ni mwamsho jamaa yangu Felix Mwana Mangwata akiwa Bango la Koka Uyole. Twende tukamwamshe Ezekiel Mlula akiwa pale Nyabula. Pamoja na Raymond Mjovela akiwa pale Nyabula. Niende Kuwala pale nikamkute mdogo wangu anaye ambaye anaitwa nani, huyu mkongomasi, namwambia kaka, kuche tumitage kukaa sino.
0: Endelea kusikiliza show, ambie pia kuche kunini ni nini. Nisije nikapotea. Mambo ni vipi?
3: Halo,
0: unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kiwa pande gani?
1: Unaongea na mzee Gerald Fuge ndani ya matungulu moja hiyo.
0: Yes, tumekukuta unaiba pilipili. Adhabu ya kula pilipili 700. Unaonaje adhabu mzee?
1: Kuna mwaka mmoja.
0: Oh yeah.
1: Wetu huko kulunda macho huko makabijana matungulu.
0: Oh yeah.
1: Kuna mtu alikuta naiba nyanya. Ni acha wamlishe nyanya. Yaani lakini nataka niseme hivi, najua mtu anavyofanya kazi, kera anaumia. Anaumia kipesa, anaumia kikazi, lakini sasa wewe kwenda kuiba, lakini hapo alipata mshahara aliyokuwa anautaka. Kwenda mbele na kurudi nyuma amechukulia sheria, lakini wewe wanauzi sana bwana wao hawezi hapa. Unahangaika mwaka mzima mjua anakuja na kuibia kizia hino na kuka teupe.
0: Oh yeah. Tuondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo za matunguru.
1: Ngoja nianze na siku ya michanga akiwa Mawala anasema mimi naruka matuta. Nije na Alphonse Romo akiwa hapo Isimani anasema nimepata. Nije na bwana Wambano Mshiringa akiwa hapo Kipiru nimalize na bwana Felix Magwata. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Tulamuke kuche udade wa manga atige dena kuche kukupiga isasi kumigunda ano.
0: Yeah, salute sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Nambari ya kupiga simu tu zungumze pia, namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 40. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo ni shwari, habari hapo mjengoni baba.
0: Yeah, salama. Unaonaje hiyo adhabu ambayo walopewa wezi?
3: Kwa kawaida adhabu ni adhabu tu. Yaani hata angepewa adhabu kubwa, adhabu ndogo, hiyo ni adhabu tu. Unajua baba manga kuna upande mwingine unakela sana, hususan kwenye sheria zetu kama sheria za Tanzania hii. Kwa mfano sheria za Tanzania mimi baba manga huwa zinanikela. Yaani mtu kabisa unakuta amekuharibia, afu unampeleka kwenye sheria, anakaa ndani ya siku mbili, tayari yuko mtaani, wakati wewe tayari ameshakupotezea muda wako, kakuibia, kakuharibia mali. Afu unakuta yuko mtaani, afu anatunda tu anakuambia wewe ulijua tutashindana na mimi kwenye sheria. Ndio maana inafika watu wanajichukulia sheria mkononi, akimkuta mwizi anaua tu, kwa sababu ndani ya siku mbili tu yupo mtaani, tena anakuja na kuibia mwenyewe au anaiba kwa mwingine.
0: Unaitwa nani muda huu?
3: Hiyo sheria mimi kwangu unaona imekaa poa tu. Yaani hata hivyo, kwa sababu mwizi ilitakiwa atengenezewe sheria kubwa. Mwizi sawa na mchawi tu, leo anaiba kwa mimi, kesho yupo magerezani, kesho kutwa yupo mtaani, tena anarudi tena kuiba. Kwa hiyo kawaida mwizi angepewa adhabu nyingine, sio hiyo wanasema tuangalie sheria.

0: anga mwenyewe ndo Sterling yenyewe. Kipande cha ujumbe, hebu tucheze na upepo.
1: Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao. Msomali yuko na so nitampeleka kwa mama ambaye unaisikiliza.
2: Nitaso. Hii ni Nuru FM 88.9.

Ubuyu ya Alikiba ambayo tutoka kuisikiliza muda huu, lakini sio ubuyu huyu ambao unaofahamu. Maana kuna ubuyu kama umbea. Na kuna ubuyu kama ubuyu. Dereva la madereva kwetu Enoki Bunamila kutokea pande za Kibena Rugemba TZ unasema Jumanne yende kwa DC Makikula Zari Mgala kushoto pila na mamake na Francis. Majumbe mida ya kazi ndo iye. Unasema ni malipo ya kazi walokuwa naifanya watu wajifunze. Tunatubwa na umivu kionza. Mpingulo Jaradi Frugwe, Everest Mbogo, Spirani Changa, Boto Alanzali ujumbu wako kama umeishia hapo. Unetuaga Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Kujichukulia sheria mkononi sio vizuri. Ilani bora utumie vyombo vya sheria. Bodaboda likuwa Bresoni Kivamba, Ezekeli Mlula na anafadhili. Okay, anafadhili bana. Ujumbu wako mfupi, mbona kama umekuja tena nusu. Hayo ni malipo ya kazi walikuwa naifanya watu wajifunze. Tunatoboa na umivu kionza. Pingula Jaradi Furuge, Verasto Mbugu, Spirani Changa, Abuetu Alanzali, Makeleba Mchugia. Waisikiliza show Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Iringa Ilula. Verasto Changamike kutokea pande za Kitwiru. Adhabu hiyo ipo sawa. Bodaboda kwa Rejino Runyali Wasadani, Verasto Mbugu wa Mbigili, Felix Magwata kutokea pande za Uyole, Uyole. Bona Mazengo akiwa pande za Kitwiru na wote ambao wanasikiliza pia Nuru FM muda huu. Shukrani sana pia. Unasema Prosper Mduda, Elia Kitime, Maria Kibuga, Majuto Msigala, Dennis Muyala, Claudi Mitula, FM Butwa kutokea pande za Mgama Sekondari. Tunatoboa Agripa Samila kutokea pande za Weru. Unasema hiyo adhabu. Okay, unasema hiyo adhabu. Okay, hiyo adhabu. Bana, mbona jumbe zinanikimbia hivyo? Unasema hiyo adhabu ni kama adhabu nyingine. Tuondoke na Erasto Mbala, Justin Mnyagani, Jeros Kasaduka, ujumbe asikilize pia show. Tunatambua na Ezekiel Mlula, FM Boto, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Yusuf Choga, Nicolaus Utenga, Remija Magamba kutokea pande za Maragosi. Verasto Changamike nimeona pia ujumbe wako mfupi. 88.9 2026, kujichukulia sheria mkononi sio jambo jema. Huyo jamani bora angepewa adhabu ya kuchapwa viboko kurahisisha. Pilipili na pombe kali, huo ni uwaji kabisa. Tondoke na FM Butwa, Shujaa Tinusa, Felix Magwata, Bray Boy pamoja na Elasto Mbala, unatoga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa. Spirani Changa, Chako Mgwele, Michael Valema, Zidani Mkogomasi na Fred Mgimba, Gombisege kutokea pande za Ilula Isele. Erasto Pimba na kumekucha kwa Jaradi Furuge, Justine Mnyagani, Bisai Kiongo, FM Butwa, Remija Mwagamba, Pasco Tim Jefuna, Dennis Muyala, Ezekiel Mwula, Rubeni Madebwe na Stella Mgwamwenda. 2026 tunatoboa. FM Butwa, Jordan Mkupala, Nyagaboy, Azori Orema, Edeni Mlangwa, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Tondoke na Fikiri Kisoma, Lejino Runyali, Dani Kavindi, Edeni Mlangwa, Agodi Mkala, Anjero Mugiani, FM Butwa, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Watondoke na Mzee Jaradi Furuge, Claudi Mutula, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Felix Magwata, Alfonsi Lomo, Justin Kalinga na Michael Valema, FM Butwa, Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. 2026 tunatoboa. Mambo vipi? Unasema Alfajiri Njema ni kwa Anjero Mugiani, Doto Kisege, Deni Mlangu wa Mgwa Mwelu na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoa gaya babake na Nauren au babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Shukrani sana Fikiri Kisoma, babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. 2026 tunatoboa na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Huseni, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Ongera Mshua, Jaradi Furuge, Michael Valema, Mzasengo, FM Butwa, Ezekiel Mlula, Nko Juma, Muyula, Chalu Mnyabwa, unetoka Claudi Mutula, kutokea Don Bosco Mkongwe. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Endelea kushiriki na sisi pande hizo ambazo uko pia pameka vipi, lakini nikukumbushe kwamba leo ndo ile siku ambayo unaweza kuandika historia kama mashabiki wa Spain. Leo ndo ile siku ambayo unaweza kuondoka na fedha mapema kabisa alfajiria leo kwenye simu yako na kibunda kikaingia pia mapema kabisa. Utaratibu ni huu: kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi leo. Ndio tunafahamu umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, lakini leo si tunaamini lazima uondoke na ushindi hata ukicheza mara moja. Na utaratibu wetu ni huu: kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, na hizi ni dakika za sala pamoja na dua alfajiri.
Ndio maana anambia jambo lolote ambalo unafanya pia unamtanguliza Mungu au vibara eh? Yeah, unaweza pia ukaanza ukacheza na muda huu na mambo ya kari mazuri. Eh, bahati ikawa pia ni kwako leo. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku. Uwe miongoni mwa watu ambao tondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nasema adhabu hiyo ni sahihi, tondoke na mamake na Dorini, Denis Mbembati, Neri Mbembati na mume wangu, unaitwa mamake na Diraiza, mke halali wa dereva la dereva kuitwa Enoki Mpunda Mila wa Kibena Rugemba TZ. Ananoma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko Kombisege, kutokea pande za Elola Isele. Unasema Jumanne kwa spia ni changa chako Mgwele, Michael Valema, Zidane Mkogumasi na Fred Mgimba. Unasema pia iskilize 88.9. Muda tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea Panuru FM. Mara baada ya hii track ya Diamond nitafanyaje? Tafata sala pamoja na dua. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Kama uenda unaasha redio yako, muda huu karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko anasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Natoboa.

0: anaitwa John Lwaga. Saa hii ambayo tumeza nayo kwenye risala nne la mwisho, kuna muda unakaa unafikiria jinsi ambavyo maisha yako yanaenda, kuna jinsi ambavyo unakuwa unafikiria jinsi ambavyo Mungu anakutendea mema, unajiuliza ni kitu gani ambacho umefanya, unagundua ni kwa upendo wake na baraka zake, si ndio? Ndio kitu ambacho John Lwaga anatuambia kwenye track yake ya saa hii, dakika ikiwa ni 15 mara baada ya 11 za alfajiri, ikiwa leo ni Jumanne ya tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tumepiga break kumesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 mwanafamilia. Pandezi za siasa ni kilimo pamepambazuka vizuri. Sijui pandezo ambazo uko mwanafamilia pamepambazuka vipi, wewe ambao unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kama ulikuwa na mimi kuanzia mwanzo, nikupongeze, lakini kama wewe unawasha redio yako muda huu, karibu tuambie ni wapi ambapo upo, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292, 0766742292, na wale ambao utakuwa unaendelea kuyasikiliza, ambao unaendelea kuyasikia umundani. Nimependezwa na utaratibu wa msanii wa Singeli ambaye anaitwa Meja Kunta, na yeye ametangaza kuuza vitu vyake vyote ili kumtibia babake ambaye anaumwa, si ndio? Unajua tumekuwa tunaona baadhi au tumekuwa tunaona hizi taarifa baadhi za vijana ambao wamekuwa na tabia za kuchukua mali za wazazi wao. Wengine hadi wanatoa uhai wa wazazi wao kwa sababu ya mali na vitu kama hivyo, si ndio? Lakini kumuona kijana ambaye anapambana, kijana ambaye amefikia hatua mpaka anaamua kuuza mali zake kwa sababu ya kumtibu babake. Sio kila mtu ana moyo huyo. Unajua unaweza kuwa na watoto, lakini mtoto ukawa unapitia changamoto, mtoto ana fedha, lakini kukusaidia wewe mzazi ikawa ni ngumu. So kukutana na kijana kama huyu anakuwa na moyo kama huu ni kitu kizuri sana, si ndio? Mimi nimependezwa kwa sababu mpaka nimeamua kushia na wewe kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nilifuatilia kuhusiana na hili swala ambalo nimekuelekeza hapo. Niliona kuna mtu alikuwa amemwambia kwamba weka nambari tukuchangie, akasema aliamua kuwekeza kwenye mali zake ili kitokea kitu kama hicho aweze kumsaidia wazazi wake au aweze kusaidia wazazi wake. Kutana kijana ambaye anapambana kutafuta fedha, anawekeza na mwisho wa siku kusaidia familia yake ni kitu kizuri. Unadhani vijana wa sasa wanaweza kuwa na moyo kama huu wa kuwasaidia wazazi wao? Na unadhani kitu gani ambacho kinasababisha vijana wengi kutokuwa na moyo wa kusaidia wazazi wao? Maana tumekuwa tunaona baadhi ya vijana wamekuwa ni wagumu sana kuwasaidia wazazi. Hadi unakuta mzazi analalamika, yaani mtoto wangu hajai kunitumia tela sabuni. Unajua kuna kitu kizuri na kuna baraka kama kusaidia wazazi wako, kwa rafiki yangu, kama una nafasi ya kusaidia wazazi, wasaidie wazazi. Nitakuja kupokea simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018440. Nikukumbushe kwamba saa 11 dakika 40 washindi 7 wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, lakini washindi ni 14. Draw ya pili pia anatoa washindi wengine 7, jumla anakuwa washindi wa 14. Ifanye Jumanne yako kwa Jumanne ya ushindi kwa kufuata maelekezo ambayo naikuelekeza. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, kama ni mtandao wa Yas maana Airtel nimalizana nao, kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu mdau ambaye alikuwa anacheza alicheza mara mbili na mwisho siku akacheza mara moja, na hiyo siku aliyocheza mara moja akaondoka na ushindi. Wewe pia unaweza ukacheza leo mara moja, yaani ungecheza tu mara moja na mwisho siku ukaondoka na ushindi. Hebu msikilize hapa.
1: Mambo vipi?
2: Safi sana, habari?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
2: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja naamini jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
2: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda?
2: Nimeshinda kweli.
1: Bwana hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
2: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
2: Asante bwana. Nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza muda huu. Endelea kuwekeza buku kwenye Norupesa kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Lakini kwa wale ambao unatumia mtandao wa Vodacom na habari pia kutokea Mpesa, kutokea Vodacom. Hivi unamkumbuka yule bwana wa kukangua voucher gizani na ncha ya ufungua na kwaruza na kwaruza, namba zinafutika naanza upya, jasho linamtoka. Huyo ni stories za zamani sana. Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia Mpesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio, vyote vinapatikana chap moja kwa moja muda wote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi, tumie Mpesa tu kurahisisha maisha. Yale mambo ya kukangua, yani unakangua voucher rafiki yangu, hizo mambo zimepitwa na wakati, na hii ndio same time zaidi ukinunua kupitia Mpesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye Mpesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeama, tunatumia Mpesa. Chukua simu yako sasa, fungua Mpesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza. So rafiki yangu, hakikisha unatumia Vodacom, na yale mambo ya kukwaruza kwaruza voucher achana nayo, kwa sababu yamepita na wakati. Yani usiwe kama ule jamaa bana, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kabla sijapokea simu yako, ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania na siku na zijazo, lakini pia utatufahamisha ulipo mwanafamilia pamekucha vipi alfajiri hii ya leo.
3: Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Kwa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam, tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Na Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa.
0: Oh yeah, kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao umetoka kusikiliza. Ulipo pame pambazuka vipi kwenye lana simu habari ya asubuhi?
4: Oh, salamu.
0: Ulipo pame pambazuka vipi?
4: Ah, poko vizuri sana.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda wa kutokea hapi?
4: Yuni Mwagande kutoka Nengabii, kata ya Baguzwa.
0: Yeah, na kubali sana kutokea Nengabii. Vipi Nengabii, leo baridi au baridi kama limepungua hivi?
4: Leo unaona kama limepungua tu. Na kajoto fulani karakuja.
0: Kwa upande wako unadhani kwa nini baadhi ya vijana wengi wamekuwa na mioyo migumu kusaidia wazazi wao? Shida inakuwa ni kipato au shida inakuwa ni nini?
4: Kwanza ukiwa na kipato lazima mzee mkumbuke sana. Sababu yeye amekulea wewe mpaka ukawa na nguvu zote za kutafuta hata hela. Kwa hiyo yeye atapata lazima kama na pesa lazima mkumbuke sana.
0: Yeah. Unadhani sasa unadhani sasa kitu gani kinasababisha baadhi ya watu wamekuwa ni wagumu sana kusaidia wazazi wao?
4: Yani hapo labda mioyo migumu tu, lakini kama na hela lazima mkumbuke sana.
0: Yeah, nakubali sana. Tondoke na mzee wangu, tayari pamekucha, ni muda wa kazi uwe.
4: Asante sana. Kwanza Bwana Erasto Kisinda akiwa Maguliwa, Adiano Mulawa akiwa Mlanda, pamoja na Bwana Raymond Biovira akiwa Nyabura, Sido Mwalo akiwa Migori Dui.
0: Okay.
4: Eba.
0: Okay.
4: Sana.
0: Aina numaria kuisikiliza radio kutokia pande hizo ambazo huko. Ukipiga simu hakikisha unachangamka maana huu ni muda wetu bana, na tayari pamepambazuka. Sio muda tena wa kusinzia. Kujana na simu mambo vipi?
5: Shauri baba Mungu.
0: Unadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya vijana kuwa na mioyo migumu kusaidia wazazi wao?
5: Hapo cha kwanza baba manga, hofu ya Mungu inakuwa haipo. Na hofu na kusema angalie ubinadamu aliofanyia babake mpaka afikia hatua hiyo.
0: Yeye yeah,
5: anakuwa akumbuki hicho kitu alichofanyia babake. Na ukiangalia ujana, mtu anataka kupata pesa ili aonekane, lakini kusema hela yake isaidie hicho kitu hakipo kabisa. Kwa hiyo kuna hofu ya Mungu, lazima afikie hatua kwa taarifa kama babako anaumwa.
0: Yeah.
5: Lazima uwe na hofu ya Mungu na shtuka mapema unaenda kumtembelea babako. Ni uendelee na mambo mengine babangu.
0: Mwingine sio hata kwenye kuumwa, lakini unakuta hata kumtumia fedha mzazi wake na kuwa ni ngumu yani.
5: Yaani babanga kwa haraka haraka babangu.
0: Oh yeah.
5: Hiyo ni kitu ambacho sio vizuri kabisa. Tena yani ni jambo ambalo wewe mwenyewe unaweza kujipatia laana kabisa kwa mzazi wako kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu huyo mzazi wako mbona kusema angalie kwa muda huo kulea wewe mpaka afikia umri huo na ukapata hela. Angelikuwa yeye angefanya hivyo, onge kwa hivyo. Kitu ambacho kiwezekaniki kabisa baba manga.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
5: Alfonjiromo kutoka Isimani Mangae baba manga.
0: Ulipo pamekaa vipi muda huu?
5: Ah, Isimani baba manga hapa kuna kaubaliki kwa mbali anatembeza bembeleza hapo, tunataka kufanya shughuli za kaendeleo hapa.
0: Oh yeah.
5: Halo, kumekucha yani kupo kawaida kabisa yani, baridi hamna, sio sana, joto sio sana, ni kati kabisa baba manga.
0: Leo ni Jumanne, tuondoke nao pia.
5: Kama kawaida baba manga, tunamaliza kipindi chetu kama kawaida. Nimepeleka mpaka mwisho baba Manga.
0: Oh yeah.
5: Hapo naona sasa moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka kinamekea hapo kwa Mangawe. Ambe baba Manga leo baba Manga mmemwacha kabisa bodaboda inaondoka hewani. Mtu wa pili moja kwa moja. Bwana mzee Furugi anambia mzee Furugi kipindi chetu kimeshakata hewani ndio hivyo tunaondoka. Mtu wa tatu moja kwa moja kwa mzee Mdemo akiwa hapo Mbuyuni ambe mzee Mdemo. Radio Nuru kama kawaida inakupeleka mpaka shamba moja kwa moja usiache ujumbe.
0: Okay.
5: Kwa kweli vijana kama wazazi wanaumwa tunaomba tuwasaidie. Huyo mwenzetu huyo aliyofikia tu kumsaidia babake na kuuza mali zake.
0: Oh yeah.
5: Mimi nimempa big up sana.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu habari ya asubuhi.
6: Oi oi.
0: Unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
6: Anayewakilisha pande za Malendi na wazo fidegi au professional.
0: Habari ya Malendi.
6: Ah, salama salimini. Kuna hali ya hewa kama ubaridi baridi kama dalili ya kuvua mvua, lakini sio mvua, ni hali ya hewa tu.
0: Yeah. Karibu tunakusikiliza. Wewe kwa upande wako nadhani ni kukosa hofu ya Mungu au
6: ni kwamba kwa kweli ukiangalia kisaikolojia, yani inatakiwa nani mtoto amkumbuke sana mzazi, kwa sababu kuna mambo yote tunayofanya pasipo mzazi huwezi kawa hivyo. Ila sasa nafika mahali kipato huleta majivuno. Mtu akishakuwa na hela anajua kwamba hata ningefanya hivi mzazi si wa nini atajiwaga huko kwa, lakini sio vema, na maana yale yote tunayofanya pasipo mzazi singekuwa hivyo.
0: Oh yeah. Tondoke nao mzee kutokea pande hizo za Ilula Malendi.
6: Kwa kweli mimi kwanza niseme hivi, kuna jingine la nyongeza kwamba asilimia kubwa ukiangalia hata mitaani tunavyoangalia, kuna mtu mmoja yana sahau kabisa kwamba mzazi akimwona anaweza kupita pembeni. Sasa ukiangalia hii inakuwa ni nini? Ni changamoto sana. Ili tuliache na tuangalie kwamba mfumo huu pasipo wazazi hamna kitu.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
6: Naanza na Hamza Sengo. Nakuja na Alida Sichale, Chako Mgwelo, Evaristo Mbungu, bila kumsahau Jali Fuge pamoja na Gombi Sege. Ujumbe tuamke tafute line.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Ilula 88.9 Ilula Malendi. Yeah. Kwenye lana sim. Okay. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
7: Yeah, habari ya studio.
0: Yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM Alfajiri ukiwa wapi?
7: Naongea na SK Siadi kutoka Ilole Mwaya.
0: Habari ya Ilole Mwaya.
7: Ni salama kabisa. Umesikia baba Manga?
0: Okay.
7: Yaani kuto kuwasaidia wazazi, hii tuseme kama imekuwa kama kawaida sana. Yaani sisi tunaelekea wapi?
0: Oh yeah.
7: Bwana ngoja niende na watatu kama hivi kufuatavyo. Bwana wa kwanza ni mzee Jira Difuruge kutoka pale Matunguru. Wa pili ni Justin Mnyaga ni kutoka pale Kifunda Kivalali Simbi Gunga pale. Yeah. WhatsApp eh bwana Kabu Mwitu la kutoka pale Don Bosco. Eh baba Maka.
0: Yeah.
7: Mpaka kuche. Yeah.
0: Sasa ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao, wanaitwa The Mafia. Kitu tunaanza na Mungu na tunaanza na Mungu mpaka 12 kando na Radio. Karibu.

0: dear Lord. Thank you for everything. Asante Mungu kwa pumzi. Asante Mungu kwa nafasi nyingine.
1: Na tunaanza na Mungu mpaka na tunamaliza na Mungu mpaka 12 pale. Sisi ni mpaka na dakika 2 ni chezeshe draw. Washindi saba ondoke na ushindi alfajiri hii ya leo, na ni maelekezo ya mwisho marabara ya maelekezo. Inabidi nichezeshe draw hapa tuondoke, si ndio? Yeah, kwa wembo natumia mtandao wa Airtel kuna mdau kaniuliza nawezaje nikekeza buku nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza na pamoja kuthibitisha muamala. Wekeza buku muda huu kwa hizi barabara ya kumsikia huyu huyu mdau ambaye aliondoka na ushindi pia nitachezesha draw. Hebu msikilize kwanza.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
3: Ndio.

0: sana, ila nilikuwa siamini. Leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Mhm. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.

Tupate wale wa shindi saba wa kwanza alifajiri hii ya leo. Nilikuwa nasoma kama jumbe kadhaa ili tupate wa shindi, alafu tuendelee, si ndio? Unasema baba Manka, sisi vijana tulioa tuko busy na wake zetu, ndo maana hata tuwakumbuki wazazi, kuwasaidia wazazi. Unaitwa gadangachi.com kutokea pande za Waseng Igominyi, ambapo unaponisikiliza muda huu sasa. Noma sana. Mambo vipi, kumekucha kwa kule ni choga Boniface Ngingo, Edeni Mlango, Denis Muyala, Maula Hussein na mzee Agustino Mlelo. Unatoka fikiri kisoma kutokea pande za Kiwere. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Amanlo Bida Ozalubira, Zakaria Maemba, kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo, kijana mtulivu kuliko wote, Liziki Mtatukolo, Wailula Sokoni, Madongo Queen, ama Malendi 88.9 amekubali. Kumekucha kwa Gombisege, Adidas Klave, Chako Mbwele, bila kumsahau Spina ni Changa akiwa Mawala. Ujumbe unasema tulipa mwinga tayari, washindi saba wamepatikana hapa. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 75. Nambari ya pili ni 06 inaishia na 77. Nambari ya tatu ni 07 inaishia na 05. Nambari ya nne ni 06 inaishia na 66. Nambari ya tano ni 06 inaishia na 66. Nambari ya sita ni 07 inaishia na 05. Nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 75. Hizo nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii leo. Mimi ni wapongeze wote ambao wameondoka na ushindi. Na wewe pia una nafasi ya kuondoka na ushindi, hata kama umeshinda muda huu, una nafasi pia kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Hiyo ni shilingi 50,000 imeenda kwa washindi saba. Kwa hiyo nimebakiwa na fedha nyingine ambayo washindi wengine saba tondoka na kifungua kinywa alfajiri ya leo. Ndio itakuwa ni saa 11 dakika 55 kuendelea kuwekeza buku. Nasema kumekucha Ozalubira kutokea pande za Salavanu. Jumanne ni kwa Jordan Mkupala, Elia Kitime, Anedi Mgimwa, Adam Tewele, George Valonge na James Mpulole. Kumekucha unasema Flora, okay, tondoke na Flora, okay. Flora ibana Mkimbela, Zidadi Mkogomasi, Mazo Fidegi na Michael Valema, Gombisege kutokea pande za Ilona Isele. Uzalubira kutokea Salvano, nimeona pia ujumbe wako mfupi. Unasema Jumanne ni kwa Jordan Mkupala, Elia Kitime, Anedi Mgimwa, Adam Tewele, George Valonge na James Mpulole. Kumekucha kwa Liliani Nyalusi, Lune Gelo Nyalusi, unaitwaga Malingumu Stefano, pande za Isimani Mangawe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Kumekucha na Jumanne ni kwa Lifani Kitidasa, Mazo Fidegi, Hamza Sengo na Adidas Klave. Unasema tuheshimu baba na mama. Aboto Lanzali kutokea pande za Ilula Mtua, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Cecilia Silvester nikiwa pande za Mafinga. Kumekucha kwa Prosper Mduda, Ezekiel Mlula, Erasto okay. Okay, ananoma. Unasema Erasto Mbala, Jeros Kasaduka, Sofia Kabuli, ya mamake na Noeli kutokea pande za Ilula Sokoni, Malendi Kijueni. Kumekucha kwa Adidas Klave, Chako Mgwele pamoja na Gombisege, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kubaki na 88.9 kutokea pande hizo. Tunatoboa na Legilo Runyali, Felix Magwata, Njero Njero Mugiani, Richard Nyingo, Tupa Kioche Mdindi, Enjo Shukuru, Elia Kitima, FM Butwa, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Kumekucha kwa Spia ni Changa, Amza Sengo, Adidas Klave, Jaradi Furuge, Everasto Changamike, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagiani, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Kumekucha Rubeni Madebwe, Bonifasi Ngingo, Denisi Muyala, Enjo Shukuru kutokea pande za Lupembe la Senga. Leo Jumanne yende kwa watoto wangu, Lavu Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Everasto Changamike, Denisi Muyala, Lastombana, Lifu Msavange, Kambo Muyula, Rejilo Runyali kutokea pande za Sadani ya Tarangozi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Sadani ya Tarangozi. Sayuni ya Barnaba kamshirikisha Jolwaga ambao unaisikiliza muda huu. Karibu. Hii ni Boda Boda.

0: Muda unakimbia, dakika ya 49 mara baada ya 11 za alfajiri. Kama uko pande za Mafinga, jana nilizungumza bana na jamaa mmoja kutokea Mafinga kupitia Nuru Digital TV, so mchina fulani kutokea Mafinga, unaweza pia kwenda kumtazama Nuru FM Iringa Instagram na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Sema Mafinga, noma sana. Unataka kujua namaanisha nini? Pita kupitia mitandao ya kijamii ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio? Kabla sijapokea simu yako bana, muda pia umekimbia. Nikukumbushe kwamba inapofika dakika 55 washindi wengine 7 wanaondoka na ushindi. Kumbuka kwa siku unaweza kuondoka na 200,000, si ndio? Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba au namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku ili washindi saba pia wewe miongoni mwao, si ndio? Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa baba Manka. Hongera
0: kwa kazi. Oh yeah, say fresh, ulipo ni wapi na wewe unafahamika kama nani?
1: Hapa ni Evaristo Changamike kutoka Kitwiro, Iringa, Tanzania.
0: Habari ya Kitwiro, habari ya kwako na familia?
1: Ya, hapa familia salama na hali ya hewa kwa kweli ipo vizuri.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Kitwiro.
1: Asante sana. Nianze na Evaristo Mbungu awakilishe watu wote wa Mbigili na Irula.
0: Oh yeah.
1: Akwenda kwa Reginald Runyari pale Sadani awakilishe watu wote Sadani na Tanangozi. Nakuja kwa Felix Mwangwata awakilishe watu wa Uyole na Kitwiru. Ujumbe kumekucha, twende kazini.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii. Ya leo ni muda wa kazi, kwa unapigia kazi huku unaisikiliza 88.9 na kuwa inapendeza zaidi. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Yes sir.
0: Salamu, unatokea hapa, unaitwa nani?
2: Mimi naitwa SK Kiadi kutoka Ilole Mwaya kipande hapa hiyo.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee, tondoke nao pia.
2: Yes, ina noma. Bwana wote wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM.
0: Oh yeah.
2: Yes sir, tunatunda Kinyamwezi pande hizi yoyo.
0: I don't know, shukrani sana ndugu yangu. Mzee wa Kinyamwezi kutokea pande hizo, da so mchezo. Kujalana simu, mambo vipi?
3: Hapo studio baba Manga.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Chaku Ngweli, napatikana pande za Ngosi Mbeda Alisi, anawakilisha na vikongojili yake.
0: Mbeda Alisi, habari ya Ngosi?
3: Hapa bwana Ngosi pamekucha salama kabisa, kuna baridi yenye kitungo kwa mbali na nyunya hiyo.
0: Oh yeah.
3: Hatari.
0: Ya nakubali, tuondoke nao pia.
3: Asante, nianze na Jimson Dunda, nakuja na Sospita Dunda, nakuja na bwana Michael Valema, nakuja na Gombi Sege, nakuja na Musa wa Babasi. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Mimi niwatakie majukumu mema ya asubuhi hii.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Ngosi. Nambari ya kupiga simu, share sisi ulipo, pamepambazuka vipi alfajiri hii ya leo. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Bwana safi kabisa babake na Manga. Habari zapo mjengoni?
0: Yeah, salama, ulipo pamepambazuka vipi?
3: Bwana kumekucha mwake anga jeupe kabisa babake na Manga.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani mzee?
3: Kama kawaida, sauti ya Denisi Mia na Malagosi.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Malagosi.
3: Naomba nikimbie moja kwa moja kwa Afuri Mtogo wa Mark Groti bila kusorobe, nimebemu usiku Mtogo Elia Kitime na babake na Chela. Ujumbe? Waamke kumesha kucha baba Manga.
0: Kumbuke inapofika dakika 55 washindi 7 wanaondoka na ushindi pia. Unasema kumekucha vizuri kwa Cecilia Sylvester, Queen Nichoga, Jordan Mkupala, Michael Valema na Felix Magwata. Unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Naambia wote waende kazini. Mwandishi Makela kutokea pande za Uambigeto. Kumekucha kwa Rejilo Runyali, kwa mama yangu Dominika Mdesa, Njoshukuru, Aidan Fidege, Majuto Sanga kutokea pande za Uambigeto. Ngena msiu anaku kusikiliza Pangos 88.9 kwa tunza wazazi ni muhimu. Kumekucha kwa Gombe Sege, Maulos Kilawa, Kiparabonge, Adani Fidege, Adidas Klave, ujumbe Okera, okay, na Nova Show kani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nasema hapana, vijana wamejikita kufanya kazi kazi za simu kwa watu wa kazi za okay, kazi za misimu kwa watu, na mara wanamaliza misimu anamaliza msimu anakuwa hela ameimalizia, ndo maana amsaidii mzazi. Dicksoni wa Mbigeto, ambapo unaponisikiliza show gani sana kutokea pande hizo za Mbigeto, mambo vipi asubuhi jema kwa kule ni Choga, Boniface Ngingo, Eden Mlangwa, Dennis Mwala, Maula Hussein na mzee Agustino Mlelo, afikiri kisoma kutokea pande za Kiwere, unasema mambo ni vipi afikiri kisoma, Epi Mfugale, Mkapa Mgongoro, na Joshkuru, Dennis Mwala, Majuto Msigala, okay, Salim Kisolo, unatuaga Boniface Ngingo kutokea pande za Mtuvila, uenda si show kani sana kutokea pande hizo za Mtuvila, uenda si. Kumekucha kwa Remija Mwagamba, Abisai Kiongo, Skola Mgata, Ike Mamaki na Raeli, Felix Magwata na mwalimu Jesam Gelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, FM Buto, Ike Deva Msarabu kutokea pande za Mgamba Sekondari. Nichezeshe draw hapa tumalizane na washindi wengine saba. Oh yeah, sasa alikuwa anachezesha draw hapa nimalizane na jumbe kama mbili. Hey, mambo ya kae sawa. Wanasema Rejino Runyali kutokea Sarani ya Tanangozi, tondoke na Rajabu Lukanga, Aisam Lukanga, Olivia Runyali, wale wengi wamekuwa binafsi sana na kukosa hofu ya Mungu. Tunatubua na Gombe Sege, Jafari Mwando, FM Buto, Ziada Kalinga na Umevu Kionza, Justin Mnyagiani, shukrani sana. Unatoka Maiko Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Tayari tumepata washindi wengine saba, jumla wanakuwa washindi 14. Nambari ambayo imeondoka na ushindi ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 45. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 44. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 13. Nambari ya nne inaanza na 05 inaishia na 09. Nambari ya tano inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari ya okay, nambari ya sita inaanza na 06 inaishia na 77. Nambari ya mwisho inaanza na 06 na chana 60. Hizo nambari saba za shindi saba ambao wameondoka na wameondoka na kifungua kinywa alifajiri hii ya leo. Jumla ni washindi 14 ambao wameondoka na ushindi alifajiri hii ya leo. Ongera kwa wale ambao umeshiriki Nuru Pesa, umeshinda. Endelea pia kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi zaidi, kwa sababu kwa siku mtu mmoja anaweza kuondoka mpaka na zaidi ya 200. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na wewe tusikilizane kesho. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu. Endelea kusikiliza Nuru FM.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Marekani lashambulia vituo vikuu vya Iran maeneo ya kurushia makombora katika usiku wa 10 mfululizo wa mashambulizi. Sudan Kusini imeanza kutoza ada mpya visa kwa raia wa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki.
2: Maamuzi ya kuamua kuweka viwango vipya vya visa ni utashi wa binafsi kama nchi na kama serikali, kwa sababu visa ni chanzo cha mapato ya ndani ya nchi husika.
1: Kutana na kabila la Wahadzabe waliojikita katika uindaji na jinsi wanavyolinda mtindo wao wa maisha.
3: Nikiamka mimi asubuhi, kama ni pori ni pori, naenda kuwinda kila kitu nikibahatisha. Kama ni nyama, haya, nachoma polini na kula na poza ile njaa yangu, au nabeba naleta nyumbani.
1: Kwanza kabisa ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi, karibu.
4: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Jeshi la Marekani linasema limeanzisha wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya Iran saa chache baada ya Rais Trump kusema kuwa Wairani wangelipa maradufu kwa kila mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo yalilenga kuliadhibu jeshi la walinzi wa mapinduzi kwa kuvishambulia vikosi vya Marekani nchini Jordan na kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Mapema Rais Masoud Pezeshkian alisema Iran ilikuwa kwenye vita kamili na Marekani. Mashambulizi ya Iran dhidi ya nchi jirani yaliendelea siku ya Jumatatu, huku Jordan, Bahrain na Kuwait zote zikiripoti kushambuliwa. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham amefanya uteuzi muhimu katika serikali yake na kuwafuta kazi au kuwahamisha mawaziri wengine waliokuwa wakifanya kazi chini ya Keir Starmer. Taarifa zaidi na Sarafi Nairobi.
5: Kiongozi wa zamani wa chama cha Labour Ed Miliband ameteuliwa waziri wa mambo ya nje. Nafasi ya waziri wa fedha imemwendea John Healey, aliyejiuzulu mwezi uliopita kama waziri wa ulinzi kutokana na swala la matumizi ya kijeshi. Shabana Mahmud atasalia katika wadhifa wake wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Andy Burnham ameahidi mfumo mpya wa kisiasa na kiuchumi, akisema Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kuwa inaweza kurejesha utulivu. Mtangulizi wake Keir Starmer alijiuzulu rasmi mapema siku ya Jumatatu.
4: Zaidi ya watoto 180 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa Ebola, huku maelfu wakihitaji msaada wa kisaikolojia. Shirika la Save the Children linaonya kuwa mlipuko huu umesababisha hofu na kiwewe kikubwa miongoni mwa watoto walioshuhudia vifo vya wapendwa wao katika jamii zao. Takwimu za hivi punde kutoka Wizara ya Afya ya DRC zinaonyesha kuwa watoto 476 wamethibitishwa kuambukizwa, huku zaidi ya 189 wakifariki dunia, idadi ambayo inazidi asilimia 20 ya vifo vyote vilivyothibitishwa. Wasiwasi umeenea miongoni mwa watoto na familia, huku wengine wakijiuliza iwapo watoto wataweza kurejea shuleni wakati shule zitakapofunguliwa mwezi Septemba. Na Uganda imetangaza kanuni mpya kwa mabasi ya shule kufuatia vifo vya zaidi ya watoto 20 katika ajali ya barabarani wiki iliyopita. Serikali inasema magari yote yanayosafirisha wanafunzi yatakuwa na rangi moja maalum. Madereva wa mabasi ya shule watahitaji pia vibali maalum na vitambulisho kabla ya kuruhusiwa kufanya kazi. Ajali hiyo Alhamisi ilikuwa miongoni mwa ajali mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini Uganda hivi karibuni. Tukio hilo limesababisha kusimamishwa kwa safari zote za shule hadi hapo itakapotangazwa vinginevyo. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, tunasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One na Radio Kwizera. Kenya ni Mwanedu FM, Nyota FM, Count FM na Most FM. Uganda, Voice of Mwabura, Voice of Karamoja na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Na kama ulivyosikia, jeshi la Marekani limesema limeshambulia vituo vikuu vya Iran, maeneo ya kurushia makombora na mfumo wa ulinzi wa anga katika siku usiku wake wa 10 mfululizo wa mashambulizi. Florian Kaijage na ripoti kamili.
6: Jeshi la Marekani limesema mashambulizi yake ya hivi karibuni yanalenga kudhoofisha zaidi uwezo wa Iran wa kushambulia meli katika eneo muhimu la kimkakati la mlango bahari wa Hormuz. Hatua hii inajiri baada ya Rais Donald Trump kuapa kuwa Iran italipa mara nyingi zaidi kwa vifo vya wanajeshi wake watatu waliouawa hivi karibuni, wawili nchini Jordan na mmoja nchini Iraq. Awali Rais Trump alithibitisha kuwa maeneo ya kijeshi na mifumo ya mawasiliano ya Iran yalishambuliwa kwa nguvu kwa heshima ya wanajeshi hao. Kwa upande wake, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza kuwa nchi yake sasa iko katika vita kamili na Marekani. Iran inadai kuwa imeyalenga maeneo nchini Bahrain, Jordan na Syria. Katika matukio yaliyoshuhudiwa kanda hiyo, jeshi la Jordan liliripoti kuyadungua makombora matatu ya Iran, huko Kuwait ikisema ilizuia ndege zisizo za rubani za Iran. Bahrain nayo iliripoti kuwa ndege hizo zililenga mfumo wake wa usafiri wa anga, ingawa shughuli ziliendelea kama kawaida. Wakati hali ya kijeshi ikiendelea, Tehran imedai kuwa bado inabadilishana ujumbe wa kidiplomasia na Marekani kupitia wapatanishi, licha ya kusambaratika kwa makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa miji kadhaa ikiwemo Tabriz na Chabahar imeshambuliwa. Aidha, walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC wameripoti kuwa matanki mawili ya mafuta yamelipuka na kusimama katika mlango bahari huo, madai ambayo kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imeyakanusha. Dunia sasa inaelekeza macho yake katika eneo hili, huku hofu ya vita kupanuka ikizidi kuongezeka. Je, mazungumzo ya siri kupitia wapatanishi yataweza kuzuia maafa zaidi? Tutaendelea kufuatilia taarifa hizi kadiri zinavyojiri.
1: Florian Kajage. Sudan Kusini imeanza kutoza ada mpya visa kwa raia wa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, ikiwa ni sehemu ya sera mpya ya uhamiaji iliyoanza kutekelezwa wiki iliyopita. Sasa raia wa Kenya, Uganda, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watatozwa ada ya visa ya dola 50 za Marekani kuingia nchini humo. Raia wa Somalia na Burundi watatozwa dola 100. Raia wa Tanzania wataruhusiwa kuingia Sudan bila ya visa. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Godwin Gonde, kwanza nikitaka kufahamu uamuzi Sudan Kusini kutoza visa utakuwa na athari gani Afrika Mashariki?
2: Maamuzi ya serikali ya Juba kuamua kuweka viwango vipya vya visa kwa baadhi ya mataifa ya Kiafrika, kwanza ni utashi wa binafsi kama nchi na kama serikali, kwa sababu visa ni chanzo cha mapato ya ndani ya nchi husika. Kwa yenyewe inaweza kuangalia ni fursa, lakini vile vile ni kama namna mpya ya kuweza kushirikiana na mataifa ambayo ilikuwa inashirikiana nayo hapo awali. Kwa hiyo kwa mataifa ya Afrika Mashariki yenyewe inaweza kawa yanaathirika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ya itifaki ambazo zilikuwepo hapo awali ambazo kwa zinaruhusu wafanyabiashara na watu wengine kuingia bila kuwa na tozo zozote katika nchi hiyo. Na sasa hivi itawalazimu sasa kuanza kufikiria kuingia kwa gharama hiyo ambayo imewekwa na serikali ya Juba.
1: Sera hiyo nadhani inaendana na malengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kurahisisha uhuru wa usafiri.
2: Malengo ya jumuiya ni tofauti, kwa sababu jumuiya yenyewe inataka kurahisisha mwingiliano kati ya wafanyabiashara na wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ndio maana yenyewe inafanya juu chini kupunguza vikwazo, ikiwemo hichi kikwazo cha kuwekeana visa. Lakini visa ni swala binafsi, yani kuna masuala ambayo yako ya kijumuiya na kuna masuala ambayo yanabaki kuwa kwenye mamlaka husika za nchi yenyewe. Inakuwa na sababu zake za kuweza kufanya hivyo, na pia haiwajibiki kutoa maelezo yoyote. Mm-hmm. Kwa hiyo nadhani mazungumzo ndiyo yanaweza kuja kusaidia hapo baadaye, kwa sababu Sudan ya Kusini mpaka imefanya hivyo yenyewe inazo sababu za kuona kwa nini ifanye hivyo, labda kutokana na kwamba ni Wakenya wengi au na Waganda wengi sana ambao wanakwenda Sudani kufanya biashara. Hivyo katika kufanya hivyo wanaweza kupata chanzo kikubwa cha mapato.
1: Baadhi ya nchi kama Tanzania zimepewa msamaha wa visa.
2: Hilo sio Sudani peke yake, kwa sababu swala la visa, kuna mataifa ambayo wewe unayatoza visa yenyewe hayakutozi visa, na kuna yale ambayo yanakutoza na wewe unayatoza vile vile. Sasa huenda kuna mazungumzo, kwa sababu kwenye diplomasia haya masuala ya ya visa na makubaliano si yote ambayo yanawekwa wazi, na mpaka Sudani ya Kusini imeamua kutenga baadhi ya mataifa kwamba haya hayatakuwa na visa na haya yatakuwa na visa, yenyewe imeangalia mambo mengi. Kwanza ni ushirikiano kwanza kidiplomasia ambayo yenyewe inayo na hayo mataifa ambayo imeatolea visa au makubaliano ambayo wameingia, lakini vile vile imeangalia fursa za kiuchumi na fursa za kibiashara ambayo huenda itazipata.
1: Na msikilizaji ni mwana diplomasia huyo Godwin Gonde kama nilivyozungumza naye. Mwenyekiti wa taasisi ya Gates Foundation Bill Gates yuko nchini Rwanda kwa ziara rasmi ya kutathmini maendeleo katika sekta ya za afya, kilimo na miundombinu ya kidijitali ya umma. Ziara hiyo inatilia mkazo mpango mkubwa wa afya wa akili unde unaojulikana kama Horizon 1000 wenye thamani ya dola za Marekani milioni 50 pamoja na uwekezaji wa dola milioni 17.5 kwa ajili ya kuanzisha kituo cha kukuza teknolojia ya akili unde nchini Rwanda. Ive Buchana na taarifa kamili.
7: Katika ziara yake, mwenyekiti huyo wa taasisi ya Gates Foundation anaangazia ubunifu wa ndani na huduma za afya za jamii. Gates alisifu maendeleo ya Rwanda katika kutumia teknolojia ya akili mnemba almaarufu AI na miundombinu ya kidijitali ya umma. Alitembelea kiwanda cha ndani cha kutengeneza sindano za matibabu pamoja na kituo cha afya eneo la mashariki mwa Rwanda ili kushuhudia jinsi wahudumu wa afya wa jamii wanavyofanya kazi katika ngazi ya chini. Kulingana na Wizara ya Afya ya Rwanda, kiwanda hicho kilizinduliwa mwaka jana kina uwezo wa kutengeneza sindano za matibabu 600,000 hadi milioni 1 kila siku. Kiwanda hicho kilijengwa kwa minajili ya kusambaza sindano kwa bei nafuu katika nchi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Ushirikiano wa dola milioni 50 kati ya Gates Foundation na OpenAI utazipatia kliniki 10,000 za afya ya msingi barani Afrika zana za AI za kusaidia kufanya maamuzi, huku Rwanda ikichaguliwa kama nchi ya majaribio. Rwanda imepata uwekezaji wa dola milioni 17.5 kutoka kwa taasisi hiyo ili kujenga kituo hiki. Mwaka jana, wakati taasisi ya Bill Gates Foundation ilipokuwa ikisherehekea miaka 25 tangu kuanzishwa kwake, Bill Gates alitangaza mpango mkubwa wa dola bilioni 200 za mali yake anazokusudia kutoa katika shughuli za ushirikiano na serikali za Afrika zinazoweka mbele afya ya maisha bora ya wananchi. Bill Gates alisifu jinsi nchi kama Rwanda, Ethiopia, Zimbabwe, Msumbiji, Nigeria na Zambia zinavyoonyesha kuwa hilo linawezekana kutokana na uongozi unaoweka nguvu katika kuvumbua mambo mapya. Kwa namna ya pekee akaipongeza Rwanda kwa namna inavyotumia teknolojia ya akili mnemba AI katika kuboresha afya ya uzazi na kusaidia kina mama wajawazito.
1: Nam Ive Buchana anatupa nafasi ya moja kwa moja kuangazia michezo na Florian Kaijage. Karibu.
8: Asante sana Halima Nyanza. Shirikisho la kimataifa la soka FIFA limethibitisha kuwa Argentina itakabiliwa na uchunguzi kuhusu matukio ya vurugu yaliyotokea baada ya mchezo wa fainali ya kombe la dunia ambao walichapwa 1-0 na Hispania na kuvuliwa ubingwa. Kamati ya nidhamu ya FIFA imemteua mwendesha mashtaka wa nidhamu na maadili kutathmini kilichotokea baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa kwenye mchezo uliochezwa jijini New York, Marekani. Mchezaji au kocha yeyote atakayehusika katika mzozo huo anaweza kufungiwa, wakati chama cha soka cha Argentina AFA pia kinaweza kutozwa faini. Kufuatia kichapo cha 1-0 siku ya Jumapili, wachezaji na maofisa wa ufundi wa Argentina walihusika katika ugomvi na wachezaji wa Hispania walioanza kusherehekea ubingwa wa dunia. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada na kocha msaidizi Roberto Ayala wote walionekana kuhusika. Wakati huo huo, sherehe za ubingwa zinaendelea nchini Hispania, ambazo zilianza mara tu baada ya kikosi cha nchi hiyo kutawazwa mabingwa wa dunia kwa mara ya pili katika historia ya miaka 96 ya kombe la dunia. Wachezaji na jopo la ufundi waliwasili jijini Madrid hapo jana, na umati mkubwa wa watu wakimwagika mtaani kufurahia mafanikio hayo. Awali Hispania ilitoa ubingwa wa dunia kwa mara ya kwanza mwaka 2010 wakati wa fainali zilizofanyika Afrika Kusini. Ben Hel ametoa wito wa kubadilishwa kwa mfumo wa mashindano ya kimataifa ya mchezo wa raga baada ya ratiba ngumu ya England katika mkondo wa majira ya kiangazi katika mkondo wa kwanza. England ililazimika kucheza michezo mitatu katika mabara matatu tofauti wikiendi mfululizo ikisafiri maili 25. Ushindi dhidi ya Argentina siku ya Jumamosi unaifanya timu Steve Borthwick kuwa katika harakati za kusaka nafasi ya kucheza finali hapo Novemba 29. Na England na dunia kote, duniani kote, kuna maombolezo ya kifo cha gwiji wa kandanda Kevin Keegan maarufu King Kevy, aliyefariki dunia jana Jumatatu akiwa na umri wa miaka 75. Alikuwa mmoja wa watu wenye mvuto na ushawishi mkubwa zaidi katika soka, akiwa na taaluma iliyopitia hatua mbalimbali kutoka kuwa mchezaji nyota hadi kuwa kocha wa kiwango cha juu. Alicheza Liverpool, alia Newcastle, alicheza Hamburg ya Ujerumani, pia timu ya taifa ya England, na pia alifundisha timu hiyo ya England. Mwisho wa dondoo za michezo asubuhi ya leo kwake kwako.
1: Shukrani sana Florian Kadiagi. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: jeshi la Marekani limeshambulia vituo vikuu vya Iran maeneo ya kurushia makombora, ikiwa ni usiku wake wa 10 mfululizo wa mashambulizi. Na kutana na kabila la Wahadzabe waliojikita katika uwindaji na jinsi wanavyolinda mitindo wao wa maisha. Hii ni BBC.

0: Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa vizazi vingi, jamii ya Wahadzabe nchini Tanzania wamewahi kuishi kwa kusoma mazingira yao, wakifuata nyayo za wanyama, kutambua mimea na miti, kusikiliza ndege na kuelewa mwelekeo wa upepo. Sami Awami amejumuika na Wahadzabe katika maisha yao ya kila siku, akiwasindikiza kwenye uwindaji na kushuhudia jinsi wanavyolinda mtindo wao wa maisha kupitia mila na maarifa wanayorithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine.
1: Uwindaji ni sehemu muhimu sana ya maisha ya Wahadzabe, na upinde na mshale ndio zana zenyewe.
2: Hao wenzetu bwana, haya ndio maisha anayopitia kwa ajili ya kupata mlo wao wa mchana.
3: Hawa mnawahitaje kwa lugha yenu?
4: Abako.
3: Hawa hapa, hawa wanne mnaweza mkawala kwa siku ngapi?
2: Sasa hivi tu inaisha.
3: Hawa sasa hivi tu?
2: Sasa hivi tu hamna kitu hapa. Ni kama chai.
3: Hii chai tu.
2: Hii ni chai.
3: Kwa hiyo sasa chakula cha mchana itakuwa?
5: Tuka.
2: Unawinda bado?
3: Wa bado mnaendelea kuwinda?
1: Yeah. Chakula kikubwa cha Wahadzabe ni mizizi, matunda na nyama ya porini wanayowinda.
6: Asubuhi tukiamka hatujui kwamba leo tumepikiwa na wanawake zetu. Nikiamka mimi asubuhi kama ni pori ni pori. Naenda kuwinda kila kitu nikibahatisha. Kama ni nyama, haya nachoma porini na kula na poza ile njaa yangu. Au nabeba naleta nyumbani, nampa mke wangu apike.
1: Tamaduni za Wahadzabe kama hii ya kutengeneza moto ni kama za binadamu wa kwanza kabisa walioishi miaka zaidi ya milioni 2 iliyopita.
3: Naona mambo hayo. Sio lazima uwake kabisa. Naona kama hapo moshi kutoka fulani tu hivi. Basi wanaweza kutumia huo. Wakavuta tumbaku yao.
1: Aina ya nyumba zao ni kielelezo tosha cha maisha ya kuhamahama wanayoishi.
7: So baada ya kutengeneza moto, vijana wawili wamepanda huo mbuyo hapo na kuni, wanatumaini kwamba moshi utatosha kuwafukuza nyuki waliopo kwenye tundu lile pale ili kwamba wachukue asali yao. Mimi nimekaa mbali kabisa. Manake sijui hata wanawaza nini. Wamepanda mpaka huko juu. Hawana hata nguo, kitambaa usoni au kitu chochote kile cha kuwafunika. Lakini ndio maisha yao hayo, kwa hivyo wanajua wanachokifanya.
1: Kadiri siku zinavyokwenda ndivyo inavyokuwa ngumu kwa Wahadzabe kudumisha mila zao, hasa namna ya kupata chakula. Na hapa utalii umekuwa nguzo muhimu kwao. Wageni wanaokwenda kuwatembelea na kuwaachia fedha ambazo huzitumia sasa kununua chakula. Hii ni muhimu kwa sababu chakula cha kuwinda au hata matunda vinaendelea kuwa adimu zaidi na zaidi. Hata kama Wahadzabe wangetamani sana kutunza mila yao, kutokana na kasi ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira kwa ujumla, hawana uhakika mila na tamaduni zao zitadumu kwa muda gani.
0: Na msikilizaji, tembelea ukurasa wa Instagram wa BBC utamwona Sami Awami na Wahadzabe. Na kama unavyojua, kombe la dunia limemalizika juzi Jumapili. Katika gumzo tunaangazia athari za kiuchumi katika sekta tofauti. Mwenzangu Martha Saranga amezungumza na mchambuzi na mkazi wa Marekani Mubelo Bandio pamoja na mwandishi mwandamizi wa BBC Peter Mwangangi ambaye ni mfuatiliaji wa masuala ya uchumi.
8: Kutoka kwenye mavuli mpana, haya yamekuwa mafanikio makubwa kabisa kiuchumi. Yameingiza pesa nyingi kwa FIFA na inaonekana inaweza kusababisha timu nyingi zikaweza kupata zawadi, zimekuwa kubwa zaidi. Lakini unapokwenda sasa chini kuangalia nani na nani ameathirika, hasa unapokuja kuangalia kwa upande wa wafanyabiashara, katika baadhi ya biashara, hoteli na sehemu nyingine, wapo ambao wanalia kutokana na hiki ambacho kimetokea. Kwa hiyo kuna mafanikio ya jumla ambayo ni makubwa sana, lakini kama ambavyo wanasema kwamba ukiona mwingine anacheka lazima kuna mwingine analia. Wapo wachache ambao kilio chao bado ni kikubwa na kitachukua muda mrefu sana kuja kurecover.
0: Peter Mwangangi, tuambie wewe unalitazama vipi hili hasa kiuchumi na kibiashara?
9: Ni kombe la dunia ambalo tunatarajia kwamba shirikisho la soka duniani FIFA litatangaza mapato ya juu kabisa kuwahi kupatikana na shirikisho hilo, na kuna sababu kadhaa. Kwanza kabisa ni kwamba timu zenyewe zilikuwa zimeongezeka kutoka timu 32 hadi timu 48, kumaanisha kwamba mechi ambazo zilichezwa zilikuwa ni nyingi. Sasa ukiangalia tu pale kwenye hizo mechi, kuna tiketi ambazo ziliuzwa za mashabiki kuhudhuria mechi ambazo zilichezwa katika miji 16 ambayo ipo Marekani, Mexico na Canada. Tunazungumzia miji moja kati ya hiyo ilikuwa ina iko Marekani. Kwa hiyo bila shaka Marekani anapata mapato mengi zaidi ukilinganisha na wenyeji wengine, lakini tunatarajia kwamba mapato yatakuwa ya juu zaidi ukilinganisha na kombe la dunia la lililopita la kule Qatar na michuano ya hapo awali.
5: Mubelwa, ni sekta zipi hususi unaweza ukazitaja bayana kwamba zimenufaika moja kwa moja kwa finali hizi na kwa kiwango gani?
10: Unaanza na sekta ambazo hazifahamiki. Sekta inashirika masuala ya utengenezaji wa simenti. Kulikuwa kuna ununuzi mkubwa kwa ajili ya vitu vya kuzuia wanapokuwa wanazuia pale barabara na vitu kama hivyo. Upande wa vyakula, kuna sehemu ambapo wamesema kwamba mapato yao yameongezeka kwa zaidi ya 50%. Lakini wale wanauza tiketi, sehemu ambazo kuna biashara karibu na tiketi kwa maana ya bar, hasa kwenye maeneo kama kule Boston na maeneo ya Massachusetts kule, wamesema kwamba kulikuwa kuna mapato zaidi kwa sababu ya timu ambazo zilikuwa zikishiriki. Lakini unapoangalia sehemu kama hoteli, zipo baadhi ya hoteli ambazo pia zimelalamika kwa sababu kuna watu ambao waliepuka kwenda katika maeneo ambayo kombe la dunia linachezwa kwa sababu ya kuepuka ule msongamano. Wale ambao walitegemea kwamba wangekwenda kwa ajili ya kombe la dunia, wengine hawakutokea kutokana na mambo mbalimbali ikiwemo namna ambavyo tiketi zilikuwa zikiuzwa na kupanda bei na kushuka. Lakini tungesema tiketi imenufaika, lakini tiketi zilikuwa zinauzwa moja kwa moja na FIFA, kwa hiyo si biashara ambayo tuandana imeweza kunufaika hapo.
5: Mubelu amegusia swala la tiketi. Kwa nyakati fulani kumekuwa na malalamiko kuhusu bei za tiketi kuwa ghali mno, hivyo kuonekana kama kombe la dunia ni la matajiri. Hoja hili kuna mashiko kiasi gani?
10: Kwa hiyo tiketi zilikuwa zinauzwa katika mfumo ambao unaitwa dynamic pricing, ambayo ni mfumo kama ambao unatumika katika kuuza tiketi za ndege. Unajua tiketi ya ndege leo unaweza ukaiona ni bei hii, lakini ndege ile ile, ruti ile ile, city ile ile, kesho ikawa na bei tofauti. Kwa hiyo ilikuwa inakwenda kulingana na uhitaji. Na kwa kufanya hivyo, kuna baadhi ya sehemu ambayo zilipanda sana, zimesema gharama zake ziliongezeka mpaka 100% na kitu. Walituambia kwamba finali pengine tungekuwa na wastani wa tiketi kwa dola 1554, tulikuwa tunaangalia imekwenda mpaka wastani wa dola 11,000, kwa sababu zipo zilikuwa zinauzwa kwa 7,000, hasa wale walionunua tiketi siku ya mwisho zilikuwa zinakwenda mpaka 39,000 katika sehemu ya resell mpaka milioni katika baadhi ya sehemu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mtindo ambao wameutumia FIFA safari hii umewezesha watu kununua kulingana na mahitaji, lakini ni hiyo njia ambayo imetumika hasa katika nchi kama Marekani, kwa sababu ukumbuke Marekani ina viwanja vikubwa zaidi. Tunachotumwa nasema kwamba takriban watu milioni 61 wameingia.
5: Mwangangi Mubelu amegusia swala la viwanja. Tunafahamu kuna viwanja, miundombinu iliyojengwa mahususi kabisa kwa ajili ya finali hizi. Ni kwa namna gani viwanja hivi vitakuwa endelevu kibiashara?
9: Hilo ni swali ambalo lazima kamati za miji hiyo ziwe zinajiuliza na ziwe zishaanza kujiuliza tayari, kwa sababu bila shaka baada ya michuano kukamilika itachukua muda kutumika tena, iwapo hakutakuwa na shughuli zingine ambazo zimepangiwa ili kuendeleza hiyo azma ya watu kuendelea kuwa wanashiriki katika michezo. Kwa hiyo
10: labda nichangie katika hilo, labda kuweka kitu kimoja tofauti na alivyofanya Qatar na Japan. Hapa wame rebrand, yani wametumia 100% tu ya ujenzi wa vifaa, sababu viwanja vyote ambavyo vimetumika ni viwanja ambavyo vilikuwepo, ni viwanja ambavyo vinamilikiwa na timu za mpira wa American football, sio soka, American football. Kwa hiyo 99% ya viwanja ama ujenzi wa miundombinu tayari ilikusha kuwepo. Kwa hiyo ilichoboresha ni ruti za kuelekea uwanjani, na ndio maana walijaribu kidogo kuepuka kile ambacho kimetokea, ambapo mpaka hivi sasa tunazungumzia Qatar kuna mabilioni ya dola ambao waliwekeza kwenye vile viwanja vya makontena na kila kitu, lakini bado vipo. Lakini hapa walichofanya ni kuondoa tu.
5: Kwako Mwangangi, unaona kuna jambo gani ama funzo gani mataifa yanayoendelea yanapata?
9: Mambo mengi tu ya kujifunza. Kwanza kabisa ni kwa jinsi gani unaweza ukapanua michuano kama hii ili ikupe mapato zaidi. Kwenye michuano ya sasa unaona kwamba kiuchumi na FIFA ilivyofanya ni kwamba kwa pande zote zile imejaribu kuhakikisha kwamba inapata mapato zaidi. Kwa mfano ukiangalia swala la burudani tu, kwa mfano unapata kwamba wasanii ambao walishiriki katika burudani ya nusu finali, wanaita half time, unapata kwamba kuna wasanii wengi sana, na hata kuna wasanii wa Afrika ambao timu zao hazikufika. Tuliona wale Ghetto Kids wa Uganda. Unahakikisha kwamba hata wale ambao hawashiriki wana sababu ya kutazama zile mechi. Tumeona kwamba kwa mfano safari hii FIFA pia imeuza haki za kupeperusha matangazo haya kupitia mitandao ya kijamii, hususan YouTube. Kitu kama hicho hakikuwepo hapo kabla. Kuna watu wengi sana wamepata kuona kupitia mambo kama haya. Kwa hiyo tukiangalia michuano ambayo inakuja, utapata kwamba kuna mengi sana ya kujifunza, hususan swala la mapato.
5: Kuna uzito ama athari za moja kwa moja kibiashara kutokana na uamuzi wa serikali ya Marekani kuwazuia baadhi ya watu kuingia nchini humo wakati wa michuano hii kwa sababu zozote zile?
10: Hapana, sidhani kama unaweza kusema ipo sasa hivi. Kwanza tayari wameshavunja rekodi, kwa hiyo itakuwa ngumu kuambia watu kwamba kuna uzito katika hili wakati tayari kuna rekodi ambazo zimevunjwa. Sema tu kwamba ukumbuke mapato pia yamepatikana kutokana na watu ambao wameweza kutumia mianya iliyopo. Nafikiri watu wengi walikuwa wakiangalia kombe la dunia, kuna wakati ulikuwa unafika sema unasema tunakuwa tuna break ya kunywa maji, ile hydration break walikuja wakatumia, ambapo zile sekunde 30 kulikuwa kuna tangazo, kila tangazo ilikuwa inauzwa kati ya 200,000 na 300,000. Wanasema kwamba kwa mechi za Marekani ama timu ya Marekani ilipokuwa inacheza sekunde 30 wadhamini waliweza kulipia $750,000 kuweka tangazo la hydration break. Kwa hiyo anasema just ile break yenyewe tu waliweza kuitumia kama fursa na imetengeneza zaidi ya $1 billion. Kwa hiyo ukizungumzia hapo ni kwamba mianya imekuwa mingi, lakini imeweza kufunika mambo yote ambayo yametokea nje katika masuala ya geopolitics, masuala ya kisiasa, na sidhani kama kuna mtu anaweza akasimama akasema kwamba kumekuwa na athari za kiuchumi kwa watu kadhaa kuweza kuzuiwa kuingia nchini Marekani, wakati tumesha kwenda wanategemea kwamba kombe la dunia litaingiza kati ya $1 billion 11 hadi $13 billion, ambazo ni rekodi kubwa kabisa kufuata kuvunjwa katika michuano hii.
9: Mata, labda tu niongezee, kuna sekta moja huwa tunaisahau sana kizungumzia michezo, sekta ya ubashiri ama kamari. Kuna ripoti ambazo zinasema kwamba wakati huu wa kombe la dunia kumekuwa na ongezeko la watu kufanya ubashiri, kucheza kamari, na pia tumeona kwamba kumekuwa na uchezaji kamari haramu. Kwa hiyo ni sekta nyingine ambayo nishati yaangaziwe, ni kwa njia gani mapato yanaweza kupatikana, lakini pia kupunguza zile athari za ubashiri.
10: Wamepoteza pesa nyingi sana kwa watu kutokwenda kazini kwa sababu ya kombe la dunia. Kusinzia, kutokufanya kazi, ku call in sick, wameweka gharama zake katika dola ni nyingi sana. Na uhakika hili limekuta katika nchi za Afrika Mashariki, ambako kwa bahati mbaya sana kuna baadhi ya mechi ambazo zilikuwa zinachezwa asubuhi, kuna watu wameshindwa kulala. Kiuchumi ni kwamba hata kama waliweza kwenda kazini hawakuweza kuwa na ufanisi ambao wangeweza kuwa nao kutokana tuna kuchelewa kuangalia mechi hizi.
0: Naam, ni mchambuzi na mkazi wa Marekani Mubelo wa Bandio, na pia ulimsikiliza mwandishi mwandamizi wa BBC Peter Mwangangi, ambaye ni mfuatiliaji wa masuala ya uchumi kama alivyozungumza na Martha Saranga. Nawe Henry Rogeshora unasema unatupata mubashara kutoka Entebbe, Uganda, kupitia redio wa shirika. Nehemia Nzoyisaba, wewe unatusikiliza kutoka Burundi, Bujumbura Burundi, nasema tuko pamoja nanyi BBC. Na tunaomba radhi kwa wale ambao hawakutusikiliza vizuri katika mtandao wetu wa Facebook. Na mpaka hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi, fundi mitambo Jessica Pelembela, Dar es Salaam, na Nairobi David Mwansaro, mhariri wangu Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza, usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia na Skola Kisanga na Karo Robi jioni ya leo. Kwa heri na asante kwa kutusikiliza.
11: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
12: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na spika kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Mbona haisomi?
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Co? Nye.
1: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Mjomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
5: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Ntangu

0: Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
1: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
3: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
3: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
3: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
3: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
3: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
3: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
3: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu.

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
11: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: ni heka heka. Yani ni heka heka.
1: Wanasema napatashika.
0: Ni heka heka. Patashika nguo kuchanika.
1: Shughuli shughuli ni wanasema.
0: Ni heka heka. Patashika nguo kuchanika. Ni heka heka. Patashika nguo kuchanika.
1: Ongezia na neno jingine lenye kaa mwisho.
0: Kwa uhakika.
1: Ukiwa unaendelea kusifika.
0: Niko fit kama bilika. Bilika linakuwa fit ye.
1: Wapi? Labda kama limechemshia maji. Ama limechemshia. Kwa sababu kuna wale ambao walitumia birika miaka hiyo. Unakumbuka? Birika lilikuwa linachemshia maji. Sema sahi kama limepoteza umaarufu. Lakini lilikuwa linachemshia chai. Watendei yaki
0: birika kabisa. Yaani birika.
1: Unajua birika mdomo wake ulivoka kama wanyesha vile. Kama wabata. Kuna namna fulani limeumbwa. Limeumbwa limetengenezwa.
0: Limetengenezwa.
1: Kuumba ni anayeumba ni
0: changanyana hapa, yani tushachanganyana, yani. Mambo ni mengi.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sindio bwana? Anyway, dakika ni 28 tangu saa 2 kamili asubuhi bwana.
1: Wakati huu wimbo unatoka nadhani ulikuwa mdogo sana.
0: Sana.
1: Mwaka 1988.
0: 1988. Naomba niongee ukweli, nilikuwa sijazaliwa.
1: Ulikuwa bado hujazaliwa. Ndio wimbo huu sasa unatoka wa Nina.
0: Nilikuwa sijazaliwa.
1: Na huu wimbo
0: unapata 1988. Kuna jumbe nyingi za watu wanauliza, bwana Tumaini leo vipi, mbona tuwapati? Huko Kiasa mbona hatuwapati? Jamani huko Mafinga leo mbona hatuwapati?
1: Ilula
0: jamani mbona hatuwapati? Mtuivila jamani mbona hatuwapati? Nuru FM mwina hakiki lakini. Bwana tukuombe radhi sana msikilizaji. Kuna changamoto ndogo sana ya kiufundi ilitokea. Lakini sasa hivi tuko vizuri sana sana sana sana sana. Tuko vizuri mno. Kwa hiyo tuwashukuru mafundi mitambo wetu ambao wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunasikika, unajua? Na tulikuwa tumeweka matumaini yetu kwao kwamba wahakikishe kwamba tunasikika. Lakini hakijaribika kitu. Sasa hivi ni 2:30, tunakaribia 2:30. Lakini hamna kitu ambacho kimeharibika. Asante pia kwako msikilizaji ambaye pia unatusikiliza na wewe ambaye unatuvumilia. Yaani pamoja na kwamba tu kuanzia saa 12 kama dakika 40 hivi mpaka mida kama saa 2 dakika 25 hivi takriban kama masaa mawili kasoro hivi kulikuwa kuna changamoto, lakini bado haujachoka. Yani wewe unazungusha unaenda kwingine, lakini unarudi nyumbani. Yani unajua iko hivi, mazoea na tabu. Kila mmoja kuna sehemu ambayo amezoea, anazunguka anaenda kwingine. Mimi nimezoea huku, tutarejea.
1: Issue inakuwa
0: tutarejea.
1: Okay,
0: tutarejea.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza. Kila mwa

0: Dakika ni 35 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante sana mzee Kamagi kutoka pale TRM. Anasema kwamba yeye
1: kuna mali alienda.
0: Alijaribu kwenda pahala fulani leo lakini kaona mbona kama huku si kwenyewe. Karudi.
2: Jumbe. Na Dodoma. Inasikiliza.
0: Mazoea yana tabu.
2: 9.9 Nuru FM. Nuru
0: FM. Hivi unajua kwamba mazoea yana tabu
1: kwa sababu najaribu kuwaza ni kama vile unaenda kwa jirani unapewa chakula. Wewe una kiu. Kila anapokupa chakula una kila nikaba. Kwanza nirudi nikatafute maji.
0: Sahi kabisa. Ndio
1: kilichotokea. Sasa kubwa zaidi bwana, tukwambie kwamba hili ni nyambizi. Pole sana lakini sasa hivi tunaendeleza pale ambapo sisi
0: tulikuwa tumeishia. Tutasoma ujumbe wako na tutapokea simu yako.
1: Okay.
0: Tutapokea simu yako na tutasoma ujumbe wako pia. Na tukupe pole sana mzee Kamagi kutoka TRM. Amesema kuna station alikuwa amebonyeza kaenda. Amekaa akaona mbona kama huku yani hajazoea, yani unajua mazoea na tabu kaamua kurudi. Pia inawezekana pia kuna mwingine naye alienda sehemu fulani mbona kama sijazoea karudi sana. Kuna mtu mmoja akasema zori kumbe wewe ndogo sana 1988 ulikuwa hujazaliwa.
3: Kwani
0: mdogo ni nani? Kwani mdogo ni nani? Kwani mdogo ni mtu wa aina gani?
1: Ni yule analinganishwa na mdogo wake.
0: Yaani mimi Azori
1: ni mdogo zaidi.
0: Yes, mimi huwa nashangaa watu wengine wanafika pahala wanakuta namwambia mtu, "Huyu ni mfupi." Mfupi unamlinganisha na nani?
1: Na mfupi mwenzie. Ndio unajua huyu ni mfupi.
0: Yes. Kwa hiyo unaposema mtu ni mdogo, mdogo kivipi? Yaani unajua Plego Dimsola, hata kama mwaka 1988 nilikuwa sijazaliwa, lakini mimi ni mkubwa, kuna watu mimi ni mkubwa kwao. Na unapokea shikamoo, wengine ni hapa pa kazini. Uongo sio hapa kazini sipokea shikamoo.
1: Sio uongo.
0: Sasa hapa kazini sinapokea shikamoo.
1: Nasema tena sio uongo.
0: Sio uongo, unapokea shikamoo. Unaposema mkubwa, mkubwa kwa nani?
1: Ila kuna wakubwa nao unasema shikamoo. Si ni uongo, ni uongo.
0: Kuna mtu mmoja akasemaje? Leo naomba nyambizi mfidie mpaka saa 5. Sasa habari mbaya ni kwa mtu mmoja anaitwa Nuru John. Huyu
1: alijua
0: hali ni mbaya sana.
1: Kuna namna ambavyo maombi yanakuwa yana mkwamo.
0: Kwa kweli.
1: Kitu ambacho nimejifunza Zori wakati tupo na Betika katika saa hili, nimejifunza kwamba kuna lugha bwana ambazo sisi tunazitumia ikiwemo Kiswahili. Kuna namna ambayo maneno tunayatumia yanaeleweka, lakini ukiyapeleka kwenye lugha nyingine yanagoma.
0: Rudia tena.
1: Kuna maneno ambayo sisi tunayatumia kwenye lugha labda ya Kiswahili.
0: Sawa.
1: Na mtu anakuelewa vizuri.
0: Okay.
1: Lakini ukipeleka kwenye lugha nyingine yanagoma.
0: Mfano neno gani?
1: Labda umeenda kujaza gari upepo. Upepo tairi la nyuma limekwisha. Unafika pale sehemu wanapojazia.
0: Sawa.
1: Unamwambia kwamba mwenye garage au mwenye kujaza upepo. Unamwambia mguu wa nyuma hapo kulia umeisha. Hauna upepo. Sema kwa Kiingereza. Yaani nimeenda kujaza upepo mimi, sawa? Tairi la nyuma halina upepo. Sasa nimefika pale namwambia mguu wa kulia hapo wa nyuma hauna upepo. Si ananielewa? Yes, kanielewa. Kwamba mguu wa nyuma kulia ndio umeisha upepo. Sema Kiingereza.
0: Kwamba mguu wa nyuma wa kulia umeisha upepo.
1: Na unataka aelewe kwamba ni tairi la nyuma ndio halina upepo.
0: Yaani kwa Kiingereza.
1: Sema kwa Kiingereza sasa.
4: Good boy.
0: Lakini sema mguu wa kulia sio tairi, ni sema mguu.
1: Ndio wewe umeshafika pale. Ndio unataka umuelekeze sasa.
0: Kwamba mguu wa kulia wa nyuma.
1: Ndio hauna upepo.
0: Umeisha upepo. Kwa Kiingereza.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ninaposema mguu lazima niseme mguu wangu. Ngoja, ninaposema mguu niseme lazima niseme mguu wangu wa kulia wa nyuma hauna upepo. Mguu wangu wa nyuma wa kulia hauna upepo. Si ndio?
1: Tende kwanza na Betika. Tutakuja kuangalia kupitia 0766.
0: Ngoja, niko naunganisha doti hapa. Mguu wangu wa kulia wa nyuma hauna upepo.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tunaanza na mai.
1: Alafu nimegundua kumbe umeni hii ni ngapi? Hii sio mbili.
0: Hiyo 4.
1: Ndio imekuwa hivyo? Sawa.
0: Vipi kwani? Mai
1: nguvu kubwa sana natumia naona.
0: Mai tunaanza na mai yeye mguu wangu. my right leg, sawa, my right leg. Sasa ina
1: yani nishafika nyuma, yani iko hivi nimefika, ngoja
0: my back right leg, my back, my
4: good boy.
0: Si mguu wangu wa nyuma umeisha upepo,
1: mguu wa nyuma kulia hauna upepo.
0: E bwana, kubashiri na betika ni simple tu, kwa sababu sio lazima ujue mechi. Unaweza pia kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Naomba nikwambie kwamba kwenye upande wa soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi zaidi. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo sasa chagua namba 1 pameandikwa soka loto. Baada ya hapo chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000 la kitanzania. Baada ya hapo sasa maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela, sawa?
1: Okay.
0: Ehe, hao ndio nini betika kupitia soka loto. Lakini kumbuka, kabla hujacheza soka loto, make sure kabisa unaweka kwanza fedha kwenye account yako ya betika ili uweze kucheza kwenye soka loto. Naomba nikwambie na kukumbusha pia, kuweka pesa kwenye account ya betika ni rahisi mno. Cha kwanza, nenda kwenye menu ya mtandao husika. Kama ni Vodacom, nenda kwenye M-Pesa. Kama ni Yas, nenda kwenye Mix by Yas. Kama ni Airtel, nenda kwenye Airtel Money. Kama ni Halo Pesa ama kama ni Halotel, nenda kwenye Halo Pesa. Baada ya hapo ukishabonyeza ile menu ya kifedha hiyo, utaenda kwenye chagua ama unaenda kwenye lipia bili. Kasolo Vodacom unaenda kwenye lipa kwa M-Pesa. Sindio bwana? Itakuja kipengele cha namba ya

0: right back tire. Hapana cha kubalance right back tire. Yani kikubwa ni mguu wangu wa kulia wa nyuma.
1: Kama tunavyozungumza
0: umeisha upepo. Eh, kishikaji kama ilivyo. Anazungumza Kiingereza
1: kama kimenyo. Ngapi tu tunapanda bajaji, ukishapanda bajaji, ukipanda usafiri wowote wa umma unamwambia niache hapo au nishushe ni mwage. Si ndio? Sasa na hii ipo kwa mafundi. Sasa fundi amefika. Unataka kumwambia kwamba mguu wa nyuma hapo kulia hauna upepo. Tuambie 0735014440.
0: Neno kama lilivyo. Usituletee Kiingereza kile kilichonyoka. Tunataka hii broken hiyo hiyo ya kusema mguu wangu wa nyuma wa kulia
1: hauna upepo. 0735014440. Azam TV tuko nao pia, wanakuambia ni bumper to bumper.
0: Bumper to bumper.
1: Umeelewa? Mambo mazuri yanapatikana huku kupitia Azam One. Sisi tunakwambia usikose tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama za maisha halisi. Lakini ukifika pale kwenye Azam 2 Azori, moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Aser kinazidi kupamba moto huku maadui wenzake wakikosa amani, na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Lakini na wewe kama ni mpenzi wa sinema zetu, ni kwambie kwamba usikose tamthilia ya Kete Mwenga, na pamoja na filamu zingine zinaendelea pale zenye kuhusu mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Lakini kwenye Azam Sports, michuano mbalimbali inaendelea pale. Kubwa zaidi, sisi tunakukumbusha tu kuendelea kulipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, basi nikwambie kisikupite. Nenda kanunue hivi sasa, na nikwambie usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
0: Tunaenda break.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Asante kwa kuchagua Nuru FM Radio 88.9 popote pale ulipo. Dakika ni 50 tangu 2 kamili asubuhi. Anasema hivi, please turn up wine in my leg right back of car. Fadhili Sanga kutoka Isalavano.
1: Good boy.
0: Anasema hivi, dada Nuru, hiyo mada haitwi Nuru, anaitwa Saumu. Mara ya kusema mguu mmoja wa kulia wa nyuma hauna upepo wa semi azori kwa Kiingereza, mimi mwenyewe nimechemka, tusaidie mwenyewe. Patam sana hapo kwenye Kiingereza, ujanja wote kwisha. Habari Pasco Irula kutoka Luhanzo. Mimi Nuru FM ilivyokata nikawa nasikiliza mziki na upande wa radio nayo ikanaikaeka on. Asante pia kaka Paroko. Mimi Nuru FM ilivyokata nikawa nasikiliza marudio jumbe wake Matao Chavala kutoka Gute Salvano. Anasema hivi, foot of right back is empty.
1: Good boy.
0: Anasema kwamba tuko pamoja. Asante sana pia. Anasema kwamba Nuru FM ilivyokata. Okay, anarudia ujumbe wake. Asante sana pia kwa ujumbe wako, lakini anaandika ujumbe anasema hivi, "Mmetunyosha sana leo jamani. Yaani tumesikiliza tulivyozoea. Mwenye mbizi tunaipenda. Ikikosekana hata hamia chai." Inaisha mama wawili kutoka Ipogoro pale. Evaristo Changamike diwani mtaraji. Evaristo Changamike kutoka Kitiro anasema amenikumbusha kuhusu birika hapo zamani nikiwa mdogo. Babu yangu alikuwa anapashia chai. Asante. Yaani kaka, haka kabiti kenu mnako kapige ni kazuri sana. Samani, naitwa Baba Shavina, niko Ikulu. Hivi hilo biti linaitwaje? Kwantale kwa. Sawa, andika tu Kwantale kwa. Ukiandika Kwantale kwa unalipata moja kwa moja. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari wakati huu naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
2: Bwana, ni kiripoti kutoka Iringa, Tanzania, katikati ya mji. Si mwingine ni Matokeo Mwana Akapande aka mkuu wa mkoa yake.
0: Shemeji,
2: niambie.
0: Habari ya asubuhi.
2: Wewe unaionaje?
0: Najua asubuhi yako haikuwa poa sana kutokana na kutokusikika kidogo.
2: Ah, okay.
0: Naona kwako ilikuwa kama hujapata breakfast ya asubuhi. Saumu ameuliza swali hapa.
2: Ndio.
0: Karibu sana.
2: Yeye amesemaje?
0: Mguu wangu wa nyuma wa kulia hauna upepo. Yani unamwambia huyo kama ni mechanics ama ni nani ambaye anajaza upepo, mwambie mguu wangu wa nyuma wa kulia hauna upepo.
2: Aha. Mi ninavyojua nitasema the back tire is flat. au the rear tire has the punch au. Ucheke kama nimekosea, wewe sema ni good bye.
0: Ah. Basi.
1: Oh, good bye.
2: Ah, mwenyewe bwana.
0: Saumu, rudia swali lako. Matokeo Kapande pia anauliza. Mhm. Umesema sema nini?
3: Yani mimi ndo nimefika pale kwa Matokeo, sawa? Nataka aweke upepo kwenye tairi la nyuma la kulia. Sasa ndo namwambia Kiswahili. Tairi la nyuma kulia hali.
0: Tairi au mguu?
3: Mguu wa nyuma kulia hauna upepo. Sasa aseme Kiswahili, Kiingereza.
0: Kwa maneno hayo hayo.
3: Haya,
0: twende kazi baba.
2: Haya, the back tire

0: Is it fat?
1: Au ndio nikasema
0: tu au nikasema usoku na cheka jamani.
2: Hatucheki.
0: Hilo dharau hizo sasa. Au ndio real?
2: Atugeuzia kesi.
0: The tire has the puncture. Au
1: Ogondo bai.
0: Bai.
3: Ni mimi kama matokeo atakusema the big kitatu. Kwenye line ya simu. Hello. Habari asubuhi kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Watu wanakuwa bubu.
4: Oh, habari za asubuhi.
3: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Huyu mwenyewe.
4: Naongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwilu, Iringa, Tanzania.
3: Haya, twende tumalize.
4: Bas. Yaani leo hii Azoe ana shida kwa sababu kila anayepiga simu ni shemeji yake. Kaanza matokeo na kufuata mimi.
2: Eh, bwana shemeji.
3: Msimwangushe mashemeji.
4: Ningeleza kwa seminari sasa.
2: Twende shemeji. Twende shemeji.
4: Sawa. My right foot behind has a problem. Check my foot.
2: Eh? Otak nini? Check my foot. Check my foot.
4: Kwa nini chatafuta mpaka nini?
2: Eh, bwana nashukuru sana kwa kupiga simu. Asante Evaristo Changamike kutoka Kitwilu kwa sasa. Afu sikiliza. Mtihani yako hiyo.
3: Kwenye line simu, hello.
2: Amesema my foot. Hey, my foot.
3: Hey, simpo tu unamwambia hauna upepo.
2: Sasa nikwambie
3: mguu wangu wa nyuma wa kulia hauna upepo. Kwa nini useme has problem? Problem what?
2: Katika siku ambazo simu zitakuwa chache kupigwa ni leo. Mimi nikwambia.
3: Kwenye line simu, hello.
0: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Sikii vizuri.
0: Aidan Fidege yule madizi.
3: Karibu sana Aidan Fidege.
2: Umekaa Marekani kabisa? Limeisha.
0: Hello, sasa?
2: Wanaanza kunipanga tu.
0: Rudia vizuri swali kwa sababu mna katika sana.
3: Haya, swali linasema hivi. Upo na gari lako. Unataka kujaza upepo tairi la nyuma. Sasa umemwambia yule ambaye anajaza upepo, mguu wangu wa nyuma kulia hauna upepo. Ndio mwambie Kiingereza, mguu wangu wa nyuma kulia hauna upepo.
0: Nimwambie kwa lugha ya Kiingereza.
3: Lakini umwambie kwa maneno haya kwamba mguu wangu wa nyuma kulia hauna upepo.
1: The tire is fine.
0: Bwana mnacheka jamani.
2: Hatucheki, sisi tunakusikiliza. Wewe si umekaa Uingereza wakaka?
0: Unajua Zoli? Unajua ni kwa nini? Wewe subiri kwanza bwana. Yaani tumalize mada.
2: Haya, sawa, sawa.
0: Lakini tunasikia jibu ni logic.
2: Moja kwa moja.
0: The tire is pancha. Sasa hapo tumesikia.
2: The tire is pancha.
0: Subiri kwanza sasa.
2: Sawa, nasubiri.
0: Halo, kwani shida nini lula tuwapate vizuri? Yaani hata maada hii yani tunadakia tukua juu.
2: Usijali, mafundi wetu wanahakikisha kwamba mafinga pia ilula tunasikika vizuri kwa sababu kuna changamoto moja ndogo sana, lakini licha kwamba tunasikia lakini kwa changamoto lakini pia kuna jambo wanalirekebisha. Najua kabla ya saa 3 hapa mtakuwa mmeanza kutusikia vizuri kabisa.
0: Haya, asante.
2: Asante sana ndugu yangu. Hii simu ya mwisho.
3: Kwenye simu, hello.
5: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Hello.
3: Hello, tunakusikiza. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Sio kwamba hatusikii.
5: Hello.
2: Sio kwamba hutusikii. Unajua unatusikia. Anacheka sana, sema jamani tuko pamoja mpaka mwisho. Nord FM naipenda mno. Asante sana pia. Sema mimi juu English hapana, na ngoja maswali ya Kiswahili. Anasema hivi, naitwa Msugu Pigwite Gangilonga nyumbani. Ligulu liangu liakulia. Amesema hivi, ligulu liangu liakulia. Ukaamua kuandika kihehe. Ligulu liangu liakulia, ligala upepo. Asante sana pia ndugu yangu Joseph Ndelo kutoka Mafinga hapa. My leg light is empty. Lakini anasema hivi, yani Aka kabinti mngekuwa mnakapiga kama robo saa hivi ni hatari sana. Anapenda kabiti kanyambizi,
3: okay,
2: kabiti ambako tunakatumia. Of course ni kabiti ambako sasa hivi unakatumia kwenye maharusi, kwenye nini. Yaani ni kabiti fulani very famous. Kwa hiyo unaweza kukapata muda wote vile ambavyo unataka. Lakini anasema kwamba yani naitwa Plego Dimsola kutoka ile Kuvala. Kwa hapo mimi nawasalimia tu. Anasema hivi kwenye Kiingereza hapo, sipo Baba Sheila kutoka maeneo ya Isalvano Gute. Nuru unapata Mickey Heiske kutoka Mafifi, lakini Shit Boy kutoka maeneo ya Ilula tunapata vizuri sana, tuko pamoja. Atilio hapa benki ya Mkoba, lakini hapo mnasikika vizuri kabisa. Huko Mafinga nilitaka kwenda njia nyingine, nikaona kuna Miba Tomo Gulumo kutoka maeneo ya pale Mafinga. Asante sana pia Tomo Gulumo kutoka Mafinga Iringa Tanzania. Lakini pia anasema tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa na sisi, lakini endelea kushiriki nasi kupitia namba 0766744292. Swali ni gumu kweli kweli, mwena ambao hatujui Kiingereza tuandike nini. Anahoji lakini anasema anawapata vizuri studio Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtera cha Msisili, anasema yuko pamoja na sisi. Tupo na Betika, sio?
3: Yeah, ambao wanatushika mkono muda huu na wanakuambia kupitia Soka Loto kubeti ni rahisi sana, sio lazima ujue idadi ya mechi. Na ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, nenda kaanze kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Nenda kachague nambari 1 sehemu ambayo amekuandikia Soka Loto. Hatua ya pili, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka ziwe mechi 5, mechi 10 ama 15, alafu weka dau lako la buku. Ni rahisi sana, malizia kwa kufanya malipo, alafu tulia kibosi. Kubwa zaidi, kumbuka kuweka fedha kwenye akaunti yako na utaanza na menyu husika ya mtandao husika ambao wewe unautumia. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Kwa Vodacom nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo 545454. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako utaingiza pale unachokihitaji wewe. Sisi tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
2: Tutarejea dakika chache zijazo. Na tukirejea, kwa sababu ni salamu mwisho la Vodacom, tutakuwa na watu wa Vodacom humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo.
6: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndo moto?
1: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu, na ni kwa simu.

0: Ita, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa, tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ndio. Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwamala. Kwanza yenyewe ni kwa msikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kweli.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Sana kabisa.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
2: mzima umekuwa ukicheza?
3: Nacheza hivyo, inanipa bahati lakini na sasa nashukuru ni bahati.
2: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
0: Sema pembe oye.
3: Mtonyo.
2: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na nawajua.
2: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
3: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio nawajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
2: Sawa.
3: Huyu si wa wapi najua.
2: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo? Sema pembe.
3: Naambia wacheza wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
2: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
3: Ihongole.
2: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
3: Wanani

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika ni 16 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo, si ndio bwana? Tupo na Vodacom lisahili la mwisho kabisa, si ndio?
1: Wanatupa nguvu ya kutosha kabisa.
0: Wanatupa nguvu ya kutosha, na nikwambie jamani, mnakumbuka yule bwana wa kukwangua vocha gizani na ncha ya ufunguo? Lakini pia anakwaruza. Anakwaruza. Namba zinafutika. Anaanza upya. Jasho linamtoka. Hiyo ni historia ya zamani sana.
1: Na ziko skendo mingi hapo.
0: Sasa sikia habari njema. Siku hizi hakuna kukwangua tena. Kila kitu kiko mkononi mwako. Kupitia M-Pesa. Na kuambia, unataka bando la internet? Swali na kuuliza, unataka bando la internet? Lakini unataka dakika za kupiga sim? Unataka SMS? Au unataka tu kuongea ama kuongeza salio? Vyote unavipata chap moja kwa moja, muda wote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari inakwenda kasi. Tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Sawa sawa? Tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Ni kwambie, na hii ndiyo sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa application. Hata kuangalia pia salio lako ni rahisi zaidi. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yako yote. Kwa hiyo, tuachane na mambo ya kukwaruza, unakuangua, unakwaruza, paka unachoka. Wajanja tumehama, tunatumia M-Pesa pekee. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi zaidi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua Vodacom pamoja
1: tunaweza.
0: Sawa sawa.
1: Wakati tunakwenda kuzungumza na wageni wetu humu ndani, kubwa zaidi ni Rupesa bado inaendelea kutoa pesa. Na mkoba wetu na shilingi 200,000 kwa ajili yako.
0: Sure.
1: Washindi 10 kwa shilingi 20,000 asubuhi ya leo. Itakuwa ni majira ya saa 3 na dakika 55. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza, na ni rahisi sana ukiwa unatumia mitandao minne: Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Anza na menu husika ya mtandao wako, kwa sababu ni rahisi sana. Kama ni Vodacom, utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4, sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kiasi chako ingiza shilingi 1000 ya Kitanzania. Na baada ya hapo, weka nambari ya siri, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Fanya hivyo pia kupitia mitandao mingine. Jambo kubwa zaidi ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Ukiwa unatumia Halotel, weka pale 553111, isomeke kama 553111, kumbukumbu namba utaweka 889. Halafu kaa kibos, cheza mara ya kwanza, mara ya pili endelea na shughuli zako. Halafu sisi tutakuja kupigia simu kama umeibuka mshindi majira ya saa 3 na dakika 55.
0: Hiyo ni namna bora ambayo unaweza kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom na mitandao mingine. Na muda huu tayari tupo na ndugu yetu hapa Edson Delele, ambaye pia ni supervisor kutoka Mkoba.
1: Sawa.
0: Lakini pia ameambatana na ndugu yangu Isaac Kivamba, supervisor wa Mwekeza. Lakini pia kwa yeye ambaye unatamani vifaa vya internet, kuna mwanadada amekuja hapa pia, atakuja kueleza kuhusiana na vifaa vya internet. Siku hizi mambo ni rahisi,
1: mambo ni rahisi sana. Dunia ipo kiganjani.
0: Sasa hivi kila kitu ni rahisi. Unajua kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukarahisisha hata nyumbani. Pale ulipopanga pale.
1: Na ndio maana tunasema mwendo wa barua tushiachana nao. Sasa hivi unapiga kwa video call, bando lako tuliwe fresh.
0: Unakuwa tuna wifi pale.
1: Sawa.
0: Kila nataka kujiunga na hiyo nani.
1: Hakuna haja ya kusimama kwenye miti.
0: Afu muda mwingine lazima pa mwenye nyumba mchimbe biti kidogo. Unakaa kwenye nyumba yake, lakini anakuta unatumia router pale, ina wifi safi kabisa.
1: Maisha yanaenda.
0: Unaambia mzee tutakutana mwisho wa mwezi. Edson Delele, karibu sana. Habari ya asubuhi?
2: Njema njema.
0: Uko sawa?
2: Niko poa kabisa.
0: Karibu sana ndugu yetu kutoka Mkoba. Kwanza kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, yawezekana of course tunajua Mkoba ni account ya watu zaidi ya watatu. Make nakumbuka ulisema lazima kuwe na mwenyekiti, lazima kuwe na katibu, lazima kuwe na mtunza hazina. Sindio bwana?
2: Ndio, ndio.
0: Sasa ukiacha hivyo pia, ukiacha kwamba bwana Mkoba ni account ambayo watu wanaweka fedha pale, ni kwa ajili ya vikundi, lakini vikundi kuanzia watu watatu. Mwisho watu wangapi?
2: Mkoba haina idadi maalum kwa mwisho watu wangapi.
0: Kweli?
2: Yaani uwezo wenu tu.
0: Kwa hata kama tuko 100 sawa tu.
2: Hata kama mpoto 3,000, Mkoba iko vizuri.
0: Ila tu waanzie watu watatu.
2: Yes, waanzie watu watatu kwa maana ya mwenyekiti, katibu na mweka hazina.
0: Kwa nini mlemwa kwa mwenyekiti, mtunza hazina na nani? Na katibu?
2: Hiyo ni kwa sababu ya kuhakikisha ulinzi wa pesa za wanakikundi. Kwa maana uwezi kuitoa mpaka watu watatu waweze kuizenesha. Kwa hiyo ni
0: stress security,
2: security kubwa sana. Kwa maana angekuwa mtu mmoja ndo ana uwezo wa kutoa, basi tungekuwa tuna changamoto nyingi. Kwa hiyo mpaka pesa itoke ni mchakato kidogo.
0: Okay.
2: Yes.
0: Na mtu anaweza kafungua mkoba bila kufika ofisi za Vodacom?
2: Akiwa tuna rani yake tu ya Vodacom, anaweza toka kufungua hata akiwa nyumbani kwake pia.
0: Na ninyi mnameneji vipi sasa? Kwa mfano, ni mtu yote ambaye anaweza yani mtu yote anakuwa na uwezo wa kufungua mkoba.
2: Yes.
0: Yeye mwenyewe anaweza kaamua tu. Hata mwenyewe anaweza kaamua, na mwingine anaweza kaamua, na mwingine anaweza kaamua. Na ikitokea kuna changamoto ambazo zimetokea kwenye mkoba, ninyi Vodacom mnakuwa mnahusika moja kwa moja ama mnakuwa mhusika?
2: Ya tunahusika, maana yake anapotaka kufungua account kama kuna vitu havielewi, basi anaweza kafika Vodashop yote ambayo iko karibu yake, au kanipigia simu afisa wetu ambaye anahusika na masuala ya mkoba, basi tutamsaidia. Ndio watu nasema ni huduma ya kidigitali, kwa maana popote ulipo basi unaweza ukafungua nani hiyo account ya mkoba. Labda kuna kitu nataka nielezee hapa.
1: Okay.
2: Mkoba ni product ya Vodacom, lakini tuko partnership na Tanzania Commercial Bank. Ita bank ya TCB ya serikali. Lakini pia iko inaangaliwa na benki kuu. Yote ni kwa sababu ya usalama wa pesa za nani? Za mwanakikundi. Ya kwa hiyo ukiweka hela zako mkoba, basi iko sehemu salama kabisa.
0: Sawa, tuingie sasa kwenye menu hapa, namna ya mtu kuanzisha mkoba. Inabidi afanye nini? Na mimi nataka unavyozungumza ndugu yangu
1: unafanye kwa vitendo.
0: Edson, mimi niyo nabonyeza hapa menu ya kwenye mtandao wa Vodacom, kwa sababu mwenyewe natumia mtandao wa Vodacom. Kwao nikitaka kuanzisha mkoba nafanyaje?
2: Cha kwanza unaingia menu ya M-Pesa kama kawaida.
0: Nyota 150 nyota 00 alama ya red, ndio?
2: Okay, yes.
0: Nabonyeza okay.
2: Unakwenda namba 6 huduma za kifedha.
0: Naenda kwenye namba 6 huduma za kifedha, si ndio?
2: Ya, alafu naenda namba 3.
0: Namba 6 huduma za kifedha.
2: Alafu naenda namba 3 mkoba.
0: Namba 3 mkoba kweli kwa hapa.
2: Yes, alafu naenda sajili kikundi.
0: Sajili kikundi.
2: Yes.
0: Namba 1.
2: Ukifika sajili kikundi sasa hapo kuna option mbili. Kwa maana kuna hizi mkoba zimegawanyika sehemu mbili. Kuna marafiki na familia ambayo hii ni ya kawaida kabisa.
0: Okay.
2: Yes, alafu na nyingine ya vikoba.
0: Vikoba.
2: Hivi vikoba ambavyo viko mtaani sasa ambao wao tayari miaka mingi wanavyo. Sasa sisi Vodacom tumekuja kuboresha zaidi.
1: Okay.
2: Yes, watu mkuta wanakopeshana, wananunua hisa na kadhalika na kadhalika. Lakini Vodacom imeona kwa namna kuweza kukiboresha zaidi. Sasa hapo wewe unayefungua mkoba inategemea pia na dhumuni lako.
1: Okay.
2: Kama ni ya kawaida
1: ya familia,
2: basi taingia familia na marafiki.
1: Okay.
2: Nikimaanisha kama iza kaya uka watu mliosoma nao shuleni au mnaofanya nao kazi na kadhalika. Lakini hiyo ya vikoba ni vikundi ambavyo tayari vipo. Lakini hata nyinyi mnaweza mkaamua, lakini sasa kwa mfano nataka tukopeshane, tunue hisa. Sasa hiyo ni tofauti kidogo. Kwa hiyo ukiingia hapo utachagua unataka ipi. Yes, hii ya marafiki hata menyezoki pia zinatofautiana.
1: Okay. Yeah.
2: Kwa kwambia changia, nyingine anakuambia nunua hisa. Sasa ingia ile ya vikoba sasa ndio hii ya kununua, sasa nunua hisa, mtaseti adhabu, mtaseti hivyo.
0: Okay.
2: Yes, kwa hiyo kidogo ni ile ambayo iko serious sana.
1: Yeah, sawa.
0: Unajua wakati anataja menu ya namna ya kuingia hapa, nikataka niandike chama cha wenye ndevu.
2: Lakini pia tunapofungua pia unaambiwa jina la kikundi lisiwe na herufi zaidi ya 21, lisiwe refu sana.
0: Basi naandika wenye ndevu.
2: Lisizidi 21.
1: Sasa. Au tuweke chama cha watembea kwa miguu.
0: Kwa ukishaunda sasa kikundi chako hapo, kinachofuata ni kuadi watu sasa, ndio?
2: Jambo la kwanza anayefungua account anakuwa tayari kuhakikisha kwa mwenyekiti. Na hili ni muhimu sana watu kukuelewa, kwa maana unakuta watu wana mwenyekiti ambaye yuko kwenye system ambayo sisi tunamtambua, lakini wao wana mwenyekiti wao pembeni ambao kwa ajili ya kuratibu vitu vyao.
0: Sasa
2: sawa, wanachanganya. Si wakitaka kutoa pesa wasikia mbona pesa haitoki? Inasema viongozi haitutambui. Kumbe viongozi ambao wanatambua system na nyinyi pembeni vitu viwili
1: tofauti.
0: Alianzisha kikundi, yule ndo mwenyekiti moja kwa moja.
2: Yes, na ndo anayekuwa ana mamlaka kuongeza katibu na mweka hazina. Alafu baadaye wana vikundi waweza kujiunga wenyewe. Aweza kupatia account number kundi au mwenyekiti akawa anawaunga kwa kuwatumia mwaliko.
1: Okay. Yes.
2: Kwa hiyo mtu anachanganya sana, anashangaa anaanzisha kikundi vizuri lakini baadaye anakuambia tunatoa hela, haitoki. Anaanzisha katibu inasema system haimtambui.
1: Na kule wanaamini katibu ndio yule.
2: Kumbe katibu anataka yule ambaye ameongezwa nani? Na mwenyekiti. Na namna vina namna nzuri ya kujua viongozi wenu pia ni rais pia. Utabonyeza menu ya M-Pesa ili kuweza kujua sasa hawa ndio viongozi ambao kwenye kundi
0: nyota 150 nyota rail ya hen.
2: Yes, atabonyeza menu ya M-Pesa alafu ataenda namba 6,
0: namba 6
2: kwenye kifedha.
0: Namba za kifedha.
2: Yes, ataenda namba 3,
0: namba 3 M-Koba.
2: Atakwenda kwenye kikundi husika.
0: Kikundi husika.
2: Yes.
0: Maana vikundi lazima pale vijiorodheshe pia.
2: Lazima vijiorodheshe.
0: Kwa mfano mimi kuna vikundi vyangu vingi nimejiona vikundi vingi kama 10 hivi.
2: Yes. Sasa.
0: Kwa hiyo pale kinakuja kikundi chako sasa.
2: Utaingia pale.
1: Okay.
2: Ukiingia pale utaenda neno wanachama. Ukiingia neno wanachama utaenda wanachama tena.
0: Wanachama.
2: Itakupa orodha ya wanachama wote na na vyeo vyao. Utaona pale mwenyekiti na cheo chake. Yes. Jina na cheo.
0: Bona bwana. Sasa mimi nimeingia kwenye kikundi fulani hivi ambacho
1: nilipo. Nishawaona pia.
0: Naona kuna ndugu yangu Amon Sanga mwenyekiti. Beatrice Msigo hapa mwazini. Kuna Maria hapa katibu. Kwa hiyo ni namna ambavyo wewe mwenyewe unaweza kujihakikishia sasa unapokuwa unaingia kwenye kikundi chako kwa ajili ya
2: sababu unaangalia viongozi hao ndio viongozi wangu. Lakini pia unaweza kaangalia wanachama wote ambao uko nao hapa. Kuna neno hapo zaidi. Ukienda hapo zaidi itakuonyesha majina ya watu wote. Kwa hiyo haiwezi kudisplay watu wote, lakini utakuwa unaangalia ikiishia hapo zaidi mpaka mwisho kabisa.
1: Uweze kupata wote.
2: Yes.
0: Sasa turejee sasa kwenye upande wa tunataka tuidhinishe fedha. Tuashume kwamba humu ndani wote ni wana kikundi. Tunaitwa wananyambizi wote nyambizi na mimi Azori ndo mwenyekiti. Madam pale ni yeye ndo Saumu ndo mtunza hazina. Alafu brother Isaac yeye ndo katibu, si ndio? Sasa wewe una uhitaji wa fedha kutokana na makubaliano yetu kwamba jamani mwenzetu akilazwa siku tatu hospitali anapewa 50,000, si ndio bwana?
1: Na tayari ashalazwa, sasa tunataka tutoe fedha.
0: Inabidi tutoe fedha, si ndio? Sasa mimi natakiwa kutoa fedha. Namna ya kutoa fedha mimi nafanyaje sasa? Ina maana kwamba
1: wewe ndo mwenyekiti.
0: Mimi ndo mwenyekiti. Natoaje fedha?
2: Mwenyekiti anakuwa anafanya hatua ya mwisho. Ila hatua ya kwanza anaanzisha katibu.
0: Ambaye ndo kama Isaac sasa hapo.
2: Anaanzisha muamala, itamwambia weka namba ya simu ya pesa ambapo inakwenda kwa mara yule mwanachama. Lazima pia yule mwanachama, sio tu mtu yote anaweza kutuma pesa.
0: Sawa, nakubali.
2: Yes. Weka namba ya simu, weka kiasi, then anakuwa kamaliza hapo. Alafu mwanani mweka hazina atapata notification kama bwana kuna muamala hapo, uondoke uendelee nao. Then mweka hazina ataendelea nao,
0: anajihakikisha pia na namba hii ni ya yule ambaye yeye pesa
2: anayo. Atakuta pale message bwana kuna pesa inakwenda kwa mwanachama huyu kiasi hiki, wewe anaendelea nao. Then mtu wa mwisho
1: ndio mwenyekiti. Sasa
2: mwenyekiti akimaliza pale, basi pesa inakwenda kwa bwana. Na tukumbuke hapa hamna makato, akitoka kwenye mkoba akato hata shilingi 100.
0: Nikataka nikuulize hilo kwamba hizo transaction, kwa mfano kama process za kutoka kwa katibu kwenda kwa mtunza hazina kuja kwa mwenyekiti vipi? Lakini yule aliyetumia wakati wa kwenda kutoa yeye ndo atakatwa.
2: Sasa pesa ikishafika kwa mwanachama hiyo sasa si mkoba tumenao mikono, hiyo ni ya kwake. Akusiki nayo. Kwanza akanua voucher, akamtumia mtu pesa na kadhalika, lakini sisi tena ikishafika kwake hiyo tena
1: amuhusiki kama
2: mkoba. Na faida kubwa sana ya mkoba, kwa maana unaweza kaweka pesa yako hata miaka 10. Kafua miaka milioni 100 kaikuta kama ilivyo. Lakini ukiweka kwenye sehemu nyingine kuna zile service charge. Sisi mkoba tuna service charge. Kwa hiyo kama milioni 10 miezi mitatu utaikuta kama
1: ilivyo.
2: Kama ilivyo. Okay. Ukienda ukiweka sehemu nyingine sasa kuzitaja kila mwezi kuna service charge zile.
1: Okay.
2: Lakini mkoba utakuta pesa kama ilivyo.
0: Bwana tupo na Edson Delele, ni supervisor kutoka mkoba, tuko naye humu ndani anazungumza kuhusiana na huduma za mkoba. Lakini nakwambia Vodacom wanakwambia unakumbuka yule bwana wa kukuangua voucher gizani na kisha pia na nchi ya ufunguo anakuangua voucher na nchi ya ufunguo anakwaruza
1: na msikia mwisho imefutika.
0: Imefutika. Sasa anaanza upya, jasho linamtoka. Huyo mtu sasa, hizo ni stories za zamani sana. Habari njema ni kwamba siku hizi hakuna kukuangua tena. Kila kitu kiko mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi, tumia M-Pesa kurahisisha mambo yako. Na hii ndio same time zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumehamia M-Pesa. Mimi Azori nishajiona kabisa nikishakuwa na fedha M-Pesa basi, yani salio kila siku nanunua
1: nasahau.
0: Eh, sasa bora tu niende kwenye mwekeza kule kwa sababu vinginevyo ninamaliza. Sasa chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi zaidi na haraka, na pia ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom, pamoja tunaweza. Sisi tutarejea dakika chache zijazo.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: vyuo vikuu Iringa. Namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama ameshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone, From Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Sawa. Unakusudi dakika 37 ambazo zimekimbia, tupo na Vura kwa mumu ndani. Kubwa zaidi tunazungumzia mambo ya Mkoba, si ndivyo? Na unahakikisha mambo yako mazuri sana kwenye kikundi ambacho unakuepo, wanasema tunaachana na utapeli, si ndivyo? Wacha na imani ya kuweka fedha kwa mtu, kwa sababu mitandao ya simu imekurahisishia wewe kuwekeza fedha yako, na ni rahisi sana ukiwa unatumia mtandao super wa Vodacom. Unaweza ukafungua kikundi chako wewe ulicho nacho, lakini kama mwenyekiti ukaanzisha muamala wako ukawa na Mkoba, na fedha zenu zikabaki kuwa salama kabisa. Lakini pia endelea kutumia M-Pesa, ni rahisi sana. Ndio maana tunakwambia, unakumbuka kipindi ambacho tunakwenda kununua vocha kwa Mangi? Tunakuangulia gizani, lakini unaanza kuomba funguo ya mtu kwa ajili ya kukwaruza. Mwisho wa siku namba zinafutika na unaanza upya, jasho linakutoka. Tunakwambia achana na hizo story, ni za zamani sana. Sasa sikia habari njema, siku hizi hakuna kukwangua tena. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet? Unataka dakika za kupiga simu? Unataka SMS au unataka kuongeza salio? Vyote vinapatikana chap kwa haraka, moja kwa moja, muda wowote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, uwe kwenye gari, uwe kwenye majukumu yako yoyote, tumia M-Pesa kwa urahisi, kwa sababu maisha yamerahisishwa hivyo. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza wajanja, tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Na unaweza ukapiga nyota 150 nyota 000 alama ya reli, nenda kwenye Vodacom, pamoja tunakwambia, pamoja tunaweza.
1: E bwana, tulikuwa na ndugu yangu ama bado tupo na Edson Delele. Faida za Mkoba ni zipi?
2: Faida ya kwanza ya Mkoba, cha kwanza wana kikundi, wanaweza kukopeshana wenyewe pia.
1: Okay.
2: Yes, yani ni njia ambayo rahisi sana kukopesha, kwa sababu hiki sasa ndio kile kikoba sasa tunachozungumzia.
1: Okay.
2: Kwa hiyo sasa wana kikundi wanaweza wakaseti riba zao pia, wakaseti jinsi gani ya kuweza kununua hisa zao pia, hivyo. Kwa hiyo sasa yani mambo sasa mpaka kwenda kwenye microfinance tena au kuweka dhamana na nini, hiyo inakuwa haipo. Kwa hiyo mkiwa na kikundi cha Mkoba mtaseti sasa, kama sisi riba yetu inaweza kaba ikawa 2% au 3%, si ndio? Hivyo. Kwa hiyo ile mikopo inatoka kwa njia rahisi bila masharti yote. Yes, kama kubaya
1: yote. Sawa. Msikilizaji, hizo ndo faida za Mkoba ambazo tunasema ukiamua leo kutumia Mkoba, hizo ndo faida ambazo pia utazipata. Anyway, tupo na Isaac Kivamba. Isaac, habari ya asubuhi?
3: Salama.
1: Kwema ndugu yangu. Naona kwema Isaac.
3: Kwema kabisa ndugu mtangazaji.
1: Sasa. Kuna jambo hapa kwa Isaac. Kuna jambo kwa Isaac hapo alijakaa sawa.
4: Tunasema kwa heshima na taadhima.
1: Kwa heshima na taadhima. Karibu sana Isaac. Na wewe ni mtu wa Mwekeza. Kwanza Mwekeza ni nini?
5: Mwekeza bwana ni huduma ya kisasa kutoka mtandao wetu wa Vodacom, ambapo wateja wetu wanawekeza fedha. Wakiwa wanawekeza fedha, mtandao kama mtandao unawapatia faida ya 13%. Yeah.
1: Kivipi?
5: Faida hizo hapo zinapatikanika vipi? Mteja anazipata pale anapokuwa mwekezaji. Ukiwa na line yako ya Vodacom, unaingia kwenye kipengele moja kinaitwa Mwekeza kwenye ile menu yetu ya Voda. Ukibonyeza nyota 150,
1: twende taratibu sasa hapa.
5: Twende taratibu sasa.
1: Kwamba sasa mimi labda pengine mimi natumia mtandao wa Vodacom.
5: Ndio.
1: Nataka kujiunga Mwekeza, si ndio?
5: Yes.
1: Haya, process ni kwamba nafanyaje?
5: Unabonyeza nyota.
1: Nyota
5: 150 00
1: 00
5: alama ya reli.
1: Alama ya reli, si ndio? Unabonyeza okay, si ndio?
5: Yes.
1: Baada ya hapo, mbona kama kuna vitu vimekuja. Sawa, nabonyeza okay, si ndio? Baada ya hapo sasa
5: kwenda namba 6, huduma za kifedha.
1: Namba 6, huduma za kifedha. Kama nilivyokwenda kwenye Mkoba, si ndio?
5: Ndio.
1: Namba 6, huduma za kifedha.
5: Sawa. Kibonyeza hapo kuna kipengele kinakuja namba 6.
1: Namba 6 tena.
5: Mwekeza.
1: Mwekeza.
5: Ndio.
1: Namba 6. Sawa, nabonyeza sema Mwekeza.
5: Ndio. Sasa hapo kama ndo mara yako ya kwanza kuingia kwenye Mwekeza, bonyeza namba 1 kubaliana hapo.
1: Wameandika kubali vigezo na masharti.
5: Yes, bonyeza namba 1 kubali vigezo na
1: masharti.
5: Bonyeza tena namba 1.
1: Namba 1 anasema kubali.
5: Kubali, unabonyeza tena namba 1. Haya, nenda tena namba 1 inasemaje?
1: Fungua akaunti.
5: Hapo hapo unaposubiri kidogo. Hapo tunafungua akaunti. Kwa mtu ambaye hajawahi kabisa kutumia Mwekeza, hapo tunafungua akaunti. Unabonyeza namba 1 na kuna fungua akaunti.
1: Aha.
5: Okay.
1: Haya. Wanasema hivi weka namba ya siri.
5: Namba ya siri ambao makini kidogo hapo mtangazaji.
1: Sawa.
5: Pa muhimu sana. Hiyo namba ya siri usiweke namba nyingine, weka ile ile ambayo unaitumia kwenye M-Pesa siku zote.
1: Ah, namba yangu ya M-Pesa ile, ya kila ile siku ambayo unaitumia.
5: Eh, hicho kipengele nakisisitiza. Wateja wetu wengi wanafikiria labda kutumia Mwekeza. Una

0: wameandika akaunti yako imeshatengenezwa.
1: Yes.
0: Yani, unaweza kufanya uwekezaji sasa.
1: Sasa hapo ndugu mtangazaji papo hivi. Hapo tumefungua akaunti hatujafanya uwekezaji.
0: Aha. Sasa kwa mtu ambaye anataka awekeze sasa.
1: Sasa hapo huwezi kuwekeza bila kufungua akaunti. Ndio maana tumeanza na kufungua akaunti.
0: Sawa.
1: Hicho kipengele kakirudia kidogo ndugu mtangazaji, wale wateja wetu wengi huwa wanachanganya.
0: Msikilizaji, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, bonyeza okay. Sawa. Baada hapo, kwa mujibu wa ndugu yangu Isaac, utaenda kwenye namba 6 pameandikwa huduma za kifedha. Unabonyeza namba 6 huduma za kifedha. Then utaenda kwenye namba 6 tena pameandikwa mwekeza. Sawa? Namba 6 mwekeza. Ukishabonyeza namba 6 mwekeza sasa ndo sasa mimi tayari nishafungua tayari. Kwa hiyo
1: kuna mabadiliko kidogo kwa sababu umeshafungua.
0: Naona kuna kokotozi wekeza, makisio ya faida, salio, taarifa ya kifedha, akaunti yangu. Mambo sasa, mambo kibao.
1: Sasa ipo hivi. Tumeshafungua akaunti. Sasa mteja anatakiwa aanze kuwekeza fedha. Anafanyaje?
0: Ili aweke kwenye hiyo mwekeza.
1: Okay. Ukifungua akaunti, ukija mara ya pili kwenye mwekezo, kuna mabadiliko kidogo hapo. Ukibonyeza tena nyota 150 00 alama ya reli. Kwa mfano wewe hapo umeshafungua akaunti, sasa tunataka uanze kuwekezaji wewe sasa.
0: Sawa.
1: Unakwenda tena namba 6 huduma za kifedha.
0: Huduma za kifedha namba 6.
1: Nenda tena namba 6 imwekeza.
2: Chuo Kikuu Katoliki.
0: Mwekeza tena namba 6. Ngoja tarajia dakika chache zijazo. Tuwe tumesalia hapo hapo kwanza. Tutaingia tena kwenye menu ya M-Pesa nyota 150 nyota 00 alama ya reli.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Sawa, dakika ni 47 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante pia kwa kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu sasa hivi tunasema mambo yamerahisishwa zaidi. Unaweza kununua kifurushi chochote kile ambacho unatamani kununua kupitia M-Pesa, kwa maana ya application ya M-Pesa kwenye simu yako. Yawezekana pia unatamani kununua salio au hata kuongeza ndio hiyo, kununua salio ama kununua muda wa maongezi, ndio huo salio ndio huo muda wa maongezi. Lakini vile vile yawezekana pia unatamani kufanya miamala yako mingi kupitia M-Pesa. Tunasema sasa hivi ni rahisi zaidi. Mambo ya kununua kila siku voucher unakuangua, mambo yamerahisishwa. Download the application ya M-Pesa kwenye simu yako.

0: na uweze kununua bando lako, ni rahisi zaidi na haraka na ni poa zaidi kwa sababu kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli kupitia mtandao wa Vodacom una uwezo wa kuweza kununua muda wa maongezi na salio, lakini vile vile ukafanya miamala yako mingi. Lakini kama unataka SMS, unataka internet, unataka kuongeza salio kama nilivyozungumza, vyote unavipata chap kupitia Vodacom application hiyo muda wote, popote pale ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, na hata pia gari linaenda kasi. M-Pesa ndo kila kitu, inarahisisha mambo mengi. Kwa hiyo sasa hivi download application ya M-Pesa kwenye simu yako ili mambo yake vizuri. Bado niko na Isaac, alikuwa anaeleza kwamba umeshafungua sasa account ya Mwekeza, sasa inabidi tuweke hela. Sindio? Tuanze kufaidika na ile 13%. Sindio bwana? Sawa. Ehe. Umesema kwamba tunabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, sindio?
1: Ndio, ndio. Mhm. Baada ya hapo unakwenda namba 6 huduma za kifedha.
0: Namba 6 huduma za kifedha, sindio?
1: Ndio, ndio. Unakwenda tena namba 6 Mwekeza.
0: Okay, namba 6 huduma za kifedha, afu namba 6 Mwekeza, eh?
1: Sasa hapo utakuta kuna mabadiliko kwa yule ambaye amefungua account, kuna kipengele namba 2.
0: Kimeandikwa Mwekeza.
1: Ukiona unakutana hicho kipengele namba 2 kinasema Mwekeza, ina maana wewe hiyo account yako ilikuwa imekwisha kufanyaje?
0: Kufunguliwa.
1: Ukiona unaingia Mwekeza alafu Mwekeza hujaikuta, ina maana wewe account yako bado
0: haijafunguliwa.
1: Haijafunguliwa. Ndio. Kwa hiyo sasa hapo tunaendelea kwa sababu wewe tumeshafungua account. Naomba wewe tuendelee hapo.
0: Kuna account yangu kwa niaba ya rafiki, malipo ya kujirudia.
1: Account yangu ambayo account ni wewe.
0: Ambaye ni mimi sasa.
1: Ndio, ndio.
0: Sawa, namba 1.
1: Ndio. Hapo nenda tena kipengele namba 1 tena hapo.
0: Wamesema hivi kiasi cha chini ni shilingi 1000.
1: Ndio. Sasa hicho kiasi cha chini cha shilingi 1000. Yaani hiyo ni makadirio kwamba isiwe chini ya shilingi 1000, lakini sio lazima iwe 1000, ni zaidi, fedha hata milioni unaweza kawekeza.
0: Kwa mfano mimi mtu wa Katoro, najua hapa 1000 naweza nikawa ni zaidi ya hapo, si ndio bwana?
1: Sawa sawa.
0: Utajiuliza kama kuna wakinga wa Katoro. Naam. Kwa hiyo unaweka kiasi chochote kile ambacho unaweza kuweka, sio? Okay.
1: Baada ya hapo kuna kitu hapo imekuletea hapo.
0: Imerudi kwenye kokoto, wekeza, makisio, faida, salio. Haya.
1: Kuna kipengele hapo kitakuja, uwekezaji wako una faida ya 13% na kuendelea. Utakikuta hapo kinaendelea.
0: Okay. Kwa hiyo hapo moja kwa moja mtu anakuwa moja kwa moja mtu anakuwa ameshaweka fedha yake kwenye
1: mwekeza. Sasa ukishafika hicho kipengele hapo, kuna mabadiliko ambapo yatakuja ya kimtandao moja kwa moja. Kwa mfano ukishawekeza fedha itakwambia kwamba hivi, weka namba yako ya siri, namba ya siri ambayo itahamisha fedha
0: kutoka. Isaac ameanza kunongona.
1: Yaani ukishaweka hiyo hapo namba na ukishafanya uwekezaji, mtandao moja kwa moja una yani mfumo wa kimtandao unakuleta moja kwa moja pale kwenye ile menu, utakwambia kwamba toa pesa kutoka M-Pesa ya kawaida kuja kwenye Mwekeza. Maana ni kitu kimoja kinafanyika cha kimtandao kwenye line hiyo hiyo moja. Unatoa pesa kwenye M-Pesa ya kawaida unaleta kwenye Mwekeza. Baada hapo atakwambia weka namba ya siri. Namba ya siri ni ile ile ambayo ipo kwenye line. Baada hapo utaambiwa hivi, umehamisha pesa kutoka M-Pesa kwenda Mwekeza. Alafu na Mwekeza wao inapokea na kwambia kwamba uwekezaji wako wa kiasi kile ambacho utakumekiweka imepokea kutoka M-Pesa ya kawaida kuja kwenye nini? Kwenye Mwekeza.
0: Kuna makato yote ambayo unayapata, yani ambayo yanatokea napohamisha fedha kutoka kwenye M-Pesa kwenda kwenye Mwekeza.
1: Hapana makato ya aina yoyote. Yaani kutoa pesa Mwekeza kuja kwenye M-Pesa ya kawaida kuna makato. Mwekeza kuja M-Pesa kuna makato. Makato yapo pale kwa mawakala wa kawaida, yani ukitoka sasa kwenye mfumo kwenda kutoa hela kawaida.
0: Ile pesa unapata kutoa. Yes.
1: Pale ndipo panakuwa pana makato.
0: Kwa hiyo mambo yamerahisishwa kwa staili hiyo. Unapohamisha fedha kutoka kwenye M-Pesa kwenda kwenye Mwekeza hakuna makato.
1: Hakuna makato.
0: Unapotoa fedha kutoka kwenye Mwekeza kwenda kwenye M-Pesa hakuna makato.
1: Hakuna makato. Na faida kubwa watu lazima waelewe. Wale mawakala wale nao ni wafanyabiashara, ndio maana kuna asilimia fulani watu nakatwa kwa sababu na wao ndo ni sehemu sasa ya kile kipato ambacho unakitafuta kwa wale mawakala. Kwa utasikia wamekata shilingi 50 au shilingi 100 unapotoa pesa kwa wakala. Mtandao kama mtandao unafanya biashara na mawakala. Kwa hiyo ile asilimia ambayo inakatwa ni sehemu ya mawakala ambayo na wao katika huduma zetu za kijamii wanazozifanya mtandao imewapatia.
0: Okay. Msikilizaji wa Nuru FM 88.9 popote pale ulipo, dakika ni 53 tangu 3 kamili. Faida za Mwekeza ni zipi?
1: Faida za Mwekeza, kwanza faida ya kwanza, mteja unakuwa umeweka sehemu ambapo fedha sio zinakuwa zimekaa, umewekeza sehemu ambapo fedha zinakuwa zinajizalisha.
0: Mm.
1: Yaani sio pesa imekaa, yaani umeiweka pesa afu mtandao pia unakuongezea nini?
0: Fedha.
1: Faida nyingine unakuwa umeweka sehemu salama ambapo huwezi kupoteza pesa ikiwa ipo kwenye mtandao. Pesa ikiwa kwenye line, line inaweza ikapotea, line tukairudisha ile ile muda wowote. Na faida nyingine, unaweza kutoa pesa sana dakika yoyote. Hatuna ile account ambayo inakuzuia kutoa pesa labda baka muda fulani au siku fulani. Hebu wekeza hata sasa hivi. Naweka pesa, natoa pesa papo kwa papo.
0: Okay. Aya,
1: faida nyingine ya mwekeza, mfano kwenye zile 13% ambazo nimeziwekeza, ikatokea mimi nataka kutoa faida niache mtaji, naweza nikatoa faida ambayo mtandao imenipatia nikaacha mtaji, au nikatoa mtaji nikaacha nini?
0: Faida.
1: Nikaacha faida. Alafu yani hainizuii kutoa pesa. Ni muda na dakika yote mimi ninatoa.
0: Nikijisikia tu kutoa fedha kutoka kwenye mwekeza kwenda kwenye mpesa,
1: natoa. Alafu faida nyingine ambayo tunaipata kila mwisho wa mwezi, mtandao unakwambia kabisa uwekezaji wako kuna asilimia fulani, pointi ngapi kwenye huu mwezi mtandao imekupatia. Kwa hiyo kama leo nimewekeza tarehe tena, kama leo mtandao unaniambia kwenye uwekezaji wako au mwezi kuna asilimia fulani pale zipo mkononi zipata.
0: Haya, Bahati Mgoba kutoka Nyabula, njia panda ya kibao cha Mlanda, anasema nimepata dharura, zile fedha nataka nizitoe zinisaidie, itakuwaje? Niko peke yangu na wenzangu ambao tulisajili kwa pamoja wakanitumia, inawezekana inawezekanaje faida hapo, ninyi mnapataje kwa sababu hela zinakuwa zinakaa tu?
1: Huyo swali lake ni la Mkoba la mwekeza hapo, amesema kikundi hii ni hilo, na hisi ni swali la Mkoba, sio swali la mwekeza
0: kwa pamoja na wenzake.
1: Kwa sababu wenzake hii, yani unapozungumzia mwekeza, hii ni kitu ya mtu mmoja, yani personal, mimi kama mimi, sio kikundi. Kwa hilo swali alosema na wenzake, hilo ni swali la Mkoba.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Ndugu wa Mkoba, tunaomba mjibu huyu ndugu yetu.
2: Ndio, swali lake anasema, samahani kidogo na kusikia.
0: Anasema kwamba nimepata dharura, zile fedha nataka zitolewe, zinisaidie, inakuwaje? Mimi niko peke yangu na wenzangu ambao tulisajiliwa pamoja wakanitumia, inawezekanaje? Na faida hapo nyinyi mnapataje?
2: Asa hapo na maswali mawili, sio? Anataka kujua sisi Vodacom tunapata
0: faida. Nyie Vodacom mnapataje faida? Jambo la kwanza, afu jambo la pili, yeye kama ana dharura anapataje fedha hizo? Chap chap.
2: Sasa ana dharura kwa maana sipo kwenye kikundi. Taratibu sinaeleweka kwamba anaanzisha katibu, then anakuja mweka hazina, anamalizia mwenyekiti, ndipo pesa inatoka na kwenda kwake. Yes. Otherwise labda kama alikuwa amefungua kikundi, alafu hajaongeza au viongozi wawili. Lazima aongeze au viongozi wawili ili aweze kutimia wao watatu.
0: Aha, kwa hiyo pale inabidi atoe taarifa kwa mwenyekiti. Bwana mwenyekiti, bwana mimi na dharura, naomba umwambie katibu aanze mchakato wa kunidhinishia fedha.
2: Ndiyo,
0: kwa ajili ya mambo mengine, wamtumie, si ndio?
2: Katibu uko pale pale, lazima aze katibu then imwe kazi.
0: Ah, Voda mnapataje faida?
1: Ah, ndugu mtangazaji. Ndugu.
2: Faida ya watu wengi wanauliza swali hilo, kwa nini Voda mnapataje faida? Faida ya kwanza ya Voda kumkuhusiana na Mkoba, cha kwanza, unapokuwa mwanachama wa Mkoba, unakuwa umetumia line ya Vodacom. Tafsiri yake kuna huduma zingine pia utatumia. Kuna kama hivyo mwekeza, kuna changisha, kuna huduma utanunua voucher, utanunua bando. Sasa hiyo ndio faida sisi tunaopata, kwa maana uwezi kutumia Mkoba peke yake. Kwa hiyo tunakuwa tushapata mteja mpya. Sisi tuna struggle kila siku kupata wateja wapya kwa Vodacom.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ndio faida kubwa ya uwezi kuisha kwenye Mkoba, utatumia kwa huduma zingine pia.
0: Okay.
2: Yes.
0: Sawa. Kuna kitu cha kuongeza hapo Aiza.
1: Yeah. Huyo ndugu mtangazaji, mtandao wetu wa Vodacom umekuwa na fursa nyingi kwa vijana. Sisi tuna fursa ya usajili wa line. Hizi line unaona kuna vijana wanatembea mtano wanasajili line, ile ni fursa imetoa. Tuna fursa nyingine ya vijana wanaotembea wanauza router. Lakini watu wengi wanataka kujua kwenye mtandao huku kuna nini, fursa ambazo imezitoa. Vigezo ambavyo tunavizingatia sisi, tunaomba vijana ambaye anajua kusoma na kuandika, ungana na sisi, usikae nyumbani, njoo tufanye kazi. Kazi zipo nyingi. Kwa mfano tunahitaji vijana wa Mkoba, tumekuwa Iringa ni kubwa, tuwezi tukatembea sisi kila sehemu. Tunahitaji vijana wa Mkoba, tunahitaji vijana wa kusajili line, tunahitaji vijana wa mwekeza, vijana wa VIB, hao ambao wanatembea mtandani wanaunganisha watu internet, zile router, wifi, tunawahitaji. Kwa hiyo wewe kama unahitaji kufanya kazi na sisi Vodacom, masaa 24 tupo, tunakupatia namba. Usikae nyumbani kusema shughuli hamna, shughuli zipo. masaa 24 ni wewe tu kuamua na malipo ambayo mtandao inakuwa inatoa. Yaani wewe unavyoamua kuwatembelea wateja, idadi ya line unazo kuwa nazo, yani kile kitu, yani unapata kitu ambacho unaamua. Kwa hiyo ukiamua kuingiza milioni 10 kwa mwezi kwenye mtandao wetu, ni wewe kama kijana ukiamua. Kwa hiyo tusikae tu nyumbani, tufiki kwenye mitandao ya kijamii, uzungumza na watu, kazi zipo, nafasi zipo, masaa 24 Vodacom imeajiri vijana, vijana wamejenga, vijana wanamiliki usafiri. Yani vitu vyote vya kijamii ambavyo unavitaka pale vipo. Na unaamua wewe kukipata. Kama utaki kupata ni juhudi zako. Unataka kukipata ni wewe.
0: Okay. Msikilizaji, natamani sana tunapokuwa tunazungumza na ndugu yangu Isaac hapa ndani, ndugu yangu Isaac Kivamba, huwa natamani sana watu kama 10 au 20 wetu ambao wameshafungua akaunti ya Mwekeza na wao wameshaanza kuweka fedha. Kama ambavyo wamezungumza, ni rahisi zaidi kwa sababu kutoa fedha kutoka M-Pesa kwenda Mwekeza ni bure, kutoka Mwekeza kwenda M-Pesa ni bure. Vile vile kwenye mambo ya Mkoba, unapokuwa unahamisha fedha kutoka kwa mwanachama mmoja kwenda kwa mwanachama mwingine ni bure, lakini tu itakapokuwa ipo kwako sasa kwenye akaunti yako kwa maana ya M-Pesa, sasa ndio tunasema kwamba pale utapata tu makato ya kawaida. Dakika 59. Sisi tuwashukuru sana, nikushukuru sana pia ndugu yangu Isaac Kivamba, nikushukuru pia Edson Delele pia kwa kuja. Lakini pia tuwashukuru Vodacom kwa kutupa nguvu lisahili la mwisho, mimi pamoja na First Lady Saum bin Said. Asante pia Neema kutoka Isakalilo, unasema mimi tayari nimeshafungua Mwekeza. Mimi jina langu ni Azori Orema. Nilikuwa na Saum Said. Tukutane kesho panapo majaliwa kuanzia saa 12:30 asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Ndugu zangu, sisi tuwatakia kila la heri.
1: Asante sana.
0: Sawa, baada ya kusema hayo, kipindi cha raha leo kinafuata hapa ndani ya 88.9 Nuru FM Radio.

0: usafiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunusumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunachanga, haya tuna pesa. Mbona tumebaya
3: tena kwa utapi tena jamani?
4: Hapo nilipata ngumeliwa. Paka tena anameliwa.
1: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo.
8: Yeah.
5: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma
9: moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
5: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
5: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
13: Afande.
5: Raha leo.
14: Aha. Chupa limemkana chai au sio?

0: Shule ipo.
1: Kuna kitu kipo sawa.
0: Fanya jambo kule mwishoni.
1: Huko.
0: Hapo Bonyeza kwa bonyeza kwa hapo. Ewa, afu fanya kupunguza.
1: Kwa kweli nilikusahau kabisa. Unajua siku zote anayelia anashika kichwa chake. Sasa uwezo kashika kichwa cha mwenzio utaonekana mwanga.
0: Kwa kweli ndugu yangu. Vipi kwema?
1: Kwema za asubuhi.
0: Nzuri. Endelea.
1: Uko poa?
0: Ah, alhamdulillah mimi niko salama. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Kumekucha na makucha yake.
0: Kama hivi uonavyo. Kwa kweli. Maisha yanaendelea. Kila jambo tunasema asante Mungu.
1: Kwa kweli.
0: Kwa kutufikisha tena siku ya leo tarehe 21. Maana muda mwingine unalala unasema Mungu, nisaidie tu niamke kesho.
1: Sijui kutakucha salama.
0: Sijui kutakucha salama.
1: Kwa kweli.
0: Sijui heka heka hizi nilizolala nazo nitaamka nazo.
1: Umeona?
0: Muda mwingine unaamka nazo.
1: Unasema hivi jana ilikuwaje nikapitiwa na usingizi?
0: Yaani ilikuwaje kwaje? Alafu unakuja unajua unalala kama nusu mfu
1: Kwa unasema hivi mawazo nilipokuwa nawaza nitaishieje? Unaanza kutafakari tena.
0: Vitu ulivyoviacha ndio vilikuwa hivyo hivyo.
1: Hivyo hivyo.
0: Kila kitu kama ulivyokiacha.
1: Kwa kweli imetimia 4 kamili za asubuhi mpaka 6 kamili za mchana.
0: Hivi sasa 4 kamili?
1: Sasa ina dakika 19:20. Lakini sisi tumeanza kamili. Kwa mpaka 6 kamili za mchana msikilizaji wetu tutakuwa naye hapa kwenye burudani, elimu. Pamoja na mambo tofauti tofauti. Maneno kuntu. Maneno matamu.
0: Maneno mazuri. Maneno yenye utuo.
1: Mimi niishia hapo.
0: Sasa Feti. Mimi bwana naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Jana katika pita pita unakumbuka nilikuambia hili jambo siwezi kuliacha hivi hivi. yani siwezi kuliacha hivi.
1: Kulinyamazia.
0: Kulinyamazia.
1: Ni ngumu.
0: Ni ngumu, lakini bila shaka msikilizaji utakuwa mzima wa afya.
1: Ni kweli kabisa.
0: Maana tumeanza sisi wewe tumekusahau. Wakati ndio bosi wetu kabisa. Unaotufanya tutambe sisi humu ndani.
1: Kwa kweli bila wewe sisi wala
0: hatuwezi lolote.
1: Kwa kweli kamwene.
0: Kwa kweli habari ya asubuhi.
1: Umeamkaje?
0: Good morning.
1: Good morning size.
0: Sasa sitajafika.
1: Leke nende gile kamwene be.
0: Umesoma shule gani ndugu yangu?
1: Hiyo hiyo lugha iliyokuja na ndege. Nenda amu yawe be.
0: Ilikuja na meli. Kilipanda meli hicho. Nani tena asumbuke nacho? Kamwenzangu. Ya nini yote hayo? Kupitia 0766 744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza mundani. Hadi hapo mishala 6 kamili za mchana kisemea Feti. Katika pita pita zangu jana nikaona jambo nikasema ili jambo
1: silikalie kima.
0: Silikalie kima. Lazima nije niulizane na ndugu yangu. Halafu pia na msikilizaji naye afanyaje aseme.
1: Aseme
0: kupitia nambari hiyo ya ujumbe mfupi.
1: Sawa.
0: Kuna sehemu nilipita nikaona hivi wakisema ya kwamba hivi katika maisha yako Feti au katika maisha yako wewe kijana, maana hapa tunamzungumzia kijana wa kiume. Mtatusamehe kidogo. Tunazungumzia kijana wa kiume. Jana tulizungumzia kombe la dunia lilivyoleta tafrani barangati kwenye familia ya watu.
1: Kwa kweli.
0: Kipi bora? Mwanamke anayelalamika kila siku au mwanamke aliyenyamaza kabisa, hazungumzi lolote kwako mwanaume, lakini Feti naye azungumze.
1: Mimi kwanza nikianza na mimi Nuru. Unajua wanawake tunapenda kuzungumza kutoa ya moyoni. Mara kwa mara ndio maana tunasema kuna ule msemo wa Kiswahili wa kusema bahari ikae na uchafu. Isipokuwa kuzungumza kwetu kwa wanaume imekuwa ni kero.
0: Na okay.
1: Kuzungumza kwetu kwa wanaume tumekuwa tunawakwaza.
0: Wanaume yapendi tunavyozungumza.
1: Wanaume wengi wanasema wanawake tuna makelele, wanawake tunaongea sana, wanawake. Sasa mwisho ukomo haya yote. Nuru mimi binafsi, mimi Feti, nasema ni bora kukaa kimya. Na mimi sasa hivi hapa nazungumza na wewe Nuru, lakini katika almashauri yangu ya kichwa na moyo wangu, mimi nimeamua kunyamaza. Unavyoona hapa mimi hivi ninavyozungumza na wewe, mimi nimeamua kunyamaza. Kwa hiyo imagine kazi yangu ni kuongea Nuru. Bado tena nikirudi nyumbani ni
0: uongee.
1: Asante kwa binadamu aina gani?
0: Utakuwa chiriku wewe.
1: Mwisho siku nyumba itakuwa itaota mabawa. Mume anasema hivi yule mtangazaji amesharudi. kazi ninayo mimi.
0: Shughuli. Haya, Fati anasema yeye bora kukaa kimya.
1: Mimi nimeamua kunyamaza kwa kweli.
0: Kwa hiyo hata ukiwa unafanywa varangati laina yoyote ile,
1: uongo, dhambi, nulu, nasema hivi. Mimi ukiona umenikwaza sana, kama ni mchana nitaondoka, nitakupisha. Niondoke nikazurule, nikirudi asila zangu zimeishi. Na kama wewe haupo, basi nitalala. Nikiamka nakunywa maji mengi au nakunywa maji nalala. Nikiamka asila zangu zimeishi. Lengo ni moja. Nyumba haikai na mafahali wawili. Kwa hiyo tunapokaa mafahali wawili, hatuwezi tukajenga, tutabomoa. Mimi kazi yangu ni ya kuongea, Nuru. Nadhani wewe mwenyewe unaelewa, na wewe mwenyewe kazi yako ni ya kuongea. Hivi nani anaweza kashindana na wewe kuna kuongea? Ukisema live sasa, mimi Nuru nimeamua humu ndani leo naongea
0: mpaka asubuhi.
1: Kutakuche.
0: Mimi bado sijawahi kuchoka kuongea.
1: Hauwezi ukachoka.
0: Yaani katika kitu ambacho wangekuwa natoa tuzo kuongea.
1: Umeona sasa?
0: Mimi hata tuongee wiki nzima, tusilale.
1: Lakini reality ya life yetu, mtu anaweza kusema wanawake hawafai. Ila actually mimi na wewe tu mfano wapi? Tunaweza tukakata dakika 10, 15 tujaongee. Tukitoka hapa kwenye kipindi. Na tuko sehemu moja. Na mwisho siku tukiangaliana tunaanza kucheka. Ndio ninachomaanisha kuwa sisi kazi yetu ni ya kuongea. Ukarudi nyumbani ukaanza kuongea na mtoto, ujamaliza uongee na dada, ujakaa vizuri uongee na babao, uongee na mama mdogo. Wanasema hivi, mama kule ofisini ameondoka na redio kaja nayo nyumbani.
0: Au inakuaje?
1: Au kwa hiyo msikilizaji, mimi ninachotaka kusema, hata wanawake wenzangu, ninachotaka kuambia kwamba kukaa kimya ni jibu tosha la kumuumiza adui yako. Hebu mtese mtesi wako kwanza.
0: Ukikaa kimya.
1: Mimi mama angu sometimes ujue, hivi jana kanipigia simu anasema wewe. Hivi unajua tumekumiss. Nikamwambia nimewamiss pia. Kwa hiyo na enjoy kuona wananimiss. Haya, tuleteni story. Mpe simu fulani, mpe simu fulani tuongee. Sio muda wote ukipiga simu
0: siku.
1: Wanasema kaanza huyo simu kapiga.
0: Kumekucha.
1: Hivi unajua Nuru, kuna ile unafika sehemu watu wanaanza kukanyagana miguu. Ndio wale tunasema msemaji wa familia, mjuaji kaja,
0: mjuaji kaje.
1: Wanakupisha.
0: Kumesha kucha, kashafika.
1: Kashafika.
0: Wanaume
1: huyo anakuja, huyo hivi wewe mume wake ana kazi, usijua anaishi na vipi. Mwanamke anakuja diri.
0: Mwanamke anaongea huyo.
1: Dada anaongea huyu. Wewe hujai kusikia mtu hivi, kuna picha linaanza, kuna dada mmoja ni muongeaji, picha inaanza mpaka kwa harusi yake yeye ndo alikuwa kwenye kivikao anaenda. Story yapi wanamsikilizaje?
0: Anaenda ndo kutoa mawazo. Kutoa mchango.
1: Anatoa maoni.
0: Wa maneno.
1: Ameongea nyumbani haitoshi.
0: Kaona mpaka kwenye vikao.
1: Ameongea kwenye familia haitoshi. Mtaani wanamjua. Anaenda na kwenye vikao vyake vya harusi.
0: Huyo ndio mpaka siku ya tukio lake.
1: Anaanza kutoa maelekezo. Pale mlangoni mbona yule sikumpa kadi? Kaingie.
0: Kaingiaje?
1: Kama kaliko na mama komzazi.
0: Afu hii keki mbona imekaa hivi? Mbona mimi sikutaka keki ya ngazi mbili?
1: Afu mbona ameka rangi mbaya, angeka pinki nyingi.
0: Pinki angeongeza nyingi.
1: Na yule mwanaume akiwa pinki na blue bali humo ndani kwenye hiyo keki itakuwaje sasa? Wadada.
0: Itakuwa study za kazi.
1: Kaeni kimya yake ya Mungu.
0: Haya, kuna wengine feti ni wanaume lakini wanaongea
1: mama we
0: sana.
1: Ya dada mwana wa marehemu nene. Abago sivilonga kukae huko.
0: Kuna wanaume feti, mwanaume akianza kuongea unatamani uweke hivi pamba masikioni. Tena itokee na si wengine ndio umetoka kwenye kazi ya kuongea msimu siku nzima. Unajua kuongea masaa mawili mfululizo ni shughuli.
1: Wapo.
0: Lakini mwanaume jamani. Mwanaume anawezaje kuongea sana? Anaongea hili, hajamaliza, kaongea hili, hajamaliza, kalijaza hili, hajamaliza, kalijazia hili, hajamaliza, kaanzia hili. Alafu bwana anaongea tu. Anaongea na kulalamika.
1: Mwanaume analalamika. Mimi nikiongea kale kakauli Nuru ukapendaje? Mwanaume analalamikaje?
0: Analalamika yani ni hulka yake sijui.
1: Nikwambie Nuru, nikupe siri. Ukiona mwanaume analalamika sana, nataka nitoe hii comment na wanaume wananisikiliza. Mwanaume analalamika sana, mwanaume anayeongea sana, mwanaume ambaye siji niseme yote.
0: Tuambie, sema tu.
1: Mwanaume anayeongea sana. Ana kwa Kiswahili nataka nizungumze ili msikilizaji yoyote yule anielewe. Mwanaume anayeongea sana ana katabia fulani ndani. Utakuta huyo binafsi,
0: mchoyo.
1: Ana roho ndogo. Akija ndugu yako anakasirika, akija wakaki ndo anafurahi. Yani ukiona mwanaume anapenda kulalamika na kuongea sana. To be honest
0: in English
1: nimejisahau.
0: Hivyo hivyo. Weka msisitizo.
1: Yani nataka nionge kwa msisitizo. Ninge natamani ningeiongea kwa kihehe ili hata yule ambaye haelewi Kiingereza akanielewa na hiyo kiongea kwa kihehe. Lakini nataka tu niongee lugha moja. Kwa watu wanaouza pombe. Ulanzi ukilala. Una harufu kamoja hivi huwa nakaita.
0: Kifyengu.
1: Ehe. Sasa mwanaume anayeongea sana.
0: Ina kifyengule.
1: Ina kifyengule.
0: Au in short gubu.
1: Sasa mwanaume ukiwa na gubu, mbaya zaidi waje warithi watoto, wataishi na nani?
0: Wataishi na nani feti?
1: Mwanaume umepewa kile kidude hapa kwenye kolomeo. Ndio maana kuna ile nyimbo nasema hapa kwa juu kwa moyo kuna kitu kinakuangua. Ehe. Wana maana nzuri tu ya kwamba mwanaume lile kolomeo kweli usiongee.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tuna sema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Vimbwanga. Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
1: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani unaingia kesho ofisini na kinyaa. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Sasa basi. E bwana msikilizaji wetu, hapo ni mwendo wa burudani, elimu mawili matatu na kutoa pesa. Mpango mzima ni Nuru Pesa. Cheza Nuru Pesa kadiri uwezavyo, uwe moja kati ya watu ambao wataondoka na pesa leo shilingi 20,000 saa 5 na dakika 57. Muda wetu ni ule ule, ukiona namba ngeni unapokea dakika 58, hata tukitoka kwenye kipindi unapigiwa simu, usisite kupokea namba ngeni. E bwana, nakwambia kwa wale watumiaji wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel, tusikilizane tuende sambamba, maana kuna mtu anasema dafete ni fun, nikumbushe kucheza Nuru Pesa kupitia Yas.
1: Haya.
0: Naanza na Vodacom. Sawa. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, utachagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Halikadhalika utaulizwa namba ya kampuni, kwenye namba ya kampuni utaweka 553111. Kwenye kuweka kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Usizidishe wala usipunguze. Kwenye namba asili utapoulizwa namba asili, utaweka namba asili msikilizaji unayoifahamu wewe. Halikadhalika kwa wale wanaotumia Vodacom utaambiwa bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Utakapobonyeza namba 1 utakuwa tayari umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Haya, wewe unataka kujua mtandao wa Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama aleli, utachagua namba 4 kwenye kulipa bili. Halikadhalika utaenda namba 3 kuweka namba ya kampuni, utabonyeza 553111. Halikadhalika utakapoulizwa kumbukumbu namba utabonyeza 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Baada hapo utaulizwa namba asili, utaweka namba asili unayoifahamu wewe msikilizaji wetu.
1: Haya, sawa. Hiyo ni Nuru Pesa kwa mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas.
0: Ndio.
1: Kama ambavyo udugu wangu hapo amekwenda kujuza. Sasa kabla ya Kimbwanga Feti,

0: Learning Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, Library Studies and Records Management with ICT. Lakini pia Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Lakini pia chuo hiki kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration na pamoja na postgraduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Fanya kuwapigia simu kwa wewe kijana ambaye unahitaji kwenda KUOM ama Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kupitia 0693020540 au 0747340614. Karibu sana KUOM ili kusudi uweze kutimiza ndoto zako. Kama unahitaji kuwa mwasibu, unahitaji kusomea mambo ya biashara, unahitaji kusomea mambo ya sheria, mwingine toka akiwa mdogo anasema mimi nataka nije kuwa mwanasheria mama, basi nenda pale KUOM ili kusudi ukatimize ndoto zako, kuanzia cheti, diploma mpaka masters.
1: Kwa kweli
0: pale unaenda chuo ambacho kipo mjini kabisa, upati shida. Haya, tujuzi walimwengu wanasemaje huko.
1: Kwanza kuna mwingine anambia ndio mtuchambe jamani. Nani anawachamba? Mimi nachochokaga nuru ni hicho.
0: Kwa nani anawachamba jamani?
1: Mimi wanawaambia mimi naongea maisha halisi tunaoishi nayo huku mtaani.
0: Tunazungumza kile ambacho kipo.
1: Kwa sababu wewe nimekuambia jana nimepigiwa simu mtu anasema naomba ukazungumze na wanaume ambao wanapenda kutuomba hela wanawake. Hilo sijalizungumzia bado.
0: Wanaume wanapenda kuomba hela?
1: Eh, na voice sipo hapo.
0: Nimesikia. Hilo nimesikia.
1: Mtu analalamika kabisa, "Dafeti, tunaomba ukazungumze bwana na nimepigiwa simu." Kwa mimi sikurupuki na haya tunayozungumza hapa Nuru ni maisha kabisa ambayo tunaishi nayo huku mtaani. Huyu anasema kamwene na sisi tunakwambia kamwene, huyu kamwene mnoge inye hapo studio. Mimi nataka tuanze kuongea kiyeye hapa ndani. Huyu anasema kamwene hapo mjengoni, hata mimi naongea sana. Ila kifyenguli sina, by Stefano Nevere.
0: We hula kifyenguli, ndugu yetu. Mshukuru.
1: Na wapenda jamani hapo studio, Maria tokea Ibumu.
0: Tunakupenda pia, Maria. Tunakupenda
1: pia. Hilo swala limenigusa kwenye mtima wangu, la kwangu hilo mama Feti. Pole.
0: Ubadilike, usiongee sana.
1: Vumilia. Msituseme sana wanaume, hadi wanawake wenye hizo tabia wapo, by Emily, mwenda toka Mangewe. Emily, sisi tunazungumza na wote, yani lengo tubadilike.
0: Sahihi.
1: Tunataka yani watu wabadilike tu. Kwa sababu imekuwa changamoto, tunaambiwa wanaume wanaongea sana, wanawake wanaongea sana. Je, Nuru kauliza. Bora mwanamke anayeongea au bora mwanamke anayenyamaza? Kwa mimi nilitoa maoni yangu. Kwa mimi nimeamua kunyamaza kwa sababu kazi yangu ni ya kuongea. Nuru je naye aliyeuliza swali, anataka kukusikia msikilizaji, je, kuongea ni suluhisho au
0: kukaa
1: kimya ndio suluhisho? Ili kuna mwingine Nuru akiongea ukikaa kimya anasema unadharau.
0: Anasema tu unadharau.
1: Kama Baba Teddy Kivinge. Baba Teddy Kivinge ameandika waraka wa amani.
0: Twende.
1: Anakwambia ukweli huwa unauma sana siku zote. Na wanaume hawapendi kelele kwa sababu ule ukweli unakuwa unawauma, ila kwa dunia ya leo uongo dhambi. Mimi ukweli mwanaume wangu nitamwambia, sababu ukikaa kimya kila kitu anazalisha mazoea. Ndio yale mwanamke wangu huwa aongei, utaletewa na magonjwa umekaa hapo, ila kuna maana ya kuongea. Huyu ni mwanadada kumbe. Maana sio kwa huu haraka wa amani jamani. Anasema kila kitu kinazalisha mazoea. Ndio yale mwanamke wangu waongee, mwisho utaletewa magonjwa. Kuna namna ya kuongea na mwanaume, ni mtu mzima, sio mtoto. Nisiposema mimi atasema na nani? Sio kila kitu.
0: Hapo vipi?
1: Waje wameamua leo.
0: Anasema ya kwamba sio kila kitu ataongea. Mwambie awe anajua, ila tumia lugha fulani na falagani. Je, kutoka mafinga mafingani. Tumia lugha fulani mkiwa falaga.
1: Kuna kauli tamu ukizungumza.
0: Wengine hawaelewi hizo kauli tamu.

0: Ndugu wangu wewe leo hata kauli nzuri.
1: Wengine hata kauli nzuri ndugu yangu hata uzungumze na kuzungumzie.
0: Lulu.
1: Twende tu ndugu yangu.
0: Dada zangu habari tupo pamoja bae Aisha Petro Usolanga Pawaga. Asante tuko pamoja pia. Kuna baadhi ya wanawake wanaongea sana. Hawajui huyu ni mume wake. Utamsikia anasema kuwa sasa hivi ni 50-50. Hapa ukitoka kwenye kwenye kamnyweso.
1: Sasa akitoka kwenye kamnyweso. Hey,
0: Tobias Maundi toka Kimwanyula Tanangozi. Ah, anamaanisha kuwa hata akienda kutoka akienda kwenye mvinyo, anamwambia pa ni 50-50. Kwa hiyo na yeye anataka kutoka out ama? Anashindana huyo sasa.
1: Saizi mambo ni 50-50. Twenze tu kimbwangani au unasemaje?
0: Aya anasema kukaa kimya ni jibu tosha kwa mjinga mama Alvin Ilala Mkwawa.
1: Haya.
0: Mama Alvin amevunja ukimya.
1: Kavunja ukimya.
2: Mtaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani uko ndani ya job ofisi ya kinga. Na wewe unatunafukana kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Unaambiwa kijana ajinyonga kwa kukuta kwa kukutwa akiangalia video za utupu ama za ngono.
0: Hii dunia ina mambo.
1: Mwanafunzi wa darasa la 6.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Unachanganya kidogo. Mwanafunzi wa darasa la 6.
0: Ndio.
1: Katika shule moja hivi ambaye anafahamika kwa jina la Violet Innocent. Umri wa miaka 13. Ameripotiwa kufariki kwa kujinyonga nyumbani kwao katika kitongoji cha Kilimahewa, kata ya Endia Mtu, Mererani wilayani, wilaya Simanjiro, mkoani Manyara. Hii ni Tanzania. Wewe. Sio ile tunazungumza sijui leo Nigeria, sijui kesho India, sijui Marekani, Slovakia. Hapana, ni hapa hapa TZ255.
0: Mtoto darasa la 6.
1: Darasa la 6.
0: Nuru.
1: Kwa mujibu wa taarifa,
0: twende.
1: Tukio hilo liliweza kutokea siku ya Jumamosi ya wiki hii, yani tarehe 15. Majira saa 6 mchana baada ya mtoto huyo kukutwa na baba yake akitazama video za utupu kupitia runinga kwa kutumia flash.
0: Sasa mimi kwanza maliza afu nitakuuliza swali.
1: Aha. Inadaiwa mzazi wake alipojaribu kuchunguza yaliyokuwa kwenye kifaa hicho kilichotumika, mtoto huyo aliingiwa na hofu ya kuadhibiwa. Baadaye alikuwa alikutwa amefariki ndani ya nyumba yao. Kwa mtoto kachukua flash kaenda library.
0: Ina maana kaenda mwenyewe. Ndio hapo nilichotaka nikuulize swali.
1: Kachukua flash. Sasa hapo kuna mawili. Kuna haya
0: mawili.
1: La kwanza, kwa maono yangu mimi na akili zangu zenye fuse mbili, moja tayarisha kufa break. La kwanza niloliona na kulifikiria ni kwamba huyu mtoto alichukua flash akaenda library.
0: Ndio.
1: Angazungumza na yule mtu wa library akamwekea hizo video.
0: Na huyo mtu wa library ana credit mama.
1: Hilo la kwanza, si anaangalia hela?
0: Ah sawa.
1: Hilo la kwanza. La pili, uenda ile flash ipo mmo ndani ya
0: hapo. Sasa hapo ndugu wangu tuko pamoja.
1: Kumbe hiyo flash ipo ndani ya nyumba.
0: Kwa sababu Nuru, mimi naamini mtoto hawezi kuchukua flash akaweke yeye mwenyewe binafsi. Yeye binafsi yani. Aweke hizo movie Nuru, atamjibu nini mzazi wake? Kwa nini umeweka? Kwa sababu anajua hii flash inatumika na mama na baba na wadogo zangu na kaka hivyo. Ina maana hiyo flash ipo umo ndani na huenda inayo matukio umo ndani.
1: Sasa wacha nikuambie kwa uzuri.
0: Kwa upana.
1: Kwa upana.
0: Ndio.
1: Nianze. Si unataka kujua?
0: Nataka kujua. Ni dadavulie.
1: Ni kudadavulie.
0: Ni dadavulie.
1: Kwa utu?
0: Kwa utu.
1: Kwa mapana na marefu
0: haswa. Nikae vizuri kabisa. Unapopewa kaifa nzito kama hivi, unajua sio ni watoto wa kike. Changamoto sana.
1: Unaambiwa hivi. Ajinyonga kwa kukutwa akiangalia video za ngono ama utupu.
0: Ndio nimeelewa.
1: Huyo ni mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule moja hivi ambayo inafahamika.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ni hapa hapa, siwezi kuitaja.
0: Ni kweli.
1: Anafahamika kwa jina la Violet Innocent.
0: Ndio.
1: Umri wa miaka 13.
0: Sawa.
1: Ameripotiwa kufariki kwa kujinyonga nyumbani kwao katika kitongoji cha Kilimahewa kata kata ya Indiamtu.
0: Indiamtu.
1: Indiamtu Mererani pale wilaya Simanjiro mkoani Manyara. Na kwa mujibu wa taarifa tukio hilo liweza kutokea siku ya Jumamosi ndugu yangu tarehe 18 ya wiki hii juzi hapo majira saa 6 mchana. Yaani wewe upo kwenye mikito ya pwani.
0: Mtoto yeah, anajiachia
1: farangati la mtoto linatokea. Na baada ya mtoto huyo sasa kukutwa na baba yake mzazi akitazama hizo video kupitia runinga kwa kutumia flash. Na inadaiwa mzazi wake alipojaribu tu kuchunguza yaliokuwa kwenye hicho kifaa kilichotumika, mtoto huyo aliingiwa na hofu kwa kuadhibiwa na baadaye alikutwa akiwa amefariki ndani ya nyumba. Ndio hapa nikawa nasema mtoto anaweza akawa alienda kuweka mwenyewe ama mtoto alikuta flash. Na kama alikuta flash, uzembe wa nani kama sio uzembe wa mzazi?
0: Tunarudi kwenye malezi.
1: Uzembe wa nani kama sio uzembe wa mzazi, ndugu wangu?
0: Ni uzembe wa mzazi.
1: Maana kama unajua wewe mzazi una watoto pale nyumba, miaka 13 nilika barehe. Bila nirika balai kabisa mtoto.
0: Una flash na vitu vyako, unaiacha mezani ya nini sebleni?
1: Na mnaangaliaje kwa sauti kubwa mtoto anasikia? Anataka naye ashuhudie. Umo ndani kuna nini?
0: Nilikwambia juzi yule mtoto anaeka kwa bibi yake. Akienda kwao. Ukasemaje?
1: Nikasema
0: leo yametokea nini?
1: Yametokea.
0: Maneno yangu yameanguka.
1: Mererani. Yametokea Mererani.
0: Halo.
1: Shughuli ni kwamba sisi wazazi ama walezi mara nyingine tuwe makini na hivi vitu. Unajua kabisa wewe nyumbani una watoto rika tofauti tofauti feti. Una miaka 13, una miaka 12, una miaka 8. Vitu vyako vya sirini unaviachaje hadharani? Kwa sababu mtoto mimi sidhani kama alienda akasema hivi,
0: nataka movie hii na hii na hii.
1: Naomba niwekee wakati movie za aina fulani.
0: Na anajua hii flash ni ya baba.
1: Hivi kweli?
0: Inatumika sebleni. Inakataa.
1: Ingekuwa
0: flash, mimi nacho hisi. Hisi ya zangu. Mshua. Atakuwa yeye. Lakini sasa tena kama baba ndio alimkuta afu akaanza kuchunguza, nani sakaweka? Unajua maswali yanarudi kwenye kichwa changu tena.
1: Au kuna dada zake na kaka zake umonda?
0: Ina maana mzazi alivyoichunguza mtoto kawa na hofu. Ina maana hofu ilikuja kwa sababu sio yeye ameikuta humo. Ina maana yeye ndo kaenda kuweka. Na mwanangu shika hii 500 utakula shule, yeye ameiweka. Kaenda library. Niwekee za 1000.
1: Ila sasa changamoto changamoto iliyopo feti, yawezekana humo ndani kama kuna dada zake na kaka zake.
0: Ndio hicho
1: ndio. Huenda dada zake hao ama kaka yake alikuwa ameiweka hiyo flash. Na mtoto alisikia siku moja kwamba kaka anaangalia vinini. Na yeye kaona watu wote nyumbani hamna. Na siku hizi watoto wanajua matumizi haya mambo.
0: Unajua Nuru?
1: Kachomeka flash kawasha. Malezi haya jamani, mtoto miaka 13 haya kashapotea. Mzazi anasemaje?
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Nakumbuka zamani tulikuwa tunatumia zile kaseti. Mtu ananua kabisa kaseti ya staili hiyo ya mtindo huo ambayo ina picha hizo, anakuja nayo nyumbani. Lakini unashangaa mbona TV inawaka sauti haitoki? Majirani nyumba za kupanga hizi. Unajiuliza mbona TV inawaka tu mwanga, sauti haitoki? Walikuwa wanaelewa. Like umeme ukikatika, mtu yuko radhi aondoke na deki. Mpaka umeme utakavyorudi.
1: Umeme ukirudi, na si unajua umeme ukirudi.
0: Sasa ogopa iwe TV ile ambayo ilikuwa pale pale ndio unatumbukiza mkanda. Unakuta mzazi atoke nyumbani siku hiyo, TV inabidi aitoke sebleni akaiweke chumba. Sasa siku hizi tumekuwa wakubwa ndio tunaelewa. Ila zamani tulikuwa hatuelewi. Mzazi, unajijua una mambo yako, maana mimi naweza ngasema ni mambo ya ovyo. Kwa nini utumie flash? Simu za mkononi mbona zipo? Amboni simu, unajua simu ni kitu private sana kwako. Ina password, unaweza kuweka password.
1: Ndiyo.
0: Na ukatumia chumbani kwako wewe mwenyewe.
1: Askuizi mbona feti hata kama ni simu bado wazazi wanawapatia watoto wao simu unajua?
0: Mimi
1: mtoto
0: Nuru
1: anachezea simu, anajua password ya mzazi wake, anaingia hapa anaingia pale kwenye games anacheza, lakini pia vile vile hata kwenye picha na video anaingia mtoto.
0: Nuru, mimi sina malezi ya mbambado. Mimi bwana, mimi utaratibu ni ule. Feti unatuchamba, feti wewe. Mimi sina malezi ya mbambado. Mtoto muda kuangalia katuni, angalia katuni. Saa 2 umekula kalale. Baada hapo asubuhi shule. Ukirudi tutazungumza.
1: kinachoendelea.
0: Eh, kama ni kucheza game utacheza. Lakini sio mtoto unipande kichwani.
1: Na hata hivyo mzazi, unavyoendelea kumlea huyo mtoto wako, kumbuka kuna maisha baada ya hapo.
0: Kuna leo na kesho utakuwa haupo.
1: Kuna leo na kesho utakuwa haupo. Bora mtoto umfungulie, umwekee kingamuzi cha Azam TV hapo nyumbani kwako, maana kuna kingamuzi cha dishi, kuna kingamuzi cha antena, chaguzi ni ya kwako wewe. Ili kusudi maisha yaweze kwenda kuwa sawa. Nikirejea na kuja kuambia Azam TV wanafanya nini na nini kwako wewe Mtanzania.
0: Kwa kweli.
1: Hali si hali.
0: Hali si hali.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: kukua utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chuo bora cha biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo leo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.

0: Somo la ziada. Somo la ziada. Yep. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Pesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
3: Haya, nilisema mimi tukirejea hapa Feti, kabla ya yote basi nitamwambia mzazi mlezi ili tuepukane na hayo ambayo tumeyashuhudia kutoka kule Merelani. Basi mzazi amnunulie mwanae kisimbuzi cha Azam TV ama amnunulie kifurushi kama kimeisha, ili angalie pale katuni. Zipo katuni nzuri sana kwa ajili ya watoto, lakini pia vile vile mtoto huyu hata akiangalia kuna movie zingine nzuri ambazo zinakuwa zinamfundisha mtoto maisha.
4: Ndio.
3: Lakini sio mtoto kwenda kuchukua flash uliokuwa unaangalia baba ama unaangalia mama ama kaka yake na kuanza kuangalia yeye. Sasa Azam TV wanakuambia ni bumper to bumper. Azam 1 mambo ni mazuri, usikose 24, lakini kuna tamthilia nyingine nyingi za kusisimua ambayo ikiwemo hiyo 24 inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi, pamoja na Under the Bridge ni simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi na mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Arsenal kinazidi kupamba moto huku madui zake wakikosa amani, na Sultan Orhan anaendelea kusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu sasa, unaambiwa usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Nakukumbusha Kombolela imeisha, ila kuna tamthilia nyingine inakuja. Bumper to bumper,
4: yani itakuwa tamu kama ile.
3: Na hutochoka. Unaambiwa ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo, unafurahia kabumbu kubwa duniani. Umeshuhudia kombe la dunia mpaka pale Spain alivyokwenda kuchukua kikombe cha kombe la dunia kwa msimu huu 2026, lakini tunajiandaa na ligi kuu soka Tanzania bara mwezi wa 8. Kwa hiyo sasa hivi michezo mingine inaendelea pale, bila kusahau Kagame Cup wataonyesha Azam TV na Full HD. Sasa unaambiwa lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu ili uweze kupata kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa, na kama bado huna kisimbuzi basi kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko, ni moko cha juu zaidi.
4: Kwa kweli. Wakati wa Nuru Pesa, mimi nataka nikukumbushe tu Nuru Joni kuhusu Nuru Pesa na msikilizaji wangu
3: kutokea Nuru FM. Vina na Mizani.
4: Vina Nuru Joni
3: na
4: Nuru FM.
3: Na Nuru Pesa.
4: Na Nuru Pesa.
3: Twende mama.
4: Ni vitu vitatu tofauti hivyo msikilizaji.
3: Haya.
4: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel. Bwana nakwambia, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Utachagua namba 5 kufanya malipo. Halikadhalika utaenda namba 4 ambapo utaulizwa namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000 tu. Utakapoulizwa namba siri, msikilizaji wangu, utaweka namba siri unaoifahamu wewe kwenye simu yako. Halikadhalika kwa yule anayetumia Halotel, atabonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli. Pia atachagua namba 4 kufanya malipo. Halikadhalika ataenda namba 3. Huko itamwambia weka namba ya biashara. Namba ya biashara utaweka 553111. Kumbukumbu namba ile ile 889. Kiasi ni shilingi 1000 pesa la Tanzania. Namba ya siri unaijua wewe msikilizaji wangu.
3: Hai.
4: Utaweka namba yako.
3: Sawa.
4: Bwana Nuru, huku watu wanatiririka.
3: Wanatiririka.
4: Folia ni mdule toka Mgera Mapinduzi. Dada zangu wazazi, sisi wenyewe tunakuwa busy mno. Hatuweki muda kukaa na watoto wetu ili kuelekeza kipi kizuri na kipi kibaya. Kifupi tufikie kitu, yani kifupi tufikie tu basi, mchungwa tutakuta umezaa malima. Nimeshangaa. Pia msingi imara hufanya nyumba nzima na nyumba na vyumba vyake kuwa imara. Anamaanisha kuwa ipo siku mchungwa tutakuta umezaa mlimao. Kwa wazazi kuto kukaa na watoto kuzungumza nao. Jamani wazazi, tulee watoto kwa maadili mema. Sasa hapo jamii inaelekea wapi? E Mwenyezi Mungu tusaidie. By Evans Chunga wa Mtili A. Evans, ujumbe wako umefika kweli, dunia inakoelekea siku. Wazazi wengi tumekuwa tuko bize jamani, lakini tuhakikishe watoto ndo kila kitu. Malezi ya watoto ni ya wazazi wawili.
3: Ndio.
4: Na sio kumpa simu achezee. Katuni kama anasoma masomo ndio atatakiwa afuatilie. Felix Kivale kutoka Kalenga. Jamani dunia bye bye. Dafeti inaitwa Musa Uhagile. Mjukuu au mjukuu wa Bungili Ng'ombe Ilula Mtua. Mjukuu. Huyu atakaseme mjukuu. Kasema mjukuu. Jamani Dafeti, dunia imefika mwisho. Jamani studio, hili swala la watoto kwa sasa wametuzidi maarifa. Huyo mtoto anajua anajua alichokuwa nakifanya. Kweli mtoto mwingine amefika anasema ngoja niangalie nuru. Kama aliona mzazi anatizama, anasema na yeye ngoja angalie.
3: Sahihi.
4: Anasema kabisa, Feti naomba kama sio Feti niambie kama sio mke wa mtu. Jamani.
3: Chana naye wewe.
4: Hivi wewe, afu huyu ana tabia sana hii. Wewe hebu badilika. Naitwa mama watatu mimi. Msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe mfupi, usipige simu. Unaipiga simu, hatujasema tunapokea simu leo bwana. Tunazungumza tu hapa. Jamani dunia imefika mwisho. Dafeti ulimwengu umebadilika sana. Mtoto darasa la 6 leo hii ni mkubwa sana. Hata library na washangaa wanaweka tu hapo. After hela tu leo watu wameendelea kutupa elimu zaidi. Tunashukuru kila siku mnatupa ushauri na mambo mapya. Tunakumbushana ila malezi haya fashion jamani, tuwalee ila kwa bibi na babu zao. Anamaanisha wazazi tunalea kwa fashion.
3: Okay.
4: Ila kama tunalea kwa fashion jamani, fashion hizi zibadilike. Kwa sababu mtoto unapomlea kwa fashion, angalia kesho kishukuto wewe unakuwa haupo, ataishije? Mtoto huyo aliona nini Dafeti hadi ajiue? Udugu wangu Nuru anauliza aliona nini?
3: Aliona nini? Kwani alikuwa wapi tunapozungumza?
4: Ndio anauliza huyo mtoto aliona nini mpaka amejiua?
3: Unataka tuanze kukufafanulia?
4: Anataka tuanze na moja tena.
3: Utapita pale Instagram Nuru FM Iringa utasikia.
4: Utasikia ukiingia Nuru FM Iringa. Utaona imepandishwa pale.
3: Mr.
4: Majabali Mkonda Mbagala, wenda poleni sana ndugu wa huyo binti. Wazazi tuwe makini sana, inasikitisha sana kwa kweli.
3: Haya.
4: Sasa haya, ndugu yangu.
3: Mimi wacha nizungumze na yule ambaye anatumia Vodacom Tanzania. Unaambiwa Vodacom Tanzania M-Pesa recharge. Jamani mnamkumbuka yule bwana wa kukwangua vocha gizani na nche ya ufunguo?
4: Ndio.
3: Anakuaruza we. Anakuaruza, namba zinafutika. Anaanza upya. Jasho linamtoka. Huyo ni story ya zamani sana. Zamani yani vocha 2000 unapewa za 500 hizo.
4: Nne.
3: Unakuangua alafu ikafika muda sasa unakuangulia kucha. Unafungua sasa. Unafungua unatafuta kaujiti. Unakuangua na kukwaruza zinafutika. Sasa sikia habari njema hii hapa. Siku hizi hakuna kukwangua tena vocha.
4: Ndio.
3: Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa.
4: Sawa.
3: Unataka bando la internet? Unataka dakika za kupiga simu?
4: Ndiyo.
3: Unataka SMS au unataka tu kuongeza salio? Vyote unavipata chap moja kwa moja. Muda wowote. Popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari lako au gari la kwenda kasi, linalokwenda kasi. Mwendo kasi tena. Tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza. Wajanja tumeshahama huko jamani, tunatumia M-Pesa sasa hivi. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 unakwenda Vodacom pamoja tunaweza. Hayo ni mambo mazuri kutoka nini?
4: Kutoka Vodacom. Mambo kwa ushahidi.
3: Kwa kweli.
4: Vodacom anakuambia tumerudi kidigitali.
3: Haswa
4: mambo, kila kitu yapo mkononi mwako, unahangaika nini?
3: Sahihi.
4: Ushindwe wewe.
3: Kwa kweli ushindwe wewe.
4: Kwa sababu siku zote tunakwambia bila mtandao kiganjani, hamna kitu nuru.
3: Haya, twende somoni ndugu yangu.
4: Eh, saizi tunaenda kwenye somo la ziada.
0: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Jana nuru tuliangazia Wamasai wanavyoweka mikuki.
3: Eh, mila za Wamasai kwenye kuchomeka mkuki.
4: Mila za Wamasai, kwa nini wanaweka mkuki pale nje na una maana gani? Wakatuzungumzia. Na wakatuelezea, na wengi wakasema tumeelewa, kweli tumefunguka.
3: Walikuwa
4: tunawaza mengine. Ila hata mimi nikwaga nawaza hizo.
3: Kama ulikuwa nawaza wengine. Unajisemea tu.
4: Kumbe kama sisi tunapovua viatu mlangoni, tunajua kumbe kuna wageni.
3: Kuna wageni.
4: Sisi tukasema wakiweka mkuki.
3: Kumbe wenyewe vile viatu vyao vya mataili hawavui.
4: Hawavui.
3: Eh.
4: Alafu mara nyingi hawana sakafu.
3: Hawana sakafu.
4: Au tiles au mazuria kama sisi.
3: Mazuria nini wale tunanilia kienyeji bampa tu bampa hiyo.
4: Sasa leo tutaenda kuangalia mila za Wamasai kwenye kuoa.
3: Kwenye kuoa, eh?
4: Ehe, au kuoana.
3: Haya mama.
4: Au dugu wangu unaniambieje?
3: Wacha tuwasikie wenyewe wanasemaje.
5: Kwa wanawake, hata kwa wanaume pia mna wivu. Mimi kama mke wangu sasa hivi mimi ni mke wangu ambaye niko naye mmoja huyo. Mimi anaweza kaniunganisha kwa demu mwingine yoyote. Yaani mke wangu akawa nikiunganisha mimi nikampata demu mwingine kupitia yeye. Eh, wala hata wazi. Kabisa yani hivyo. Eh.
6: Kwa kabisa akakuja. Akakua kabisa anapenda. Yani ikileta. Ikifika pale kwake, anakuwa pamoja kabisa. Yani anakuwa dada. Anapendana kabisa. Anakuwa vizuri sana. Alafu kwenye boma anakuwa vizuri kwa sababu. Kwenye shida anatoka kwa sababu shida ndogo ndogo. Kwenye boma ya mbuzi kutoa. Kwenye ile mambo natoa. Hata kwenye maji. Naso kukaa wenyewe. Anaondoka, mwingine anaenda kwenye mbuzi, nachagua mambalelo.
5: Sio ugomvi wetu kwenye ng'ombe. Kwenye yani wewe ukiingilia kwenye ng'ombe wangu tu. Yaani hapo ndo ugomvi baba. Mimi naweza nikakupigia hata mshale, au nikakupigia yani mkuki, yani hiyo ni fresh. Kama tukutane kwenye maswala kwenye kuchunga, yani unichunge mimi wewe uje uchunge sehemu ambayo ni ya kwangu au uje uchanganye kwenye ng'ombe yangu. Au nikute umeweka ng'ombe yako alama yangu mimi ambaye ndo ni alama yangu. Maana kila mmoja hapa ana alama yake ya ng'ombe. Yani nikute umeweka alama yangu kwenye ng'ombe. Yani hiyo ni ugomvi. Tunaweza tukauana kabisa hapo. Kuhusu ng'ombe hiyo. Yani hapo ndo yani ugomvi yani wa kuua kabisa. Ah, mwanamke yani babu yani atufagili. Yani hiyo hamna kitu.
6: Mwanamke ana shida. Ng'ombe ana shida sana. Kwa sababu ng'ombe ndio maisha. Ng'ombe ndo maisha. Najua ng'ombe. Bila mimi sasa hivi sina maisha ya ng'ombe. Hakuna kitu kingine leo naenda kutafuta. Kwa sababu ile ng'ombe ndio naenda kutafuta ile mwanamke. Kwa kabila yetu naanza kwenda kutafuta baba, kuomba ng'ombe. Umeelewa?
5: Ng'ombe ndio mwanamke huko babu. Kama hauna ng'ombe hauna mwanamke.
3: Wasikia Masai?
4: Ndivyo wasikia.
3: Una ng'ombe?
4: Una mke.
3: Una mke.
4: Eh.
3: Yaani sana huko. Una hela?
4: Una mke.
3: Una mke. Ndio kwa Masai. Na wao wanakuambia hivi, akiwa akimpata mwanamke, mwanamke wa kwanza anaridhia kwa moyo wake wote. Anamleta kwenye boma, maisha mengine anafanyaje?
4: Yanaendelea.
3: Hakuna kisirani huko. Sio kujifanya unaleta kisirani.
4: Una wivu sana.
3: Cha kwenu kalenga ndugu yangu. Huko hakuna kisirani.
4: Sasa hapo.
3: Mbona mkunja sura?
4: Jambo linakuwa gumu.
3: Linakuwa gumu nini? Kwani mila na desturi usijui?
4: Ngoja nuru, ndio maana unajua muda mwingine. Tunasema watu wa makabila wanawezana wenyewe kwa wenyewe. Ina maana mama wa Kimasai yeye yuko radhi anaweza. Anaridhia tuseme. Ah, mimi feti sio singekuelewa. Japokuwa kama vile hata tukija kwenye baadhi ya dini zinaruhusu wengine wake wanne. Wengine wanamwokoa kama wafalme wake 20, 15. Bwana, moyo huu. Moyo kazi yake ni kusukuma damu tu.
3: Hamna sasa muda mwingine feti, mwanamke si anatakiwa kutii.
4: Kweli mwanamke anatakiwa usikilize, lakini sasa
3: mwanamke kupenda kiherehere.
4: Ila,
3: unapenda nini?
4: Mwanamke jeuri, mpandishe cheo. Awe bi mkubwa.
3: Awe bi mkubwa. Jeuri yote kushine.
4: Ukiona mkiwa na kusumbua sana na makelele, mpandishe cheo. Awe bi mkubwa. Unadhani mimi siku zote nuru? Mimi wanaume watanichukia bure tu. Ila wakinisikiliza vizuri, mimi niko upande wao. Wakinielewa. Ila kama wakibisha, watafeti mbona mkali sana.
3: Kushine ya bari.
4: Mimi sio mkali. Kuna mtu juzi ameongea, feti kwa nini unapenda kutusema wanaume? Nikasema ina maana hujawahi kusikia mada za wanawake. Unasikia za wanaume tu.
3: Huyo naye ana kiranga chake tu
4: chomba. Ina maana yeye ni yeye kama yeye, lakini kama hapo tu wasikia wa Masai wenyewe bila ng'ombe sawa na sisi bila pesa.
3: Yeah.
4: E, na maana ukipeleka mahali kwa wakati, ukaoa kwa na maisha mazuri wao kwao, sisi kwetu tunaona huyu ndio mume.
3: Inakua.
4: Lakini kwa Wamasai wao mifugo.
3: Mm.
4: Ina maana unapokuwa na ng'ombe nyingi, unapojitoa na mahali kule ni ng'ombe, wanajua huyu sasa ndio mume
3: halisi
4: kwa kweli.
3: Haya, wakati ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9, basi unayo fursa kuendelea kucheza na Ropesa.
4: Yep.
3: Ili kusudi hapo baadaye basi wewe miongoni mwa wale ambao wanazipata fedha kutoka na Ropesa. Nambari ya kampuni ama biashara ni 553-111. Kiasi ni shilingi 1000. Ukiambiwa ka namba ya kumbukumbu, basi unaweka pale 88.9. Maisha mengine yanaendelea ili kusudi nao miongoni mwa watu ambao wanaendelea kucheza na Ropesa kila inayoitwa leo. Huyu anasema dada wa Masai umefanyaje?
4: Anasema dada wa Masai noma, nimenyoshia mikono juu. Wanatisha sana mpaka hapo Ugu Dubai. Ugu Dubai by Mika Islavano. Yeah. Ugute napatikana.
3: Haya.
4: Dafeti we kuweza? Kuweza nini?
3: Fanya nini?
4: Mimi za Masai, mimi siziwezi, niwe mkweli. Mimi mbona sio muongo?
3: Mimi mwanzenu nitaziweza tu kama ndio mila zinasema.
4: Dada wa Masai noma, nimeonyeshia mikono. Wewe bwana. Mna Jamani dunia bye bye. Dafeti naitwa Musa Uhagile. Mjua gungili ng'ombe ilula mtua. Wewe ni mjuu kubwa na sio mjuu bwana.
3: Mbona kama unaanza kumrekebisha na jina lake?
4: Mjuu?
3: Ah, muache na ujuu wake. Mtaka we chini. Sito pole mpaka mishere ya 6 kamili za mchana.
4: Eh?
3: Eh, ndipo tutakuwa tunatoka mundani.
4: Haina shida na pia msikilizaji wetu akumbuke tu kucheza na Ropesa zaidi. Kadiri unavyocheza ndio kadiri utavyojiongezea nafasi za ushindi. Kwa sababu kucheza ni miaka 18, cheza kistaarabu.
3: Haya.
4: Eh, bila kujali ya kwamba leo ni nini? Leo ni siku ya Jumanne. Shilingi 20,000 kwa kila mmoja. 5 na dakika 57 nuru. Tunaenda kutoa pesa.
3: Haya.
4: Au sio?
3: Sawa.
4: Au tutoe kwa watu?
3: Kwa watu wao?
4: 20.
3: Watu 10.
4: Ah, angalia 20.
3: Watu 10 kila mmoja 20,000 20. Tusiwatese.
4: Mimi natamani siku toa 50-50 kwa wanne.
3: Endelea kutamani.
4: Eh? Au wawili. Laki laki.
3: Wewe bwana wewe.
4: Msikilizaji, mimi na Nuru tunabishana, tunapiga na anadoa.
7: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge, Chapsa, Rukuso, Froza Kita, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa. Namleta kwenu, Juveman! Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
2: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
1: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama Sani asije sokoni kule, yani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupporti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa, mambo pambe. Shoga yangu mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Yoyo akuchapa wewe.
1: Vidonge.
5: Leo zamu yako.
6: Kunani kule, mbona kila kitu jema kinaharibika?
5: Udugu wangu.
6: Halo, halo.
5: Udugu wa zina yetu. Sasa bwana Nuru,
6: niambie.
5: Leo chuzi limemwagika.
6: Nipe kaifa hiyo mama.
5: Tumelosti, tukapika, tukali

0: picha za utupu.
1: Ndio.
0: Ehe, baada ya kumrekodi akawa amekaa nazo kwenye simu kama kitega uchumi. Anakaza kumwambia sasa mampenzi naomba nitumie 200,000. Akisema sina anamwambia natuma picha zako mtandaoni. Akaenda akavumilia kwa mateso yake, mwisho wa siku akaona sasa kwa nini nanyanyasika? Hela yangu inanitesa. Akaona isiwe shida.
1: Ndio.
0: Bwana mama yule siku hiyo anaambiwa usipotuma leo hela na kuposti mtandaoni, akamwambia posti. Akajua masiara. Kwa yule jamaa kazipandisha zile picha mtandaoni.
1: Za yule dada.
0: Za yule dada. Mume wa ndoa akaziona. Na mchepuko wa pili akaziona.
1: Dada alikuwa na matawi yake.
0: Ana matawi yake dada. Apewe maua yake.
1: Kwa kweli.
0: Kwa dada.
1: Jamani.
0: Ila nuru ni lakini ana matawi.
1: Ana matawi.
0: Sasa bwana huyu mwanadada akaitwa na familia, mume kaona, wakaika kikao cha familia, akaomba radhi. Akamwambia mume wangu sitokusaliti tena. Hiki kitu
1: mwisho leo mimi.
0: Hakitajirudia tena. Mume akamuelewa, akamsamehe, mapenzi yamerudi. Kwa hiyo anataka aitengeneze ndoa yake. Na aliniambia leo Dafeti, mimi nitafungulia kabisa redio nikiwa kazini ili huu ujumbe ufike na mume wangu, nitamwambia sikilize redio ili ajue kweli mimi nimekiri
1: kosa.
0: Sitorudia tena. Sasa changamoto alionao sasa hizi, mchepuko huyu wa pili
1: anafanyaje tena?
0: Mchepuko wa pili analalamika.
1: Analalamika nini?
0: Hataki kuachwa.
1: Kwa nini ni mume?
0: Kwa nini amwache? Wakati yeye amemchiti, amemsaliti. Kwa hiyo mchepuko amesalitiwa.
1: Anaumia. Mwizi kaibiwe.
0: Mume wa ndani amesamehe.
1: Ndio.
0: Ndoa inaendelea.
1: Asante.
0: Maisha yanaendelea. Penzi limerudi. Mchepuko huyu wa pili hataki kuachika. Anasema kwa nini amuache? Yeye hawezi kuvumilia kuishi bila yeye. Dada amesema mimi nataka nirekebishe ndoa yangu.
1: Yuko serious sasa.
0: Yuko serious na ndoa yake. Na mume amemuelewa. Kwa hiyo amesema hivi. Yeye anaona 2,000-3,000 alizonazo isiwe fimbo ya kumchapia.
1: Ndiyo.
0: Anaomba wanaume wao wanatafuta pesa. Wanaume waache kudangadanga. Wanaume waache kuhangaika. Wanaume watafute pesa. Anasema hivi, Dafeti, ningekuwa sina hela wangeninganganiia?
1: Hivi labda mimi nikuulize swali.
0: Eh.
1: Huyo dada hao wanaume alikuwa wewe ndo anawapatia hela au inakuwaje? Maana mpaka tunavyokuja kuzungumza tuwe kwanza na wanasema hints.
0: Au kiunganishi.
1: Tuwe na zile hints kwanza kwamba huyo dada au michepuko matawi yake hayo mawili katika shina moja. Alikuwa anawapatia yeye hela kwamba alikuwa na shida na namba 100,000 anampa. Namba 50,000 anampa. Yeye ndo alikuwa anatoa hela mpaka imepelekea huyo mwanaume kuwa na hizo video ili kusudi yao yanaendelea kuchukua hela kwa huyo dada, ama inakuwaje?
0: Yeye ndo ana pesa.
1: Mwanamke.
0: Mwanamke ana pesa.
1: Kwa hiyo alikuwa anajilelea mwenyewe vijana wake wawili.
0: Ana vibenteni vyake.
1: Tu vijana wake tuwili anatulea.
0: Ila duru.
1: Jamani, kajiamlia sasa kulea mwenyewe tu vijana wake tuwili.
0: Ana tu vijana wake. Anatulea.
1: Kwa hiyo ikafika muda kijana mmoja akaona nitumie hii fursa.
0: Ewa.
1: Nipate zaidi.
0: Nipate zaidi.
1: Kwa maana kutumia zile video ni kwamba alikuwa anataka apate zaidi. Ili akiwa anamwambia nataka
0: atekeleze.
1: Usiponipa hii video mimi naiweka mtandaoni.
0: Nairusha.
1: Nairusha. Na dada amechoka kutoa hela akasema final line.
0: Rusha.
1: Weka.
0: Kavurugwa huyu.
1: Kavurugwa. Weka. Ila ana moyo mgumu tu mbiangu.
0: Na mimi nimewaza nuru alichukua maamuzi magumu. Imagine ana ndoa.
1: Ana watoto.
0: Yupo kwenye ndoa eh?
1: Ana watoto.
0: Ana watoto.
1: Na ana wakwe.
0: Ana wakwe.
1: We ana moyo.
0: Ndugu jamaa na marafiki. Akasema rusha. Si alijua tu rusha.
1: Ana mashemeji.
0: Akarusha. Picha linaanza mume. Akaona.
1: Ana moyo mgumu.
0: Mchepuko yule akaona.
1: Ila unajua nikwambie moyo mgumu unatokana na nini? Inawezekana dada ametoa sana hela kupitia hizo picha.
0: Ndio maana nimesema.
1: Akasema bwana,
0: inatosha.
1: Weka bwana, nani ananijua, hata wakinijua nitajitetea.
0: Mimi sio maarufu, weka.
1: Waliweka kina fulani. Na zikaishia wapi? Si tukafunika kombe mwanaramu akaendelea na pita zake. Kwa hiyo weka. Hila sasa mwanaume tafuta hela. Acha kumnyanyasa mtu. Maana huo ni unyanyasaji
0: wa
1: kijinsia. Akikupeleka dawati, wewe utaenda kujibia. Kwa nini umeenda kurekodi umemdhalilisha? Kwa nini uenda kurekodi video za sirini? Halafu uanze kumtishia, unipe 200,000, unipe 300,000, usiponipa naziposti. Tafuta hela.

0: Mtoto wa kiume kila siku tunazungumza hapa.
1: Kila siku tunazungumza. Kila siku tunasema wanaume, tafuteni hela. Wanaume, achani kuombaomba wanawake. Wanaume, tunaongea hapa Nuru, wanasemaga tuna
0: tuna midomo,
1: tunawachamba.
0: Wamekuja na kauli moja siku hizi tunawachamba.
1: Subana kama ile dafeti, mbona mnatuchamba?
0: Tunaongea ukweli.
1: Tafuteni
0: hela. Kwa sababu nimemwagika. Tunashukuru mama. Kwa sababu udugu wangu, mwanaume ukiwa na hela, hauwezi kuanza kumfanyia unyanyasaji mwanamke.
1: Huwezi kunyanyasika.
0: Hata mara moja. Na hii inakupelekea mwanaume ushushe thamani yako wewe kama mtoto wa kiume.
1: Na unajua mwanaume ukiwa na pesa, unajua unasei popote.
0: Unasei popote.
1: Yaani popote mwanaume kwanza utasikilizwa.
0: Utasikilizwa.
1: Utapendwa. Sasa wao ndio wamekuwa kinganganizi kwa dada. Asa kama huyu mchepuko anamwambia mimi nataka nijenge ndoa yangu. Bwana mimi nataka nijenge mapenzi yangu na mume wangu.
0: Huyo tofauti na yule. Hilo ni tawi la pili.
1: Tawi la pili sasa hivi. Hilo ndo alitaka kusikia.
0: Alitaka kabisa?
1: Ametingwa kabisa. Naomba niazime basi 15,000.
0: Hana aibu?
1: Basi naomba nikopeshe 10,000 nitakupa.
0: Hivi kwanza mwanaume unapata wapi jeuri na nguvu ya kuomba hela kwa mwanamke?
1: Au nikusikilizishe hivyo. Tuwasikilizishe voice wasikilizaji.
2: Watujaichuja.
1: Na voice ipo.
0: Unapata wapi jeuri ya kwanza kumuomba mwanamke hela? Amesema hana kwa mara ya kwanza, acha. Ndio yale yale udugu wangu. Yakina fundo fidodido. Kwa sababu wewe mtu mwanamke akikwambia sina. Hana. Acha. Usianze kumletea, mimi sijui kikaenda, kikarudi, wewe mimi nakuomba unipi, maneno yote unayatoa.
1: Jambo langu lifanye kama lako. Mimi sina shida shilingi 15,000.
0: Afu kwa nini jambo langu lifanye kama lako jamani?
1: Langu hiyo vipi?
0: Jamani.
1: Unaweza. Eti jambo langu lifanye kama lako.
0: Kapasue kokoto.
1: Wasi mwanaume. Fanye saidia fundi. Wewe tafuta ile niletee mimi.
0: Siku hizi watu wengi wanajenga. Yaani sasa hivi watu wamejua uchawi ni kujenga. Kwa hiyo ujenzi ni wa kutosha umemtani.
1: Yaani mafundi ujenzi. Saidia fundi kwa siku ni shilingi 10,500.
0: 10,000, 10,500. Siku hizi watoto wa kike wanasaidia fundi.
1: Wanafanya kazi. Wewe mwanaume kinakushinda nini?
0: Uende ukaombe.
1: Jambo langu lifanye kama lako.
0: Jambo langu lifanye kama lako inahusu.
1: Nasema hivi, wewe mtesi unayeteseka huko mtaani kwa ajili ya kuomba hela wanawake, kwa ajili ya kulialia, unataka ulelewe, tafuta pesa.
0: Mwanaume anataka alelewe.
1: Naongea kwa herufi kubwa.
0: Ongea mama.
1: Tafuta pesa. Habari ya kuniambia jambo langu lifanye kama lako, never.
0: Kwa nini utasikia kwa nini la kwangu unalifungia vioo? Mimi wewe ukiniambia tu kitu, mimi mapema natoa. Jukumu lako ni kunipa.
1: Na ndo maana Adamu alivyomwacha Eva tu kidogo, nyoka alipita naye akampeleka lunch.
0: Suma na mambo kama haya, akasema kula matunda mama.
1: Kula mama.
0: Usiteseke.
1: Achana naye Adamu.
0: Achana na Adamu. Kwa hiyo mwanamke usipompatia leo, kuna nyoka atapita naye tu atampeleka lunch. Kwa hiyo hayo maisha yapo. Mwanaume acha kulalamika, alafu usimpatie mtoto maneno makali. Eti unampalana. Kwamba kwa nini hujanipatia mimi hela? Kazi yako mwanaume ni kutafuta hela baba. Tafuta hela.
1: Bas.
0: Tafuta hela.
1: Yaani udugu wangu tafuteni hela.
0: Kwa sababu ili upate heshima, usianze kumlilia mwanamke. Ili upate
1: heshima.
0: Usianze kumlilia
1: mwanamke.
0: Inabidi fanyaje?
1: Goodbye.
0: Utafute hela.
1: Tafuta hela.
0: Ili uitwe baba.
1: Mister.
0: Tena bora baba. Mister. Maana mister anaitoka mwenye hela.
1: Honey.
0: Tafuta hela.
1: Sit
0: mwanaume
1: yet.
0: Acha kutegemea hela ya mwanamke.
1: Utadhalilika. Kalagabaho.
0: Na mwanamke ukimuomba mara moja akisema hana, usiombe mara ya pili.
1: Muelewe.
0: Ana maana yake.
1: Ba mpenzi. Najua unasikiliza redio. Naomba hela ya saluni nikasuke nywele.
0: Tayari.
1: Nimeombea hapa leo.
0: Ilikusudi
1: nywele zangu zimefumuka.
0: Na kweli ndugu yangu. Hapa. Atoe majibu.
1: Atoe. Asata tuma message.
0: Akituma message tunasema asante.
1: Ngoja. Leo mambo kwa ushahidi. Bampenzi, naomba hela ya kusuka. Sisemi ni shilingi ngapi. Habari ya kusema kusuka sijui 10,000, 10,500. Mimi naomba hela. Nuru atasoma message hapa kama utakuwa umenijibu au umetuma hela. Leo tunaenda mambo kwa ushahidi. Kwa nini mwanaume unalialia? Usilie. Mwanaume tafuta hela.
3: Unyunyu wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako. Unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo.

0: Ya Rabbi, we salama, dada ameamua kuwa salama kwa mumewe. Ameamua kurudisha kambi nyumbani. Mchepuko unalialia nini wewe?
1: Mapenzi yetu yawe ya daima, eh?
0: Eh, mwanaume tafuta hela. Wacha we.
1: Unanirekodi video kijua umenikomesha.
0: Mzee Yusuf huyo.
1: Inahusu.
0: Anasema nitadumu naye kwa nguvu za maanani.

0: Ebwana mtoto wa kiume unapoambiwa huhitajiki tuliza komwe. Unapoambiwa mimi na wewe basi naomba utulize akili yako. Anaposema mtu mimi na wewe basi inabidi ukubali kuachika. Yaani inamaanisha ukiacho achika. Jamani wanaume tafuteni hela. Udugu hazina yetu sisi tunasema hivi siku ya leo. Mwanamama alifanya makosa akatambua kosa lake kwa mumewe. Familia ikamuita ikamweka chini akaomba radhi. Na sasa ameamua kutulia kwa ndoa yake. Kwa hiyo nyinyi mlio mrekodi video, mkajua mnavunja ndoa yake. Mnavunja ndoa yake. Mnavunja heshima yake. Mnapoteza utu wake. Anasema hivi, yeye na mumewe watadumu wote. Kwa hiyo tulizeni makomwe. Mchepuko anasema mimi siwezi kuachika kiraisi raisi. Bado I love you.
1: Tunapendana sisi.
0: Eh?
1: Iwe maisha mimi na.
0: Anakwambia anapendana na Azizi wake. Yeye maisha ni mwake yupo naye daima. Kazi kwako udugu wangu. Unapendwa unajipendekeza.
1: Anavyojua mapenzi.
0: Eh. Sijaona kama yeye. Anasema Dafeti, mwanaume nampenda ila nataka kumuacha kutoka kutokana na sababu fulani. Ila siwezi. Nifanyeje eti? Nulu naomba ulijibu hivi.
2: Mwenzangu mapenzi hayaingiliwi. Tunaogopa si. Kesho na kesho kutwa wamerudiana.
0: Mkipendana sisi sura zetu tunaweka.
2: Ah mwenzangu wala.
0: Kwa mahaba ya kirudi tunaweka pia sura zetu.
2: Kama ulivyoamua kumkubali.
0: Anasema waambie waje, anasema waambie waje tuchane simenti wapate pesa. Ni maswaga fundi ujenzi wa mtela cha msisili, tuko pamoja. Aya, huyo kazi nyingine hiyo msiotaka kufanya kazi. Dafeti anakwambia, Dafeti waambie waje tufanye kazi za ufundi, wache ublazameni mambo hayo kwa ushahidi. Jamani wa kina dada, hata tusi jamani tusiwaanike, tumezidi. Wanatoa siri za kambi.

0: Tunachoka jamani, wanaume wanaomba hela du. Huyu amecheka ha ha ha, unajua nacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Huyu dada anahudhuria sana vikao vya mama B kutoka Mafinga. Asante, sisi tunakusanya virago vyetu, tunasema hatuna la ziada. Anaitwa Fatuma Ayubu.
1: Wana pia anaitwa Nuru John.
0: Waheri.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga mkoani Iringa, wamelalamikia kushuka kwa bei ya mazao ya kilimo sambamba na kuongezeka kwa gharama za mbolea, hali wanayosema inaendelea kuwa mzigo mkubwa kwa wakulima. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Kalenga, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, wananchi wa vijiji vya Mwambao, Weru, Lupalama na Kibebe wamesema kuwa licha ya kutumia gharama kubwa kununua mbolea na kuzalisha mazao, bei ya mazao imeendelea kushuka na kuathiri kipato pamoja na ustawi wa familia zinazotegemea kilimo.
4: Hiyo nafikiri itamhusu sana mheshimiwa mbunge kwa sababu anakuwa bungeni, ambayo hii ni kama ni jambo la kitaifa ambalo limekuwa kama ni changamoto. Swala la mbolea linaleta shida sana kwenye nchi, kwenye taifa. Kwa hiyo kama mbunge, tuombe hilo kwenye jimbo lako uende kusaidia walau kusemea watu wako, mbolea zimezidi mno bei, au hatujajua kama kuna uwezekano wa kuwa na mbolea za ruzuku, basi Mungu atatujalia tupate hiyo mbolea ya ruzuku kwa sababu inatupa shida sana.
5: Tunashughulika na mambo ya kilimo. Kwenye mambo ya kilimo sasa hivi masoko yako chini sana. Hususan upande wa mbolea ziko juu, lakini soko la mazao yetu yako chini kupita kiasi. Nikienda dukani sasa hivi wananiambia mfuko wa mbolea ni 130,000 mpaka na kuendelea. Lakini bei za mazao ndo ziko chini kupita kiasi.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa Iringa zinapewa kipaumbele katika ununuzi wa serikali, mradi zikidhi viwango vinavyohitajika. Akifunga rasmi maonesho ya kilimo ya 88 ngazi ya mkoa wa Iringa yaliyofanyika katika viwanja vya Kihesa, manispaa ya Iringa, Mheshimiwa James amesema taasisi za umma pamoja na wananchi wanapaswa kuwa soko la kwanza la bidhaa zinazozalishwa ndani ya mkoa badala ya kutegemea bidhaa kutoka maeneo mengine.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
3: Takribani watu 930 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema katika taarifa yake kwamba vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka za nchi hiyo kwa kukiuka amri ya mahakama iliyozuia kuanzishwa kituo cha karantini cha wagonjwa wa Ebola. Matamshi hayo ni baada ya ripoti kusambaa kuwa raia kadhaa wa Marekani wamewekwa karantini katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Na huo ndio mwisho wa habari mchana wa leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 10 kamili jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndo moto?
1: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula yule anafinta wapi? Kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.

0: Bana uhali gani, karibu sana leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa tukazungumza ile kimichezo ambayo tuko nayo kwa uzuri hii leo, iko ni siku ya Jumanne tarehe 21 ya mwezi Julai 2026. Karibu sana kwa moyo mkunjufu uweze kuungana nasi wana michezo kwa upana na namna yake, ukasikia hapa tathmini, taarifa, uchambuzi pia na yale mengine yote ambayo tumekuandalia siku ya hii leo. Dakika 15 mdau zimeondoka tangu timu majira saa 6, na sisi tuko hapa hadi majira saa 8 kamili zile za mchana. Utakwenda kusikia mengi sana ambayo tuko nayo siku ya hii leo, na timu nzima iko hapa tathmini, uchambuzi, utasikia pia vizuri hapa taarifa kusajili ambayo inaendelea katika baadhi ya vilabu vya soka nchini Tanzania. Tutakuja kulizungumza hilo vizuri kabisa, namna ambavyo kila timu imekuwa ikijaribu kujiimarisha, na utafahamu pia maingizo mawili mapya kunako klabu ya Yanga ambayo yameongezeka siku ya hapo jana. Tutakuja kutathmini pia wachezaji hawa wanaweza kuwa na mchango gani kwenye klabu ya Yanga wakati huu pia ikijaribu kujiimarisha sana katika dirisha hili ambalo msimu jana kwa namna fulani hivi ni kama walikwama hivi kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuja kuondoka hapo baadaye. Tutazungumza vizuri sana pia na vilabu vingine ambavyo vimeendelea kuongeza wachezaji kunako timu zao. Kumbuka ligi kuu soka bara itaanza mapema tu mwezi ujao, na ratiba tayari jana ilikuwa hadharani. Kwa hiyo tayari timu zimekuwa pia zikihaha kuhakikisha kwamba zinakamilisha deals mbalimbali ili wachezaji hao wawe tayari kwa ajili ya kuvaa jezi ya timu hizo katika hayo mashindano mbalimbali msimu huu mpya. Tutazungumza pia kwa upana kuelekea michuano ya Sekafa Kagame Cup ambayo Simba huko ndio atashiriki, ratiba na namna ambavyo michuano hii inaweza kuwa na tija kwa baadhi ya vilabu hivi vya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Vipi kuhusu ligi ya wilaya Iringa, pia ligi ya wilaya Mufindi. Tutakuja kuzungumza pia kule Mlenge mashindano ya 88 pia yamekuwa kiendelea. Taarifa zote hizi tutakuwa nazo vyema sana hapa ndani. Kikubwa jumuika nasi tu kuanzia muda huu. Fahamu kule barani Ulaya pia vilabu kadha vimeendelea kujiimarisha katika usajili, lakini taarifa tanzia ya mchezaji na kocha nguli wa zamani wa Uingereza ambaye amefariki dunia siku ya jana, tutakuja hilo pia kulisemea vizuri hapa ndani. Namzungumzia Kevin Keegan, mmoja ya makocha lakini pia wachezaji wa zamani nguli kabisa katika taifa la Uingereza. Taarifa za michezo mingine mbalimbali pia tuko nazo hapa. Karibu uweze kusikia uchambuzi huu. Tumsikia Rashid Leo hapa vizuri, na Clay Uta pia yuko hapa, na Gray pia na yuko vizuri hapa ndani. Mimi naitwa Frank Vegula, na kubwa zaidi ukiandika ujumbe tu katika vyanzo vyetu mbalimbali kule, ujumbe huo tutakuja kuupitia vyema kabisa hapa ndani. Ikiwa tumeanza maisha mapya Rashid baada ya kumalizika finali za kombe la dunia, ule uchovu na viji sababu vya kuchelewa kurudi home vime
1: sasa
0: kurudi kidogo
1: sasa hivi kuna ratiba itabidi ipungue kidogo ya nyumbani, hata kama unachelewa lakini sio kama vile si ndio,
2: lakini unatakiwa una sababu ya msingi
1: unatakiwa una sababu fulani
0: ambayo sio mpira tena
2: sababu za kazi zimeshazoeleka
1: yes. Lakini kwa mtu kama mimi nilizoea kurudi late kidogo
0: kawaida
1: somba haya nieleweke tu
0: World Cup ishakata. Kwa hiyo wiki hii tumeza maisha mapya bwana, kama kinyonge hivi kidogo, tulizoea mechi hizi mfululizo
1: ndio.
0: Yeah, kwa hiyo sasa maisha mapya tumeanza bila finali za michuano kombe dunia, lakini uzuri ligi zinarudi mapema tu mwezi ujao,
1: sio mbali sana,
0: sio mbali no. Kwa hiyo nafikiri jambo zuri kabisa hilo. Haya, karibu sana viwanjani. Kumbuka una nafasi ya kucheza na Neuropesa, mchezo bomba huu ambao sasa hivi unaweza kupatia fedha za kutosha kabisa kucheza mara kwa mara, lakini pia kuna tayari baadhi ambao wamecheza na kuingia katika draw, wamecheza na kuingia katika draw, na hii ni jambo zuri la kipekee kabisa ambalo unaweza kucheza na ukaingia katika draw, na ziko njia mbalimbali za kucheza. Lakini pia kwa baadhi ambao wamecheza na kuweza kukiri wazi wazi jinsi ambavyo walipokea fedha Lakini kwa shilingi 1000 tu watu wanapokea fedha na kupigwa simu na thibitisha hilo katika baadhi ya vitu mbali mbali kama baadhi ya shuhuda ambazo zimekuwa zikieleza.
3: Mambo vipi?
4: Safi sana bari.
3: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
3: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
4: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
3: Kiesa Lugalo.
4: Ndio ndio.
3: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
4: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
3: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
4: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe nitashangaa hapa message inaingia.
3: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
4: Ndio ndio.
3: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
4: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
3: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
4: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
3: Bwana unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
4: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza wasikate tamaa.
3: Au sio?
4: Ndio ndio.
3: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia Azori mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi. Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
4: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
3: Na umeshinda.
4: Nimeshinda kweli.
3: Bwana hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
4: Ndio ndio.
3: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
4: Asante bwana. Nashukuru.
3: Nikushukuru sana nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi ya leo.
4: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Cheza mara kwa mara na mchezo bomba huu Norupesa na kama nilivyokujuza awali unaweza kucheza hapa kupitia mitindo mbalimbali kwa maana ya Vodacom Yas, Airtel na Hotel na ukitumia Vodacom sasa hivi ni kuelekeza namna nzuri ya kucheza chukua simu yako hapo. Ingia katika menu ile ya M-Pesa nyota 150 nyota 00 reli. Hatua ya pili chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa alafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni wakati hatua ya 4 unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111 na hatua ya tano utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kiasi shilingi 1000 alafu unaweka namba siri unathibitisha malipo ya buku lako hapo na mwishoni pale unabonyeza moja kuthibitisha muamala. Kama unatumia pia Halotel ingia katika menu ya Halopesa pale nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Alafu hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni na unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111 kumbukumbu namba unaweka 889 na kiasi shilingi 1000 alafu unaweka namba yako ya siri mwisho pale unathibitisha malipo ya buku lako vizuri kabisa. Wakati pia wale wa Yas ingia katika menu ya Mix by Yas nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili na hatua ya tatu chagua namba 3 weka namba kampuni ambayo ni ile ile kila mtandao ambayo ni 553111 kumbukumbu namba ni 889 kiasi shilingi 1000 unaweka mwisho namba ya siri unathibitisha malipo ya shilingi 1000 alafu kama unatumia Airtel Money pia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni na hatua ya 4 yenyewe hiyo utaweka namba kampuni ambayo ni 553111 na hatua ya tano unaweka kumbukumbu namba ni 889 na kiasi ni shilingi 1000 mwisho namba yako ya siri unathibitisha malipo ya shilingi 1000 unaingia katika draw na unaweza kupigiwa simu baadaye ukashangaa ndio wewe ambaye umeweza kuibuka na kibunda si ndio kwa maana ya kitita kwa maana kucheza kwa shilingi 1000 lakini ni hii unaweza kulala maskini ukamkatajiri. Kwa hiyo tunacheza mara kwa mara ili kuweza kupata vibunda hivyo kwa uzuri sana. Karibu sana viwanjani na tuanzie kunako masuala ya usajili ambayo imeendelea kushika kasi kweli kweli na kunako klabu ya Yanga nao wanazidi kujimarisha kujenga timu mpya. Wanasema Yanga wao wanajaribu kujenga timu hivi sasa na kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari wanaongeza kwenye kikosi chao kama walivyosema wao sasa hivi wanajenga timu mpya kabisa kwa asilimia kubwa na jana Yanga kaweza kutambulisha wachezaji wengine wawili kwenye ongezeko la kikosi hicho cha Wanajangwani na miongoni mwa sajili ambazo kikosi cha Wananchi Yanga walifanya ni ongezeko la mshambuliaji hapa nazungumzia Hussein Mihambo ambaye amejiunga na Yanga akitokea Mashujaa Football Club ya Kigoma na mzungumzia Hussein Mihambo ambaye pia alikuwepo katika zako ni timu ya vijana ile chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo Hussein Mihambo rasmi ni mwananchi akitambulishwa siku ya jana. Sajili nyingine ambayo umeiongeza Yanga ni mlinzi wa kulia Abdul Nasir Gamal rasmi ametambulishwa Yanga naye kwa mkataba wa miaka miwili, naye pia kutokea Mashujaa. Kwa hiyo Yanga amebomoa ngome ya Mashujaa kwa wachezaji wawili hawa wameongeza mlinzi wa kulia Abdul Nasir Gamal pamoja na kinda huyo mwingine Hussein Mihambo naye kutoka Mashujaa. Rashid hizi sajili ni sajili za wachezaji wazawa zote mbili. Na kwa nchi Yanga huni usajili wa ngapi sasa hivi?
2: Watatu.
0: Na wote wakiwa wachezaji wakizawa na wote ni kutoka timu hizi za daraja la kati katika ligi yetu. Hii ni tafsiri ya ujenzi mpya wa timu na ni kwa asilimia kubwa atakuchikia wachezaji tatu wote umri wao ni mdogo. Ni kwamba wanajenga timu ya muda mrefu baada ya kuwa na timu ya muda mrefu ile ya tangu kizazi kile cha kina Bangala ambacho inaelekea kwa mshoni
1: 21 22 kuja hapa hivi mpaka huku mbele. Yes, Yanga sasa hivi walichokuwa wanatakiwa kukifanya ni hiki ambacho tunakiona kwa sasa.
0: Ujenzi mpya.
1: Ujenzi wa timu mpya. Wale senior players wapo wa zamani wale, lakini kwa sababu ile project yao inaenda mwishoni. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na backup huko. Na nadhani nafikiri sijui walichelewa ama imekuwaje kwa sababu ulikuwa unatakiwa kuiona huu ujenzi mpya umeanza toka msimu wa 4 ulipofika. Sababu tunaamini kwenye project ya timu ya mpira wa miguu misimu minne mkienda mfululizo mnatakiwa muwe mna backup ya ujenzi mpya wa timu yenu, kuona kwamba jinsi gani mnaweza kwenda kuwa hamtetereki, lakini mna watu ambao tayari wanaokuja hawawi tena wapya kwenye timu yenu. Yaani kile kizazi kilichofanya makubwa kinavyokwenda kuwa mwisho, tayari kulikuwa kuna backup inatakiwa iwepo mapema ambao ya kuifanya timu isiteteleke kwenye swala zima la kupata matokeo. Lakini sasa nafikiri Yanga wenyewe pia walikuwa wanajua project yao inaenda mwishoni. Lakini sasa hapa katikati ilikuwa inatakiwa upate wachezaji walioko tayari. Yaani sio uje pale.
0: Japo uzuri tukapo jachelewa sana, lakini hawakupoteza mataji.
1: Hawajapoteza mataji, lakini alert walianza kuiona. Ilianza
0: kuonekana
1: na ingetokea Yanga kwa sababu kwenye msimu uliomalizika Yanga nafikiri ameondoka na mataji mawili. Yaani ya hapa ndani. Ukitoa ngao ya jamii.
0: Yes. Ni mapinduzi,
1: na ligi kuu. Maana yake hiyo tayari ilikuwa ni alert ya kuambia kwamba bwana project yenu inaenda mwishoni, nyie mnatakiwa muwe na project mpya. Lakini project mpya walokuwa wanaitegemea ulikuwa unaona ni kama kwenye usajili wa wachezaji wapya hususan ni wale ambao walikuwa wanaonekana wako tayari lakini wanatoka nje ya Tanzania
0: ambapo kwa kidogo.
1: Yes, walikuwa wanategemea waje wafanye makubwa kwa sababu ukiangalia hata sajili walizokuwa wanafanya ndio ile miaka 25, 23, 24 hapo walikuwa wanacheza hapo kwa sababu walikuwa wanajua lazima twende na project ya namna hii ili ije itupe matokeo bora ya muda mrefu hapo mbele. Ndo wakaja wakina Balakonte wale, Alassane Kouma, wakina Ekua wale, wakina Dumbia, sio wachezaji wenye umri mkubwa na umu ndani pia.
0: Sawa, turudi Rashid hapo.
5: Mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: esikhulu iRiga namleta kwenu Juve man wazazi Arusha makuzi iRiga Mkali wavina
1: na mkimbiza kinyama ndomana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322. Na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Champion Hearts.
9: Dakika 35, Rashid, wakati tuna break hapa ulikuwa umeanza kuzungumzia kuhusu sajili mbili ambazo Yanga ameziongeza, na unaona kama ni ujenzi wa muda mrefu, si wachezaji ambao unategemea wataanza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi, labda yatokee kutokea, lakini kwa umri wao, kwa CV zao, kwa walikotoka, unaona ni kama project Vianga anajaribu kujenga ya muda mrefu. Huseni Mihambo, mshambuliaji huyu, pamoja na bwana Gamal ambaye yeye ni mlinzi wa kulia, na wote maeneo ambayo wanahudumu ni maeneo ambayo ni nyeti kabisa.
8: Hata yule bwana mdogo aliyotoka Fountain,
10: Juma Bushiri,
8: Juma Bushiri Chuga boy,
9: wote under 24,
8: yani ni project, yani unawaona se, yani ni kuijenga Yanga mpya ambayo baadaye itakuja kuwa na upinzani kama ambavyo za Yanga hii inayokwenda mwishoni ilivyofanya. Lakini unakumbuka ile Yanga inayotafuta kuenda kwenye daraja la mafanikio ilivyopita hapo, kuna vizazi vilipita hapo kama misimu mitatu hivi ambapo walikuwa wanatafuta ile timu ambayo itakuja kushindana na Simba kama unakumbuka vizuri.
9: Baada ya Simba kutawala miaka mingi.
8: Manake unakumbuka kipindi kile kuna kizazi Yanga walikisajili hapo cha miaka 24, 23, ile ndo wanakuja kina Kisinda, ile kina Mukoko. Yule bwana mdogo ametoka Angola yule. Alikuwa anapiga sana faulu yule.
9: Yes, ndio. Kalinius.
8: Kalinius. Unaona kile kizazi kilivyokuwa? Yaani kilikuja watu wengi kwa sababu Yanga ilikuwa ina pressure ya kutaka matokeo. Watu wengi tulisema yes, Yanga amesajili kwa maana ya project ni kikosi kizuri, lakini kwa maana ya ushindani bado hao bado hawako mature, wanahitaji muda mrefu zaidi. Ukaona Yanga msimu ulivomalizika asilimia kubwa ya kile kikosi kiliondoka kutokana na mahitaji ya timu kwa muda huo, ndo ikikaja kizazi hichi sasa cha kina Mayele ambacho ndo mpaka sasa hivi ndo kinakwenda mwishoni cha
9: wengi washatoka toka kina Azizi au kina
8: Bangala wameondoka, kina Shabani Juma
9: Koko ndo kile kizazi kinajinzake ulifanya mkubwa.
8: Koko unaona aliondokaje kutokana na nini? Kwa kosa alilofanya kwenye dabi ile ya finali
9: ukataja kwamba alimuondoa
8: ile. Sasa sasa hivi unaiona Yanga inavyofanya. Nafikiri inaweza ikafanya hivyo kwa wachezaji wa kizawa ambao wanatamani kuwepo muda mrefu Yanga. Mchezaji wa kigeni anaweza akaletwa hapa ambaye yuko tayari.
9: Yuko tayari. Wale sio tunakuja kumsubiria.
8: Sio kuja kumsubiria. Unapokuja kumsubiria unapoteza vitu vingi kwa sababu gharama kwanza, lakini pili mchezaji unakosa huduma yake muhimu ambayo wewe umeitegemea, kwa sababu ukiangalia kwenye huu msimu tu uliomalizika hapo kilikuja hicho hicho kizazi cha 24 23 hapo 20 ngapi hapo 22 sijui, ndo wale wengine hawajakaa, yani walikuwa hawakai hata kwenye benchi kina Alasan kina Kouma wale huyu nani huyu Celestine kwa alikuwa alipata nafasi kiduchu ambacho yeye hakuonyesha kile ambacho Yanga wengi wali expect ya kuonyesha.
9: Wachezaji wa tatu ni sasa hivi. Tarudi kwako. Watatu ambao wamesajiliwa ni kweli kama ukiangalia umri wao na mataji ya klabu kama Yanga, ni unaona kabisa ni wachezaji ambao inawezekana si wachezaji wa kuja kuingia kwenye kosi moja kwa moja cha Yanga. Ukiangalia Clay na namna ambavyo mahitaji ya timu yalivyo makubwa, klabu bingwa ligi za pa nyumbani. Lakini wachezaji ambao unaweza kusema napatia muda kwa sababu wapo katika ukuaji, hawa ambao wameongezeka wote watatu hadi hivi sasa.
10: Shida ya hivi vilabu vyetu vikubwa hasa vya Simba na Yanga, changamoto sio kusajili tu mchezaji, kwa sababu mchezaji kijana unavyomsajili anataka muda mwingi wa kucheza, anataka apate match experience kubwa hasa kwenye mechi kubwa kubwa na za kimashindano. Lakini nakuta changamoto kwamba anavyokuja hivi virabu, labda alikotoka Azam Mtibwa, Mashujaa au labda Serengeti Boys yuko under 20, alikuwa anapata muda wa kucheza mechi nyingi. Akija huku inalazimika kuwa ni kama backup eza ya pili au mpaka ya tatu kabisa kulingana na mahitaji ya kocha. Sasa unazokuta mchezaji kweli akawa na uwezo na akawa na kipaji kikubwa cha kucheza hata hiyo timu kubwa, lakini mahitaji ya timu pamoja na wachezaji ambao wanakwenda kushindana nao wanafanya kile kiwango chake kinapotea kabisa. Mfano Yanga sio mara ya kwanza kusajili vijana, ishakuwa na hiyo project ilikuwa ya kina Nkane, kina Twalibu Msheli, walikuwa kina Dickson Job hawa.
9: Baadhi zilikuwa lakini zingine zilikataa.
10: Sasa hivi kina Nkane tunavyoongea aliomba aende kwa mkopo TRA. Kwa yani ni wachezaji wachache sana ambao naweza kusema mpaka sasa hivi labda Dickson Job tu miongoni mwa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kudumu mpaka leo katika ile project ambayo Yanga alikuwa ameingia kusajili vijana, lakini asilimia kubwa ukiangalia Michelle amekuwa ni reserve ya Diara. Yaani asilimia kubwa amekuwa ni reserve. Sasa inafika stage kwamba hata kile kitu kidogo ambacho walikuwa nacho kinapotea. Hofu yangu ni kwamba mtu kama Juma Bushiri au anapenda kumuita Chuga Boy.
11: Chuga Boy. Yeah.
10: Yes, amekuja akiwa na jina kubwa sana, hasa namna ambavyo amefanya maajabu alikotoka. Mm. Anakuja Yanga ambao akuta ina mtu kama Aurelio Depu, ina mtu kama Clement Mzize.
11: Kunasema pambani sana.
10: Na kocha naye kuja hata kuja kujaribisha mchezaji, yeah, sababu naye anakuja kutetea kazi yake.
11: Hata kibaro chake siharibike.
10: Kwa hiyo unakuta inamlazimu kwamba Chuga Boy asubiri iza Depo aumie.
11: Labda na kitu cha ziada kama alivyokuwa
10: Clement Mzize aumie.
11: Au labda na kitu cha ziada cha zaidi ya kuclick mapema kama alivyokuwa Mzize. Kumbuka Mzize naye alikuja kama mchezaji wa backup labda, lakini
10: na kwa wachezaji wetu asilimia kubwa ni wachezaji ambao hawatoki kwenye zile academy kwamba anapitia zile tutorial zote za mpira. Ni wachezaji ambao wengi nakuta ameibukia tu ukubwani. Sasa mchezaji ambaye ameibukia ukubwani inakuwa ni ngumu sana kuja kuonesha uwezo wake. Sasa akuja kupambana na mtu ambaye labda mtoka kwenye academy. Kwa mfano unakuja ukiangalia mtu kama Pacome Zouzoua, ukiangalia historia yake ametokea Spain, ukiangalia mtu kama Aziz Ki ambaye pia alipita Yanga, ukiangalia historia yake alipita Spain, inakuwa ni ngumu sana wewe mtu ambaye umekuja kuibukia kuja kushindana na mtu ambaye amepita kwenye academy. Unakuja kuangalia profile ya Aurelio Depu, ameshacheza timu ya taifa ya Angola na bado anacheza, ameshakuwa mfungaji bora wa chani, ameshafanya mambo makubwa. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana kama Chuga Bushiri kuja kuonesha kitu uwezo ambao utamfanya aweke akae benchi au Aurelio Depu. Kwa hiyo nadhani labda kama ni project ya muda mrefu na uzuri kuna mashindano mengi, kuna Mapinduzi Cup, kuna CRDB Federation, kuna ligi pia. Kwa hiyo nadhani labda tutaona kwenye baadhi hizo mechi endapo atapewa nafasi, endapo kama atafanya vile vizuri. Na uzuri lesha kupo Emmanuel Mwanengo, lakini tumeona kabisa usajili wake wa kukliki kabisa yakashindwa hata kuonesha kile kitu ambacho alichokuwa nacho. Kwa sijajua Yanga wameona nini kwa wachezaji.
11: Sawa. Na wana vipaji ukitazama walikotoka huko. Japo Clay kuna wasiwasi kwamba matumizi yatakuwaaje, kama ni project muda mrefu hiyo nafasi huo muda atapewa. Lakini ukiangalia alikotoka Gray ni wazo wachezaji wazuri kabisa hawa. Issue ni hiyo kuwasubiri.
12: Ya kwa maana ya kutokuwapa majukumu mazito au kutokuwatwisha mzigo. Ukiangalia yani vijana ambao bado wadogo na wanaendelea kutetea kariba zao za uchezaji, lakini yote haya nadhani yanasababishwa na kufeli kwa Young Africans kwenye dirisha la usajili lililopita.
11: Sababu
12: ya Yanga iliyokuwa inatengenezwa usajili uliofeli mwaka jana, sasa hivi wanajaribu kuja kutengeneza Yanga ambayo itakuja kuwapa manufaa kwenye misimu takriban mitatu minne mbele. Sasa cha kushangaza au cha kustajabisha ni kwamba hata Young Africans wao mashabiki wao bado ni kama wanasuasua, yani hawana yale mapokeo ya moja kwa moja kuwapokea hawa vijana kwamba ni wachezaji ambao wana matamanio nayo au wana marengo nao wakubwa. Yani mapokeo yao mashabiki wa Young Africans yamekuwa chini sana, lakini so far sajili zinazofanywa au wanachokifanya Yanga, mimi naweza kusadifu au kukipongeza kwa maana ya wanatengeneza kizazi ambacho kitakuja kuwa na ushindani mkubwa sana. Tuliona Mr. Vigula kwa upande wa Simba Sport Club wamemsajili Baraka Mwangosi. Watu wengi walimbeza, lakini kwa walimu ambao wanamjua Baraka Mwangosi wanakuambia ni mtu ambaye yani ni namba 9 ambaye atakuja kufanya makubwa. Kwa
11: hiyo ni nafasi.
12: Yeah, issue ni nafasi na hizi timu zina pressure. Kwa wale watoto wasiende wasiaminiwe jumla kuingia kwenye kikosi kwa maana ya wakifanya mistake basi wao wanabezwa. Waendelee kupewa nafasi kwa maana wanatengeneza. Kuna watu ambao wanakwenda kumaliza kwa maana ya career yao ya mpira Young Africans, basi yale ndo yaje kuwa nini maotea au maingizo mapya kuendeleza moto wa Young Africans.
11: Haya, sasa tuko na Vodacom. Wakati huu tuko tunafanya tathmini haya kimichezo ambayo tunazungumza na

0: mtaani wa kitandani, hata gari linakwenda kasi, tumie M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi kununua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yako. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kuaruza kuaruza. Wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako, fungua M-Pesa app, nunua bundle lako. Ni rahisi, ni haraka, na pia hii ni poa zaidi. Au unaweza kupiga jota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza. Kwa ile habari ile ya kununua voucher sasa hivi ile mpungua, nitumie voucher mtu sasa hivi akutumie ile
1: namba za voucher. Sasa hivi tunaenda nasema utandawazi
0: kidijitali. Maki voucher unaweza kuangua kuangua, da kwa naumiza kule kuangua voucher hivi, namba mbili zimekuanguka zile zionekana.
1: Sasa hivi rais unaweka tu hela kwenye simu na nunua voucher,
0: anamaliza shughuli. Sasa tu kasikie amezungumza kwa mara ya kwanza na televisheni ya Yanga. Mchezaji mpya wa Yanga, ingizo jipya hili, Hussein Mihambo, kijana huyu amezungumza kwa mara ya kwanza na chombo cha habari cha klabu ya Yanga, na walikuwa kimuuliza kuhusu ujio wake kwenye klabu hiyo, amejisikiaje, nani wa kwanza alikuwa kumpigia simu kumwambia bwana wewe unatakiwa na kwenye klabu ya Yanga, mapokeo alikuwaje. Kijana mdogo huyu Hussein Mihambo amezungumza na media ya Yanga na kazungumza safari yake ya mpira hadi kufikia hivi sasa, lakini pia kwa namna gani alijiunga rasmi na klabu ya Yanga hapo jana.
2: Mimi nilisajiliwa dirisha dogo katika klabu ya Mashujaa. Nikapata nafasi ya kucheza katika game za Premier League. Nilipomaliza mechi za Premier League, nikaenda national team ya under 20. Nilipoenda national team ya under 20 ndio nilipopata simu kwamba nahitajika nije Yanga Afrika.
3: Okay. Simu ilikuwa simu ya nani?
2: Ah, mara kwanza alinitafuta Privadinho.
3: Okay.
2: Privadinho alinicheka akaniambia inabidi uje Yanga sasa. Nikamwambia mimi sina noma. Kwa kuwa mmenihitaji wananchi nitakuja.
3: Okay. Umesema mara kwanza ulipokea simu. Niambie simu hii ilikuwa na maana gani kwako na yupi wa kwanza ulimhadithia hadithi za simu hii?
2: Kwa mara kwanza sikuamini kwanza. Sikuamini kwa sababu mara kwanza nilipopokea ile simu. Nikasema sijekawa utani kwanza. Ngoja nimtafute mama kwanza. Nikamcheki mama, nikamwambia mama bana, hapa nimepigwa simu na Privadinho kwamba Yanga wananihitaji, wanahitaji niende nikacheze Yanga Afrika. Mama alifurahi sana. Hata mimi mwenyewe pia nilifurahi kwa sababu unajua Yanga Afrika kwa Tanzania hamna mchezaji atamani kucheza timu kubwa kama Yanga. Kwa hiyo nilipopokea nilifurahi sana, nikamwambia mama, nikamwambia wazazi, nikamwambia dadangu, nikamwambia kwamba Yanga wanahitaji nijiunge. Nao pia wali blessi.
3: Okay. Niambie kitu chochote kuhusu klabu hii ya Young Africans na namna ambavyo umekuwa ukitazama, pengine umeshawahi kutazama mechi za Yanga.
2: Yanga kwanza timu kubwa. Yanga timu kubwa. Ndio timu ina makombe mengi Tanzania. Performance yake hakuna mchezaji kwa Tanzania hii ukimwambia kuhusu Yanga Afrika. Akasema hapana. Ni ndoto kila mchezaji. Utacheza Champions League. Utacheza Premier League, utacheza FA, Mapinduzi. Kwa hiyo unashiriki mashindano mengi na almost kwenye kila mashindano ina nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa.
3: Okay. Kuna wakati umeshawahi kutoka nyumbani kwenda kutazama mechi za Yanga?
2: Sana tu.
3: Okay.
2: Nakumbuka miaka mitatu miwili nyuma. Nishai kwenda kuangalia mechi, ilikuwa kama sio FA basi ilikuwa Ngao Jamii. Ilikuwa uwanja Mkapa pale. Nakumbuka ile game Fiston Mayele alifunga goli mbili. Nilikuwa na dada yangu, sister yangu mimi, yeye alienda kuangalia mechi akaniambia nahitaji support. Nikamwambia sawa basi twende. Mechi ilivyoisha nikamwambia sister kuna siku utakuja kuniangalia hapa.
3: Okay. Hapo mlikuwa wapi hapo, jukwaa gani hapo mega?
2: Nakumbuka ilikuwa jukwaa hizi la mzunguko hizi. Okay. Kingo ilikuwa 5000 kitu kama hicho. Nilikuwa dada yangu nikamwambia kuna siku sister utakuja kuniangalia.
3: Bwana, sasa na watu ambao umeniambia uliwahadithia kuhusu hiyo simu ilikuwa pia ni sister. Kwa sababu alipokea simu ya kujanga. Hebu tupigie story kuhusu.

0: So sister, sasa na siku ndo unaona ndoto imetimia.
1: Ah, kwanza alifurahi. Hakulala kwanza. Acha tu siku aliposikia kwamba nimekuja Yanga. Nilipomwambia tu kwanza hakulala. Nakumbuka tuliongea sana siku ile. Huseni, kama ikitokea nafasi au usijiulize mara mbili nenda.
0: Nenda.
1: Nikamwambia mimi mwenyewe natamani sana kucheza Yanga Afrika. Alifurahi sana kwa sababu hata yeye mwenyewe pia alinikumbusha, akaniambia Huseni, unakumbuka kuna siku tulienda uwanjani? Ukaniambia dadangu, kuna siku utakuja kuniangalia hapa.
0: Bila shaka kwa stori hizi, na maana hata nyumbani Yanga ikiwa inacheza nyumbani panakuwa bize kidogo na mambo ya Yanga,
1: Sana sana
0: lazima awashe TV.
1: sana, na sasa hivi nahisi itakuwa zaidi kwa sababu mtoto wao nipo Yanga Afrika. Kwa hiyo nahisi kila mchezo watakuwa wanaofuatilia zaidi na watatamani sana kuniona nikiwa nachezea katika uzi wa Yanga Afrika.
0: Umenipa stori ya familia, umenipa stori ya mapenzi yako na klabu ya Young Africans. Sasa wewe ni mchezaji wa Young Africans, bila shaka unalo jambo la kufanya. Unatamani wafanye nini na nini katika ndoto zako ukiwa Yanga?
1: Cha kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipa nafasi katika kucheza katika klabu kubwa kama hii. Cha pili, hii kwangu ni kama deni. Wananchi wameniamini, wamenipa nafasi, nahitaji kuprove na mimi nionyeshe kwamba naweza kuisaidia klabu yangu Yanga Afrika kuchukua mataji na hata kupambana katika Champions League, ikiwezekana pia tu pambanie kombe la Champions League katika msimu huu.
0: Inshallah. Hussein, katika umri mdogo kabisa unacheza kwenye klabu kubwa na wewe unacheza position ya striker. Bila shaka wapo watu ambao unawafuatilia katika position hii ambayo unaicheza na una uthubutu wa kucheza mpaka kumeonyesha kipaji chako katika timu hii kubwa umepata kusajiliwa. Nielezee kuhusu motivations zako, watu wanaokuinfluence katika namba ambayo unacheza.
1: Kwa Yanga Afrika, kwa msimu uliopita, mfano alikuwepo Prince Dube, alikuwepo Depu, alikuwepo Clement Mzize, lakini hakupata nafasi kwa sababu alipata majeruhi. Lakini misimu ya nyuma pia alikuwa moja ya top striker hapa pia, na bila kusahau Fiston Mayele.
0: Fiston Mayele, mchezaji wako pendwa kabisa.
1: Kweli kabisa.
0: Wakati tunazungumza mimi naye off the mic, umenitajia Victor Osimhen na Fiston Mayele ni miongoni mwa wachezaji ambao unawakubali sana. Staili yao ni kama wachezaji wa kufosi zaidi. Ukiwa uwanjani wewe unakuwa nani? Kuna watu wana usemi wa Kiswahili, mimi nikiwa uwanjani sichekeshi na fosi. Wewe ukiwa unakuwa mtu aina gani?
1: Mimi cha kwanza uwanjani ni mtu ambaye sipendi kukata tamaa. Naamini kwamba ninapofunga, nitapoisaidia timu yangu ndio itapopata pointi tatu. Kwa mimi nina jukumu kubwa la kuisaidia timu yangu. Kwa hiyo napenda Fiston Mayele, napenda Osimhen kwa sababu ni wachezaji ambao hawakati tamaa, ni washindani.
0: Umekuja kwenye timu yenye mashabiki wengi Afrika. Una nini cha kuwaambia mashabiki wa Yanga?
1: Cha kwanza wanipokee mimi mchezaji wao, nishakuwa familia ya Yanga Afrika. Cha pili, nawaahidi mazuri, nitaisaidia timu katika mashindano yote ya Champions League pamoja na ligi kuu, nitapambana katika uwezo wangu wote niipambanie nembo ya Yanga Afrika.
0: Sawa, tutaipambania inshallah na support ya wananchi. Hawanaga baya, ukiwapa kitu kizuri basi wenyewe wanakuwa na wewe wakati wote, lakini hata inapotokea nafasi ambayo mambo hayajakaa sawa, huwa anakupa support.
1: Kweli kabisa.
0: Nielezee sasa kuhusu maisha yako mengine mbali na mpira wa miguu. Ukishakuwa mwana michezo, basi kuna michezo mingine kadhaa unaweza ukaifanya.
1: Kweli.
0: Unaweza nini zaidi ya football?
1: Apart from football, basketball,
0: No, okay. Unaweza kucheza kweli?
1: naweza kidogo, japokuwa sija focus sana, lakini kuna kipindi like unajua kwenye makuzi ya shule vile unajikuta kwenye sports vile, naenda kwenye mipira sometimes, riadha sometimes, basketball sometimes. Nilikuwa nisipocheza mpira nitacheza basketball, japo sikufocus sana kwenye basketball.
0: Umetaja shule hapo,
1: Ndio.
0: na kuna mtu ameniambia Huseni ni mchezaji msomi, na miongoni mwa vitu alivyokuwa akikipenda ni masomo magumu magumu. Nihadithie kidogo kuhusu shule.
1: Mi shule nimemaliza mpaka form 6.
0: Mashallah.
1: Mungu alinijalia nikamaliza mpaka kidato cha sita, na nilikuwa nachukua combination ya PCM.
0: PCM
1: ndio
0: kwa maana physics, mathematics na
1: na
0: chemistry.
1: chemistry. Yeah.
0: Vyote hivyo vipo vizuri.
1: Vyote vilikuwa vizuri, japo unajua kipindi naingia A level, mi unajua nilikuwa nacheza mpira huku nasoma, nilikuwa nikiingia shule, naingia maybe asubuhi, nikitoka saa 9 vile, naenda kwenye academy au kwenye timu zangu za mtaani hivi, napata muda kidogo wa kucheza ili niweze kulinda kiwango changu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nakumbuka kuna mwalimu wangu mmoja kipindi nasoma, jina lake limenitoka kidogo, alikuwa anafundisha chemistry. Akawa ananiambia, "Ah, Hussein. Unasoma PCM na bado unacheza mpira, unaweza vipi kubalance muda?" Akaniambia, "Ah, hivyo nikipata muda wa kusoma nasoma, nikipata muda wa kucheza mpira, nacheza mpira."
0: Okay.
1: Kwa akaniambia, "Ah, ni ngumu sana kusoma PCM na kuendelea kwenye michezo." Nikamwambia kweli ni ngumu kwa sababu combination unayosoma inahitaji upate muda mwingi wa kusoma kuliko muda wa michezo. Lakini nashukuru Mungu sikufanya vibaya pia kwenye masomo.
0: Okay.
1: Niweza kumaliza PCM na nilipomaliza kidato cha 6 nikaamua niendelee na mpira sasa.
0: Nikaamua niendelee na football. Kwele. Okay, asante sana, karibu sana na tunashukuru kwa kujielezea vizuri kwa kweli. Bila shaka yapo mengi mazuri ambayo tutatarajia kutoka kwako na tutayapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Niambie sasa, una ujumbe gani?
1: Ah, ujumbe wangu cha kwanza niwashukuru kwanza viongozi wa Young Africa kwa kunipa imani kwanza. Kwa kuwa wameona kipaji changu, wakahisi kwamba ninaweza kuisaidia klabu ya Yanga Afrika. Pili pia kwa mashabiki, naomba waendelee kunisapoti katika kariera yangu, kwa sababu mimi ndo nimeingia Yanga Afrika. Yanga Afrika ni timu ya wananchi, na wananchi ndo mashabiki na ndo wenye timu. Kwa hiyo sapoti yao itanisaidia sana mimi kufanya vizuri na kuisaidia timu. Cha tatu, ningesema nishukuru familia yangu kwa sababu imenisupport katika kiwango kikubwa sana katika especially kwenye kariera yangu. Mama yangu, baba yangu, dada yangu especially pia. Unajua sisi wachezaji mpira ukiwa chini huku usipopata support ya wazazi utacheza mpira kwenye mazingira magumu sana, lakini mimi nashukuru familia yangu waliona eza nina kipaji, siku nitakuja kuwasaidia. Kwa na imani huko walipo pia wana furaha sana kuona mwanao ni kwa Yanga Afrika.
0: Karibu sana, kila la heri.
1: Asante sana.
2: Mshambuliaji mpya huyo Gray wa Yanga kutoka Mashujaa, kinda kabisa huyo. Lakini safari yake pia si ndogo, nimezungumza hapo. Na jinsi alivyojisikia kujiunga na Yanga. Mpita Spain huyo. Ulikuniambia ni huyo yule mwingine?
3: Ni miambo ambaye amepita amepita South Africa.
2: Ni South ya timu
3: moja inaitwa Jomo Cosmos. Ni amepatia makuzi yake ya kimpira pale South Africa.
2: Pita kidogo pale.
3: Lakini baada ya kurudi Bongo basi Mashujaa akamuona na
2: mkopo ile.
3: Kwa mkopo akaendea
2: muda mfupi Mashujaa.
3: Amecheza kwa muda mfupi na ni nadhani hata kwake yeye hata ulivyomsikiliza hapo anasema ni kitu ambacho hakutarajia. Hadi familia yake bado ina furaha ya hali ya juu kwa maana ya wachezaji wengi ambao wamecheza NBC ligi kuu hapa kwa msimu mdogo na kwa yale aliyofanya pale Mashujaa, nadhani amekuwa man of the match takriban mechi 3 so far. Sasa kwa kile alichokifanya Mashujaa, nadhani ya Young Africans wamevutiwa nacho, lakini hii pia ni nadhani muendelezo ambao Young Africans wanafanya kwenda kutengeza project yao, kwa sababu sidhani kama kwa huyu bwana mdogo atakwenda kuclick kwenye mfumo wa mwalimu wa Young Africans direct na kwenda kuwanyang'anya nafasi bwana Laurentio Depo pamoja na Clement Mzize, japo Mzize anasumbuliwa na majeraha, lakini si anahitaji kufanya kazi ya ziada pale Young Africans ili aweze kupenya kwenye squad ya mwalimu.
2: Bado tusubiri Yanga kama ataongeza chini kigeni sasa.
4: Yaani
2: viume vya kigeni hivi ndivyo tunasubiri kwa hamu sana. Ndio maana hizi mashabiki wengi wengi wani kama wani kama wanashtuka sana.
4: Usajili wa wageni upo kwa sababu mpaka sasa hivi wachezaji ambao
2: wameanza kwa wazawa.
4: Wachezaji ambao wana uhakika wa kubaki katika wachezaji 22 ambao Yanga ilikuwa na msimu uliopita.
3: Ni
4: wachezaji 7 tu. Ambao katika wachezaji hao 7 Diara, Maxi Nzengeli, Shedrack Isaka Boka, atabaki Duke Abuya,
2: fullback kulia yule.
4: Ukwasa tabaki pamoja na Aurelio Depo. Kuhusu Pacome, bado taifa rasmi haijatoka kulingana na ukubwa wa majeraha yake.
2: Ndio. Haya. Tutarudi punde hapa sala ya pili tupo tunaingia hapo. Haya, tumeanza kuyazungumza usajili, message ziko nyingi sana, tutaje kuzipitia.
5: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Moto! Moto!
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
6: Tupo hapa, tumerudi tena. Unaweza kwa tuandikia ujumbe vizuri kabisa. Nimeona watu wengi kutusikiliza. Mmoja hapo ni bwana Ibrahim Mtanga, almaarufu mtangazaji. Huyu ni mwanachama wa Yanga Afrika, anasema anatusikia vizuri kabisa muda huu. Anasema yuko na mama Haruni, wanatusikia vizuri kabisa bila chenga. Wanapata chai na kande opposite na vibanda vya CCM pale. Haya, anapata zao chai na kande hapo. Asante bwana Ibrahim Mtanga pamoja na mama Haruni ambao mko hapo mkitusikia vizuri sana muda huu. Mmoja wale ambao anatufuatilia vizuri sana. Lakini kama hiyo itoshi, pia Johannes Changa, mwananchi ushabiki kindaki ndaki, mwanachama wa klabu ya Yanga, huyu naye anasema yuko nasi mwanzo mwisho akitusikia leo. Yohanes Changa yuko mitaa ya Kitasengwa, ndio hapo anatusikia vizuri. Anasema yeye shabiki pia mkubwa wa Yanga pamoja na timu taifa ya Hispania, kwa hiyo anatamba kombe pia la dunia ambalo hapo juzi tu Spain walikuwa wameshinda. Asante Yohanes Changa pia nawe ukitusikia vizuri kabisa muda huu, na kumbushe pia Azam 1 kule kwenye Azam TV bana. Azam 1 pale usikose 24 tamthilia kusisimua ambayo inakuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku maadui zake kikosa amani, na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme ambayo imejia mapambano na misukosuko mingi kulikweli. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports pale, hapo ndipo makazi ya michezo, na furahia na enjoy kulikweli. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu, upata kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado una kisimbuzi, kipate hivi sasa, usipite na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi sasa hivi na mendo mpango mzima, na tuko nao pia vima kabisa wakati huu. Lakini nikukumbusha pia mkuu wa chuo Katoliki cha Mbeya, napenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza form 4 na form 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 26-27 kwenye kozi mbalimbali: Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, lakini pia Bachelor of Public Relations and Marketing, bila kusahau Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning, Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and community technology ICT, library studies and records management with ICT, lakini bila kusahau pia community development, entrepreneurship development na social work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili masters ambazo ni Master of Laws, Master of Swahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo usipige 0693 020 540 au 0747 340 614. Karibu sana kunako chuo kikuu cha Katoliki cha Mbeya. Nao pia nao tukunao vizuri sana hapa. Sajili zinaendelea kwa baadhi ya vilabu, na tumezungumza hapo kuhusu wananchi Yanga, lakini Azam nao soki nyungi bana, kila siku mko kijimarisha sajili zao. Wao ndio moja timu ambayo msajili sana hadi hivi sasa, na wamfanya maongezeko mengine mapya pia siku ya jana
7: Wameendelea kuimarisha kikosi chao Azam FC, kwa maana ya wamemsajili bwana mdogo Hassan Mobilo akitokea Sport Villa ya Uganda. Lakini so far timu nyingi zimeendelea kujimalisha kwenye vikosi vyao, ikiwemo Geita Gold pia ame
6: huyu Mubiru msajili Azam ni winga.
7: Mubiru ni winga kitokea pale Sport Villa ya Uganda.
6: Na hata ukiangalia umri wake pia,
7: umri wake bado ni
6: bado,
7: ni chali ambaye nadhani ataendelea kuleta chachu ndani ya kikosi cha wanalambalamba Azam FC. Yes,
6: winga huyu.
7: Ni winga hatari. Geita Gold wamemalizana na Christopher Tembandeke. Huyu Tembandeke nadhani ni alikuwepo msimu uliopita, alikuwepo pale TRA, lakini ameungana na Geita Gold. Pia Simba nadhani mdau tuliwaambia wasikilizaji kwamba watatambulisha mchezaji saa 7. Washamtambulisha bwana Bakari Msimu kutoka Bakari pale Coastal Union.
6: Huyu beki?
7: No, ni winga na.
6: Winga na.
7: Ni winga ndio.
6: Bakari Msimu. Yes, toka.
7: Lakini
6: toka Coastal Union.
7: Coastal Union. So mashabiki wa Simba waendelee kuwa na subira. Vyuma bado vinashushwa. Yaani vyuma bado vinashushwa. Kama hii ndio ya tatu baada ya ile ya Nathaniel Chilambo. Baada ya Nathaniel Chilambo, huyu Bakari Msimu nadhani mpaka sasa ni watatu waliotambulishwa rasmi na Kevin
6: National.
7: Lakini Dodoma Jiji nao si haba, wamekamilisha usajili wa beki wa kati Mukri Muisa akitokea Singida BS, kwa maana Singida Black Stars, kwa mkataba wa miaka miwili. Lakini pia tetesi zinaonyesha kwamba Young Africans wapo kwenye mazungumzo ya mwisho na kiungo Morris Chuku. Mchezaji akiwa mchezaji huru baada ya kutoka kuachana na Singida Black Stars.
6: Sajili ya Simba hiyo Rashid Bakari Msimu. ameongeza eneo la pembeni kule.
8: Yeah.
6: Ambako walikupo kinacha sambi, si ndio? Kina barua.
8: Barua.
6: Kwa hiyo mzawa huyu,
8: makani. Mzawa.
6: Anaongeza makosa.
8: Ni mchezaji mzuri sana ambaye pia msimu uliopita alikuwa na performance bora pale Coastal Union, na ni mtu ambaye ulikuwa unaona kabisa kwamba sio, yani msimu unavomalizika hawezi kuendelea kubaki Coastal pale, ilikuwa lazima aende timu kubwa hizi kwa sababu ya kiwango ambacho amekionyesha, na kwa level yake bado mdogo, ni mtu ambaye unaona anakwenda kuendelea kujifunza zaidi,
6: kukua
8: zaidi kwenye klabu ya Simba na kujua ukubwa na pressure ya klabu kama ya Simba. Bakari Msimu, moja ya mawinga bora sana ambao tuko nao kwenye ligi yetu, na sasa huyu anahitaji muda zaidi wa kuendelea kupata nafasi ya kucheza ili kuendelea kuimarisha kiwango chake na akaendelea kuwa bora zaidi. Shida ya timu zetu hizi bwana kuwatumia hawa inakuaga kuna changamoto kidogo, lakini chini ya makocha ambao mimi mtu kama Florai Benge namkubali sana the way ambavyo amewapa nafasi vijana kwenye klabu ya Azam. Ukizungumzia wakina Kibeku wale, nani alikuwa anawafahamu? Lakini sasa hizi ni kina Twarib Nuru. Ni sasa hivi ni wachezaji wakubwa ambao unaona kabisa ni hazina ya taifa, ambao wanaweza kuja baadaye wakiendelea kupata game time, wataweza kuja kuwa wachezaji ambao wana msaada mkubwa. Sasa ndo the likes of wakina Baraka Msimu hao, Bakari Msimu hao. Hawa ni wachezaji ambao ile tu era ya kina Kibeku hao, hawa waliosajiliwa Yanga. Hawa ni wachezaji ambao unatamani kuendelea kuwaona wanapata nafasi kwenye klabu kubwa kama ya Yanga. Lakini sasa muda ambao timu zinakuwa zina mahitaji ya matokeo
6: hazoni hoja ya kusubiri wewe.
9: Cha tofauti hapo kwa Bakari Msimu, tayari Bakari Msimu tayari ameshaonesha na kitu tofauti na watu wengine, kwa sababu unavyoongea Bakari Msimu ligi inamalizika alikuwa na goli 3 kama winga, maana yeye tayari ameshaonesha kwamba yeye moja kwa moja anaweza kuklika kaingia kikosi cha kwanza. Changamoto wewe unakuja ni moja, hizi klabu kubwa kuna muda zinawapa nafasi vijana, ila vijana wanashindwa kumaintain ile pressure ya Simba na Yanga. Naweza kukumbusha kidogo, na hisi kipindi cha Benchika, mechi ya dabi, kosa lilifanya usinikazi zidi ya Ziziki, lakini mpaka leo hatujui usinikazi alipoteleaga wapi. Kwa shida wanapewa nafasi, shida ni kwa namna ile pressure ya Simba na Yanga ndipo wanahitajika watu sahihi sana. Ndio maana baadhi ya wachezaji wenzetu kisikia huo wanakuwa na mwanasaikolojia pembeni kuweza kumtuliza saikolojia ikae sawa.
6: Kwa kawaida tu hii.
9: Kwa hiyo nadhani kwa Bakari Msimu ni moja ya usajili bora sana, kwa sababu tayari ameshacheza ligi kwa muda mrefu, ameshajua ligi NBC kwa muda mrefu, na tayari niseme kwamba ni moja zao ambao tayari ameshakomaa. Kwa hiyo anaingia akisubiri kupangwa kwenye mechi. Yeye aingia kama anaingia kukua, yeye tayari ameshakomaa, yeye tayari mechi fitness anayo.
7: Nice. Lakini hapo hapo nadhani Bakari Msimu inaweza ikawa ni chachu zaidi kwenye nafasi ambayo alikuwa anacheza. Nadhani hilo eneo ambalo ameingia Bakari Msimu ni ndilo ambalo eneo tumemwacha Simba amemwacha Lada Kichasambia, si ndio? Na Barua. Sasa tumewaacha wazawa wote wawili, tumemsajili mtu ambaye najua anaenda kuonyesha nini alichonacho, lakini so far hata alivyokuwa Coastal Union nadhani ameitwa hadi kwenye kikosi cha Taifa Stars. So ameprove kwa kiwango kikubwa kwamba ana kitu mguuni kwake. Sasa ni yeye kwenda kustahimili ile pressure ambayo ipo pale Simba Sport Club. La nadhani aki kwa kaliba ya mwalimu alikuwa anazungumza hapa Rashidi kwamba Florai Benge na mwalimu Steve Becker wamekuwa ni walimu ambao wana kaliba ya kuamini sana vijana. Ya kwa akienda kuonyesha jitihada, nadhani kuanzia mashindano ya Kagame Cup akipewa nafasi najua atafanya kitu kizuri.
6: Haya sawa, na Simba amejishughulia kutambulisha watu saa 7 tu. Mchana Yanga amemtambulisha Simu
9: Drada Simu
6: Drada
9: kama assistant coach.
6: Kocha msaidizi huyu, si ndio?
9: Ambaye atakwenda kushirikiana pamoja na
6: Msauzi nayo.
9: Ambao watakuwa pamoja na mwalimu
6: watakuwa kumsaidia mwalimu mkuu
9: ambaye ataitwa
6: sawa mwalimu mkuu Msauzi na msaidizi wake huko cha Msauzi pamoja na Molin wapo katika benchi la ufundi pale. Kwa hiyo Yanga na wenyewe muda mfupi uliopita umetambulisha kocha msaidizi Simo Ladla. Kwa hiyo naye anakuja
9: kwa hiyo
6: yule mwalimu Malawi alishachana naye
9: washachana na yule ameshamaliza mkataba wake
6: kwa yes.
9: Wakati huo tunanilia amesharejea Singida Black Stars akitokea Simba. Striker la magoli.
6: Yesu alisharejea.
9: Johnson Soa. Naona tayari muda huu Singida wameshaandika deal done kwa sababu wameshamrudisha
6: nyumbani
9: pamoja na Rada Kichasambi. Au tayari wameshatoa Singida Black Stars.
6: Ngoja kwa moto kweli kweli. Timu zinajiimarisha. Yaani kumbushe mkuu wa chuo cha mafunzo misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa nitakaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 hadi ya 3 kwa masomo ya 26-27. Chuo ni cha serikali, kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji, astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 au faulu angalau la madii katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia na kemia. Jinsi ya kutuma maombi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao ya kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa mwaka kwanza itakuwa shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu na mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi mawasiliano ukapiga simu 0763320102. Kwa uzuri kweli kweli. Michuano Kagame inaanza kutuma vumbi hivi karibuni pia na huko ndiko Simba na shiriki na Singida pia yuko.
7: Na
6: kwa Singida za Tanzania hapa.
7: Ya na Singida yupo na michuano inaanza tarehe 25 ya mwezi wa 7 kwa maana ya
6: siku 4 tu.
7: Siku 4 ya zimebaki ya mashindano yaweze kuanza. Na tarehe 25 Simba Sport Club atakuwa anacheza na Mogadishu City uwanja wa pale Pele Stadium Kigali Rwanda. Ya majira ya saa 12 kamili jioni. Ya lakini kwa maana ya kikosi nadhani tayari Simba wapo tayari, wamesharejea kambini. So na haya maingizo mapya nadhani kuna baadhi ya wachezaji wanaweza wakaenda nao kwenye mashindano ya Kagame Sekafa kama.
6: Yes, pale Rwanda. Ndio kama pre-season yao kwa asilimia kubwa ndio wanajisajili.
7: Ndio.
6: Na sasa hivi wanazitangaza tu. Kuna wengine tayari upo camp kule. Yaani ishi ni kuzitangaza.
9: Kwa sababu kama ukisikiza taarifa alikwambia baada ya ligi kumalizika alishasema kwamba Yanga ameshakamilisha usajili wote.
6: Kwa asilimia
9: 90 alisema.
6: Ameshamaliza.
9: Kwamba ilichobaki ni kuwatambulisha tu, lakini wao tayari watajua tayari washasajili.
6: Yes. Sasa hivi mtu anafikia kutambulisha, wengine wanaweza kuhisi kama ndio sasa hivi umeenda Rwanda sijui wapi kutafuta mchezaji. Hapana. Wengi bado tu kumtaja bwana tayari.
9: Masimio kubwa hizi tetesi ambazo tetesi ni tetesi ndio huo unakuwa ndio usajili wa kweli ambao umeshafanyika.
6: Kwa hiyo tunasema kubwa vile vile.
9: Kwa sababu watu kama tetesi tu lakini kuta tayari usajili walishaufanya. Na si unajua mashindano ya Kagame mara nyingi timu za Simba na Yanga zilikuwa zinayakwepo kulingana na nahisi maslahi yalikuwa ni madogo. Lakini naona safari hiyo wameamua Simba waende kushiriki watumie kama pre-season.
6: Yes ndio. Ingekopo ligi bado sana inawezekana wasingeenda.
9: Na hapo katikati walikacha kabisa mashindano ya Kagame Cup.
6: Yes.
7: Yeah, so kwa Simba atacheza Kagame Cup tarehe 25 atakuwa na Mogadishu.
6: Yes, Somali hiyo.
7: Tarehe 28 atakuwa na Jams FC pale pale uwanja wa Kigali Pele Stadium Rwanda. Muda ni ule ule saa 12 kamili za jioni, lakini tarehe 31 Julai atakuwa na Singida BS kwa maana ya Singida Black Stars. Hii itakuwa ni saa 1 jioni.
6: Sawa, bana pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa hivi usio na wasiwasi. Fresh Tech inakupatia pesa, fursa kupata simu ya kisasa kwa mkopo. Masharti yao nafuu sana. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, afa shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Gharama hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima. Hili litakuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii. Unaweza kuwapigia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. Fresh Tech Mafinga Digital Solutions. Wanakuunganisha na teknolojia pia na ulimwengu wa kidijitali, na tuko nao vizuri kabisa hapa kati huu. Wakati pia ni kukumbushe TTCL inakuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL bana imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapi. Sasa hivi unahitaji kununua vocha tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo ulilipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupatia huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet nyumbani bila kikomo, chibi kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja, mtandao wa TTCL. Mchongo wa sahihi ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano 0733600060. Tuko nao vizuri pia hapa. Vigezo na sharti kuzingatiwa. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Ujumbe uko kutosha hapa, kama nilivyokujuza awali. Endelea kutuandikia ujumbe, utakuja kupitia vizuri sana hapa ndani. Wakati nikukumbushe pia ligi ya wilaya ya Mufindi, Mudifa Super League imekuwa ikiendelea, na taarifa kutoka huko muda huu tunajiunga na mmoja wa ratibu wa haya mashindano ya ligi wilaya ya Mufindi. Anatusimulia kipi kinaendelea katika ligi hiyo hadi hivi sasa.
10: Kwa jina mimi naitwa Kelvin Ayugu, kwa mafinga hapa na mratibu pia na mfuatiliaji wa ligi ya Mudifa ya 25-26 ambayo inaendelea hivi sasa katika hatua ya makundi. Mpaka sasa hivi baadhi ya timu zimeshacheza tayari michezo zaidi ya mitatu, kwa sababu kwenye kila kundi pia kuna michezo 6-6, kwa sababu tuna makundi manne ambayo yana timu 7-7, wakati makundi mengine yana timu 8-8, na zimeshacheza mechi nyingi mpaka hivi sasa. Wengine wakiwa wamebakisha michezo miwili miwili, wengine michezo moja moja. Sasa siku ya leo ni ligi haitaendelea, lakini ligi itaendelea hapo kesho kwa michezo mitatu kwenye viwanja vitatu tofauti kuweza kupigwa, ambapo mchezo wa kwanza siku ya kesho tarehe 22 ya mwezi wa 7 utakuwa ni mchezo wa kati ya timu ya Itulavanu dhidi ya Nema IFC, uwanja wa mifugo, ni mchezo wa kundi B. Lakini siku ya kesho pia timu ya Luunga FC dhidi ya Ludilo FC katika uwanja wa Ipafu, mchezo wa kundi A, itachezwa katika uwanja wa Ipafu majira ya 10 kamili za jioni. Lakini pia mchezo wa tatu siku ya kesho utakuwa ni Lumwago kati ya Ituna FC, ni mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa Wambi hapa hapa mjini Mafinga, ni mchezo wa kundi A. Kwa hiyo hiyo ni michezo ya siku ya kesho ambayo inatarajiwa kuweza kupigwa katika viwanja vitatu tofauti hapa mjini Mafinga.
6: Na hamasa ikoje hadi sasa hivi, msisimko wa ligi yenyewe na mwenendo kiujumla ukoje, hasa viwanjani huko mashabiki wanasemaje?
10: Achorisia hamasa imekuwa ni kubwa, lakini pia mwitikio wa mashabiki umekuwa ni mkubwa sana kwa sababu ya ligi kupelekwa katika viwanja mbalimbali. Na uzuri ni kwamba watu wa Mufindi ni wapenda soka, na wengi wamekuwa wakihudhuria sana kwenye mechi zote, licha ya kuwa kwamba zinachezwa katika viwanja tofauti tofauti, lakini kumekuwa na mwitikio mkubwa sana katika mechi zote hata kwa siku moja. Kwa hiyo hamasa ni kubwa, lakini pia watu wameitikia kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanapenda sana mpira wa miguu. Ukijaribu kuangalia wilaya ya Mufindi, licha ya watu wengi kuweza kujishughulisha na shughuli za mbao na kulima chai, lakini burudani kubwa ambayo imekuwa ikiwakusanya pamoja ni mpira wa miguu. Hivyo hamasa imekuwa rahisi sana kwa watu kuweza kuhudhuria kwenye mechi kama hizi.
6: Na kiujumla tu ushindani sasa wenyewe kwa timu, baina ya timu unaonekana namna gani ili kupata baadaye mwakilishi ambaye atakuwa bingwa huko na kushiriki ligi ya mkoa msimu ujao?
10: Ushindani umekuwa ni mkubwa, na miongoni mwa vitu ambavyo vinavutia zaidi kwenye ligi hii ni uwepo wa timu nyingi sana kwenye ligi. Timu 29 tofauti na ligi zilizopita. Hii inaonyesha kwamba baada ya kile ambacho umekiona kwenye msimu uliopita, lakini pia kuona wawakilishi kwenye ligi za mkoa, basi nyingi zimekuwa na mwitikio na hamasa ya kuweza kutamani kupata hiyo nafasi, na ndio maana hata ongezeko la timu zimekuwa nyingi. Kwa hiyo ushindani kiolisia ni mkubwa, na hii inaonyesha wazi kwamba zipo timu ambazo zimewekeza na zinahitaji kuweza kupata nafasi ya kuweza kwenda kushiriki kwenye ligi za mkoa.
6: Ligi ina udhamini au mnaiendesha kwa namna gani?
10: Ligi haina udhamini, ila inaendeshwa na chama cha mpira miguu Mudifa, na zile tunasema zile viingilio ndivyo ambavyo vinatumika pia kuweza kuendesha ligi kwa ujumla, licha kwa tuko na mpango na wadhamini. Hiyo tunatarajia pia kuona, tukisubiria majibu ya wadhamini kama wataweza kuendelea, lakini haikuwa na maana kwamba tushindwe kuendelea na ligi kwa sababu ya wadhamini kutokupatikana kwa wakati. Hivyo tunaendelea kuendesha ligi kwa namna ambavyo tunaweza kwa mapato ya kwetu sisi wenyewe. Nachoweza kusema kwamba nisisitize tu kwa wadau wa soka, lakini pia na wadhamini pamoja na watu mbalimbali ambao wanaamini kwamba wanaweza kuja kuwekeza, lakini pia kudhamini ligi yetu ya Mudifa ambayo imekuwa na mvuto mkubwa, lakini pia imekuwa na nafasi kubwa sana kuweza kupata watu wengi. Kwa hiyo naamini kwamba wadhamini na wadau mbalimbali wanaweza kuwekeza na kuweza kuwafikia wateja pamoja na watu kwa wingi zaidi kupitia ligi ya Mudifa Super League.
6: ni Mudifa Super League, ligi ya wilaya Mufindi ambayo imekuwa ikiendelea kutimua vumbi hadi hivi sasa. Lakini pia kwingineko, Mlenge kule Pawage na kuligi ya 8-8 imekuwa ikiendelea. Na hii ligi inachezwa kila msimu. Mlenge huko ligi imekuwa ikiendelea. Na juzwa mechi za mzunguko wa tatu to makundi zinaendelea kutimua vumbi na taarifa iko pia hapa, nimezungumza nao pia hii leo waratibu haya mashindano ya Mlenge na 8-8 Super Cup ambayo amekuwa kiendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali. Pata nafasi kuweza kujua na kwenye huko pia nini kinaendelea hadi hivi sasa. Kupata kuzungumza na mmoja wa ratibu wa mashindano hayo, na ametuambia nini kinaendelea hadi hivi sasa katika mcheka mcheka huu wa mashindano ambayo yapo katika toa makundi.
11: Naitwa Hans Salumu, ni afisa habari mashindano ya Mlenge na 8-8 Super Cup. Mashindano ya Mlenge na 8-8 Super Cup ilianza tarehe 4 mwezi wa 7, yakianza kwa hatua ya makundi. Mpaka sasa hivi tupo kwenye hatua ya makundi, jana wamemaliza raundi ya pili na leo hii wanaanza raundi ya tatu, ambayo kwa Mtinga ataendelea na robo fainali. Kwa mchezo leo ni Golden Boys ya Solanga dhidi ya Tembo FC ya Isele.
6: Okay. Na msimu kukoje hadi sasa hivi katika haya mashindano, hamasa pia ikoje na watu wanajitokeza kwa namna gani katika viwanja hivi?
11: Kwa sasa hivi watu wanajitokeza, na uzuri watu huko wanapenda mpira. Iko watu ni wengi na hamasa ni kubwa. Mdhamini mkuu ni wa DC na ndio kwanza ni milioni 2 na ndio pili ni milioni 1. Watu wategemee tu mambo mazuri, kwa sababu walioandaa wenyewe wameandaa kwa kutegemea watu wataipitia. Maandalizi ni makubwa, na watu wategemee mazuri. Na mimi nawasii tu watu wa support, kwa sababu mchezo ni wachezaji wanapata ajira kupitia michezo. Kwa watu sasa hivi wanaanza raundi ya 3. Mashindano tunategemea yataisha tarehe 10 mwezi wa 8, ambayo ndio itakuwa kilele na finali. Tarehe 10 mwezi wa 8. Wadau, kama nilivyosema mwanzo, kwamba wategemee mazuri na wadau waombele kwenye kusupport michezo, kwa sababu michezo inajenga jamii, na michezo ni afya kwa ujumla.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
5: Extra time.

0: 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel 160 hii. Burudani halisi hapo sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novos Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bat Plat na Lady Vendetta kupitia Mambo Moto channel 140. Vile vile msimu mpya tamthilia kali sana, yani jua kali, tashtiti mpali na mpin. Lakini kama kwa kufurahia burudani zaidi kwao kwano tunahesabu usiku kuelekea Big Brother Niger. Baada ya kifurushi chako pindo cha bomba cha 1275 channel 198, usubiri kwa disiwa mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba shilingi 1275. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga DStv pata dekoda shilingi 1015 tu au dekoda pamoja na dish kwa shilingi 1045. Kwa maelezo 0659 unaweza kupiga hiyo 0659070177. Asema Simba hi Emmanuel kutoka Mafinga, Emmanuel Alex Sante Neji ya kutoka Ilula Mtua anatusikia lakini pia anasema watumaini Iringa Tanzania sajili zinazoendelea kufanyika kwenye vilabu vya Simba na Yanga zinalenga kukuza vipaji vya wachezaji wale wengi, hivyo wachezaji hao si tushwe mzigo mzito wa mafanikio ya klabu hizo. Jina jiandika ni nani? Naitwa Neri JR, niko Ilula Mtua. Huyu anasema anauliza wachezaji walitambulishwa na Yanga, tulikuwa tumewataja hapa awali na nataja wale wawili ambao jana walikuwa wametambulishwa ambao ni kutoka Mashujaa wote wawili.
1: Lakini
0: Usini Milambo. Usini Milambo kutoka Mashujaa, mshambuliaji pamoja na yule beki kulia. Chuga boyo ni juice of Fountain.
1: Kwa hao wawili ambao jana ni Abdul Nasser Gamal, ni beki huyu kutoka Mashujaa FC, lakini Hussein Juma Mihambo naye kutoka Mashujaa, huyu ni striker.
0: Sawa, Neri JR bila shaka utakupumika takiu ya jibu lako, umejibiwa vizuri. Hapo Dogo Bila Mahengi anasema tuko pande za Mgongo hapa, nitusikia vizuri sana. Hawa ni baadhi ya wale wengi sana wanatusikiliza. Asante kwa kutujuza usajili wa dirisha dogo, dirisha kubwa sio dogo hili. Doto Mtatu wa Mafinga Town anaandika hivyo. Ezra ni mganga. Ishu ya wachezaji wa Yanga ameuliza, tushamjibu pia sasa hivi muda huu. Lakini pia bwana Levin Kilienyi toka ma Nyanyamba, mimi ni shabiki wa Simba na nasikiliza vizuri katika uchambuzi. Erasto Zakaria kutoka Malangali, saa 7 hii leo amemtambulisha nani?
1: Saa 7 bwana Erasto kutoka Malangali huko Simba amemtambulisha Bakali Msimu.
0: Si mtoka Costa. Kutoka Costa. Winga huyo haya. Filipo Mduo Itunundu Palaga, nitusikia vizuri sana. Muamini naomba kujua Yanga msajili nani, tushakujibu vizuri pia hapo. Wanatusikia vizuri pia hawa dau kutoka sehemu mbalimbali. Klaus Kahuko Ponzelo, Simba msimu ujao tusipochukua ubingwa tujilaumu wenyewe. Dogo haya, Doto Mtati, ujumbe wako nimeuona, nataka mara moja tu. Haya, naandika ni rejeara, ujumbe tulisoma. Pasco Jiara Nguru, Nguruguru pia asante, naye tusikie vizuri sana. Wako wengi ambao wanatuandikia jumbe zao hapa, nawaona endelea kufanya hivyo na napata vizuri. Studio hongera kwa usajili Simba, ni Maswaga fundu jinsi wa Mtela cha Msisili, tuko pamoja. Emmanuel Alex tuko Mafinga, Simba amefanya vizuri kuondoa Chasambi. Haya, kaandika hivyo ujumbe wake. Hawa ni baadhi wale ambao wanatuandikia jumbe zao, ziko nyingi na nitazidi kuzipitia pindi muda ambao unasogea hapa ndani. Wakati huu Spain sherehe zao baada ya kuchukua ubingwa juzi umerejea na basi la paridi lile. Simba ni kwa Spain kweli. Umeona sherehe zile jana. Wataki enjoy kweli kweli.
2: Hivi ulikuwa umegundua kitu kwamba ulikuwa ukimaliza tournament, kwa mfano umeondoka, yani timu yako imetolewa. Marekani pale unatakiwa uondoke
0: mapema.
2: Mapema. Sasa ndio ile kimewakuta Spain kwamba mimi kwa naona kama labda wanaweza wakaspendi hata siku mbili. Lakini wamemaliza mashindano jana yake, kesho yake hao wameondoka Spain moja kwa moja. Na jana nchini Spain bwana, kwa mfano jiji la Madrid lilisimama
0: sherehe
2: zilifana kweli kweli, zilikuwa kubwa. Na unajua

0: huku walipita Barcelona huko wakaelekea Madrid, kwa sababu ni sehemu ndo jiji kubwa, sehemu ya kibiashara kabisa kule, ambapo sherehe ndo zilienda kufanyika kule rasmi sasa. Of course parade ilikuwa nzuri sana, na moja ya kitu ambacho kilinifurahisha ni kuona bwana mdogo mdogo wake Yamal Kean ni kama amepewa heshima kubwa sana na, na mashabiki. Unaona picha zake zilikuwa zina trend sana jana, mashabiki wa ni kwamba wanampongeza kwa kile kitu ambacho anakifanya na na familia ya Yamal kwa ujumla. Tulikuwa tunazungumza hapa, Yamal ni mtu ambaye kwenye pale Madrid ni same, sio kwamba anaikubali sana kwa mimi huwa ambavyo naona, lakini ni eneo ambalo jana wamempokea vizuri sana, ambapo kipindi anatambulishwa kwenda kuwasalimia watu ambao wamejitokeza kwenda kuangalia sherehe zikiendelea.
1: Yeah.
0: Wamempokea vizuri sana na sherehe zilikuwa nzuri sana. Yes, na Spain ndio
1: siku ya bata kabisa jana Madrid pale.
0: Yeah, so unaona kilichotokea pale jana. Na kwa hiyo sherehe zilikuwa nzuri
1: kabisa. Yeah. Taji la pili baada ya muda mrefu.
0: Baada ya muda mrefu.
1: Miaka 16 imepita la. Kwani na si enjoy.
0: Toka walivyochukua pale Afrika Kusini 2010. Goli la Iniesta. Unajua kuna matukio kama yalikuwa yamejirudia kwenye
1: World Cup 2010 na hii.
0: Na hii hapa. Utakumbuka ile mechi ilienda 120
1: goli moja
0: bila la Iniesta.
1: Iniesta.
0: Alafu msimu huu pia hivyo.
1: Mimi ndadia kama 20 goli moja.
0: Alafu waliofunga wote wachezaji waliocheza Barcelona. Angalia na ile 2010 alifunga Iniesta Barcelona, msimu huu pia amefunga Ferran Torres Barcelona. Kadi nyekundu pia ilitokea kipindi kile.
2: Ni mambo mengi ambayo ukiangalia mfumo wa makundi pia ambao ulipangwa 2010 kwa kundi H na msimu ulikuwa pia kundi H.
0: Yeah. Yes,
2: mechi ya kwanza kupata ushindi, mechi ya kwanza alifungwa.
0: Yeah.
2: Kwa mechi ya nusu finali kutana favorite koni. Yeah. Matokeo yamejirudia.
0: Yamejirudia, yani kwa solo tu timu ya aloingia nayo finali 2010 alicheza na Uholanzi
1: huko chote na
2: kwenye mtoa kule alimfunga Ureno ndo akaenda tunaofuata huko pia amefanya hivyo, amempiga Ureno pia ameenda tunaofuata.
1: Ndio. Sawa, ima kutoka Don Bosco, naomba kujua usajili za Madrid. Madrid walimchukua Konate kutoka Liverpool.
2: Madrid mpaka sasa hivi walikamilisha usajili wa Marco Cucurella kutoka Chelsea. Lakini pia wakamchukua Danzan Dumfries kutoka Inter Milan.
1: Pamoja
2: na Ibrahima Konate
1: kutoka Liverpool. Na usajili wa kocha Mourinho.
2: Na pamoja na kocha mwenye Jose Mourinho na kuwaleta wasaidizi wake kama kina Fabio Contrao.
1: Ndio Pepe ashafanya kazi.
2: Wengine tunazo sikia ni tetesi tu. Lakini kuhusu Zinedine Zidane tayari imeshatoka taarifa rasmi. Ampewa mpaka mwaka 2030 Juni ndio mkataba wake utakuwa umekata. Kwa maana yake mpaka World Cup 2030 atakuwa ni kocha wa Ufaransa baada ya kumpokea Didier Deschamps.
1: Mrithi wa Deschamps. Tuone atafanya nini, maana Deschamps kacha alama hapo.
2: Maana yake moja alama yake amefika finali mbili, amemchukua moja.
1: Japo pia afika finali ya Euro.
2: Kwa hiyo lakini kwenye World Cup amefika finali
1: mbili.
2: Amechukua moja. Moja
1: amefika finali tatu.
2: Moja alikuwa mshindi wa pili.
1: Amefika finali tatu. Kachukua moja, sio?
2: Kachukua moja.
1: Kakosa mbili. I mean finali za
2: kama.
1: Okay, finali ni mpaka mechi ya mwisho unasemea.
2: Maana yake finali hizo ingia ni mbili tu.
1: Ni mbili. Ile 2018 alichukua na
2: 22 akamaliza kama mshindi wa pili. Mwaka huu amekuwa kama mshindi wa nne.
1: Na amechukua pia Euro.
2: Amechukua Euro
1: Conference pia.
2: Maana yake sasa
1: ni Conference alichukua.
2: Euro Conference. Maana yake sasa hivi inakuja kwa swali kwa
1: Euro alikosa 2016
2: ambao amalipoteza zidi ya Ureno. Lakini alifika finali.
1: Alifika finali.
2: Kwa maana yake sasa kazi inabaki kwa Zinedine Zidane. Kwamba baada ya yale mafanikio aliyopata akiwa na timu ya taifa kama mchezaji wa France, lakini pia mafanikio aliyopata akiwa Madrid kama kocha na mchezaji, je, anaweza akatransform kuja kwenye timu ya taifa ya Ufaransa? Kwa hiyo ndio swali ambapo Zinedine Zidane atabaki na uzuri kwamba
1: na kizazi cha dhahabu kabisa.
2: Kila na uzuri wa France kwamba kila generation inavyoenda unakutana na wachezaji walio bora zaidi. Kwamba kocha wewe ndio una sababu zako za msingi. Lakini kama quality ya wachezaji unapata quality ya wachezaji wote, kwa sababu just imagine mtu kama Michael Olise bado utakuwa naye World Cup, kina Kylian Mbappe bado vijana wadogo utakuwa nao, kina Badre Bakola bado, kina Desire Doue, kina Dembele ko bado
1: ana machaguo ya kutosha.
2: Ko bado ana matilio kubwa sana ambazo zinaweza yeye ndo awe na kiteteo kingine.
3: Lakini pia hii tusisahau kwamba Zidane, Zinedine Zidane anakuwa ni mchezaji wa pili wa timu ya Ufaransa kwa maana ya kuinoa timu yake. Niki ni kikosi, ni kizazi ambacho nadhani kilichukua ubingwa Ufaransa 1998. Ya kwa baada ya mtangulizi wake Deschamps, sasa mikoba anakwenda kuirithi Zinedine ambaye takriban ni mwalimu ambaye ana umri wa miaka 54 so far. Na shirikisho la mpira wa miguu pale Ufaransa kwa maana FFP limemthibitisha jana usiku kwamba ni mwalimu ambaye atakuwa mwalimu wa timu ya Ufaransa mpaka mnamo 2030. Kwa maana atasimamia michezo ya na atasimamia michezo mitatu I think mpaka ligi mpaka kombe la dunia.
2: Mashindano matatu,
3: sio michezo. Ya mashindano matatu kwa maana ya
1: Euro.
2: National League ambayo inaanza 2027.
3: Ya kombe la Ulaya pale 2028 na kombe la dunia ambalo tunatarajia 2030.
1: Haya, tuone safari yake itakuwaaje kama atatoboa hadi kufika huko na sajili baadhi zimekuwa zikiendelea test pia kule barani Ulaya. Kati ya ligi tazama mwezi ujao tu. Ndio Morgan Rogers jana alikamilisha sajili kwenda Chelsea.
2: Miaka 6
1: kutoka Aston Villa kwenda Chelsea.
2: Aston Villa kwa
1: dola rekodi ile.
2: Milioni 117 ambao mpaka sasa hivi sidhani kama kwa klabu ambayo imeshafikia deal hilo. Kwa Chelsea wamempa Morgan Rogers miaka 6 ambaye alikuwa karibu kujiunga na Arsenal.
3: Arsenal the Gunners.
1: Gunners kwa nao mzigo wenyewe 117 milioni na ni dola rekodi kwa kwa usajili.
2: Na kwa mpaka sasa hivi amevunja rekodi.
1: Rekodi ameweka kipekee hiyo.
2: Mpaka jamaa wangu mmoja anakuambia okay, una mchezaji yote tu mpeleka Chelsea. Chelsea wananunua, hawana shida.
3: Hawana shida.
2: Promote tu, yani wewe promote vizuri tu.
3: Akishakuwa brand Chelsea anapita naye.
1: Alafu tuna hadi wenyewe kuhusu mkataba. Wanatoa mkataba mrefu sana.
2: Hawana shida.
1: Kama huyo amempatia miaka 6. Wengi hapo nyuma pia wamempa mkataba mrefu. Mipango ya mwalimu Alonso sasa hivi timu yake.
2: Alonso tuone kama anaweza aka transform kitu ambacho alikifanya kwa Bayern Leverkusen akakipeleka ligi kuu Uingereza baada ya kufeli pale Real Madrid. Japo unaweza kusema hakufeli isipokuwa muda ndio ulimwangusha.
1: Ndio. Bana jana pia Kevin Keegan nguli zamani wa soka nchini England, mwalimu wa zamani pia Newcastle na baadhi ya vibu vingine kama Blackburn Rovers alifariki dunia kwa ugonjwa wa kansa, na taarifa ambayo ilishtua wadau wengi wa mpira duniani. Kevin Keegan alifariki kwa umri wa miaka 75 katika mapigano yake kansa. Basi ametangulia mbele za haki. Kansa
2: ambayo
1: aligundulika kuwa nayo kuanzia mwezi Januari mwaka huu. Alicheza pia Newcastle mwaka 83 huko, yani, lakini pia alicheza timu ya taifa ya England, fundisha pia baadhi ya timu, lakini pia kama kumbuka vizuri alishinda taji la Ulaya na Liverpool mwaka 1977. Kwa mmoja mchezaji mkubwa kabisa kwenye historia ya mpira kule nchini Uingereza. Chezea vilabu mbali mbali hivyo na mataji mengi amekushinda pia ligi kuu Uingereza kwa na Liverpool. Mshinda FA Cup kwa na Liverpool, lakini taji la Ulaya kwa na Liverpool, UEFA Super Cup. Cheza pia Hamburg baadaye kule Ujerumani, Newcastle pia, klabu ya Fulham. Bila kusahau pia Manchester City, malizia mwaka 2001 na kumbuka 2002. Lakini pamoja timu ya Uingereza.
2: Na
1: mbetu Mwenyezi Mungu
2: kwa wanaokumbuka timu ya Newcastle anaingia kwenye soka la ushindani. Huu Keegan ndo alikuwa ndo kama kocha akifundisha na kufanya Newcastle ikawa tishio mpaka hivi leo unavifahamu.
1: Yes. Kina Alan Shearer.
2: Top scorer muda wote
1: wa ligi kuu Uingereza pale. But kwa hapo sisi msikie Gray hapo, nimsikie bwana Clay Utwa, msikie vizuri Rashid Leo, mtaalamu kabisa. Mimi ni Frank Vegula. Kesho pia atakuwa hapa saa 6 hadi 8 kamili za mchana tukijali, lakini baadaye usatu ni saa 2 hadi saa 3 kamili za usiku. Asante, tutakie pia mchana ulio mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 0799 0799 100 0000.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuza.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
7: Hivi ujana upoje?
8: Ujana upoje?
6: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Kahumo.
2: Do you mind hii hapa? Hey, bwana da. Sawa, sio kesi. Sema nini? DJ Kali. Umudani yuko Neki, kuna Future, kuna August Sina, kuna Rose pia yuko umudani, usiye. Bane, fanya na mnapo. Hapo unyama. So, sio kesi, tuku wapa mpaka mida saa kumi. Bana mida saa kumi kamili, oya, no, sub. Bana, hizi ni mambo ambazo inawezekana kukaa kuna namna. Hivi fanya namna bwana hapo. Vitu viendi huko mzee wangu Noah. Vipi bwana? Shida nini? Ai bwana. Au kuna leo kama jana. Hapo fresh unyama. Hapa tunaondoka mzee wangu. Hapo tuko vizuri. Leo kama jana bwana. Sawa. Hii lazima atakuwa mjomba Azori ndio kafanya hizi namna.

0: Hapo tuko vizuri.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Bane, shida sijui ni nini bwana bwana. Lakini fresh, sio case, tunaondoka umumu. Tunaondoka umumu, hakuna namna. Bana mzigo inabidi uende. Kio dakika 22 saa 8 za mchana. Hapo fresh.
1: Yeah, yeah, yeah. Mbona tuko sawa?
0: Tuko sawa, tunaondoka, tunaondoka.
1: Relax.
0: Tuko sawa, hapo tuko sawa. Anasema inakuwa Jose waze. Bana ndo kwanza tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tuko tuna sign out. Atoka tunaondoka hapa ndani. Wakati huo unaendelea kutufuatilia kupitia Radio Tadio online au popote ulipo ulimwenguni. Unatusikiliza kupitia Radio Tadio. Kisha unaenda kwenye account ya radio, unaandika Nuru FM Iringa, afu unatufollow pale. Lakini pia una kisha unagusa, kuna link iko pale juu inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live popote pale ulipo duniani. Popote pale ulipo unaweza kuendelea kutusikiliza live bila chenga.
1: Oh so, yeah.
0: Lakini pia wakati huo tunakukumbusha kwamba unaweza kuendelea kutucheki kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaweza kuendelea kutucheki na kutuambia pia unatusikiliza ukiwa pande zipi. Mimi naitwa Mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Unaweza kaniita hivyo, niko na MC Bizo.
1: Yes sir.
0: Mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Lakini pia live moja kwa moja kwenye account ya TikTok pamoja na Instagram, inapatikana kama Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba. Muda huu andika NASI Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba. Unaweza ukajoin muda huu hapa. Mcheke pia MC Bizo, mcheke pia DJ Noah 255 pale Instagram, kisha unamfollow pia mwanetu. Tunaondoka hivyo, usi bana, donesha comment yako. Aita Dorotea kama Dorotea, anaitwa Mary kama Mary, anaitwa Ima Kigodi amejoin hapa, mwingine anaitwa Bwana Saidi. Natamani sana kuja hapa mjengoni, nipo daa, karibu. Karibia sana hapa.
1: Karibu nasema, sana.
0: Bana Baby Bite yuko hapa live. GSM Katoro amejoin pia hapa. Bana Sami Baby, kama Sami Baby. Mwingine nani? Iringa Voice pia tuko nao pamoja, Deborah Panga. Na wengine wengi ambao wanaendelea kujoin hapa, anaitwa Ima Kigodi pamoja na Mary. Live kama live, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu wako live. Kama unaisikiliza kupitia 88.9, unaweza kuendelea kutufuatilia live pia kwenye mitandao ya kijamii, ukaendelea kuiona show live kupitia account za TikTok.
1: Oh yeah.
0: Utakuwa umetisha sana sana. Sasa Vodacom Tanzania M-Pesa recharge. Sawa. Sasa kama unamkumbuka yule bwana wa kukwangua voucher gizani na nchi ya ufunguo anakwaruza,
1: okay.
0: Namba zinafutika.
1: Mm.
0: Sasa bwana anaanza upya, jasho linamtoka tena.
1: Okay.
0: Sasa hii ni story kama ya zamani kidogo. Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukwangua tena. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari. Yaleta gari linakwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio same time zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa, M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza.
1: Oh yeah.
0: Wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka. Na poa zaidi, au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 na mayareli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Eleka hii?
1: Ya, nimekupata. Ila kwa wale wanaohitaji vifaa vya nyumbani, sasa vifaa vya umeme, basi waone wanetu hapo wa Moliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii pia inatumia umeme, majagi, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao wa Instagram unapatikana kama Mwaliko Store.
0: Oh yeah. Sawa, umecheza na Rupesa, kama bado unasubiri nini? Cheza muda huu hapo uweze kushinda na kujipatia mkwanja au mtonyo kupitia mchongo wa Rupesa siku ya leo. Fedha ni nyingi zinadondoka hapo ulipo. Sawa bana. Sawa, kisha unacheza muda huu hapa Rupesa na uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na kibunda au mtonyo. Nazungumzia mchongo wa Nuru Pesa, na maelekezo ni haya hapa ambayo nakupa muda huu hapa ili uweze kucheza na kushinda. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba hapa ni 889. Sawa, kiasi ni shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya ule muamala ambao unakuwa umeufanya. Nazungumzia ni malipo ya shilingi 1000. Sawa, okay. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni ile ya 553 111, zeni utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, utakamilisha kwa kuweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Tukikwambia washindi ni wengi wanapatikana kila siku, tunamaanisha na mshindi mwingine ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Rupesa yuko hapa, inabidi tumsikilize au vipi?
1: Oh yeah.
0: Bwana yuko hapa. Hello.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
2: Ah, nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza na Rupesa siku ya leo?
2: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
0: Naomba nichukue nafasi kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
2: Asante sana sheb brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
2: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
2: Ah.
0: Haya bwana, tukushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Wewe ni mmoja wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Na leo pia washindi wengine watakuwa wanaenda kuondoka na mkwanja au kibunda kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
1: Oh yeah.
0: So kama unatusikiliza muda huu, it's your time kuendelea kucheza Nuru Pesa uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuibuka na kibunda au mtonyo. Mshikaji wangu anaitwa Mr. Outfit Iringa Tanzania. Hawa ni wakali wa kodi. Ambe bwana Jumapili mlete shem bwana apendezi hapa. Sawa, asante. Okay, maelekezo yalikuwa leo mtajiri. Au inakuaje bwana? Tajiri kama tajiri.
1: Imefika Jumapili ghafla.
0: Bwana Jumapili imegoti na ghafla bwana, mzee wangu, shida ni nini? Nuru Pesa anaitwa babu wa babu pande za mapela mengi mtela, tuko pamoja. Huyu anasema anawapata sana, sauti ya radio ipo juu. Gusa ngoma ya nani tena?
1: Nani tena?
0: Bwana mambo ni mengi.
1: Mambo mengi sana.
0: Sadoki Diagambe Esdon Mganga toka Loje Dodoma, tuko pamoja hadi tamati, tunawapata vizuri hapo mjengoni. M7 Salila Image Eliasa Sabana na wasikiliza Flora Sanga Mkinga huyo usi bwana. Bwana Flora kama Flora.
1: Jesema ndugu wengi.
0: Bwana kina Sanga wengi ndugu. Ndugu ni wengi sana. Tunapata vizuri M7 Salila Image Eliasa, tuko naye pamoja. Huyu nani anasema anaitwa nani tena bwana, ya majina ndikeni vizuri bwana. Anaitwa Breeze kama Breeze Meli Kayuni, pia tuko naye pamoja muda huu hapa na wengine wote ambao waendelea kutusikiliza kupitia 88.9. Hivi inawezekana. Nimeona kuna issue hapa alikuwa anaizungumzia Mpoki leo Instagram.
1: Oh yeah.
0: Issue ya DNA. Kuna ulazima sana kufuata hizi mambo. Lakini nimeona kuna muda ametolea mfano, anasema kuna mtu ameenda kucheki DNA na alikuwa na watoto karibia
1: 19 alafu wakwake wawili
0: wakwake wakaonekana ni wawili tu
1: ya hivi tu bana vinahitajika ujue kwa experience yangu ndogo yani sio kila mtu atakayefanana na wewe basi ni damu yako sijui umeelewa sio kila mtu atakayefanana na wewe ujue ni damu yako wanaume tunahitaji sana hidi kupima DNA manake sasa hivi unakuta ulikuwa na mchumba wako ama mpenzi wako mmeshirikiana katika vitu vingi mmekuja kupata familia mmekuja kupata mtoto lakini yeye hujui kabla ya hapo alikuwa na nani wala alikuwa anafanya nini au unakuta umebambikiziwa mtoto pia unajua inawezekana sasa hivi mbanga nyingi watu wanabambikiziwa watoto yani kwa sababu anaona mshikaji fulani anakea kuliko mshikaji ambaye baba mwenye mtoto kwa hiyo anakubambikizia sasa ili kuepusha hivyo vyote inabidi wana wapime sana DNA lakini DNA bei ujue
0: sio bei sana ila kama kuna ulazima wa kufanya hivyo vitu ila kama unaamini bwana watoto ni wangu chili tu kwa sababu kuna mengine unaweza kujitafutia kujitafutia vifo wewe mwenyewe
1: au unaweza kwa nani kwa pressure bwana
0: unaweza kujikuta umeanguka na pressure
1: sasa huyo mshikaji mwenye watoto 19 wake wawili sijui ilikuaje sasa
0: acha tumsikilize Mpoki hapa tuone yeye anakumbusha tu bwana wanaume tuwe tunazingatia kupima DNA tuweze kujua kama watoto ni wetu.
1: Yes sir.
0: Eh bwana, inawezekana. Unaishi na watoto sio wako lakini pia hujui. Nafu inawezekana ukawa unakubali kinoma noma. Alafu unaenda kupima DNA unaonekana sio wako.
1: Umewagalamikia sana.
0: Umepambana sana mzee. Unajua sisi sio wenye familia bwana waga tunajinyima sana mzee wangu.
1: Ya kabisa.
0: Wewe nikupe hiyo kodi. Watu tunajinyima sana na watu tunapambania sana. Alafu mwisho wa siku unaenda kucheki DNA. Unajikutana kama jambo sio lako ndio ile sasa unajisikia mtu kajiua au mtu kaua au mtu kafanya kitu cha hatari. Hizi ndo mabacha tumsikilize Mpoki muda huu hapa.
3: Blaza acha mazoea blaza. Kafanye DNA. Hao watoto blaza wasije wakakudanganya. Mwanamke asije akakudanganya mtoto kafanana na wewe. Ni ugoko kama wake. Kitako changu. Kitako bunduki yenyewe na kitako. Baiskeli na kitako. Blaza kafanye DNA. Kafanye DNA blaza kabla tatizo lijawa kubwa. Watu kibao wameumia. Usingiziwe hivyo hivyo. Kafanye DNA bro. Wanaanzisha DNA usione wajinga. Ndio maana wazungu wameanzisha ndege inapita juu, meli inapita chini. Ungeona meli inapita juu ndio tukeshangaa. Blaza kafanye DNA. Acha na mambo yake. Chogo changu kabisa wangapi tuna vichogo Tanzania maribu si makubwa ya manene yangu wangapi tuna maribu makubwa yani kinundu hiki changu kabisa ngamia mwenye na kinundu blaza kafanye DNA usidharau vipimo kafanye DNA kafanye hawa sasa hivi hawaaminiki zamani kwenye mapenzi mwanamke analoa mwenyewe sasa hivi mpaka ukanunue kilainishi manake hawako kabisa na sisi wana mipango yao blaza kafanye DNA kabla tatizo lijawa big problem kafanye DNA blaza ukishamaliza sheria ifuate nini wake nyani aone na huko sheria ifuate jamani Kiswahili kigumu mkondo wake sheria ifuate mkondo blaza kafanye DNA watu kibao walikuwa wanajiamini wamefanya DNA wakakuta kiumbe sio wao kuna jamaa mwanamuziki huko Uganda kafanya baada ya kufariki watu wamekuja kufanya vipimo huko katika watoto 19 wake wawili hebu fikiria kwenye 19 watoto wako wawili haya kuna mapenzi hapa hawa wanataka hela zetu hatutaki sisi fanya DNA blaza haya.
0: Unaungana na kauli ya Mpoki kwa asilimia ngapi? Shia na sisi kupitia 0766744292 au kwenye akaunti ya TikTok hapa unaweza kaingia uandika nasi huko nyumba au DJ nasi huko nyumba niachie hapo comment yako afu mita sema nayo hapa kama kuna umuhimu wote kweli wa kucheki wa kufanya hizi DNA kama Mpoki anavyosema au ndio tunatafuta mengine.
1: Tunatafuta mengine kama mshikaji umesikia msanii huyo kumbe alishafariki
0: tena. Sasa ndio unakuja kucheki unaona bwana
1: kumbe hamna issue. Na unajua hizi issues unakuwaga unagombanisha sana kwenye mirathi. Sasa kwa mfano hapo umejua afu mzee kidogo ameenda age atuombei mabaya lakini unakuta sisi njia yetu ni moja. Umeona? Sasa amekuja kusikia watoto wake ana watoto 19 wake wawili. Yaani watoto hapo 19 wake wawili. Wewe unahisi itakuwaje hapo?
0: Bwana.
1: Na unajua watoto sasa hivi wanavogombania mali. Nakuta mzee ameacha nyumba fulani. Na watoto wawili naona kama watadondoka sana hizi.
0: Bwana.
1: Ah sio poa hizi.
0: Bali sawa. Anaitwa nani Doto Mtato Mafinga Town tuko naye pamoja Helaya kutoka Dodoma umetisha mudi kawaganise pande za Kigonzile Sombeli tunawasikiliza muda huu mudi kawaganise sawa Ezron Mganga tokea Loje Dodoma Leonard Sambanae nawapata kwa uzuri mambo hapo mjengoni niliwamiss nimefly kuwasikia tena Salome hapa Salome kutoka wapi sasa Salome utuambie
1: Salome Masuaga kama Salome
0: ujenzi wa Mtela cha Msisili. Bwana DJ Nasira kaje na 89 tumekiwasha mlandege hapa. tupo, anasema tupo makini lembaya kipindiki kina bala Mduda muza urembo mlandege sokoni. Asante mzee wetu Mduda kama Mduda muza urembo mlandege sokoni pale. Tukone pamoja muda huu hapa. Huyu anasema Ezlo ni mganga toka Loje, mganga kama mganga. Ndaye basi sawa. Tupe comments zako kuhusu na hii ambayo tulikuwa tunaizungumzia hapa ndani. Huyu anaitwa jamani, acha tu DNA. Ah we, DNA usijaribu. Wewe Ray Graffa mdogo wetu. Piga picha huyu bwana Ray Graffa, usijaribu kufanya DNA.
1: Ray atachanganyikiwa.
0: Eh bwana, unaweza ukauza nani hizo. Ukikuta mzee. Ibra Builders America Uni pia asante nimekuona. Sasa na mambo ya DNA tuachie wenyewe. Sisi tunaishi tu kama mtoto ametoka unafanana naye. Maisha inabidi yaendelee. Sawa. Kabla DJ Noah 255 hajafuata hapo ni 1 and 2, tunakukumbusha kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya Kas. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo. Kwa masharti nafuu, tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Sawa, ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 00 00 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu. FreshTech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Usihakikishe unapita pale FreshTech ujipatie simu ya mkopo kwa bei nyasi kabisa. Shikaji wetu Nala mzalendo huyu hapa, bana wengi sio watoto wetu. Wanaona watu wanaungana sana na umchongo. Sema bana wengi, asilimia kubwa sio watoto wetu kwa sababu hatuna utaratibu wa kucheki DNA. Lakini unaaminije kile kifaa cha DNA kiasi hicho bwana? Mtoto akitoka kopi yako, si maisha yanaendelea bwana?
1: Na sasa si ndio kile wanasema, kinasema ukweli bwana.
0: Ah bwana bwana, sijui lakini ila bwana mimi nachojua tu bwana, mtoto akitoka anafanana na mimi, mimi najua mtoto wangu. Mambo ya kusema mguu alifuata kwa mjomba si shangazi, a hayo ndo lazima sasa tuanze kutafutana kwenye DNA bwana. Huyu kafuata mguu kama wa shangazi yake.
1: Shangazi kivipi tena?
0: Huyu bwana ame kucha kama za bibi yake. Manake nini sasa? Ray Graffa anasema tunapigwa sana mkubwa. Yaani tunachezeshwa sana. Haya bwana. Ni kweli wanaume tukapime DNA. Maswaga fundi ujenzi wa mtela cha msisili. Ukweli kupigwa kupo, lakini kupima DNA uongo, tutakufa kwa pressure zee. By 7 Salila Imagiliasa. Hichi ndo macho nilikuwa nakizungumza hapa. Bwana hii bwana unaweza kujikuta bwana ume wa watoto sio wako, ndio ile unakuta umetoka ume watu wanahisi kama umekata nani.
1: sema all in all, na pia wanawake wetu wao faithful bwana. Wao wanatuheshimu na yani wao faithful kabisa. Masala kutoka nje afu upo kwenye ndoa au upo kwenye mahusiano, ndio ile unakuja kubambikwa, tunapata mapressure naenda bwana. Jamani
0: ndio anasema huyu anasema Jonas cho kipimo ni balaa, sema ubini kama wangu inatosha. Mengine tuachie wazungu, Mduda muza urembo ndege sokoni. Mengine tuachie wazungu, mambo ya kucheki DNA anasema tuachie wazungu kwa sababu asilimia kubwa ukweli kupigwa kupo, lakini kupima DNA uongo, tutakufa kwa pressure. Haya, ila mpoki ni mchonganishi jamani. Kwa nini nataka watu wajiamlie mambo kiasi hiko jamani? Aache hizo mambo. Salome wa Frelimo
1: unaweka piga nini?
0: Huyu anasema mimi binafsi siendi kupima hata siku moja. Haya sawa. Huyu kagoma kabisa kama bwana mimi siendi kupima. Chimami kama Chimami, Miss Maliki na wengine wote ambao tuko nao live, asante kwa kutoa balisha bali bali mbali. Anasema ni kweli litakuwa janga la taifa. Babu wa babu pande za mapela mengi, tutasababisha maafa. Kupima sio issue, tuishi hivi hivi, amini msako wa Ilinga. Umeelewa hapo?
1: Hapo ni kusoma.
0: Wasadi jerasi bwana, bwana hivi pimo bwana, tuachie wazungu, tutasababisha maafa. Yaani kila mtu akiamua atoke home saa hizi akacheki kipimo cha DNA.
1: Ah, mapema sana.
0: Watu watanyongana sana.
1: Ah.
0: Nei nana shout out kwako bwana Miss Chief Bombay na wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa kunyumba au DJ Nas. wakunyumba kupima pana jamani mimi simu watoto wote wangu by Ezron mganga waloje kaka swala DNA acha tu maana wengi tunakula za uso sana mudi kawaganise mtoto mwenzio ni wako jamani by mama Vinisha Zoismani
1: mama Vini
0: mtoto mwenzio ni wako kwa hiyo ishi naye tupambana naye hakuna namna usio
1: oh yes sir
0: bado blini kama lini na mwingine wote ambao ndio kujoin hapa baada ya tutaungana na washikaji zetu baba Manka na Miss Sapi kwenye kodi ya mtaa
1: oh, yeah.
0: Unafahamu sisi fika lazima Jumanne na Ijumaa tupite mitaani kuzungumza na watu live so kodi ya mtaa baada ya tutajua wako mitaa ipi na tunazungumza na wana kipande gani siku leo kupitia kodi ya mtaa
1: oh,
0: jamani
1: yeah.
0: Wahenga wanasema kitanda hakizai alamu 7 Salila Image Eliasa Oya kitanda kizai alamu mzee wangu kaa humo. Watarudi bado niko na MC Bizo mimi naitwa mjikuu Bibi Sanga Nixon Joseph Sanga DJ na sewa wa kunyumba au mgaa shida au baba momo.
1: Yes,
0: DJ Noah 245 anafuata hapa kwa ajili ya ngoma juu ya ngoma. Tukikutoka hapo ulipo.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Nakukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Moto! Moto!
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndo moto?
4: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622488. Karibu kuom.
0: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes, yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa

0: ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball, unakosaje, kamata, remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuzai.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Imix kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Sayari ya burudani.

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote. Nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge, Tafsa, Rukuso, Froza Kita, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa. Namleta kwenu Juvema! Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wavina
1: na mkimbiza kinyama, ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka

0: Ogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Special, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628833331. Wote mnakaribishwa.
1: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
1: Huo ndio moto?
2: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Kodi ya mtaa.

0: Kodi ya mtaa. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
1: Usikilize Sayari ya Burudani.
2: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: B.O.B. au sebano esikilize ya pa joint ya uvipi bana kia dakika 40 kodi ya mtai ya pa ni time yake sawa na tulikwambia hapa tukirudi tukwa time kukamilisha mastori siku ya leo sababu time pia na tukimbia sana uvipi bana
1: Kenoma.
0: Shout out to DJ Noah 245 on 1 and 2 minute mjikuwa bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo
1: yes,
0: niko
1: sir.
0: Na MC Bizu hapa kama kaa
1: mbaka
0: mida saa 10 kamili za jioni sawa ma. Sasa kwa kuwa time imekuwa sio rafiki sana, moja kwa moja cha tuende tukasikilize mastori ambayo tuko nayo hapa kwenye kodi ya mtaa. Na mchango wa kwanza mshikaji zetu Azam 1 Azam TV bampa tu bampa wanatupa nguvu kwenda kuisikiliza story ya kwanza siku ya leo, na wanakuambia usikose 24 tamthilia ya kusisimua ndio kuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha Arisi au Sebana. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho zimeshakamilika. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu. Upate kifurushi cha juu zaidi kulipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi kipate usipitwe na burudani hizi. Azam TV tunakwambia kimewaka na soko ni moko. Umeelewa bwana?
1: Mkusoma.
0: Bwana Azam TV anatupa nafasi ya kwenda kumsikiliza Creek Master. Yeye amesema anatamani kila msanii afanye Afro Combo. Yaani muziki ambao kama anaofanya yeye, yeye sio anatamani kama wasanii wote pia wafanye design ya muziki ambao anaofanya inaitwa Afro Combo.
1: Ya kabisa. Creek Master tunaona jamani kaja na muziki mpya, fashion mpya ya muziki. Amechanganya Afro kwa ndo maana inaitwa Afro Combo. Amechanganya Afro Bongo Flavor. Mone, ndo maana inaitwa Afro Combo. Sasa anatamani kila msanii afanye muziki kama anaofanya yeye, na hawezi kukataa hata nyimbo zake zikifanywa remix kwa sababu yeye bado sio msanii mkubwa, actually ni msanii anaokuwa na aliyokuwa pia. Basi tumsikilize Click Master.
2: Mimi naongeaga kila siku natamani Afro Combo ifanywe na msanii yoyote. Yaani hata kama kuna producer huko anaweza kuifanya Afro Combo aifanye tu. So malengo yangu ni kwamba Afro Combo natamani ifike mbali. So inawezekanaje sasa tena mtu anataka kuimba nikatae? Mimi jamani karibuni sana wasanii wote ambao mna wish kufanya Afro Combo. Kama kuna msanii yuko tayari anatamani tufanye remix, mimi fresh kabisa.
0: Anaitwa Creaky Master, moja ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwa sasa kwenye game ya muziki wa kizazi kipya wa Bongo Flava.
1: Oh yeah.
0: Lakini pia washikaji zetu wanaitwa Betika, wanasema Kobashili na Betika ni simple tu. Sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa daula buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, kujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo 545454, kumbukumbu namba utaweka 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana. Mshikaji wetu Meli Kisimimi, balozi wa CCM Tanzania, Itono Mufindi, tuko pamoja kwenye sare ya burudani mpaka tamati. DJ Nasi aina noma mkiwashe, baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga Ringa Tanzania. DJ Nasi huko Sadani jua limewaka sana. Bana Nuru FM inaendelea kutufariji mzuka. Mduviki Masontojo, niko Mafinga mji mwema, anaitwa Shalwa Chips Mafinga Town. Sare ya burudani imekaa poa sana. Anaitwa Mwalimu Kije Masanja au mwite King Msukuma, nikiwa Kiwera Kagera, anawapata vizuri, sauti ya radio ipo juu kabisa, nikiwa na wanangu hapa. Haya bana, mwene tu kabisa Meli Kisimime, sawa tukunae pamoja muda huu hapa.
1: Au
0: ni wale wanetu ambao wanacheki kupitia 0766744292. Stori nyingine nafuata hapa. Yas wanatushika mkono kwenda kuisikiliza stori hii hapa. Na Yas wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujio vimeundwa, na undo msemo maana alisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili. Nimeleka hapo.
1: Hapo ni makusoma.
0: Hey, bana ni muhimu sana.
1: Oh yeah.
0: Kuzingatia uwapo mchongo ambao nilikuwa na kusanua hapa sabara. Kuko na mchongo ambao unamhusu huyu anaitwa rapper Cameron, na msema yeye sio Mwafrika bali yeye ni Marekani mweusi.
1: Yeah, naona yani Cameron sio rapper wa kwanza. Actually sio rapper wa kwanza kusema hivyo. Watu wanaikana sana ethnicity yao ya Uafrika. Umeona ile ngozi nyeusi, yeye alisema hii ngozi yangu nyeusi mimi sijui hata Afrika kuna fananaje wala kupoje. Anasema alishasikia story kwamba Afrika kuna nuka. Yani Rob Cameron ndo alisema hivyo kwamba yeye sio Mwafrika, yeye ni Marekani mweusi, ila alishapata story. Ukifika Afrika watu wana stink sana
0: bwana. Harufu kali.
1: Msikize rapper Cameron.
3: I'm not African. I'm not. I mean, you know what? All right, you know what? Let's do it. Sin went to Africa and told me people stink. That's what you said out your mouth. You went and asked.
2: In a certain area, man.
3: Whatever. You said they stunk, and you said that the show when niggas said, everybody put your hands in the air, that the whole fucking shit was funky.
2: I didn't say that.
3: Sugar Mom said that. Ask Tony that. Is that there?
2: Nah.
3: Or ask Tony.

0: ya mwisho siku ya leo hapa kwenye kodi ya mtaa, kwa sababu time pia inatupa sana mkono.
1: Oh yeah. Mm. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena. Unaweza tumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za muda wa maongezi mitandao yote Tanzania, vyote unapata kwa muda mzima, kwa mwezi mzima I mean. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Nitarudia 0733 600 0060. Vigezo na masharti waga vinazingatiwa. Oh yeah.
0: Moja kwa moja unatupeleka kwenda kuwasikiliza Jambo Tanzania. Au Jambo Tanzania wameleta jambo ambalo linahusu House of Talent search, ili kuibua vipaji mbalimbali Tanzania.
1: Yeah, wameleta hivi kwa ajili ya wale wasanii au mwenye kipaji chochote, awe artist, awe msanii wa muziki, awe mchoraji, awe anaigiza. Wameleta hili jambo, wanajua kabisa au Jambo Tanzania wameleta hilo swala kwa sababu wanajua kuna vipaji vingi vimejificha. Hafu sio kila talent show ambayo ipo Tanzania inavitetea vile vipaji au inatambulisha vile vipaji.
0: Mm.
1: Kwa wakaleta ili kuwaokoa vijana ambao wana vipaji ambao vimejificha, na wamesema wataanza Dar es Salaam. Baada ya Dar es Salaam ndo watazunguka mikoa mingine yote kutafuta wasanii mbalimbali kwenye vipaji mbalimbali ama kwenye sekta mbalimbali. Kwa tuwasikilize Jambo Tanzania.
2: Kwa jina naitwa Baby Juliet Thomas Mtandu, ni director Jambo Tanzania Volunteers Organization, na so far kama alivyosema mkurugenzi msaidizi kwamba tumekuja na kitu chetu ambacho ni Jambo Tanzania Talent Search. Dhumuni ya jambo hili ni kugundua, kuendeleza na kukuza vipaji vya vijana wa Tanzania, hasa vilivyojificha na labda vilivyokosa kushikwa mkono ili kuendeleza. Na mashindano haya yako katika makundi tofauti au categories, ambayo ni muziki, uigizaji, uchezaji wa dansi ya kisasa na kitamaduni, sanaa ya uchoraji, ubunifu wa mitindo, ushairi, poetry, vipaji vya jukwani kama MCs, DJs na stand-up comedy, sanaa za asili na utamaduni, sarakasi, pamoja na instrument players, yani wapiga kinanda, guitar, drums na kadhalika. Tunaamini kwamba na maelfu ya vijana wenye vipaji lakini hawana nafasi ya kuonekana, hawana fedha ya kuwekeza kwenye vipaji vyao, hawana studio za kuwasaidia, hawana wasimamizi, hawana wafadhili, hawana vifaa wezeshi vya kuonyesha vipaji vyao. Hivyo basi matokeo ya vipaji hupotea na nguvu zao za kupambana kwa ajili ya vipaji vyao zinashuka. Suluhisho tulilokuja nalo sisi kama Jambo Tanzania Volunteers Organization, kuleta shindano hili ili kutafuta vipaji hivi nchi nzima, na so far kwa sasa tutaanza, kwa mwaka huu tutaanza Dar es Salaam, kuwapatia fursa na kupata mafunzo mbalimbali yatakayomjenga kwenye sanaa yake. Mafunzo haya ikiwemo ni seminar kuwaelimisha namna gani ya kufanya sanaa zao, lakini pia kuwasaidia, maana tunaona wengi sasa wanakuwa na matatizo ya afya ya akili, msongo wa mawazo kutokana na maisha yetu halisi yaliyopo kwa sasa, kutokana na kukosa ajira na labda fedha kwa ajili ya kukimu mahitaji yao. Pia tutawapa fursa ya kutumia studio ya Jambo Tanzania Talents, Jambo Tanzania House of Talents, kwa ajili ya kurekodi nyimbo na video zao bure ndani ya miaka miwili.
0: Sawa, huu hapa ni mchongo ambao ulikuwa unausikiliza muda huu hapa kupitia Kodi ya Mtaa. The time inafuata ni Sports Rebound Up, na the DSTV wanatupa nguvu pia ya kusikiliza yale mastori kwa na mwanetu Chidi Chichidi. So DSTV inakuambia fahamu maisha halisi ya mastaa wanne maarufu wa Tanzania: Jacqueline Wolper, Auntie Ezekiel, Kajala Masanja na Irene Uwoya. Jione ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengine mengi ambayo hujawahi kuyajua kuhusu maisha yao. Ndani ya Maisha Benji Kibongo, chaneli namba 160, kuanzia Julai 17 saa 2 usiku, kifurushi cha bomba cha shilingi 27,500 tu. DSTV imekuongezea burudani zaidi mwezi huu wa Julai ndani ya Maisha Magic Bongo, channel namba 160. Julai hii imejaa vipindi vipya vya kusisimua na kuburudisha: Flai ya Jua Kali, Tash Titi pamoja na Mpali. Burudani haishii hapo, sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novelas Plus. Kwa upande wa michezo, msisimko wa FIFA World Cup kama kawaida umefikia mwisho. yote haya na burudani.

0: nyingine nyingi zaidi kwa gharama nafuu ya shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya red. Na kama bado hujajiunga na DStv, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000 tu. Kwa maelekezo zaidi piga simu namba 0659070707. DStv, kila kitu kitasubiri. Umeeleka hapo? Yaani kila kitu au kila jambo au kila mchongo utasubiri. Na kwa sasa acha tuvuke mpaka huku. Inakuwa aje mzee chini chichiri?
1: Shwari.
0: Kama kawa?
1: Kama kawaida.
0: Eh bana, tuna dakika chache tuweze kukamilisha ile thing hapa. Mm. Eh bana, naona tuko vizuri na kila kitu kinaenda sawa, naona timu usajili zinaendelea.
1: Yeah.
0: Eh bana,
1: noma, noma mchezo, kabisa, bana. Noma sana. Eh bana, kama ulivyosema sajili zinaendelea na Yanga leo, hivi ni leo.
0: Leo jana lini wanadondosha makocha majina magumu sana
2: kama ile kocha sawa zile
0: wanasema bwana tutatema sana mate msimu sawa bwana jina la kocha lile natamkwaje lile Manoba au maneno inaitwa mtamkaje
1: sasa bado niko nalifanya mazoezi Mangoiti
0: tutajua sisi namna ya kulifupisha tutaondoka nalo
1: ile shughuli ile
0: shughuli mwingine tena nimeona
1: tabe wataendana
0: nimeona mwingine hapa
1: vyao vile
0: wazipi wanachapa ile
1: ile vitu vyao kabisa bwana Yanga jana wameshusha wachezaji huyu ameshuka leo saa 6 aliopita hapo bwana Abdul Gamal anatoka Mashujaa pale. Amesajiliwa na klabu ya Yanga. Na kama unavyojua sajili mbalimbali zinaendelea kwa vilabu vyote. Sio Yanga peke yao tu. Hata Simba wao pia leo wamemtambulisha Bakari Msimu, anatoka Coastal Union na timu nyingine nyingi. Lakini mimi kwa nataka tupige story kuhusiana na ujue bado tupo tuna ile hangover ya World Cup.
0: Yeah.
1: Na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na matukio ya World Cup. Jana Spain walirejea pale nchini kwao. Sawa, na likafanyika parade kubwa sana ambalo watu walikuwa wanasherehekea kile ambacho amekivuna Spain kwenye World Cup msimu huu kwa maana ya ubingwa. Sasa kwenye lile parade bana unajua Yamal yuko kule Barcelona, kazaliwa kule Barcelona kule. Sasa kuna yule mdogo wake Kien ambaye ana trend sana sasa hivi. Wakati lile basi la ubingwa linapita kule, mabango yalikuwa yamenyoshwa na watu kumuonyesha yule dogo, yana picha ya yule dogo bwana. Kwa sababu dogo yuko kwenye trend kubwa sana na ni ile ni pongezi na hongera ambayo wanampa Yamal kwa kile ambacho amekifanya na familia yake imekuwa proud. Lakini pia dogo ambavyo amekuwa akimsupport Blal kwenye kazi yake ambayo anaifanya, lakini pia amekuwa kivutio sana kwenye matukio kama yale ya ambavyo Spain ilikuwa kwenye mechi zake, dogo ulikuwa unamwona anakwenda kuisupport team.
0: Yeah.
1: Lakini kitu kingine kilichofurahisha ni unajua kwenye finali kuna rupture zilitokea pale. Paradesh alikuwa kama alimpiga tuseme nini ile, alimpiga buti na nilia Gavi. Sawa. Sasa kwenye ile parade Yamal kuna bango lilikuwa limeandikwa pale kwamba yeye anahitaji, yani Yamal ameonyesha ile bango kwamba wameandika wanahitaji pambano kati ya Paradesh na Gavi. Ilikuwa ni kitu ambacho fani sana ambacho cha kuchekesha ni kwamba kuna ujumbe unatumwa pale kwamba football sio mchezo wa masumbu.
0: Mbona
1: football ni mchezo wa mpira wa miguu ambapo watu wanatakiwa kuwa kitu kimoja kwenye kile ambacho wewe upo kwenye huzuni, mwenzie yuko kwenye furaha, basi muache afurahie, isilete hasira mpaka mkapelekea kwenye mambo kama yale ya ugomvi na nini. Kwa hiyo ilikuwa fun kweli kweli, Spain jana wameenjoy sana hususan na sherehe ilienda kumaliziwa kwenye jiji la Madrid ambalo ujue Yamal pia ana historia nalo kidogo, sio mtu ambaye analizimia sana lile jiji kutokana na yeye ni Mkatalunya na amezaliwa kule, na unajua kule mambo ya Catalunya na Spain kwa ujumla huwa kuna mambo fulani kama ya kidiplomasia huwa watu hawataki kwamba Catalunya wanataka kujitenga alafu Spain ibaki kama wakwao, yani kivyao vyao. Sawa. Sasa lakini jana kipindi ambacho Yamal anatambulishwa kwenda kusalimia mashabiki pale, walimpokea vizuri mno. Hakugoa na yale mambo mengine ya kuonyesha kwamba sisi wewe dogo huwa tuna mind ukija kucheza na Real Madrid hapa. Sasa pale nilichojifunza pia, wa Spain waliacha mambo ya club pembeni, wakawa kitu kimoja kwenye kusupport nchi.
0: Yeah, okay.
1: Kitu ambacho kiliendelea na sherehe zilikuwa nzuri kiukweli.
0: Bwana sawa, mimi nikushukuru Rashidi kama Rashidi. Yeah. Tulikopo naye hapa. Kesho pia tutakutana hapa kwa ajili ya kuendeleza mastori ya michezo usio. Mm-hmm. Bwana kwa uchache tutakuwa tunayapitisha hapa. Nilikuwa na MC Bizo.
2: Yes sir.
0: Na DJ Noah 255. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Kesho pia ni siku tutakutana saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Taarifa habari nafuata hapa. Usitoke wala usiondoke kupitia kodi ya 88.9.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mahabari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga mkoani Iringa, wamelalamikia kushuka kwa bei za mazao ya kilimo sambamba na kuongezeka kwa gharama za mbolea, hali wanayosema inaendelea kuwa mzigo mkubwa kwa wakulima. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa Iringa zinapewa kipaumbele katika ununuzi wa serikali. Na katika duru za mataifa mbalimbali, takribani watu 930 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika habari za michezo, timu ya Mlandege inayoshiriki ligi kuu Zanzibar imefumua kikosi chake baada ya kutangaza kuachana na wachezaji 18 kuelekea msimu ujao 2026-27. Ni Julai 21, 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, una fursa ya kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Tukianza na hapa mkoani Iringa. Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga mkoani Iringa, wamelalamikia kushuka kwa bei za mazao ya kilimo sambamba na kuongezeka kwa gharama za mbolea, hali wanayosema inaendelea kuwa mzigo mkubwa kwa wakulima. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikanzi ya mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga, wananchi wa vijiji vya Mwambao, Wero, Lupalama na Kibebe wamesema kuwa licha ya kutumia gharama kubwa kununua mbolea za kuzalisha mazao, bei ya mazao imeendelea kushuka na kuathiri kipato chao pamoja na ustawi wa familia zinazotegemea kilimo. Wananchi hao pia wameiomba serikali kuongeza upatikanaji wa mbolea za ruzuku na kuwatafutia masoko ya uhakika kwa mazao yao ili kuboresha kipato cha wakulima.
2: Hiyo nafikiri itamhusu sana mheshimiwa mbunge kwa sababu anakuwa bungeni, ambayo hii ni kama ni jambo la kitaifa ambalo limekuwa kama ni changamoto. Swala la mbolea linaleta shida sana kwenye nchi, kwenye taifa. Kwa hiyo kama mbunge, tuombe hilo kwenye jimbo lako uende kusaidia walau kusemea watu wako, mbolea zimezidi mno bei, au hatujajua kama kuna uwezekano wa kuwa na mbolea za ruzuku, basi Mungu atatujalia tupate hiyo mbolea ya ruzuku kwa sababu inatupa shida sana.
3: Tunashughulika na mambo ya kilimo. Kwenye mambo ya kilimo sasa hivi masoko yako chini sana, hususan upande wa mbolea ziko juu, lakini soko la mazao yetu yako chini kupita kiasi. Nikienda dukani sasa hivi wananiambia mfuko wa mbolea ni 130,000 mpaka na kuendelea, lakini bei za mazao ndo ziko chini kupita kiasi.
1: Akijibu hoja ya kuhusu mbolea za ruzuku na masoko ya mazao, mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga amesema serikali inaendelea kutoa ruzuku kwa baadhi ya mbolea muhimu ikiwemo urea pamoja na dapo. Alifafanua kuwa aina nyingine za mbolea zilizoondolewa kwenye mpango wa ruzuku baada ya kipindi cha mpito kilicholenga kuwajengea uwezo wa kulima kutumia mbolea hizo.
4: Swala la ruzuku, serikali ni kweli ilikuwa inatoa ruzuku, na ruzuku mara nyingi kwa serikali huwa inakwenda ni ya kipindi maalum, na mara nyingi ruzuku inakwenda miaka mitatu. Kwa nini? Kwa mbolea zilishapanda. Sasa kuhamisha wananchi ghafla kutoka kwenye mbolea 70,000 kwenda kwenye 140,000, ilikuwa lazima serikali ilipe nusu ya gharama. Mwaka huu ruzuku imebaki kwenye mbolea 3. Nayo sio 70,000. Imebaki kwenye mbolea ya urea, imebaki kwenye mbolea ya dapu ambayo ni kama 89 na kitu, nyingine 81 kitu. Ni kati ya 81 mpaka 89. Hizi mbolea tatu, bei zake kwa kata ile hapa sinazo, lakini kila kata ina bei yake. Sisi wabunge bado tumeiomba serikali kwa pamoja na changamoto ya kibajeti mlionayo, wananchi wa Kalenga, wananchi wa Mfindi bado wakulima wanategemea kilimo kwa asilimia kubwa. Serikali iendelee kuona eneo ambapo inaweza kutafuta fedha itusaidie ruzuku.
1: Aidha, Kiswaga amesema Tanzania inatumia mfumo wa soko huria, hivyo uzalishaji unapokuwa mkubwa, bei za mazao hushuka kutokana na wingi wa bidhaa sokoni, ambapo serikali inaendelea na mipango ya kuweka bei elekezi za ununuzi na uzaji wa mazao ili kulinda maslahi ya wakulima.
5: Bei ziko juu, mbolea na mahindi yako chini. Richard Samila Mfaume.
4: Ni kweli. Mfumo wa soko ambao sisi Tanzania tuliuchagua tangu miaka 90, soko huria. Biashara yetu tunaita soko huria. Maana yake mahindi yakiwa mengi, mnunuzi atakuja kwako anasema nunua 4000 gunia. Ukigoma anaondoka, anakwenda Makambako. Anasema nataka kununua 35000. Makambako akigoma anakwenda Songea. Hiyo ndio inaitwa nini? Soko huria. Ndio mfumo wa biashara tuliouchagua. Kwa hiyo bidhaa ikiwa nyingi, bei inakwenda chini. Bidhaa ikiwa chache, bei inakuwa juu. Tumeiomba serikali iwe na angalau itoe bei elekezi ya kuanzia kwenye mahindi. Serikali inaendelea kujadili hilo, naamini itakuja pengine na bei elekezi ya kuanzia. Labda sema gunia kwa 50,000 au vyovyote. Kwa hiyo hilo linachakatwa, naamini baadaye serikali itakuja kutoa. Sisi tumeshauri tuwe na bei elekezi hata kwenye mahindi ili wananchi wasilaliwe.
1: Katika ziara hiyo, mbunge Kiswaga amekabidhi mabati 70 kwa kijiji cha Mwambao kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji na nyumba ya watumishi, akiwakabidhi kwa viongozi wa kijiji hicho. Msikilizaji, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unayo fursa ya kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuziangazia jumbe hizo. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa Iringa zinapewa kipaumbele katika ununuzi wa serikali mradi zikidhi viwango vinavyohitajika. Akifunga rasmi maonyesho ya kilimo ya 88 ngazi ya mkoa wa Iringa yaliyofanyika katika viwanja vya Kihesa Kilolo, Manispaa Iringa Mheshimiwa Heri James amesema kuwa taasisi za umma pamoja na wananchi wanapaswa kuwa soko la kwanza la bidhaa zinazozalishwa ndani ya mkoa badala ya kutegemea bidhaa kutoka maeneo mengine.
6: Pamoja na hayo, nimeona baadhi ya bidhaa nyingi zilizotolewa na wajasiriamali. Naomba niwasisitize wakuu wetu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, ni vyema hawa ambao bidhaa zao zinazalishwa kwa wingi katika maeneo yetu, sisi wenyewe wananchi wa Iringa na taasisi za umma tujenge desturi ya kununua bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa maeneo yetu. Sisi wenyewe lazima tuwe ni soko la kwanza la wajasiriamali wetu. Kama mjasiriamali wa Iringa anazalisha bidhaa nzuri, tusimwache akahangaika kutafuta masoko mbali bila sisi wenyewe kuwa watu wa kwanza kununua bidhaa zile. Kwa mfano, wapo ambao bidhaa zao zinahitajika maofisini. Ni muhimu wakurugenzi nyinyi wenyewe mkawa wateja wa vikundi hivi, ili mradi bidhaa zile zinakidhi ubora na zinaweza kununuliwa kwa utaratibu zilizowekwa na serikali. Ni muhimu sasa tukaanza kuona sabuni zinazotumika kwenye ofisi zetu. Basi walau zinunuliwe kutoka kwa wajasiriamali wadogo hao ambao tumewapa fedha za halmashauri kufanya hiyo kazi.
1: Aidha, Mheshimiwa Heri James ametangaza kuwa kuanzia maonyesho ya 88 ya mwaka 2027, mkoa wa Iringa utaanzisha mfumo ushindani utakaohusisha halmashauri, taasisi na waoneshaji binafsi, kwa lengo la kuongeza ubunifu, kuboresha ubora wa maonesho na kuyafanya kuwa miongoni mwa maonesho bora nchini.
6: Lakini pia kuna baadhi ya shule wanatumia chakula cha lishe. Ni muhimu wale wajasiriamali ambao wana uwezo wa kusupply chakula cha kutosha kwenye hizo shule, basi shule hizo zielekezwe kununua kwa wajasiriamali, ili tuwaongezee nguvu za kiuchumi za kuendelea kufanya hiyo kazi, lakini pia kurejesha ile mikopo ambayo tumewapa kwa lengo la kujiongezea nguvu ya uzalishaji. Mafanikio tuliyoona mwaka huu yanatupa wajibu wa kufanya vizuri zaidi katika miaka ijayo. Mkoa wa Iringa utaendelea kuboresha maonesho haya ili yawe jukwaa la kujifunza, kufanya biashara, kuvutia uwekezaji, kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kuongeza thamani ya mazao yetu. Pamoja na hayo, tunapoelekea kushiriki maonesho ya nane nane ya kanda ya nyanda za juu kusini yatakayofanyika mkoani Mbeya, ninatoa wito kwa waoneshaji wetu kuendelea kuiwakilisha vyema Iringa kwa kuonesha ubunifu, ubora wa bidhaa na ushindani unaotutambulisha vyema na kitaifa na kimkoa katika kazi ambazo tumechagua kuzifanya.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Rufiji, mhandisi David Bonkiala, amesema taasisi hiyo inaendelea kuwekeza katika tafiti za maji ya chini ya ardhi, uchimbaji wa visima na usimamizi bora wa rasilimali za maji ili kuimarisha kilimo cha umwagiliaji na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
7: Kwa majina naitwa David Munkiala, ni mkurugenzi bodi ya maji bonde la Rufiji. Kwa kweli bodi ya maji bonde la Rufiji ina mchango mkubwa sana katika sekta ya kilimo, kwa sababu moja ya majukumu makubwa ya bodi ya maji bonde la Rufiji ni kugawa maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Lakini jukumu lingine ni kufanya tathmini na kujua kiwango cha maji kilichopo. Na jukumu lingine ni kutunza na kuhifadhi vyanzo vya maji. Tuna jukumu hilo la kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinatunzwa ili viweze kutufaa sasa kwa ajili ya kumwagilia kwa vizazi vya sasa na vizazi vya baadaye.
1: Awali, katibu utawala msaidizi wa mkoa wa Iringa Elias Luvanda amesema maonesho ya mwaka huu yameleta mafanikio makubwa kwa kuwajengia wakulima, wafugaji na wavuvi uelewa kuhusu fursa za masoko, kupanua mitandao ya biashara na kuhamasisha usindikaji wa mazao ili kuongeza thamani badala ya kuyauza yakiwa ghafi. Maonesho ya mwaka huu yaliwakutanisha waoneshaji 101 kutoka taasisi za umma na binafsi, kampuni za pembejeo, wakulima, wafugaji, wavuvi, taasisi za fedha na wajasiriamali, ambapo wananchi walipata fursa ya kujifunza teknolojia mpya za uzalishaji, kufanya biashara na kujenga ushirikiano unaotarajiwa kuongeza kasi ya maendeleo ya sekta za kilimo, mifugo na uvuvi mkoani Iringa. Watanzania wametakiwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo ya taifa, sambamba na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya elimu. Rai hiyo imetolewa na mbunge wa Babati Mjini ambaye pia ni naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daniel Baran Silo, wakati akichangia harambee ya ujenzi wa shule ya msingi ya Kiislamu inayojengwa katika halmashauri ya wilaya Babati mkoani Manyara. Silo amesema mazingira ya amani na mshikamano ndio yanayowezesha taifa kupata maendeleo endelevu, huku akisisitiza umuhimu wa wadau wa maendeleo kuendelea kushirikiana na serikali katika kuboresha sekta ya elimu ili watoto wapate mazingira bora ya kujifunzia na elimu yenye ubora.
8: Lakini haya yote yanawezekana, yanatekelezeka kwa sababu nchi yetu imeendelea kudumisha amani, upendo na mshikamano. Ndio maana leo unakuta kwenye shughuli ya dini ya Kiislamu mgeni rasmi ni Mkristo, kesho kwenye shughuli ya dini ya Kristo mgeni rasmi ni Muislamu. Hii ndio Tanzania tulioachia na waasisi wa taifa letu. Na ndio Tanzania ambayo leo Daktari Samia Suluhu Hassan anaiongoza. Kwa maana hiyo basi, na kwa muktadha huo, nitoe rai kwa viongozi wetu wa dini zote, nitoe rai kwa viongozi wetu wa serikali tulioko hapa, lakini nitoe rai kwa Watanzania wote na wana mabuku kwa ujumla. Kila mmoja aone thamani ya amani katika nchi hii.
1: Aidha, amesema kuwa serikali imeweka mazingira rafiki kwa wawekezaji na taasisi mbalimbali kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuongeza ujuzi kwa vijana.
8: Na leo tunakutana hapa kwa ajili ya kuunga mkono tayari kwa hilo tekelezaji. Wazo zuri sana sana sana. Nalogusa jamii ya Magugu kama nilivyosema, taifa na hata kimataifa. Kwa hiyo serikali yetu chini ya uongozi mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan ndio imeweka mazingira haya ambayo yanawezesha taasisi zote za dini kuja kuwekeza katika sekta mbalimbali, ikiwemo leo hapa tunashuhudia sekta hii ya elimu. Ujenzi wa shule ya awali, shule ya sekondari na hata shule ya msingi. Na kwa sababu hiyo ni kubwa, ni matumaini yangu mbele ya safari kutana chuo cha ufundi, kutana na chuo huko mbele ya safari. Lakini kwa misingi ya kuanzia, kama taarifa iliyosema, tunaanza na shule za awali, shule za msingi na shule ya sekondari. Ni jambo kubwa, jambo la heri. Mimi naendelea kuwapongeza sana sana ndugu zangu viongozi wangu wa dini.
1: Kwa upande wake, Shehe wa mkoa wa Manyara Mohamed Kadide amesema waumini wanapaswa kuendelea kuilinda amani ya nchi na kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ikiwemo ujenzi wa shule hiyo ambayo itachangia kutoa elimu bora pamoja na malezi yenye maadili mema kwa watoto.
9: Idha sadaka al-azmu wala hasabili. Kinachotakiwa hapa ni azma ya kweli. Tumeazimia na tuko tayari na tuseme tunaweza na tumtegemea Mwenyezi Mungu baada ya kuzishika zile kanuni alizotekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani sio nyetu kio tayari. Mungu anahitaji utayari wetu tu. Insha Allah Ta'ala. Na Mungu atakushika mkono, atatufikisha na atatuwezesha insha Allah.
1: Na baadhi ya wananchi waliohudhuria harambee hiyo wameshukuru Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kuanzisha wazo la ujenzi wa shule hiyo, wakisema mradi huo utakuwa na manufaa makubwa kwa jamii kwa kusaidia kuandaa kizazi chenye elimu, maadili na uzalendo. Msikilizaji, nambari ya kushirikiana nami humu ndani kwa ujumbe mfupi ni 0766 744292. Nami nikipata wasaa hapo baadaye nitapitia ujumbe ambao umeweza kutuma.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Takriban watu 930 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
10: Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema katika taarifa yake kwamba vifo hivi vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa. Ongezeko la vifo linalipotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi na mlipuko huo. Mamlaka zimesema kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Mkurugenzi wa operation wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Bruno Mikon anasema mlipuko huo unaenda kasi kuliko uwezo wa kudhibiti. Mlipuko huu wa sasa wa Ebola ambao ni wa 17 kwa hii kuikumba nchi hiyo ulitangazwa rasmi mnamo Mei 15 na umekuwa kujikita zaidi katika mkoa wa Ituri, huku visa vingine vikiripotiwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ugonjwa huu wa virusi ambao mara nyingi husababisha mauti huenea kupitia kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili kama damu, mate na kadhalika kutoka kwa watu au wanyama walioambukizwa, na dalili zake kuu ni pamoja na homa kali na kutapika. Wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka za nchi hiyo kwa kukiuka amri ya mahakama ya kuizuia kuanzishwa kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola. Matamshi hayo ni baada ya ripoti kusambaa kuwa raia kadhaa wa Marekani wamewekwa karantini katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Taasisi mbili za kiraia zilifungua kesi mahakamani mwezi uliopita kupinga kuanzishwa kituo hicho, na mahakama iliamuru serikali kusitisha mipango yote iliyokuwepo. Hata hivyo, wiki iliyopita shirika moja la hisani la Marekani lilisema kwamba wafanyakazi wake saba waliokuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewekwa karantini ya siku 21 nchini Kenya. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kuwa wafanyakazi hao wamewekwa kwenye kambi ya jeshi ya Laikipia, mahali ambapo paliteuliwa hapo kabla ya kujengwa kituo cha karantini. Mashirika yaliyofungua kesi ya kupinga kituo hicho, ambayo ni taasisi ya Katiba na Chama cha Wanasheria wa Kenya, yanakosoa vikali taarifa hizo yakisema zinaonyesha kuwa serikali imepuuza amri ya mahakama. Wanaharakati wa wanasheria LSK na viongozi wa upinzani wamekosoa vikali hatua hiyo, wakidai serikali imepuuza amri halali ya mahakama na kuhatarisha afya ya umma. Hadi sasa serikali ya Kenya haijatoa taarifa rasmi kuhusu utekelezaji wa mpango huo, licha wizara ya mambo ya nje ya Marekani kuthibitisha uwepo wao. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, maelfu ya watu waliokusanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, kushiriki maandamano ya kuunga mkono serikali ya kupinga madai ya kampeni ya mamlaka katika eneo la Tigray kwa kusajili kwa lazima vijana kupigana vitani. Mabango yaliyobebwa na waandamanaji yalikuwa na jumbe mbalimbali kama serikali ya Ethiopia lazima itimize wajibu wake wa kuwalinda watu wa Tigray, na pia sitisheni kuwasafirisha wapiganaji kwenda Sudan. Serikali ya Ethiopia pamoja na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi hiyo zimeshtumu TPLF kwa kulazimisha raia wa Tigray kwenda Sudan licha kutokuwa na ushahidi uliotolewa kuunga mkono madai hayo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza kuwa mamlaka za kikanda katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zimekuwa zikiwateka nyara na kuajiri raia kinyume cha sheria, hasa watoto wenye umri wa miaka 15 tangu Aprili 2026. Katika taarifa iliyotolewa shirika hilo imesema kwamba jamii katika miji na vijiji zinasema vikosi vya jeshi na maafisa wa Tigray wanakamata wapiganaji wa zamani, wanaume na wavulana, kutoka mitaani, ofisini, majumbani wakati wa upekuzi wa usiku na maeneo ya kuchimba dhahabu. Human Rights Watch imesajili visa 6 vya kulazimishwa kuajiriwa kupitia mahojiano ya mbali na watu 18 mwezi Juni, wakiwemo mashahidi, jamaa za wapiganaji walioandikishwa jeshini na waliotoroka baada ya kutekwa nyara.
1: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Kuna michezo, timu ya Mlandege inayoshiriki ligi kuu Zanzibar imefumua kikosi chake baada ya kutangaza kuachana na wachezaji 18 kuelekea msimu ujao 2026-27. Kapteni John Hafidh Ali ametuandalia taarifa kamili.
11: Wachezaji hao ni Abubakari Hussein Ali, David John Chiwalanga, Fazbel Sabri Ramadhani, Hamadi Ubwa, Ibrahim Samuel Tuvan, Lucas Sadoki, Musa Hassan Salum na Nyomen Emmanuel Okorocha. Wengine ni Kasim Nasoro Hilali, Ramadhani Mzee Kiparamoto, Saidi Musa Saidi, Saidi Suleiman Othman, Suleiman Salum Salum, Sospita Maiko Chikande na Yusuf Jamali Hamis. Kati ya wachezaji hao wapo ambao tayari wamejiunga na timu zingine, akiwemo Baro aliyetumikia KVZ sambamba na Saidi Musa Mbeki, huku Musa Hassan Simba ametua Singida Black Stars ya Tanzania, na Nonye Emmanuel Okorocha aliyepo Pamba Jiji. Katika taarifa iliyotolewa na Mlandege, inawatakia kila laheri wachezaji hao kwa kujitolea kwao kuhakikisha wanaipigania timu katika kila hatua. Mlandege, ambayo msimu wa mwaka 2024-25 ilitoa ubingwa wa ligi kuu Zanzibar kisha msimu wa mwaka 2025-26 ikimaliza nafasi ya 4, imedhamiria kusuka upya kikosi chake ili kurudisha makali msimu ujao. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza kuwa kombe la dunia la mwaka 2026 limeingiza mapato ya takribani dola za Kimarekani bilioni 15 sawa na trilioni 39.51, kiwango ambacho ni rekodi mpya katika historia ya mashindano hayo. Mapato hayo yanatokana na vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na haki za matangazo ya television, udhamini, mauzo ya tiketi, bidhaa rasmi za mashindano na mikataba ya kibiashara iliyohusiana na tukio hilo. Kombe la dunia la mwaka 2026 lilikuwa la kwanza kushirikisha timu 48 na kuandaliwa kwa pamoja na Marekani, Kanada na Mexico, upanuzi wa mashindano hayo ukiongeza idadi ya mechi, mashabiki na fursa za kibiashara, jambo lililochangia ongezeko kubwa la mapato. Maafisa wa FIFA wanasema mafanikio hayo ya kifedha yanaonesha ukuaji wa umaarufu wa soka duniani na uwezo wa mashindano hayo kuvutia wawekezaji na wadhamini wakubwa.
1: Asante Captain Lajuni kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali inaendelea kutekeleza mkakati wa kuiondoa Kigoma katika historia kuwa mwisho wa reli na kuigeuza kuwa kitovu cha biashara, usafirishaji na uwekezaji kinachounganisha Tanzania na nchi za Afrika Mashariki na Kati. Mwanahabari wetu Adolfina Kutika ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
12: Amesema hatua hiyo inatekelezwa kupitia uwekezaji wa reli ya kisasa SGR, upanuzi wa bandari ya Kigoma na ujenzi wa meli za mizigo katika ziwa Tanganyika, miradi inayolenga kufungua fursa mpya za uchumi kwa wananchi. Rais Samia amesema hayo wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa SGR kipande cha Tabora Kigoma na uzinduzi wa ujenzi wa meli 4 za mizigo mkoani Kigoma. Rais Samia Suluhu Hassan amesema mkoa wa Kigoma hautakuwa tena mwisho wa reli nchini, bali utakuwa kitovu cha biashara na uwekezaji kutokana na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati inayolenga kuunganisha Tanzania na masoko ya ndani na nje ya nchi. Amesema tangu alipotembelea Kigoma mwaka 2022, aliahidi kufungua mkoa huo kiuchumi kwa kutumia nafasi yake ya kijiografia, na kwamba miradi inayotekelezwa sasa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi hiyo. Amesema Kigoma ina nafasi muhimu kwa sababu ni lango la Tanzania kuelekea nchi jirani, hivyo maendeleo ya reli, bandari na usafiri wa majini yatafanyika kuwa kitovu cha biashara za kikanda. Mkuu huyo wa nchi amesema reli hiyo itakapokamilika itaunganisha Kigoma na Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam, huku ikiunganishwa na mtandao mpana wa reli unaoelekea Mwanza. Amesema hali hiyo itarahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda Kigoma na kurahisisha bidhaa kutoka Kigoma kufika katika masoko ya ndani na nje ya nchi. ameleza kuwa wakulima watanufaika kwa kupata pembejeo kwa urahisi na gharama nafuu, huku mazao yao yakifikishwa sokoni kwa haraka zaidi kuliko ilivyo sasa. Pia amesema wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara watanufaika kutokana kupungua kwa gharama za usafirishaji na kuongezeka kwa fursa za masoko. Mbali na reli, Rais Samia Suluhu Hassan amesema ujenzi wa meli 4 za mizigo katika Ziwa Tanganyika utapanua uwezo wa usafirishaji kati ya Tanzania, Burundi, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka 2024 Tanzania iliuza bidhaa zenye thamani ya takriban dola za Marekani milioni 61.5, ambayo ni sawa na shilingi bilioni 162.15 kwenda Burundi. Bidhaa kuu zilizouzwa ni pamoja na saruji, mbolea, chuma na bidhaa za chuma, mafuta ya petroli, nafaka, bidhaa za viwandani na vipodozi. Kwa pande mwingine, Tanzania iliagiza bidhaa kutoka Burundi zenye thamani ya karibu dola za Marekani 996,540 sawa na shilingi bilioni 2.63 mwaka 2024. Bidhaa hizo ni pamoja na kahawa, chai, magari, sabuni, baadhi ya bidhaa za viwandani. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Wimbo huo wa Lady JD Ndindindi unaandipo sawa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani kupitia 0766744292 kwa taarifa ambayo umeweza kuisikia jioni ya leo. Anasema asante kwa kutujuza habari kemkem, na asante Nuru FM. Anaitwa Zawadi Mgala kutoka Kinyana Bobi ya Mafinga. Anasema kwa kweli tunaiomba serikali tutazame kwa huruma sisi wakulima, tunaumia na tunaumia sana kuuza mazao yetu bei ndogo, wakati anasema wakati mbolea bei ni kubwa. Anaitwa Mogope KP, balozi wa Nuru FM, soko kuu la matunda Mafinga mjini. Huyu anasema poleni ndugu zetu Kongo kwa ugonjwa wa Ebola, Mungu awatie nguvu. Loni Lunyungu kutoka Mafinga pale. Huyu anasema e, Mungu aponye una ugonjwa hatari huko Kongo. Doto Mtati wa Mafinga mjini. Na Tanzania tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu tuepushwe na magonjwa ya Ebola. Yalikom Lelwa kutoka Makongomi. Lakini Mungu awasaidie Kongo jamani. Ngosha kutoka Ulete. Ulete. Haya bwana, shukrani sana. Melki Simime kutoka Tona Mufindi anasema naungana na wakulima wa Kalenga kwa kushuka bei za mazao na kupanda bei za mbolea. Serikali waliangalia hili. Anasema ya kwamba serikali waliangalia hili kuwasaidia wananchi. Pia mkuu wa mkoa wa Iringa, tunashukuru kwa kutoa maelekezo kwa viongozi wa wilaya kuweka kipaumbele kuunga mkono wajasiriamali wa mkoa wa Iringa. Na Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Sawala mjini, anasema kwamba wapumzike kwa amani hao waliofariki kwa Ebola huko Kongo. Anasema cha msingi na sisi ni kuendelea kuchukua tahadhari, hasa waliopo mipakani. Kwa kweli Mungu atusaidie sana. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasawa kusikia tena muktasari wake. Wananchi wakati Ulanda jimbo la Kalenga mkoani Iringa wamelalamikia kushuka kwa bei za mazao ya kilimo sambamba na kuongezeka kwa gharama za mbolea, hali wanayosema inaendelea kuwa mzigo mkubwa kwa wakulima. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa Iringa zinapewa kipaumbele katika ununuzi wa serikali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, umesikia mojawapo, takriban watu 930 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika michezo, timu ya Mlandege inayoshiriki ligi kuu Zanzibar imefumua kikosi chake baada ya kutangaza kuachana na wachezaji 18 kuelekea msimu ujao 2026-27. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwenye nda za juu kusini pamoja na kanda ya kati. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 21 ya mwezi wa 7 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili niliyokusomea, langu jina naitwa Nuru Joni, nikutakie siku njema.
13: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
14: Tunajiamini, tumesimama,
13: hatuogopi.
14: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
13: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
5: Huo ndo moto?
6: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
11: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
12: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
11: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu kuom.
14: Kiyoyozi.

0: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: leta mafarakano hapa na pale. Ni moja kati ya kundi ambalo lilichukua nafasi sana miaka nyuma nyuma kidogo, P Square. Hiyo inaitwa More Than a Friend. Zaidi ya rafiki.
1: Zaidi ya rafiki.
0: Na kwa kuwa ni ngoma fulani ukisikiliza una feel kitu fulani poa sana.
1: Na unajisikia burudani kwa sababu ukizingatia sasa unajua sasa hivi ni jioni jioni. Kwa sasa kuna una vitu fulani hivi unavipa. Yaani unapita ku refresh mind. Na unajua kutwa nzima heka heka na nini, ikifika jioni basi unatuliza zako akili kwa
0: mambo yanakuwa barabara kweli. Na ukiangalia
1: mambo fulani vile line,
0: Mungu anaendelea kutupa uzima, tuko hivi afya njema. Muona bwana, na mambo mengine nazidi kwenda kama ambavyo tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu.
1: Bana, hii ni Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Jina langu ni Telesia Chalamila au Teddy, tupo na God Love Michael. Tutakuwepo hapa mwanzo mwisho mwa mwi wenyewe anasema kuanzia sasa hivi saa 10:48 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 10 saa 2 ya usiku.
0: Ndivyo
1: tutakwenda kuhitimisha, tutahitimisha na vitu mbalimbali atutuhitimisha sisi wenyewe. Sasa unaweza kushiriki nasi kupitia namba yako ya 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kututumia ujumbe wako mfupi ili makusudi kuonyesha kwamba tupo pamoja, tukashirikiana sote kwa pamoja nini ambacho tutakwenda kukidiscuss jioni ya leo. Lakini moja kati ya mambo ambayo tupo nayo, if God love, unajua kwamba mbu haenezi HIV?
0: Yeah, nina experience hiyo kwa namna ambavyo tumeendelea kuishi kufahamu kwamba mbu hawezi kuambukiza HIV.
1: Hawezi kuambukiza HIV.
0: Kuna
1: mwingine anakuambia bwana, mbu akimngata mtu mwenye HIV afu akaja kuningata na mimi, basi mimi nina wasiwasi naweza nikapata na mimi HIV. Kwa hiyo sasa nina wasiwasi. Ndio maana aidha nalalia sana chandarua au unafanya vitu fulani ambavyo vitafanya nisingatwe na mbu ambaye ametoka kwa mtu mwingine, vitu kama hivyo. Watu wana imani potofu mambo ni mengi, kila mtu na anavyoelewa. Lakini pia hivi unaamini kwamba kwenye huu uwekeza, kwa mfano unajenga zako frame kwa mtu, kwa mfano kama hususani naweza nikasemea kwa mtu ambaye tayari ana pesa za kutosha.
0: Okay.
1: Pesa sijai kutosha, lakini kuna mwingine ana pesa za kutosha. Unaamini kwamba kujenga frame ni uwekezaji ambao unafaa vizuri? Yaani hauhitaji kitu kingine zaidi ya kujenga tu frame na kupangisha kwa ajili ya biashara?
0: Yeah, inawezekana na naweza nikaamini hilo kwamba ni moja kati ya kitu ambacho watu wengi wanaweza, japokuwa sasa hivi kidogo maisha yamebadilika, watu wanashtuka na kuingia sana kwenye uwekezaji huo wa kutengeneza frame na kufanya kama ni kitu fani ambacho na kufanya kitu ambacho kinaleta maendeleo kwenye biashara ambayo unataka kuifanya.
1: Sasa mkuu wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kwamba huo sio uwekezaji kwa hususan kwa viongozi wa serikali. Hayo ni maneno yake ambayo ameweza kuyazungumza kwamba viongozi wa serikali mbalimbali awe ni kiongozi yote yule, kuwekeza kwenye frame huo sio uwekezaji. Amekanusha.
0: Yeah, inawezekana kuna utafiti ambao yeye ameuona na kuweza kubaini ile kwamba si uwekezaji.
1: Sasa
0: kwa ni moja kati ya vitu ambavyo baadaye tutakuja kusikiliza kiundani.
1: Kabisa, makusudi. Itikia makusudi.
0: makusudi.
1: Itikia.
0: Acha kunipa chana.
1: Na maana yangu makusudi.
0: makusudi.
1: Kupenda sketi za watoto wa shule?
0: Makusudi.
1: Sasa hiyo moja ya vitu ambavyo tutakwenda kuvisikia baadaye. Sasa kwa sasa hivi tusikize zile tatu kali za Kiyoyozi.
0: Yeah.
1: Kuna hii ya 50 Cent, Do You Think About Me?
0: Okay.
1: Moja wapo ambayo tutakwenda kuisikia. Lakini Zuchu, Adenkule Gold na Adenkule Goldie, kuna nyimbo ameimba inaitwa Love pamoja na Pipi Jojo Chakacha. Utakwenda kuzisikia hapa, alafu tutarejea
0: hapa
1: kabisa.
2: Kiyoyozi.

Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Moto! Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Chinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Kiyoyozi.
2: Naam, zimekwenda kupita hapo tatu kali ambazo tulikuwa tumekuandalia siku ya leo, na umezisikia vyema kabisa na umezisikia vizuri. Yaani matumaini yangu, yes, umekwenda kuzienjoy hizo ngoma.
3: Ngoma na ngoma na furaha, mpendeza.
2: Eh?
3: Mpendeza.
2: Asante.
3: Sema asante brother, God love.
2: Asante brother, God love.
3: Hivi Teddy, ishaitokea unaenda sehemu kwa yani kuna mtu amekukera. Sasa unaenda ukiamini unamkuta yule mtu pale ili umalizane naye kutoa zile hasira zako. Afu mkuti.
2: Eh, hiyo inatokea ipo.
3: Wewe unafanya nini?
2: Nikuta yupo.
3: Eh. Unajua unajiona mtu anaenda kwa umejua boyfriend wako amekukosea. Unaenda pale nyumbani unakuta hayupo. Baada kukuta hayupo unaamua kuvunja TV yake.
2: Hapana.
3: Au unamwagia maji kingine.
2: Kwenye kuharibu vitu hapo siwezi. Ila mimi sana sana ambacho kitu huwa nafanya, kama kimenikera sana, kama sio kulia basi kuongea sana. Yaani kuongea kwa nguvu, ile ndio itafanya sasa nipungue, kwa sababu niliyemkuta niliyemtaka sijamkuta.
3: Huwa inakuwa sio sawa.
2: Kuvunja vitu vyake.
3: Nimeona Mbarali, Mbeya. Sehemu moja hapa inaitwa Mapogoro. Kuna jamaa mmoja alimuua mkulima. Sasa baada kwa amemuua mkulima, akawa anatafutwa. Kwa sababu si umeua, ni lazima hiyo ni kesi. Sasa wananchi walivyoenda wakakuta yule mtumiwa hayupo. Wakaua. Sasa yule jamaa ana ng'ombe, amefuga pale. Amefuga lakini ana nyumba yake na familia. Kwa wananchi walivyoenda pale wakakuta yule jamaa amekimbia pamoja na familia yake. Wananchi wakaua ng'ombe 60 zilizokuwa pale. Lakini pia wakachoma moto nyumba. Sababu haya wamemkosa yule jamaa. Umeona?
2: Lakini pia ukizingatia hiyo pia ilikuwa hasira ya watu wengi. Angekuwa ni mtu mmoja tu, mmoja kama mmoja, mimi naamini asingechukua hayo maamuzi.
3: Lakini sio sawa.
2: Ni pia kwa upande fulani haiko hiyo, yani sio kwa upande fulani haiko sawa. Na haipaswi mtu kufanya hivyo.
3: Sababu
2: uliyemtaka hujamkuta afu unajichukulia sheria mkononi na kuvunja vitu vyako na haribu. Wapo
3: lakini nyumbani Teddy umenikosea na kuta vitoto vyako, chapa makofi pale.
2: Dukta vimevimba. Hatutaelewana.
3: Kuna watu wanamaliza hasira zao hivyo. Sasa nimeiona hiyo Mbalali kule sehemu moja pale inaitwa Mapogoro. Wananchi wameua ng'ombe 60 zimelala pale baada ya kumkosa jamaa, lakini wame choma moto na nyumba. Unaona tu ni bora ungebaki wako kamate tu uende polisi, kwa sababu boda hata kama familia itabaki
2: tanga moto. Yes. Sasa kwa mengine mengi bana, hii ni Kiyoyozi kwanza 88.9 Nuru FM Radio ambayo inakujia kuanzia mida ya saa 10:50 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 kamili usiku, tutakwenda kuhitimisha kipindi chetu cha Kiyoyozi. Utakuwepo na mimi Telesia Chalamila au Teddy na God Love Michael. Lakini wakati huu huendelea kucheza Nuru Pesa, kwa sababu tunaendelea kurejesha vile ambavyo vimevipoteza weekend. Kwa endelea kucheza Nuru Pesa, kwa sababu hii ni sehemu salama na sahihi kabisa, na umechagua 88.9 hapo utakwenda kujipatia mikwanja kila siku itapo leo. Na leo tupo na shilingi ngapi? Tupo na shilingi 100,000 leo.
3: Faranga ni nyingi sana, wenyewe
2: shilingi 100,000. Na hii shilingi 100,000 sasa mimi nilichoamua bora iende kwa watu 10.
3: Okay.
2: 10,000. Kuliko yende kwa watu wachache. Bora basi wapate watu wengi, lakini chocho kidogo watu wapite kugawana. Lakini kupitia mtandao wa Vodacom sasa, ambapo unaweza kucheza hiyo Nuru Pesa na ukashinda huo mkwanja wako wa shilingi 10,000, bonyeza *150*00#. Chagua nambari 4 ilipo kwa M-Pesa. Chagua nambari 4 tena kuweka namba ya kampuni, na hiyo namba ya kampuni ni 553111. Kisha unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 88889. Usiweke nukta, weka 889. Alafu unakuja kuweka shilingi 1,000. Kisha unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1,000. Bonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala kwa mtandao wa Vodacom. Kwa mtandao wa Yas, bonyeza *150*01#. Kisha chagua nambari 4 lipia bili. Chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni. Alafu unaweka hiyo namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000, alafu naweka namba ya siri kuweza kudhibitisha hiyo malipo kwa shilingi 1000. Unasubiria kuweza kucheza kuweza kushinda muamala wako. Kucheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo utaweza kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kupata huo mkwanja. Na kupitia 0766744292 unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi na sisi tutakwenda kusoma hapa. Hii ni ishara kwamba tupo pamoja mwamwi mwanzo mwisho. Huyo anasema Badenge Oscar au Mr. Usekese wa Kibengu. Kaka Chief Godlove, kwenye maisha usifanye maamuzi ukiwa na hasira, mara nyingi maamuzi hayo yanakuwaga hayapo sahihi.
3: Nimepewa jina.
2: Chief
3: Godlove.
2: Anasema kujenga nyumba kwa ajili ya kupangisha frame kwa ajili ya biashara ni uwekezaji mzuri sana, maana huo ni mradi ambao utanufaika mpaka wajukuu. Niite wa Mwaisa kutokea Mafinga. Anasema ni bora sana ambavyo mbu haenezi viviu, maana tungekuwa tunakufa kama kuku, hasa kwa ambao wanaishi sehemu zenye joto ambako mbu wanapatikana kwa wingi. Alex kutokea Mafinga. Anasema Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania, na wapata vizuri hapo yupo mbugi kwa sasa hivi anasemea. Alafu anasemaje ujue? Teddy tulipa mwinga mganga veve.
3: Mambo ni mazuri kuli kweli.
2: Mambo yapo vizuri sana. Na wapata Bai Athmani Nyengo pande za Isakalilo. Na sisi tunakwambia endelea kushiriki nasi. Ila usisahau kucheza Nuru Pesa. Kwa Good Love kuna
3: yes, kitu gani cha kutuambia? Tunataka kwamba pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi.
2: Kabisa.
3: Unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja?
2: Kabisa.
3: Sasa usiwe na wasiwasi, FreshTech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii. Ziko namba ambazo kiwapigia basi mambo yanakuwa mazuri kuli kweli na unawasiliana nao. Nambari hizo ni 0799 10 0 0 0799 10 0 0 0. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea ofisi zao FreshTech and Mafinga Digital Solution. Wanasema tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa
2: kidigitali.
3: Yes.
2: Lakini unamkumbuka yule bwana kukwangua vocha gizani na nje ya ufunguo?
3: Okay.
2: Anakwaruza namba zinafutika, anaanza upya, jasho linamtoka. Hiyo ni historia ya zamani sana. Sasa sikia habari njema. Siku hizi hakuna tena kukwangua vocha. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unapata bando la unataka bando la internet? Tunakuuliza hapo. Unataka dakika za kupiga au unataka SMS au unataka tu kuongeza salio? Vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipo. Uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha mambo. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua M-Pesa, ukinunua kupitia M-Pesa app. Hapa hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuache mambo ya kukwaruza kwaruza. Wajanja tumeshahama huko, sasa hivi tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa hivi ufungue app ya M-Pesa, nunua bando lako na ni rahisi sana na ni haraka pia. Ni poa zaidi, au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Vodacom pamoja tunaweza.
3: Kila kitu kinakuwa barabara.
2: Kila kitu kinakuwa kimekaa poa sana.
3: Kwenye mstari.
2: Kila kitu kinakuwa kimekaa poa sana. Yes, kuna matatizo ya kifundi, si unajua?
3: Yes. Na watu sasa hivi bwana wana hakuna mtu anayependa shida. Kutakuamini watu hawapendi shida. Kila mmoja anapenda kuishi maisha mazuri.
2: Kila mtu anapenda maisha mazuri.
3: Nilikuwa na safari ya kwenda zizi la ngombe juzi, niko na jamaa wangu tuko na gari gari lake. Sio kasema brother God Love.
2: Mbona una usafiri squeeze?
3: Unaninyima lift.
2: Kwa
3: hiyo tuko sasa, yule jamaa tunaenda zizi, tulikuwa hapa mjini kati. Nikombea mjini kati na maana Miomboni, mashine tatu, stand ya zamani hapa ni mjini kati. Sasa tunaenda zizi, mimi ninaijua njia ya kwenda zizi ni hii hapa ya unapita Mwangata. Unakula zile kona, ushafika Teddy. zile kona za Komandulami zile. Lakini kashangaa jamaa ananipitisha njia ya Don Bosco. Tupite Don Bosco, tutokee Mawelewele, tujitokee Zizi kule. Nikamuuliza mbona unapita hivi, akasema na spend sana zile kona. Umeona? Okay. Zile kona za nikakumbuka. Hata boss, boss unajua anakaa kule.
2: Ah okay. Kumbe.
3: Huwezi kumkuta amepita ile njia. Yaani yuko razi azunguke zake huku.
2: Yaani limlali tu atembee akiwa amenyoka,
3: yani amerelax, yani apendi hizi hizi kona kona hizi. Sasa lakini pia wakati mwingine ugumu unakufundisha maisha.
2: Kabisa.
3: Yani wakati unakwepa kitu ambacho naamini kwako ni kizito, kumbe inakuwa ni training wewe kuweza kucatch kitu kipya kwenye maisha yako.
2: Kabisa.
3: Kwa sababu unapoziogopa zile kona za zizi la ng'ombe, kuna siku utazikuta tu kona za Nyang'olo. Utataka kwenda Dodoma.
2: Utataka kwenda Dodoma utazikuta.
3: Utataka kwenda Dar es Salaam. Utakutana na kona za Kitonga.
2: Utazikwepa.
3: Kwa kuna muda kumbe tukubali kupita kwenye ugumu. Kwa sababu inakuwa inatufundisha. Leo Teddy unasema sitaki kuishi Iringa kwa sababu kuna baridi. Sitaki kununua sweta. Kuna siku utapata kazi Mfindi tu. Unaelewa?
2: au unapata zako pale Makambako.
3: Makambako.
2: Njombe, Makete.
3: Kuna muda kwenye maisha mimi naamini. Usikwepe, sio kila gumu la kulikwepa.
2: Sio kila gumu, yani, la kulikwepa.
3: Sio kila tabu.
2: Lingine pambana nalo.
3: Yani kuna lingine unapambana, japokuwa kuna vingine sio vya, yani hakuna anayependa shida, lakini kinapokuja usikiepuke, jaribu kuona namna gani unakitatua. Unavokataa leo lile gumu, kesho litakukuta, utashindwa kulitatua.
2: Okay.
3: Eh.
2: Sasa wakati huo huo tufanye hivi, ili makusudi tupate zile zote ambazo tutazipata kwa utazipata kwa hisani ya bando langu.
0: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
1: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
0: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia.
2: Sasa hiyo ni kwa hisani kubwa ya bando langu. Tunakupa zile zote ambazo zimejiri huko ulimwenguni, chini Tanzania na maeneo mengine mengi. Sasa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na viongozi wa serikali za mitaa kubadili mtazamo wa uwekezaji kwa kuelekeza nguvu katika miradi mikubwa ya maendeleo yenye manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi badala ya kujikita kwenye ujenzi wa frame za maduka.
3: Okay. Albert Chalamila, moja kati ya viongozi kutoka Iringa, unajua unajua yeye alikuwa msanii pia.
2: Yes, kuna ngoma zake na uoga nazisikia.
3: Mufindi, Mufindi, sijui nini nini.
2: Mufindi, Mufindi.
3: Lakini pia alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Alishakuwa pia mkuu wa mkoa wa Mbeya.
3: Wakati ule anawaambia watu kwamba kunyweni bia. Kwa sababu wakati Mbeya Dar es Salaam anajipanga kusherehekea, kunywa bia. Kaenda sehemu moja akasema kwamba nimekuta walokole wanalalamika, hawa wenye mabaa wanapiga mavyombo yao. Nikamwambia na nyinyi wenye kanisa pigeni mavyombo yenu, atakayeshindwa atamfuata mwingine. Amezungumza kitu ambacho ni kipya.
2: Lakini hiyo kauli au hayo mama aliyoyazungumza, nimeyazungumza wakati wa uzinduzi wa mitambo ya ujenzi ya thamani ya shilingi bilioni 1.58 katika manispaa ya Ubungo, akisema viongozi wanaochukuliwa na wanaochukulia ujenzi wa frame za maduka kama uwekezaji wa halmashauri wanakosa dira ya maendeleo.
3: Okay.
2: Anataka watu waweke yani watengeneze miradi ambayo itakuwa na manufaa makubwa kesha ambayo ina hizo frame, kwa sababu frame mtu ule biashara manake haufaidiki na usini. Basi ametaka hiyo. Kwanza tumsikie alafu baada hapo tutarejea.
3: Sawa.
4: Kikuta una mkuu wa wilaya, una mkurugenzi na baraza la madiwani, fikra zao ni kujenga viframe vya maduka kama ndio uwekezaji, hao hawafai hata kuwa wenye vitu wa vitongoji. Lakini hiki unachokiona mheshimiwa waziri ni brilliant ideas ambazo tunaanza kuhama kutoka kwenye kuwaza vitu vidogo kwenda kwenye kuwaza vitu vikubwa vyenye maslahi mapana kwa Watanzania. Lakini jambo la tatu, mheshimiwa waziri, mheshimiwa rais, moja ya jambo ambalo analisisitiza ni mifumo kusomana. Sasa na sisi hapa Ubungo tunachokisisitiza ni watumishi na wananchi mifumo yako kusomana, kwa maana kwamba ili yawe maendeleo lazima yaakisi vitu vikubwa vitatu: yawe ni maendeleo kwa ajili ya watu, yawe ni maendeleo yanayoweza kuchangiwa na watu, na yawe ni maendeleo kwa ajili yao wenyewe. Ni vitu kama vitatu: by the people, for the people, of the people. Mahali pengine kupeleka mitambo hiyo wanaweza sione kama kuna tija, lakini tija hii ipo kwa kuwa ni maendeleo ambayo yanaakisi moja kwa moja yale matatizo ambayo ni ya Watanzania.
5: Kiyoyozi.
2: Anakuambia by the people for the people to the people.
3: Tuwaze vitu vikubwa kidogo.
2: Tuwaze vitu vikubwa. Nakuta mtu ana pesa lakini yeye kajenga zake tu frame kama 15 katulia.
3: Lakini pia hilo nimeliona sana hata hapa Iringa. Watu ukienda kwenye nyumba alikuwa nyumba upande huo labda alikuwa na vyumba alivyokuwa anapangisha. Anashusha vile vyumba
2: anaweka frame.
3: Mbona japokuwa kwa mimi naona mbona kama biashara, lakini tunapopata viongozi wenye maono na kuona vitu vikubwa zaidi unaweza kaona ni kweli labda unaweza kuta huo si uwekezaji, unawezekana kuna uwekezaji mkubwa zaidi hivyo ambavyo wanaviwaza.
2: Kuna uwekezaji ambao kwanza amesema hivi inabidi ufanye uwekezaji ambao utawanufaisha na watu wengine. Kwa mfano kwenye hiyo issue ya kuweka frame mtu mpaka aje apangishe awe na biashara. Kama mwananchi wako hana biashara au kama mtu hana biashara, manake hawezi kufanya kazi na wewe. Sasa waweke miradi ambayo au wafanye uwekezaji ambao utakuwepo na tija. Mimi hata kama sina biashara basi nikusaidia, hata kama ni kuokota uchafu eneo lako la kazi au nikusaidie chochote kile kutokana na huo mradi ambao utakuwa umeuanzisha.
3: Na mara nyingi sasa hizi frame ambazo wanatengeneza, unapotengeneza ni lazima sehemu iwe na population. Uwezi ukatengeneza frame tu ile mradi umetengeneza. Yaani lazima uamini kwamba hapa nilipopatengeneza pana mzunguko wa kibiashara. Lakini sasa kikubwa ambacho nimekielewa kwa Albert Chalamila, mkuu wa Dar es Salaam, anahitaji pia hawa viongozi kujaribu kuwaza mambo makubwa.
2: Kuwaza mambo makubwa. Siwaze tu kwamba kwenye frame peke yake au kwenye vitu vidogo vidogo peke yake, basi hata vikubwa. Kuna diwani mmoja nimekutana naye, sitomtaja, ila kuna kitu ambacho alikuwa amenielekeza leo kazi ipo. Kuna diwani mmoja huyo nimekutana naye anasema mimi nimeanzisha shamba la mifugo. Sijajifunza vizuri kwenye hapo hilo shamba la mifugo, lakini anasema hivi kwenye hilo shamba langu la mifugo kwanza ni heka kama 10. Umo kuna mifugo mbalimbali umo. Mbuzi, ng'ombe, chochote utakachokikuta umo kimo. Na pale na vijana wangu kama zaidi ya 20, yani vijana wapo wengi ambao mimi nimeweza kuwapa ajira tunaweza tukasema. Wanafanya kazi pale kusafisha mabanda, kufyekea kwa ajili ya chakula, fyekea wale mifugo chakula na vitu kama hivyo. Uwekezaji kama huo pia unaweza kuwa una faida kwa sababu au unaweza kuwa una tija kubwa sana kwa sababu kijana hana kazi mtaani. Akija kufyeka majani kwenye shamba lako, mwingine atakuja kusafisha mabanda. Hiyo sio kazi ambayo kuna mtu itamshinda. Kuja kufyeka majani, kusafisha, mwingine sijui kukamua maziwa, wengine kuuza. Kwa ufupi hapo kuna mzunguko mkubwa sana. Ikiwa kama hiyo maeneo mengi, sijasema kwamba watu wote waige hiyo ya kwamba anaweka shamba la mifugo, lakini hiyo ni nzuri kwa sababu inachukua pia vijana wengi. Hata ile ya kwamba hatuna ajira kidogo inakuwa inapunguza malalamiko kwa sababu mtu tayari ameshapata hiyo kazi.
3: Pata fursa.
2: Analalamika saa ngapi? Hawezi kulalamika.
3: Kitu kizuri kitupoa. Na ukiangalia hapo mtu anakuwa umewaza kwa kina sana. Umetafakari mbali na kuona kwamba pia inawezekana mimi nikaja kuwa ni fursa kwa watu ambao wako behind nyuma yangu. Na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa.
2: Sasa tuko na Azam TV mampa tu bampa. Azam One usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi, pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asar kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na Sultani Orhani anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi za kifalme iliyojaa mapambano na misisimko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwinga pamoja na filamu nyingine nyingi za mapenzi, familia, burudani na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani hatua za mwisho, na naisi zinaelekea hatua za mwisho.
3: Yeah.
2: Kabumbu.
3: Yeah, tumesha ina maana
2: kubwa duniani.
3: Yeah, limeshaisha toka juzi
2: hapo. Kwa watu sasa hivi waendelee kupata burudani zingine.
3: Mashindano mengine yanaendelea, kwa mfano Taifa Cup yanaendelea.
2: Okay.
3: Lakini pia kesho kutwa hapa Ijumaa tarehe 24 kuna boxing derby. Okay. Watu wanaenda kupigana vitasa. Kaa vibaya utanikuta ulingoni. Umeona, lakini pia mashindano ni mengi, sio hivi karibuni ligi inafunguliwa.
2: Sasa na mimi nakwambia usikose hata dakika moja ukiwa na hicho kifurushi chako.
3: Kumbolela.
2: Cha Azam. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi kupitia
3: Tangazo.
2: Azam Sports Pesa. Lakini na kama bado huna kisimbuzi kipate sasa, usipite na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Tusamaganga Secondary School.
5: kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Moto, moto.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower. dawa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua program inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 38 22 33. MUCE, hekima ni uhuru.
3: Kiyoyozi.

0: Naam, tumerejea tena na matatizo ya kiufundi.
1: Kila kitu kiko sawa, mambo yanazidi kuwa poa na mambo yanazidi kuwa bora sana kama ambavyo unaendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Yeah, nipo hapa
0: Yes, na hii ni kiyoyozi bana. Ya Nuru FM Radio. Utakapo na sisi mpaka pale itakavyokuwa ina timu saa 2.
1: Yes.
0: Tutakwenda kuondoka hapa. Mimi nitelesia Chelamila au Ted. Lakini endelea kucheza Nuru Pesa na kuimeza kwa sababu weekend watu wamepoteza sana. Kwa mtandao wa Airtel unaweza kwa mtu ambaye anataka kucheza, kwa wewe ambaye unataka kurudisha kwa sababu kuna mwingine bwana anataka kurudisha sasa. Atajua ajue. Sisi tunachotaka watu wanaotaka kurudisha wataenda pamoja na sisi.
1: Yeah.
0: Kwa mtandao wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 nyota alama ya leri. Nyota 150 nyota 60 alama ya leri. Kisha chagua nambari 5 fanya malipo. Chagua na nambari 4 kuweka nambari ya kampuni. Alafu unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000. Kisha unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hapo utakuwa umeshacheza, umejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuwa mshindi wa jioni ya leo. Shilingi 100,000 ipo mfukoni mwetu kwa watu 10, shilingi 10,000. Kienda zako kutoa hapo basi sio mbaya, hata maji unaweza kununua. Kwa mtandao wa Halotel bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua nambari 4 fanya malipo. Chagua na nambari 3 kuweka namba ya kampuni, alafu weka namba ya biashara ambayo ni 553 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka shilingi 1000, alafu baada ya hapo unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Unaendelea hapo kusubiria. Ukicheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo unaweza kujenga kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda
1: ili uendelee kuwa bora na uondoke na fedha
0: kabisa jioni ya leo. Na kupitia 0766744292 unaweza kutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi na sisi tutakwenda kusoma hapo moja kwa moja, uendelee kushirikiana na sisi. Lakini bwana, leo nina swali. Ili swali sijui nimewaza nini, ila swali fulani hivi la kichokozi hivi. Mpenzi wako akikutambulisha kwa watu wake wa karibu au kwa familia yake, kwa wazazi wake, hii ni ishara kwamba anakupenda kwa dhati na hawezi kukusaliti?
1: Ya, unajua ziko asilimia kadhaa ambazo mtu unaweza ukawekea uhakika katika ile alilofanya kwamba mwanaume, yani boyfriend wako au girlfriend wako, nikimaanisha kwamba mpenzi wako, si ndio, ambaye upo kwenye mahusiano. Akikupeleka kwa marafiki wake wale wa karibu, mama yako, baba yako, kuna asilimia fulani kama kakuheshimisha. Yani kakupa thamani kwa namna moja au nyingine. Lakini haina maana kwamba hawezi akakusaliti. Inawezekana. Mtu akakupeleka kwa wazazi wake, akakutambulisha kwa marafiki zake wa jirani, lakini bado akakusaliti Teddy. Na hii haimaanishi kwamba ule ni uhakika, ni kwamba imekuwa ni kidhibitisho kwamba wewe sasa ni direct. Na asilimia kubwa, hata wanaume wenzangu wataniambia, huwa tuna take advantage sana kwenye vitu kama hivi. Yani ili ni kuaminishe kwamba kweli wewe ni mwanamke wangu, basi nitakupeleka kwa mama Godi, nitakupeleka kwa marafiki zangu wa jirani, nitakutambulisha. Lakini kumbe inawezekana ni fake. Haimaanishi kwamba siwezi nikakusaliti. Naweza nikakusaliti japokuwa mama yangu anakujua. Kwa sababu Teddy, kuna watu wametolewa mahali, umeona, na bado wakaachwa. Mimi nina dada mmoja namfahamu, ni rafiki na girlfriend wangu. Umeelewa? Mwanaume wake alimtambulisha mpaka kwa mama yake. Ina maana yule mama anamjua yule dada. Na yule dada anamuita yule mama mkwe.
0: Yaani ashaanza kumuita mkwe, ametolewa mahali.
1: Yani hajatolewa mahali, lakini anamuita mama mkwe kwa sababu ule ujirani
0: alishatambulishwa pia.
1: Ule ujirani, urafiki. Lakini sasa kuna kitu ambacho kilikuja kutokea. Na inabidi nikuelekeze ili iwe funzo kwa watu wengine na jamii kwa ujumla. Yule dada alikuwa anafahamika na yule mama mkwe wake. Yani mama wa mwanaume. Na maana yule dada anamfahamu yule mama, anamuita mama shikamoo nini. Siku hiyo yule dada alimnunulia hadi vitenge yule mama.
0: Na ndo tulivyo sisi.
1: Kampelekea mama mwanaume. Mnapenda kujibembeleza nyie. Kampelekea mama wa mwanaume. Lakini cha kushangaza, mama alipokea wakati mama anajua

0: sio kidhibitisho cha kwamba mimi wewe ndio forever and followers. Hakuna kitu kama hicho.
1: Kwa hiyo kwa wale ambao huwa wanatupeleka kututambulisha, manake tusijiamini sana kwamba hapa tumeshafika au ikiwezekana.
0: Kwa ngapi Teddy bwana?
1: Ah, kuna mwingine hajapelekwa kabisa. Yaani hata kupelekwa kwa marafiki zake, yani kwa mzazi ni mbali. Kwa marafiki zake hajapelekwa. Kwa sasa kwa sisi ambao waga tunapelekwa au tunapelekwa kule kwa ajili ya kwenda kutambulishwa.
0: Na inawezekana baada ya pelekwa ndo akaja kuwa ni yule wa kweli.
1: Kwa tusijipendekeze kwa ufupi au tusijiamini sana kwamba tuko sehemu salama, kwamba huyu mtu hawezi kuniacha.
0: Isiwe kidhibitisho cha wewe kuamini kwamba amenipeleka kwa rafiki yake, amenipeleka kwa mama yake, amenipeleka kwa shangazi. Sidhani kama God love hawezi kuja kunisaliti. Sidhani kama Teddy anaweza kaja kunisaliti. Hamna kitu kama hicho. Utajichanganya na utalia vibaya na maumivu yake utajuta.
1: Na wewe msikilizaji wetu, ambie tu kupitia 0766744492. Wewe tuambie tu hapo. Hivi mpenzi wako akikupeleka kwa wazazi wake, hivyo unajiaminisha kwamba huyu mtu bwana ni wa kwangu forever ever?
0: Wewe kwa kumtazama tu Chacha. Anaweza kumpeleka mwanamke kwa marafiki zake.
1: Kwa nini simpeleke?
0: Anaweza kumpeleka lakini akaa kumbe ana mipango yake, ana mipango.
1: Anamenjoy.
0: Yaani ukitazama tu Chacha huyu ni mpigaji. Yaani unajua tu hapa hii ni kaole. Hakuna true love hapa. Umeona?
1: Mimi sijasema kitu.
0: Lakini ngoja tusikilize na maoni ya wasikilizaji. Na ndio maana humu ndani tuko sisi na wao. Tunatamani tusikie maoni yao. Umeona bwana, na rafiki yangu moja lilishawahi kumtokea hilo. Anaitwa Jackie Mzena. Yeye alikuwa na jamaa kake fulani. Katika jamaa alikuwa kana mbwembwe. Kota kana posti, unajua kana posti.
1: Ana posti afu baada hapo kuna watu kawa mute wasione status.
0: Na hiyo mara nyingi iko hivyo. Kampeleka mpaka kwa mama yake, Jackie akawaamini yule jamaa ndio atakuja kumoa. Sasa lakini baadaye anakuja kuombea bwana, yule jamaa mbona anashapeleka karibia wadada watatu wanne kwa mama yake. Na mama yake anampenda sana yule mshikaji. Unajua kuna baadhi ya kina mama wakiona mtoto mbona acheza athletic vibinti, unajua mbovu nini?
1: Mzazi siku zote ambaye ana mtoto wa kiume, mimi wanaamini kwamba akiona mtoto wake anamletea wakwe, yani kwa mfano leo akasikia labda sikia mtoto wako tulimkuta sijui wapi kwenye migomba ya ndizi,
0: ana
1: watu yani moyoni mwake anaamini kwamba mwanangu hapa sasa hivi nimekuza, yeye huyu ni kijana.
0: Lakini kweli sasa unakuta mtoto mpaka miaka 24 hujai hata kusikia katutuka kusika na kesi frani umeona,
1: wala hajai hata kukutambulisha hajawahi hata kukutambulisha mtu kwamba mama unajua kuna sehemu fulani mimi nimewekeza pale. Hajai hata kutambulisha,
0: yani hajai kutambulisha. Lakini sasa hii ngoja tusikilize wasikilizaji, lakini sidhani kama inaweza kawa ni
1: ishara kwamba
0: kigezo cha kuonyesha kwamba wewe ndio the one and only. Muona kwa huyu jamaa inawezekana na kupiga tu chenga za macho ili uendelee kulia. Alilia sana Jackie Mzena.
1: Wewe tuambie tu kupitia 0766744492. 0766744492. Wewe tuambie tu hapo.
0: Tutumie ujumbe mfupi tusikie maoni. Na uhakika na nafahamu wako ndugu zangu kutoka Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma. Morogoro ambao wanafuatilia 88.9 Nuru FM ndani ya Kiyoyozi wanasema
1: wao watasema tu
0: mtu mbili kama 200 hivi
1: kabisa.
0: Yani niko na
1: vibe la kwenda
0: dada la kilimo.
1: Kwa nini God umenipa hilo jina jamani, dada la kilimo?
0: Kwa mara kwanza nakuona una posti kwenye mitandao ya kijamii ulikuwa shamba. Na ogopa sana mwanamke ambaye amebase katika kilimo.
1: Kwa nini?
0: Wao wanakuwa wako lili sana. Yani wako serious sana maisha. Sista Duka mawewe hivyo wanja, alafu kesho nakuta shamba. Yani mimi nategemea ni kukute kwenye vipodozi, vipoda poda huko. Lakini ukiona mwanamke ameingia shamba au kwenye kufuga, mwanamke kama Teddy hivi, huyo unatakiwa wewe haraka, hata kama hujapenda utapenda mbele ya
1: yani
0: safari.
1: Yani God ulivyojua kushikilia bango.
0: Ni kweli, yani
1: naogopa.
0: Yani ukiona mwanamke ana deal na kilimo au ana deal na mifugo, huyo mwanamke ni anajua maisha. Japokuwa sijasema ambao walimi sijakuta hapa nje kwa afande pale wanawake wamejaa.
1: Wanasema sisi tumeambiwa kwamba hatuwezi maisha.
0: Hapana.
1: Kuna mtu anauliza hapa, anasema samani, eti unaitwa God Love au Good Love?
0: Mimi naitwa God Love.
1: God Love sio Good Love.
0: G O D L O V E.
1: Ah, okay. Anasema kwa kweli mapenzi ya sasa hayasomeki, naweza nikakupeleka kwa wazazi afu nisikuoe na nika au nikuoe. by Gilbert Kibiki kutokea Ikongos. Watu shanza kutoa ya moyoni. Wanasalitiana walioana, sembuse waliotambulishana.
0: Sure.

0: Abi kutoka Mafinga.
1: True, yani yuko, yani yuko vyema, yani hajakosea, yuko lil kabisa, yani kwamba watu wameoana na bado wanasalitiana.
0: Anasema kaji wengi tunapitia hayo sana. Unatumia kuna watu wanakuita ji?
1: Yeah, yani kuna baadhi yao wananiita kaji, wengine wananiita kaka God Love. Kila mmoja na au ungea anaita kaka mweusi.
0: Ah, okay.
1: Only lol manager tu yes.
0: Anasema unaweza kutambulishwa kwa kuficha aibu, mfano unakuwa hajaoa au hajaolewa na anampata tu haraka haraka, akitambulishwa anajikuta mke au mume mtarajiwa sio nzuri kutambulishwa by Vitaris.
1: Sio vizuri.
0: Anasema hiyo sio nzuri.
1: Unajua kutambulisha ni kama nimekuheshimisha. Umeelewa? Lakini kuna watu wengine ni kama advantage kutengeneza fake love.
0: Ah, okay.
1: Yaani upendo ule ambao sio kweli.
0: Anakuambia wanawake wa sasa wanaweza anaweza kunisalim kunitambulisha kwa wazazi wake, mwisho wa siku anaolewa na rafiki wa karibu Yeriko Mlelwa kutokea Makongoni. Anasema hivi anaweza akawa ametambulishwa lakini akaja kuolewa na rafiki yake wa karibu.
1: Wote ndio umetambulishwa? Nimekabia kwa juu.
0: Mbona leo mbona unapenda kunika?
1: Yeah, yani tujue kwamba ume na mara nyingi lakini ambao watu najisi tunapendwa ni wanaume. Yani mwana ambao ni rahisi kupeleka wenzao kwa wazazi wao. Ni wanaume ndio wanakuwa vimbere mbere. Sijui.
0: Na ni rahisi kwa sababu hata mzazi wa huyo mtoto wa kiume akiona vile anafurahi kwa sababu anaamini mwanangu yuko vizuri.
1: Lakini mwanamke ukinipeleka kwa mama yako, yani naona da huyu mwanamke.
0: Acha mbana hivyo umefanya, yani nimefanya kazi ya ziada kwa sababu mzazi wangu kukubali sio kitu rahisi.
1: Na mara nyingi ambao wanakuwa na upendo wa kweli kwenye kutambulisha kati ya wanaume na wanawake, ni wanawake. Yani wanawake asilimia chache sana ambao ndio vimangamanga. Umeelewa? Macho juu. Yani asilimia kubwa wanaume ndio. Ila ukiona kwa mfano mimi mwanamke wangu alivyonitambulisha kwa mama yake. Anikaona kweli huyu ana
0: wife material.
1: Yeah, yani ana
0: bonge la mtu.
1: Ananipenda sana. Japokuwa sijui, unajua ya kesho
0: ni mtu moyoni mwake.
1: Ya kesho ni mengi. Unajua kuna muda tu wa kweli. Jana wakati nimepost ile issue ambayo tulikuwa tumeuliza kwamba tulikuwa tunaongelea haya mahusiano kwa mara kwanza umemkuta wapi mwanamke wako?
0: Mgawania wapi?
1: Nilivyoeleza. Kuna kumbe wasikizaji wengine wapendi useme ukweli. Na kuna mmoja akasema yani mimi mdauti najuaga godi una mpenzi. Sasa umri huu ni kudanganya jamaa. Eti
0: kwanza umri huu una mpenzi? Wewe unasomea nini? Upo kwenye ile padre. Maana padre si ndo alishio kwa na
1: wale wa
0: mbusi. Upo kwenye semi.
1: Kama wewe ulikushinda usista mimi ndoweza upadre.
0: Evaristo changamike kutokea Kitwiru. Kuna kijana alifariki kwa sababu ya kutambulishwa kiamini yeye ndiye, mwisho wa siku chuma kikachukuliwa na mwingine.
1: Okay.
0: Mapenzi yanauo. Kiambao mapenzi yanauo bwana. Mimi niite Kili Kinga Boy. Mimi kwa hapo naona kumpeleka kwa wakwe sondo kumuoa, naweza nikawa nina shida zangu. Aisee, ujumbe wake hapa mwishoni sijauelewa. Nataka nizae na amesema anaweza kuwa na shida zake, labda anataka kuzaa naye. Hivyo mambo ni mengi sana. Anasema wanakuambia mapenzi ya sasa wanaenda na anayeendana naye.
1: Okay.
0: Unaweza ukakubali nikupeleke kwa wazazi, kumbe unataka unichukulie kibunda by Gilbert Kibiki kutokea Kongos.
1: Anataka kutengeneza kitu fani ambacho yeye anaamini kitakuwa kina manufaa kwake.
0: Hicho sio kigezo cha upendo wa kweli. Anasema hicho sio kigezo cha upendo wa kweli. Mimi ilishanikuta kanipeleka kwao nikatoa na posa. Baada ya muda nikageuka binti akaolewa na mwingine, Emma Mafinda.
1: Ndivyo ilivyo na ndio ukweli wenyewe.
0: Mama B kutokea Lugalo, jamani wanawake tuache kujiaminisha na kujipendekeza kwa mama wakwe.
1: Oh, wow. Sure.
0: Chupa mnyama katika bumi, kutoka bumi la Inga, labda niwe nimezaa naye. Anasema labda awe mezaa naye ndio utaenda kumtambulisha. Hasa ni Mahanga wa Ilasa Mufindi, kumpata wa kumuoa kazi sana kutafuta. Kwa upande wake, kwa mujibu wa maelezo inaonekana kwamba hawezi kwenda. Madenge Oscar au Mr. Usekese wa Kibengu, si vijana wa 2000 ukitaka muachane na uliyekuepo naye. Anasema ukitaka kuachana na uliyekuepo naye, mwambie twende nikakutambulishe kwa wazazi.
1: Inakuwa ni issue nyingine tena.
0: Vijana wa 2000. Japo mimi siamini, lakini wakati huu endelea kucheza nuru pesa. Kwa yule ambaye anacheza anatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, chagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa, chagua nambari 4 tena kuweka namba ya kampuni, alafu namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambao ni 889, weka kiasi, weka namba ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo yako ya shilingi 1000, kisha unabonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala. Alafu kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01#, chagua nambari 4 lipia bili, chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. 889, yani haweki tu nukta, ni frequency za radio 889. Alafu haweki nukta, weka kiasi cha shilingi 1000. Alafu weka namba ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo yako ya shilingi 1000. Lakini kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60#, chagua nambari 5 fanya malipo. Kisha chagua nambari 4 kuweka namba ya kampuni, alafu unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889. Alafu unaweka kiasi shilingi 1000, weka nambari ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88#, chagua nambari 4 kufanya malipo, alafu chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara 553111. Weka kumbukumbu namba 889. Weka kiasi shilingi 1000, alafu weka namba ya siri kuweza kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000. Kucheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo utakwenda kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kushinda, eh?
1: Yes.
0: Ukicheza mara nyingi zaidi, mara mbili, mara tatu, wewe tulia zako hapo usubirie mkwanja, utaukuta hapo.
1: Mambo yatakuwa mazuri
0: sana. Mambo yatakuwa fresh. Tunarudi.
2: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara. Si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
6: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
7: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mgwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.
8: Kiyoyozi 88.9 Nuru FM.

0: Kiyoyozi.
1: Naam, tumerejea tena.
2: No love. Akasi Arsi akiwa na Nicki Minaj. Bonge moja la ngoma unasikiliza huko na enjoy. Kwenye gari lako unarudi nyumbani, huko kwenye bajaji.
1: Unapita kwenye flash mind.
2: Eh, unarudi nyumbani.
1: Upo zaka ukijio umetulia na wana.
2: Safi. Unaenjoy. No love.
1: Unaendelea kuenjoy.
2: Poa sana.
1: Sasa, hii ni Kiyoyozi bana ya 88.9 Nuru FM Radio, ambayo itakuenda hapo mpaka saa 2 kamili ya usiku. Kupitia 0766744292. Anasema anaitwa Bahati, ukweli wa mtu upo moyoni tu. Ila mtu anayefanya kumuaminisha kwa kumtambulisha kwa watu, muogope sana. Lengo ni kukuteka hisia zako tu, uone kama unapenda. Aone kama unapenda. Okay? Nipo nanyi hadi mwisho by Oscar Kasilo kutokea Nduli. Kakangu alimsomesha kabisa hadi chuo, lakini alipewa ujauzito na bodaboda, akabaki analia kama mtoto. Ema Mafinda, Mafinda wa Iringa. Jesema Iringa sehemu gani? Maisha ya saizi wanawake wajuaji sana, wanakuja na target zao, wanakuja na target zao. Jumbe zinaingia nyingi. Anasema wanakuja na wanakuja na target zao, wakifanikiwa hao wanaenda kwa kwa chaguo lao sasa. Mduda muuza urembo Mlandege sokoni. Lakini pia anasema kutambulishwa sio kigezo, wengi matapeli wa mapenzi. Mwingine anatambulisha kumbe kaoa kaona kitu kwako. Akifanikisha anasepa. Tuwe wa kweli, Asha Mdeka kutokea Ihemi.
2: Yeah, sure.
1: Watu siku hizi ni waongo sana.
2: Sasa nikupe taarifa moja, ni kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea,
1: ujue
2: vimeundwa. Na huu ni msemo, ndio maana alielisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali kwa ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee.
1: Kabisa.
2: Umeelewa bana? Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 100 zaidi ya mtandao minara 1000 zaidi ya mitandao mwingine wote Tanzania.
1: Kabisa.
2: Mtandao wetu una kasi kwa Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumedhibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo.
1: Kabisa.
2: Ubora wa mtandao wetu pia ni umedhibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo, jione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Sasa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa: astashahada ya uhudumu wa misitu inatolewa kwa muda wa miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu kwa muda wa miaka 2 pia. Na sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D katika masomo mawili.
2: Okay.
1: Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, sifa zake: awe muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya somo moja kati ya biology na kemia. Kwa wale ambao tulikimbia umande,
2: vitu vinakuwa vizito
1: Lakini pia jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 na inaweza kulipa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa ambazo zinapatikana sasa baada ya kupata hayo mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi au mawasiliano, unaweza kuwatafuta kupitia namba ya simu 0763320102. Nyote tunawakaribisha sana. katika chuo chetu.
2: Mazuri. Lakini pia tumalize na hii DSTV.
1: Eh, kabisa.
2: Ina kuambia A-list ndio habari ya mjini. Mm-hmm. Kutana na reality show mpya inayokuletea inayokupeleka nyuma ya pazia la maisha halisi ya mastaa wakubwa wa filamu Tanzania, waone kama ambavyo hujawahi kuwaona awali.
1: Kabisa.
2: Mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala Masanja, Jacqueline Wolper, Irene Woya na Auntie Zeke ili wakisimulia maisha yao halisi, changamoto, mafanikio na visa, mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel 160.
1: Kabisa.
2: Lakini pia burudani haishi hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novela Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bat Pat na Led Vendetta kupitia Mambo Moto channel 140. Vile vile msimu mpya wa tamthilia kali sana, yani Jua Kali, Tashtiti, Mpali na Mpin. Lakini kaa mkao wa kufurahia burudani zaidi kwa kufano, tunahesabu siku kuelekea Big Brother na ija ndani ya kifurushi chako pendwa cha bomba kwa shilingi 27,500 channel 198. Usisubiri kuhadisia mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu.
1: Kabisa.
2: Na decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0659070707. DSTV, kila kitu
1: kitasubiri. Sasa kupitia 0766742292 anasema kuna mapenzi ya kweli kwa sasa, upendo wa mtu upo moyoni mwake. Nitaiona mloe kutoka pande za Mapogoro. Anakaambia kweli kutambulishwa ni changamoto tu, kweli haupo kwenye mapenzi. Kila mtu anatoa maoni yake. Sasa mwanzo nilikuuliza makusudi. Kupenda sketi za watoto wa shule.
2: Makusudi. Kupenda wake za watu.
1: Makusudi.
2: Kupenda vitoto vidogo.
1: Makusudi.
2: Kupenda mashangazi.
1: Makusudi.
2: Kukopa bila kulipa.
1: Makusudi. Kupenda mibaba.
2: Makusudi.
1: Sasa, mkuu wa usalama barabarani wilaya ya kipolisi Mbagala, mrakibu wa polisi SP Asuliswe Mwankionike, akizungumza na maafisa usafirishaji wa kijiwe cha misheni Mbagala Dar es Salaam, ameeleza umuhimu wa kufuata na kuzingatia sheria za usalama barabarani, na pia amegusia hilo swala la makusudi. Tumsikie alafu tutakuja.
0: Boda wewe. Makusudi.
3: Makusudi.
0: Uendesha ukiwa umepiga viroba.
3: Makusudi.
0: Wengine mnakunywa zile zinaitwa smart.
3: Makusudi.
0: Unakuwa jini, si ndio? Unafahamu Awi. Makusudi.
3: Makusudi.
0: Kufanya vurugu kwa wale wanafunzi wetu.
3: Makusudi.
0: Nimesema wewe kama unapenda sana sketch kamshone nani? Wale ni wanafunzi wetu, tunapaswa kuhakikisha kwamba tunawalinda nyakati zote. Awi. Mazuri. Kazi kama zilivyo kazi nyingine. Hii ndio inayokufanya mkeo asiende kuomba chumvi kwa jirani. Ndio kazi inayofanya watoto wako wasome. Hii ndio kazi ambayo inafanya baba yako kule kijini kama alivyo baba yangu kule anapata dawa. Awe. Unapaswa kuheshimu, unapaswa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zote. Ukiamka asubuhi unamshukuru Mwenyezi Mungu, unamuomba Mwenyezi Mungu akusaidie siku hiyo imalizike salama. Hatutaki kesho kushangishana mishango eti tunakwenda wapi si mwimbili.
1: Awi.
2: Makusudi.
1: Akamwambia kama sketi ya shule unaiona nzuri, basi mshonee mkeo nyumbani. Ili makusudi uendelee kukio. Ukimwona pale na kile kisketi, tena ukizingatia mkeo wako atakuwa imempendeza sana kuliko hata huyo mwanafunzi. Mshonee mkeo wako. Makusudi kuweza kuepuka mengi ambayo ataweza kukukuta.
2: Sure.
1: Lakini kupitia 0766744292 anasema tupo pamoja mwanzo mwisho. Kuna watu wanapenda sketi za watoto wa shule na wanasema hawaogopi miaka 30 jela. Hajasema ni nani kutokea wapi. Anasema siku hizi na hata watoto wa shule wamekuwa wakijichanganya sana. Sisi tufanyaje? Afu watu walituma ujumbe hawajasema ni akina nani kutokea wapi.
2: Wanafunzi wajichanganya sana?
1: Anasema wanafunzi wajichanganya sana. Wao wafanyaje?
2: Wanafunzi wajichanganyaje kwako? Ndio moja kati ya vitu ambavyo inabidi uzidi kuelewa. Yaani kuna mambo mengine kuna baadhi ya mambo yanaepukika. Unaweza ukajitengenezea balaa pasipo kujua, kwa sababu uwezo ukasema mtoto wa shule amejichanganya kwako.
1: Sio kweli.
2: Amejichanganyaje? Anajichanganyaje mwanafunzi?
1: Sawa, nyinyi ndio mnaona. Sasa tumalizie na lile swala la mbu. hawezi kueneza HIV wala homa ya ini. Daktari bingwa wa magonjwa ya dharura wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala, Dr. Agusti Mtui, amesema mbu hawezi kusambaza virusi vya ukimwi au HIV wala homa ya ini, akisisitiza kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha madai hayo. Amesema mbu hubeba vimelea vinavyosababisha malaria pekee na hawezi kuhamisha virusi au vimelea vya magonjwa mengine kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, sure. Unajua ingekuwa hivyo ingekuwa ni balaa. Inawezekana tungekuwa tunaogopa mbu kama ambavyo tunaogopa nyuki.
1: Hatari. Ingekuwa ni hatari sana.
2: Au jingu nadhani pia hilo ni sahihi kwamba sidhani kama na haikipo kitu kama hicho kwamba mbu anaweza akasababisha
1: HIV.
2: Ni kitu ambacho hakipo.
1: Sasa tumsikie Daktari Bingwa.
4: Mbu pamoja na kwamba anabeba damu kutoka kwa mtu mmoja, anapeleka, anahamisha hiyo hao wadudu wa malaria wakatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, lakini hana uwezo wa kuhamisha virusi, kwa mfano virusi vya ukimwi, upungufu wa kinga mwilini, kutoa mahali pamoja vile virusi kumpeleka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tafiti zimefanyika na zimeonyesha anaweza akaenda kamngata mtu mwenye maambukizi ya VVU, lakini atatoka tu na wale wadudu wa malaria kama yule mtu ana malaria. Na sio kila mbu aking'ata anapeleka anaambukiza malaria. Lazima awe ameatoa kutoka kwa mtu ambaye anayo malaria tayari ndio aweze kumwambukiza mtu mwingine malaria. Lakini tuna na magonjwa mengine mengi tu yanayosababishwa na virusi. Kwa mfano kuna homa ya ini pia, hepatitis. Lakini mbu hawezi kuhamisha pia virusi vya homa ya ini kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo huko mtaani tusidanganyane, na bado tafiti hazijatuonyesha kama hivyo vitu vinawezekana. Kimsingi mbu haambukizi wala hasambazi HIV.
2: Mm-hmm. Tuishi tu kwa amani. Mbu ni swala zima la malaria.
1: Malaria pekee.
2: Ingekuwa HIV, tungewaheshimu sana mbu. Tusingekuwa tuna neti ya kitambaa. Tungekuwa tuna neti ya grass.
1: Kwamba yani hata asije akajaribu kwamba aka kwanza unaweza kaweka neti, lakini bado maeneo yako ambayo unashinda kwa kutana na mbu. Unataka kuniambia utakuwa unapikia ndani ya neti? Sio kweli.
2: Unajua kuna dawa moja nishaiona sehemu unapaka hivi. Mbu kusogelei.
1: Ipo hiyo.
2: Nadhani yale yangekuwa ndio mafuta yetu ya kupaka. Kila wakati na kila muda. Unaponiona lazima niwe nimepaka.
1: Ingekuwa mbaya sana kwa sababu ingekuwa mbaya. Nafikiria mbali sana.
2: Lakini kikubwa ni kwamba tuepuke tu mambo mbalimbali ambayo nilikuwa namuona leo nani? Moja kati ya viongozi alikuwa anazungumza na wananchi, ni kuwaeleza kuhusiana na swala zima la wale wanaume kuweza kufanya biashara, wale kina dada ambao wanajiuza. Umeona bwana, ni waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Katambi,
1: Patrobas Katambi.
2: Leo akawa anasema kwamba wanaonunua wanawake wale ndio wakamatwe.
1: Sio wale ambao wanaenda kufanya hiyo biashara.
2: Yaani wanaonunua, kwa sababu ili mimi nifanye biashara ni lazima niamini kuna wateja. Sababu kukiwa hakuna wateja,
1: siwezi nikafanya biashara. Utamuzia nani? Uwezi ukawa unafanya biashara ya vitumbua na kati unajua kabisa hakuna mteja.
2: Hakuna wateja. Umeelewa? Na ndio maana hata kwenye mtu akikamatwa na madawa ya kulevya, mtumiaji naye ni kesi. Lakini kwa nature ya sisi hapa Tanzania tumezoea kuona kina dada wale wanaojiuza ndio wana, lakini wale wakaka wanaonunua
1: hawafanyi chochote,
2: hawakamatwi. Kwa sasa hili linasababisha pia kuendeleza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kama Iringa, baadhi ya mikoa mimi wanaona, hata Iringa sijakusikia kama kuna madangulo.
1: Sijawahi kusikia.
2: Ya, nadhani
1: inawezekana ipo, ukifanya uchunguzi inawezekana ikawepo, lakini sikuwahi kusikia pia.
2: Kwamba hata kama yapo mbapura, lakini nadhani atakuwa kwa siri sana.
1: Kwa siri sana.
2: Kwa tuepuke mambo mbalimbali, hata kama mbu aambukizi virusi vya ukimwi, basi na sisi tu standby sana.
1: Epuka vile vitu ambavyo vinaweza vikakusababishia wewe kupata huo ugonjwa wa HIV.
2: Yes. Yaani viko vile sasa hivi kuzungumzia ncha kali. Sidhani, yani sasa hivi
1: mmeshare wembe, mlikuwa wapi mpaka mnashare wembe?
2: Japokuwa ipo kwa asilimia chache, lakini mara
1: nyingi kwa uchoche sana.
2: Asilimia kubwa ni kwa kuzini.
1: Zamani ilikuwa kwa mfano kama maisha ya shule yale, mnanyolewa upara. mnatumia nyembe. Atakuja mdogo wako, utakuja wewe, wote. Siku hizi kuna hayo mambo?
2: Hakuna kitu.
1: Kwanza kuna watu ambao tayari bado wanajua kunyoka kutumia kiwembe kweli.
2: Wapo.
1: Lakini wachache.
2: Wachache sana.
1: Wachache sana.
2: Vitu vimekuwa
1: vimebadilika. Mambo yamebadilika tofauti na zamani. Zamani unakuta mtu amekunja wembe kabisa, unanyolewa upara pale. Kipana maana sehemu zingine nywele umeachwa, ila unaenda hivyo shuleni. Siku hizi wachache, mtu anampeleka mtoto wake salon.
2: Maisha yanaendelea sana.
1: Maisha yanaendelea sana. Yameendelea. Na hiyo yote kutokana na teknolojia pia. Sasa mpaka hapa.
2: Nadhani
1: tukasikize idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: BBC tupate habari mbalimbali za kimataifa.
1: Ambao yapo
2: kwa form leo mheshimiwa Antipas Lissu, Tundu Lissu, alikuwa mahakamani.
1: Mbona
2: akiendelea ku tiko mwendelezo ile kesi yake. Kuna muda iliahirishwa kwa saa moja, lakini baadaye wakarudi tena kwa kupitia BBC, lakini pia baadaye ukiendelea kusikiza Nuru FM tutaendelea kukuhabarisha habari nyingi za kitaifa na kimataifa, michezo, burudani na mambo kadhaa. Mimi natoka ndarudi baadaye.
1: Telesia chalamila utede.

0: Ujambo na karibu msikilizaji katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karurobi.
1: Na matumaini yangu umeshinda salama, karibu, na mimi ni Skola Kisanga.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Iran imeendeleza mashambulizi dhidi ya washirika wa Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati, huku mzozo kati ya mataifa hayo ukiendelea kupamba moto.
0: Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameendesha kikao chake cha kwanza cha baraza la mawaziri akitangaza kupunguzwa kwa kodi ya umeme kama hatua za mwanzo za kupunguza gharama za maisha.
1: Sudan Kusini imeanza kutoza ada mpya ya visa kwa raia wa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Uganda, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Visa ni chanzo cha mapato ya ndani ya nchi husika. Kwa yenyewe inaweza kuangalia ni fursa, lakini vile vile ni kama namna mpya ya kuweza kushirikiana na mataifa ambayo ilikuwa inashirikiana nayo hapo awali.
0: Na wachunguzi kutoka mataifa zaidi ya 20 wanakutana Nairobi kujadili njia za kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji wa kingono na kusafirishwa kwa njia haramu.
3: Kumekuwa na lalama kwamba watoto wanalawitiwa kwa manyumba, shuleni, na imekuwa ni jambo ambalo kabisa washikadau wanalishughulikia, lakini kabisa hatujapata njia mwafaka.
4: Viwanjani, FIFA yaanzisha uchunguzi kuhusu vurugu za Argentina za baada ya finali kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisomo kwako nami David Inkia. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana hivi karibuni na rais wa Lebanon Joseph Aoun ili kujadili utekelezaji wa makubaliano ya msingi ya kumaliza mgogoro kati ya Israel na kundi la Hezbollah la Lebanon. Mapema jeshi la Lebanon lilianza kupeleka vikosi katika kijiji kilicho kusini mwa nchi hiyo kufuatia mpango ulioratibiwa na Marekani ambapo wanajeshi wa Israel wanaondolewa hatua kwa hatua na kubadilishwa na wanajeshi wa Lebanon ambao baadaye watawanyang'anya silaha wapiganaji wa Hezbollah. Wakati zoezi hilo la kupeleka vikosi likianza katika eneo lililotengwa kwa ajili ya majaribio, jeshi la Lebanon liliripoti kwamba wanajeshi wa Israel walifyatua risasi karibu na vitengo vya jeshi hilo. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema mlipuko wa Ebola unaendelea kusambaa zaidi baada ya eneo jipya kuthibitishwa kuathirika katika mkoa wa Ituri. Kuongezeka kwa eneo la Adja kunafikisha jumla ya maeneo 47 yaliyoathiriwa na Ebola, huku maeneo 46 kati yao yakiripotiwa kuendelea na maambukizi. Zaidi na Martha Saranga.
1: Jumla ya majimbo matano katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako vurugu za waasi zimeshamiri sasa yameathiriwa na mlipuko wa Ebola. Hali ya ukosefu wa usalama imetatiza juhudi za timu za afya katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Maafisa wanasema kuna zaidi ya maambukizi ya watu 2400 yaliyothibitishwa ikiwemo vifo 967. Mkoa wa Ituri unachangia zaidi ya 80% ya maambukizi na vifo, ikifuatiwa na jirani ya Kivu Kaskazini. Zaidi ya wagonjwa 700 wapo hospitalini au kutengwa, huku 469 wakiwa wamepona na kuruhusiwa. Ufuatiliaji wa watu wanaowasiliana nao umeimarishwa ili kudhibiti mlipuko huo.
0: Maafisa wa afya huko Gaza wanasema shambulio la anga la Israel limewaua wanafamilia 6 katika jiji la Gaza. Shambulio hilo ni sehemu ya wimbi la mashambulio ya Israel yanayozidi kuongezeka katika maeneo ya Palestina licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo bado yanaendelea. Israel imesema kwamba ilikuwa ikimlenga mpiganaji wa Hamas bila kutoa ushahidi wowote. Mapema Umoja wa Mataifa ulikemea mashambulio hayo yanayozidi kuongezeka ambayo ulisema yamesababisha vifo vya karibu wa Palestina 60 ndani ya wiki moja. Juhudi za kutekeleza hatua inayofuata makubaliano ya kusitisha mapigano pia zimekwama kutokana na Hamas kukataa kuweka silaha chini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumekuwa na mapigano zaidi ya risasi kati ya Iran na Marekani. Iran inasema imeshambulia meli mbili za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, huku vita vya udhibiti wa njia ya maji vikiendelea. Wapinduzi ambao ni walinzi hao wanasema pia wameshambulia maeneo ya ulinzi anga ya Marekani huko Bahrain na Kuwait. Jeshi la Jordan linasema limezuia ndege 5 zisizo na rubani za Iran. Jeshi la Marekani vile vile lilifanya mashambulizi usiku kucha, ikiwa ni siku ya 10, yenye lengo la kudhoofisha uwezo wa Iran wa kukamata ama kuzishambulia meli. Kadri mapigano yanavyozidi kuwa makali, wapatanishi wameongeza juhudi za kufufua makubaliano ya amani ya muda yaliyofikiwa mwezi uliopita. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran amesafiri hadi Pakistan kwa ajili ya mazungumzo. Mahakama moja nchini India imewahukumu raia 44 wa Somalia kifungo cha maisha jela kwa kosa la kuteka nyara meli katika guba ya Aden miaka miwili iliyopita. Wanaume hao walikiri makosa katika kesi mbili tofauti zilizosikilizwa na mahakama maalumu huko jijini Mumbai. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi.
2: Wakati akitoa hukumu hizo, jaji amesema kuwa wanaume hao walitenda makosa makubwa, ikiwa ni pamoja na kuwatumia mateka kama ngao za kibinadamu, kutishia kuwaua na kudai fidia. Mahakama ilitupilia mbali ombi lao la kupunguziwa adhabu ambalo walilitoa kwa hoja kwamba wao ni maskini, hawana elimu na wana familia zinazowategemea nyumbani. Waendesha mashtaka walidai kuwa walifanya vitendo vya kigaidi kwa kufyatua risasi dhidi ya meli za kivita za India na kwamba walistahili adhabu kali zaidi. Wanaume hao walitiwa nguvuni na jeshi la wanamaji la India katika operesheni mbili tofauti mnamo Machi 2024 baada ya kuteka nyara meli ya mizigo yenye bendera ya Malta na meli ya uvuvi ya Iran karibu na pwani ya bahari nyekundu ya Somalia.
0: Na kiongozi wa upinzani nchini Uturuki Özgür Özel amesema anaunda chama kipya cha kisiasa baada ya mahakama kumuondoa katika uongozi wa chama kikuu cha upinzani cha CHP. Katika hotuba yake ya kuaga iliyojaa hisia kali mbele ya wabunge wa CHP, Özel amesema nchi hiyo ipo katika makutano muhimu ya kihistoria na akaeleza kwamba chama chake kipya kitakuwa na nguvu kuu ya upinzani bungeni. Amejitokeza kama mpinzani mkuu wa Rais Erdogan kufuatia kufungwa jela kwa meya wa Istanbul Ekrem Imamoglu. Mahakama ilikuwa imetangaza kwamba ni batili mkutano mkuu wa chama cha CHP uliomchagua Özil kuwa kiongozi katika kesi ambayo inaonekana sana kuwa na msukumo wa kisiasa. Hii ni BBC.
3: Na kulia kwangu hapa katika studio zetu za Dar es Salaam, mwenzangu huyo David Nkya ambaye amekusomea taarifa habari za dunia. Nkya, shukrani sana. Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambao unaweza kutusikiliza pia kupitia redio ya shirika mbalimbali chini Tanzania. Tunasikika kupitia redio ya shirika ikiwemo Loliondo FM, Radio Kwizera Ngara pamoja na Abudi FM kule Kenya, Mwenedu FM, County FM na Milele FM Uganda. Tunapatikana Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura DRC, Lizardo Radio na Radio Muungano Beni, lakini pia katika tovuti yetu ya bbcnewsswahili.com, ukurasa wetu Facebook, YouTube. Matangazo ya pia na kujia moja kwa moja rambaza tuandika BBC News Swahili. Jioni hii kuna miskola Kisanga nikiwa hapa Dar es Salaam, mwenzangu Nairobi ni Karo Robi.
4: Sawa sawa kabisa, skola natumia umeshinda salama.
3: Bin Salmin.
4: Sawa sawa, tuanze na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari za dunia, kumekuwa na mashambulizi zaidi kati ya Iran na Marekani. Iran inasema imeshambulia meli mbili za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, huku vita vya udhibiti wa njia hiyo muhimu ya safari za majini vikiendelea. Walinzi wa mapinduzi wanasema pia wameshambulia maeneo ya ulinzi wa anga ya Marekani huko Bahrain na Kuwait. Licha hayo, wapatanishi wameongeza juhudi za kufufua makubaliano ya muda ya amani yaliyofikiwa mwezi uliopita. Victor Kenani na taarifa zaidi.
5: Jeshi la Marekani lilisema lilifanya duru nyingine ya mashambulizi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wake wa kushambulia meli katika mlango wa Hormuz. Mashambulizi hayo, ikiwa ni usiku wa 10 mfululizo wa mashambulizi, yamekuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuapa kuiadhibu Iran kwa vifo vya wanajeshi wa Marekani. Kwa kujibu, Iran ilisema ilishambulia meli mbili za kubeba mafuta katika njia hiyo ya maji pamoja na mali za kijeshi za Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Jordan, shirika la habari la serikali la IRNA liliripoti. Rais Masoud Pezeshkian alisema Iran sasa inapigana vita kamili dhidi ya Marekani. Trump hapo awali alisema Iran ilikuwa imepigwa kwa nguvu sana usiku uliotangulia kwa heshima ya wanajeshi watatu wa Marekani waliouawa hivi karibuni, wawili nchini Jordan na moja nchini Iraq. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, ilisema mashambulizi yake ya hivi karibuni yalilenga vituo vya uongozi wa kijeshi, uwezo wa baharini, maeneo ya kurushia makombora na ndege zisizo na rubani, pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Milipuko iliripotiwa karibu na mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz, ambako vyombo vya habari vya serikali vilisema mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, pamoja na katika bandari za guba za Bandar Mashahar na Bandar Iman Khomeini na bandari za kusini mashariki za Chabahar na Konarak. CENTCOM pia ilisisitiza kwamba meli za kibiashara zinaendelea kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Shirika la Uingereza la uendeshaji wa biashara baharini UK MTO lilisema meli moja ya kubeba mafuta katika mlango wa Hormuz iliripoti kupigwa na kombora lisilojulikana, hali iliyolazimisha wafanyakazi wake kuiacha meli hiyo na kupanda kwenye mashua ya uokoaji. Meli sita za kubeba mafuta na mizigo zilivuka mlango wa Hormuz siku ya Jumatatu, kulingana na takwimu za awali kutoka kampuni ya ujasusi wa usafiri wa baharini ya Kepler. Mbili kati ya meli hizo hapo awali zilikuwa zimewekewa vikwazo na Marekani kutokana na uhusiano wake na Iran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, IRGC, pia lilidai kulenga kituo cha data kinachomilikiwa na kampuni ya Marekani ya Amazon nchini Bahrain, kulingana na vyombo vya habari vya serikali siku ya Jumanne. Jordan ilisema siku ya Jumanne kwamba ilidungua ndege tano zisizo na rubani baada ya kusema ilikuwa imeangusha makombora matatu mwishoni mwa Jumatatu. Bahrain ilisema ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Iran zililenga mifumo yake ya urambazaji wa anga, lakini shughuli za usafiri wa anga ziliendelea bila kuathirika. Vikosi vya ulinzi vya Kuwait pia vilisema vilidungua ndege zisizo na rubani za Iran. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesema kuwa ujumbe wa kidiplomasia bado unaendelea kubadilishana kati ya pande zote mbili kupitia wapatanishi licha ya kusambaratika kwa makubaliano ya usitishaji mapigano.
6: Pishnahadai matrah shode
0: Mapendekezo yaliyowasilishwa na wapatanishi mbalimbali yameshafikishwa kwetu na tumeyapokea. Hata hivyo, ningependelea kutoingilia katika maelezo kwa hatua hii. Nachoweza kuthibitisha ni kwamba katika siku hizi zote juhudi zetu za kidiplomasia zimeendelea kuwepo na mapendekezo na mawazo kadhaa kutoka kwa wapatanishi mbalimbali yamewasilishwa kwetu.
5: Jumatatu usiku, Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilithibitisha utambulisho wa wanajeshi wawili wa Marekani, Isabella Gonzalez mwenye umri wa miaka 19 kutoka Texas na Luteni Tyler James Feehan mwenye umri wa miaka 25 kutoka Hawaii, waliouawa katika shambulio la Iran dhidi ya kambi ya Muafak Salti nchini Jordan mwishoni mwa wiki. CENTCOM hapo awali ilisema mwanajeshi wa tatu pia alitoweka baada ya shambulio hilo, na baadaye mabaki ya mwili ambayo hayakutambulika yalipatikana katika eneo hilo. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na asante Kenani. Bado tunasalia Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana muda mfupi ujao na rais wa Lebanon Joseph Aoun kwa mazungumzo kuhusu utekelezaji wa makubaliano yanayolenga kumaliza mzozo kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Mapema leo jeshi la Lebanon lilianzisha kupeleka wanajeshi kusini mwa nchi hiyo chini ya mpango ulioratibiwa na wapatanishi pamoja na Marekani. Hatua hiyo ni sehemu ya mpango ulioratibiwa na Marekani unaohusisha kuondolewa kwa wanajeshi wa Israeli kutoka maeneo ya awali yaliyotengwa, huku jeshi la Lebanon likichukua jukumu la kudhibiti usalama na kusema litahakikisha kundi la Hezbollah linanyang'anywa silaha. Phyllis Mwate huyo hapana taarifa zaidi.
6: Jeshi la Israel halijatoa tamko lolote kuhusu taarifa za kupelekwa kwa wanajeshi wa Lebanon katika eneo hilo. Katika taarifa yake, jeshi la Lebanon limesema kwamba vikosi vyake viliingia katika kijiji cha Zaurtar al-Gharbiye kilichoko wilaya ya Nabati Jumanne asubuhi. Jumatatu usiku, jeshi la Israel lilithibitisha kuanza kwa mpango wa majaribio wa kuanzisha maeneo maalum ambao unatarajiwa kushuhudia wanajeshi wa Israel wakiondoka katika sehemu ya maeneo walioyadhibiti wakati wa mapigano yao na Hezbollah.
7: The problem is that basically there
8: tatizo kubwa ni kwamba inaonekana hakuna makubaliano ya wazi kuhusu vigezo vinavyoweza kutumika kufafanua kile kinachoitwa maeneo ya majaribio. Lebanon inataka maeneo hayo yawe ni maeneo yaliyokaliwa na jeshi la Israel ambayo wanajeshi wa Israel wataondoka. Hata hivyo, Israel na Marekani wamekubaliana kuhusu maeneo matatu. Maeneo mawili kati ya hayo hayajakaliwa kabisa na jeshi la Lebanon tayari lipo huko. Eneo la tatu limedhibitiwa kwa sehemu katika maeneo ya pembezoni huku vikosi vya Israel vikifanya uvamizi wa hapa na pale mara kwa mara.
7: Having some sporadic incursions every now and then.
6: Mpango huo pia unahusisha kulivua silaha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran.
9: Most of the villages that the Lebanese are.
0: Vijiji vingi ambavyo jeshi la Lebanon linaingia leo si maeneo yanayokaliwa na Israel, bali ni sehemu ya makubaliano ya kupunguza mvutano kati ya maeneo fulani. Kwa hivyo hatua hii inaonekana kuwa ni sehemu ya kujenga imani kati ya pande husika, jambo ambalo linaweza kuchangia kwa njia chanya katika juhudi za kumaliza mzozo huo.
9: Positively to ending the conflict.
6: Hatua hiyo inajiri wakati ambapo kuna tarajiwa kuwa na mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Lebanon Joseph Aoun mjini Washington. Inatarajiwa kwamba Aoun atamtaka rais Trump kuishinikiza Israel kuyaondoa majeshi yake kutoka maeneo yaliyosalia kusini mwa Lebanon na kuendelea kusaidia jeshi la Lebanon ili lichukue udhibiti kamili wa maeneo ambayo kwa sasa yana ushawishi wa Hezbollah. Aoun ndiye rais wa kwanza wa Lebanon kutembelea White House katika kipindi cha karibu miaka 17. Mazungumzo yake na rais Trump yanatarajiwa kujikita katika mpango wa kulivua silaha kundi la Hezbollah baada ya Marekani na Israel kuanza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran mwezi wa Machi. Hezbollah ilirusha makombora kuelekea Israel kwa kile ilichosema ni kuunga mkono Iran. Hatua hiyo ilisababisha Israel kuanzisha mashambulizi makubwa ya anga na nchi kavu nchini Lebanon. Sasa Israel imetangaza kuanzishwa kwa maeneo kadhaa ya majaribio kusini mwa Lebanon kwa uratibu na Marekani pamoja na jeshi la Lebanon. Kwa mujibu wa mpango huo, wanajeshi wa Israel wataondoka katika baadhi ya maeneo na kuyakabidhi kwa jeshi la Lebanon ambalo litakuwa na jukumu la kuondoa silaha pamoja na miundombinu ya kijeshi ya kundi la Hezbollah. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, zaidi ya watu 1,400 wameuawa tangu kuanza kwa mapigano hayo, wakiwemo karibu watoto 800, wanawake na wahudumu wa afya. Kwa upande mwingine, mamlaka za Israel zimesema kwamba wanajeshi 37 wa Israel pamoja na raia wanne wameuawa katika mapigano yaliyotokea katika pande zote mbili za mpaka. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
4: Na sasa tuelekee huko Uingereza ambako waziri mkuu mpya Andy Burnham ameendesha kikao chake cha kwanza cha baraza lake jipya la mawaziri siku moja tu baada ya kuchukua madaraka. Kwa mara ya kwanza katika historia baraza hilo la mawaziri lina idadi kubwa ya wanawake kuliko wanaume. Bwana Burnham alianza kwa kupunguza kodi ya umeme kama sehemu ya ahadi yake ya kushughulikia gharama kubwa ya maisha inayoelemea Waingereza. Aidha, BBC imearifiwa kuwa watumishi wa umma walioko London huenda wakahamishwa hadi England kaskazini ambako Bwana Burnham anajenga kituo kikuu cha ofisi za serikali. David Nki ana taarifa zaidi.
0: Akiwa anatembea kuelekea kufanya mkutano wake wa kwanza, Andy Burnham anakutana na baadhi ya watu wenye mashaka yani wapi fedha zaidi zitapatikana.
10: Have you got your numbers wrong?
0: Lakini kwa upande mwingine, hawa ni mawaziri wapya walioteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali katika serikali ya Uingereza.
11: Thank you so much.

0: bili za umeme za majumbani. Na hii si suluhisho kamili, lakini inaonesha azma yetu ya kuchukua hatua kuhusiana na hali ya maisha ya watu. Na kwa namna fulani inaashiria hatua zaidi inatarajiwa kuchukuliwa ili kupunguza mzigo huo kwa wananchi.
1: Further measures that we hope to take that pressure off people.
2: Banham pia amesema ataboresha uhusiano kati ya mawaziri na watumishi wengine wa umma.
1: We also want to set the tone at the top.
0: Tunataka pia kuweka mwelekeo sahihi kuanzia ngazi za juu kuhusu uhusiano wetu na wenzetu katika utumishi wa umma na katika idara zetu. Tunataka kujenga uhusiano mzuri wa kikazi na kuleta hali ya kufanya kazi kama timu moja, ambapo sote tunashirikiana kuelekea lengo moja na kuheshimiana. Kwani kwa kufanya hivyo tunaweza kuwahudumia vyema zaidi wananchi ambao tuko hapa kuwahudumia na kuwasaidia.
2: Wakati haya yakiendelea, waziri kiongozi wa Wales amemtaka Andy Burnham kutafsiri ahadi yake ya ugatuzi kuwa vitendo na kuelezea matumaini ya kujenga uhusiano chanya na wenye tija na serikali mpya ya Uingereza. Katika mazungumzo yake ya kwanza na waziri mkuu mpya, Ranulph Lorwerth amemtaka aikabidhi Wales mamlaka ya kusimamia masuala kadhaa ikiwemo polisi, haki na reli. Ofisi ya waziri mkuu imesema kwamba kiongozi huyo vile vile alizungumza na viongozi wa Wales, Scotland, Ireland ya kaskazini na alitaka uhusiano wa ushirikiano wenye tija na wa vitendo kwa serikali hizo. Tayari viongozi kadhaa duniani wametuma salamu zao za pongezi kwa Burnham, huku wachambuzi wakisema kwamba ana jukumu kubwa la kufanya kimataifa. Kwa upande wake, rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema kwamba anatumai kuwepo kwa uhusiano wa kina zaidi kwa ajili ya ustawi wa watu wa pande zote mbili na kuupa msukumo mpya ushirikiano kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya, ushirikiano ambao ulifufuliwa na mtangulizi wa Burnham, Sir Keir Starmer. Naye chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye alizungumza na Burnham Jumatatu jioni, mazungumzo ambayo vile vile alijumuisha swala la kuendelea kuunga mkono Ukraine, amesema kwamba Ujerumani na Uingereza ni washirika wa karibu na kwamba anatarajia kufanya kazi pamoja na Burnham. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
3: Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ushuru wa 50% kwa bidhaa mbalimbali kutoka Canada. Ikulu ya White House inasema kwamba hatua hizo ambazo zitaanza kutekelezwa baada ya siku 30 zimechukuliwa kama hatua ya kulipiza kisasi kwa ushuru wa magari, bidhaa za maziwa pamoja na vileo vya Marekani. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Canada McCann alisema kwamba Canada imewasilisha mapendekezo ya kina kutatua mgogoro huu wa kibiashara na iko tayari kuimarisha mazungumzo ili kufikia suluhu. Leila Mohamed anaarifu zaidi.
4: Hatua ya Marekani kuongeza ushuru kwa bidhaa kutoka Canada inaweza kufufua tena vita vya kibiashara kati ya nchi hiyo na mshirika wake wa pili kwa ukubwa wa biashara. Uamuzi huo unakuja wakati mazungumzo ya kurekebisha mkataba wa biashara uliotiwa saini kati ya Marekani na Canada katika muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump yakiwa yamesuasua. Ikulu ya White House imesema ushuru huo mpya utaanza kutekelezwa ndani ya siku 30 zijazo, hatua inayotajwa kuongeza mvutano wa kibiashara kati ya majirani hawa wa Amerika Kaskazini. Bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile mvinyo na fimbo za mchezo wa hoki pamoja na bidhaa za viwandani kama saruji ni miongoni mwa zitakazoathiriwa na ushuru huo. Hata hivyo, bidhaa muhimu kama nishati, madini ya potash, madini muhimu kwa teknolojia na samaki hazitajumuishwa katika hatua hiyo. Waziri mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iko tayari kuimarisha mazungumzo ya kibiashara na Marekani katika wiki zijazo ili kutafuta suluhu. Canada ilikuwa miongoni mwa mataifa machache yaliyojibu ushuru wa Trump mwaka 2025 kwa kuweka ushuru wa 25% kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya takriban dola za Canada bilioni 30. Baadaye serikali ya Kani iliondoa baadhi ya ushuru huo, lakini ikaendelea kutoza ushuru kwa magari, chuma na alumini kutoka Marekani. Mapema mwaka huu mahakama kuu ya Marekani iliamua kuwa ushuru mwingi uliowekwa na Trump duniani kote chini ya mamlaka ya dharura uliwekwa kinyume cha sheria. Hata hivyo, ushuru mpya uliotangazwa Jumatatu usiku umetegemea sheria nyingine isiyotumika mara kwa mara na ambayo bado haijawahi kupimwa mahakamani. Ushuru huo mpya utatozwa kwa bidhaa zote zinazohusika bila kujali kama zilikuwa zimejumuishwa katika mkataba wa biashara huria kati ya Marekani, Canada na Mexico unaojulikana kama USMCA. Awali, waziri mkuu wa jimbo la Ontario Doug Ford alieleza wazi kutoridhishwa kwake na uamuzi wa rais wa Marekani wa kuongeza ushuru kwa bidhaa kutoka Canada.
5: You don't get on and start threatening and criticizing because guess what?
0: Hauwezi kuingia madarakani kisha ukaanza kutishia na kukosoa wengine, kwa sababu ukweli ni kwamba siku moja na wewe itakuwa zamu yako. Kauli zinazotolewa dhidi ya utawala huu hazikubaliki kabisa. Hazikubaliki kwa namna yoyote. Kwa sasa tunajaribu kuvuka kipindi hiki kwa utulivu. Na labda ninawazo kwa Rais Donald Trump. Kwa nini asiondoe ushuru ambao laini zinazoagizwa kutoka Canada? Takriban 30% hadi 33% ya mbao zinazotumika katika

0: ka ujenzi nchini Marekani. Zinatoka Canada. Kama mnataka kuendelea kuvuna miti na kusafisha misitu yetu, basi fungueni milango ya kibiashara na muondoe vikwazo hivyo. Sasa anashangaa kwa nini gharama za ujenzi za nyumba zinaendelea kupanda. Sababu ni kwamba ameweka ushuru kwa mshirika wake mkuu wa kibiashara.
1: Open up the gates.
2: Rais wa Marekani Donald Trump ameshtumu Canada kwa kutoza ushuru kwa magari na vipuri vinavyoingizwa kutoka Marekani ambavyo havijaguswa na makubaliano ya kibiashara. Rais Trump anadai kuwa ushuru huo si wa haki na kwamba Canada imebagua Marekani kwa kuwa haijatoza mataifa mengine ushuru wa aina hiyo. Sekta ya utengenezaji wa magari barani Amerika Kaskazini imeunganishwa kwa kiwango kikubwa, huku Canada, Marekani na Mexico zikitegemeana katika uzalishaji wa magari na vipuri. Hata hivyo, waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick amesema kuwa kwa mtazamo wa serikali ya Trump, Canada inapaswa kuweka maslahi ya Marekani mbele yake. Viongozi wa majimbo ya Canada wamesema mara kadhaa kuwa watasitisha kususia bidhaa hizo endapo Marekani itaondoa ushuru iliyowekwa kwa sekta muhimu za Canada ikiwemo chuma, alumini na magari. BBC imesema imewasiliana na ikulu ya White House pamoja na serikali ya Canada kutaka maoni yao kuhusu swala hilo. Mpaka sasa hakuna majibu yoyote. Mapema mwaka huu Marekani iliamua kutofanya upya makubaliano ya biashara USMCA katika mfumo wake wa sasa. Mkataba wa USMCA utaendelea kusimamia biashara kati ya nchi za Amerika Kaskazini kwa mfumo wa mapito ya kila mwaka katika kipindi cha muongo mmoja ujao. Aidha, mwezi Februari mwaka huu mahakama kuu ya Marekani ilibatilisha ushuru mpana wa kimataifa uliowekwa na Rais Donald Trump kupitia sheria ya mamlaka ya dharura ya kiuchumi ya kimataifa ya mwaka 1977. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia.
3: Na Jafari Kopo kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili anasema kila mmoja wetu anapenda kuiona dunia yenye amani. Neto Sanga naye akiwa kule Mlele Katavi Tanzania anasema anatutegea kupitia Radio Free Africa Mwanza. Asante sana. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania anasema Marekani na Iran wazungumze tu amani ipatikane. Lakini namuona hapa Josephat Mwaja wa Dodoma Mloa anasema anatupata vizuri kabisa. Ukufunda Missful Migebuka kutoka Kigoma Tanzania naye anasema anatufuatilia vema kwenye matangazo ya BBC. Ni kushukuru pia vile vile Hendrik Deula na Fikiri Dario Gakala kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya leo jioni. William Kitengai pia kwa kuwa nasi na Salibu Nzali Sali. Lakini naona kwamba saizi itakuwa muda mwafaka kabisa kuelekea viwanjani kwa Kive Buchana.
4: Barabara kabisa. Argentina itakabiliwa na uchunguzi kuhusu matukio mabaya yaliyotokea mwishoni mwa finali ya kombe la dunia, FIFA imethibitisha. Kamati ya nidhamu ya FIFA imemteua mwendesha mashtaka wa nidhamu na maadili ili kutathmini kile kilichotokea baada ya kipenga cha mwisho kwenye uwanja wa MetLife. Zaidi na Bosha Nyanji Junior. Karibu Bosha.
0: FIFA ilikuwa tayari imeanzisha mchakato wa kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya Argentina wakati wachezaji wao waliponyanyua bango la kuunga mkono madai ya juu ya visiwa vya Falkland kufuatia ushindi wao bao 2-1 katika nusu finali dhidi ya England baada ya kufungwa bao 1-0 siku ya Jumapili. Wachezaji wa timu ya taifa ya Argentina na benchi la ufundi walihusika katika ugomvi wa wachezaji wa Hispania walipoanza kusherehekea mafanikio yao ya kombe la dunia. Mchezaji au kocha yote aliyehusika katika fujo hizo katika uwanja wa MetLife anaweza kukabiliwa na vifungo, huku chama cha soka cha Argentina nacho kikizuiwa au kupigwa faini. Hapo awali iliripotiwa na FIFA kuwa Leandro Paredes wa Argentina alikuwa amepewa kadi nyekundu na muamuzi Slavo Visic baada ya kumsukuma Eric Garcia wa Uhispania huku akimshika kwenye kolomeo. Kadi nyekundu ya Paredes ilifutwa kwenye kumbukumbu muda mfupi baadaye, na sasa hakuna ushahidi toa yote ya kinidhamu iliyochukuliwa wakati huo. Argentina ilikuwa tayari imetolewa mchezaji mmoja, huku Enzo Fernandez aliyepokea kadi ya pili ya manjano katika muda wa nyongeza kipindi cha pili. Kamati ya nidhamu ya FIFA itasubiri ripoti rasmi ya mechi hiyo kabla kuchukua hatua yoyote.
4: Bado tukiwa katika habari zinazohusiana na kombe la dunia, rais wa UEFA hakuhudhuria fainali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Uhispania kama sehemu ya kupinga FIFA. Ingawa Mslovenia huyo alisafiri hadi jiji la Mexico kwa ajili ya mchezo wa ufunguzi kati ya wenyeji wenza na Afrika Kusini, alisusia safari ya kwenda New Jersey siku ya Jumapili baada ya mfululizo wa maamuzi yaliyochukuliwa na chombo kinachoongoza soka duniani.
0: UEFA ilijibu vikali baada ya mshambuliaji wa Marekani Fallon Bulong kuepuka kifungo kufuatia uingiliaji kati wa rais wa Marekani Donald Trump. Ilikuwa jambo kuu katika uamuzi wa Seven wa kutokwenda katika finali hiyo. UEFA ilikuwa imekosoa uamuzi wa FIFA wakati huo ikiuita usio wa kifani. Seven pia amepinga vikali mabadiliko mengine yanayoendeshwa na rais wa FIFA Gianni Infantino, ikiwa ni pamoja na maonesho mafupi yani halftime shows yatakayoanzishwa katika mashindano ya ligi ya mabingwa au mashindano ya Ulaya. UEFA pia imepinga vikali kombe la dunia lenye timu 64 ambapo Infantino alionekana kufungua milango yake wakati wa mashindano hayo. Baada ya muamuzi Omar Altan kunyimwa kibali cha kuingia nchini Marekani kabla mashindano hayo kuanza, UEFA ilimwalika Msomalia huyo kuchezesha mechi ya Super Cup kati ya Paris Saint-Germain dhidi ya Aston Villa mnamo Agosti 12. Bei kubwa za tiketi nazo zimezua utata ndani ya UEFA. UEFA itapunguza kwa kiasi kikubwa bei za tiketi kwa ajili ya Euro mwaka 2028.
4: Na meneja wa zamani wa Manchester City Pep Guardiola anaripotiwa kufanya mazungumzo na Italia. Pep Guardiola amepata mafanikio makubwa akifundisha nchini Hispania, Ujerumani na England. Je, Italia inaweza kufuata? Sky nchini Italia wameripoti kuwa shirikisho la soka la nchi hiyo limefanya mazungumzo na meneja huyo wa zamani wa Manchester City ili kujaribu kumshawishi kuwa kocha mpya wa timu yao ya taifa. Ripoti zinasema beki nguli wa Italia Paolo Maldini, mkurugenzi mpya wa ufundi wa shirikisho hilo na mshauri wake Leonardo kwa muda wa siku tatu.
0: Wachezaji wa zamani wa kimataifa wa Italia Roberto Mancini pamoja na Andrea Pirlo.
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
5: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
6: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
11: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK.
12: na kuambia aje? Hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefo. Sisi ndo professional electronics and accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefo. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelefo, we are the best in town.
13: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
12: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
12: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea dui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: natakiwa kufanya maamuzi ya kukaa, yani kudumu katika neno la Kristo. Na sio tu kukaa na kudumu katika neno la Kristo, pia natakiwa kuzingatia yale ambayo Kristo amesema. Ninapokuwa nimedumu na kuzingatia yale ambayo Kristo amesema, yale ambayo Bwana Yesu amesema, anasema inanifanya mimi kuwa mwanafunzi kweli kweli. Sio mwanafunzi feki, mwanafunzi original.
2: Pale ulipo rafiki, nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninakukaribisha katika mwaka wa 2020. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Waebrania 11:6 rafiki inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Pia kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya, maana yake ni kwamba utaamini vibaya. Ukiamini vibaya, utatenda vibaya. Ukitenda vibaya, utapata matokeo mabaya. Na ukipata matokeo mabaya, utakuwa ni mtu uliyejaa malalamishi na manunguniko. Lakini kama utafikiri vizuri rafiki, maana yake ni kwamba utaamini vizuri. Ukiamini vizuri, utatenda vizuri. Ukitenda vizuri, utapata matokeo mazuri. Na ukipata matokeo mazuri, maana yake ni kwamba maisha yako yatajaa shukrani na sifa. Na watu wengine wakiangalia maisha yako, wataona jinsi ambavyo maisha yako yanamletea Mungu utukufu. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri. Na ili uweze kufikiri vizuri rafiki, inabidi ufikiri kama Kristo. Na Kristo, uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Na ndio maana mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, kama unanisikiliza kwa njia ya redio. Lakini pia kama unafuatilia kwenye YouTube channel yetu, kuna YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Mafundisho haya yanakuwa posted kila siku. Nenda tu kwenye YouTube, andika Mwalimu Huruma Gadi, alafu itakuja channel ya kwetu, alafu utaweza kusubscribe na kubonyeza kengele. Na kila unapoangalia video usisahau kulike. Oh, tunakwenda sawa sawa. Lakini pia kama unasema mwalimu, data bando linasumbua, basi usikonde, usipate shida. Maanake pia tunaleta mafundisho ya kwa njia ya sauti ya audio. Kwa tuna podcast ambazo unaweza kuzipata. Tuna Google Podcast, tuna Apple Podcast na tuna Spotify. Kwa unaweza ukaenda kwenye App Store ama kwenye Google Play Store, alafu ukadownload Google app ama Apple app ama Spotify, alafu ukainstall kwenye simu yako, alafu naandika Mwalimu Huruma Gadi, itakuja podcast ya kwetu, utasubscribe na utapata ya mafundisho kwa njia ya sauti. Kumbuka MB za mafundisho yetu ni ndogo sana, takriban MB 11. Kwa MB 11 maana yake kwa wiki nzima siku 7, maana yake unahitaji MB 77 tu, alafu unakuwa umepata nondo za kutosha za kumweka ibilisi chini ya miguu yako. Lakini pia unasema mwalimu, sasa vyote hivyo pia tumekurahisishia. Kama uko kwenye WhatsApp ama uko kwenye Telegram, basi kuna grupu limeanzishwa linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unachotakiwa kufanya ni tuma ujumbe mfupi, sema niunge, alafu tuma kwenye namba 0764500242, 0764500242. Ukifanya namna hiyo, basi utaungwa na utapata mafundisho haya kwa njia ya sauti. Kumbuka mwanafunzi wa Kristo anasikiliza tena na tena na tena na tena na tena. Kwa hiyo haitoshi tu ukasikiliza mara moja. Ndio maana tumekusogezea ili uweze kuwa kwenye chombo chako, simu yako, tablet yako, uweze kusikiliza tena na tena na tena. Ukiwa shambani, ukiwa unafua, ukiwa unatembea, ukiwa kwenda daladala, popote pale ambapo utakuwa kwenye gari yako, popote pale utakapokuwa, uwe unasikiliza. Kwa sababu gani? Tumeambiwa hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litakalotoka katika kinywa ama pumzi ya Mungu. Baada ya kusema hayo rafiki, nina furaha kwamba umeweza kuungana nami. Ninajua mwaka huu 2020 Bwana Yesu amekuandalia mambo makubwa na mazuri kabisa. Ninafahamu kadri ufahamu wako utakavyokuwa ukijengeka, maana yake ni kwamba ndoto zako zote ambazo ulizikusudia katika mwaka huu 2020 zitatimia tena na zaidi ya kutimia. Kwa sababu gani? Kila kitu kinategemea na maarifa. Basi tunaendelea na somo letu rafiki. Somo letu linaitwa mwana, tunasema Mkristo ni nani? Tunajaribu kujibu hilo swali kwamba Mkristo ni mtu wa namna gani? Mkristo ni nani? Kwamba Mungu alikusudia Mkristo awe mtu wa namna gani? Mkristo alitakiwa awe na nini? Mkristo anatakiwa aweze kufanya nini? Kwa haya ni maswali, baadhi ya maswali tu ambao tutajibu katika somo letu hili la Mkristo ni nani. Basi moja kwa moja tuende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 11. Matendo ya Mitume mlango wa 11 ndipo tulipoanzia na tunapata jibu letu ili tuone ile jibu. Matendo ya Mitume 11 alafu tuanze mstari ule wa 25 hadi 26. Kuna story hapa ya mtu anaitwa Barnabas baada ya Sauli ambaye baadaye akaja akaitwa Paulo wakati ameongoka. Of course alianza kuhubiri injili kusoma Matendo ya Mitume mlango wa 9, wajamaa wakataka kumkata kichwa, kwa hiyo wanafunzi wakaamua kumrudisha Tarso kule alikotokea. Kwa hiyo Barnaba anamfuata hapa. Sasa sikia story inakwenda hivi. Matendo ya Mitume 11:25 hadi 26. Anasema kisha Barnaba akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli ambaye tunajua baadaye alikuja akaitwa Paulo. Hata alipokusha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Sasa jana, kwenye kipindi cha jana, na kama ukufanikiwa kusikiliza rudi kakisikilize, unasanda kipataje kwenye podcast, kwenye YouTube, tuko sawa. Unaweza kwenda pale ukasikiliza. Okay. Jana tulisema namna hii. Tukaona kwamba Bwana Yesu anapozungumza mwanafunzi tunamzungumzia sio mwanafunzi yeyote, sisi tunamzungumzia mwanafunzi wa Kristo. Tukaona katika Yohana 8:31-32 Bwana Yesu anawaambia Wayahudi waliomwamini, Yohana 8:31-32, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Santarudia hapo, tuendelee mbele kidogo. Tukaona pia katika Mathayo 28 mstari wa 18 hadi wa 20, Bwana Yesu baada ya kufuka, kabla ya kupaa kurudi mbinguni ama kwenda mbinguni, anawaambia mitume, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Sio mitume tu, ikiwa walikuwa na watu wengine karibu takriban 500 plus ambao aliwapa maagizo waende ulimwenguni mote wakawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo lengo na kusudi la Kristo, la Bwana wetu Yesu Kristo, ni hata Tanzania, wa Tanzania wao wanafunzi wake. Ndio lengo lake. Na ndio maana Huruma Gadi anakuletea mafundisho ya neema na kweli kila siku akishirikiana na marafiki zake pamoja na partners, watu ambao wameamua kutii agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, kukusogezea haya mafundisho ili na wewe unayenisikiliza uweze kuwa mwanafunzi wa Kristo. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo tukasema jana basi, kwa sababu hiyo Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Tunakwenda sawa sawa. Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Sasa mwanafunzi ni mtu wa namna gani? Tukasema kwamba mwanafunzi, ukisoma kwenye nini, kamusi ya Merriam Webster, anasema kwamba mwanafunzi ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya mtu fulani. Tarudia tena. Mwanafunzi ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya mtu fulani. Tunakwenda sawa sawa. Sasa nataka tujifunze hivi vitu. Nataka tuende mdogo mdogo. Bila hivyo unaweza ukakwama. Kwa hiyo mwanafunzi ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya mtu fulani. Kwa hiyo basi mwanafunzi wa Kristo ni mtu anayekubaliana na mafundisho ya Kristo na kusaidia kusambaza hayo mafunzo au mafundisho ya Kristo. Tunakwenda sawa rafiki? Si ni la muhimu sana tukalielewa hili, kwa sababu watu wengi wanadhania Mkristo ni kwa sababu tu una jina la Kikristo, ama unakuwa Mkristo kwa sababu umezaliwa kwenye familia ya Kikristo. Kwa kuwa unajiita Julius ama unajiita Robert ama unajiita El Shaddai ama Elisha ama unajiita sijui Emmanuel, basi wewe umekuwa Mkristo. Mkristo ni mtu ambaye amekubali kuwa mwanafunzi wa Kristo. Ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Hiyo ndio tafsiri ya Mkristo. Sasa tutaendelea kwa mbele, tunapoenda na somo tutakuonyesha kwamba inakuaje kuaje mpaka tunafika hapo. Lakini niseme kitu hichi.
3: Anasema msalu wa 26 tena, matendo ya mtume 11:26. Hata alipokwisha kumuona, yani Barnaba, alipomuona Paulo ama Sauli wa Tarso, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima, wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Sasa huu ndo ulikuwa utamaduni wa kanisa la mwanzo. Kumbuka hao wanafunzi walikuwa wanafundishwa katika kanisa. Kwa kanisa, takuja kuangalia tafsiri yake na kanisa linajengwaje. Lakini tunaposema kanisa, manake ni sehemu ambayo tunatarajia, na Bwana Yesu anatarajia, na Mungu anatarajia, na Roho Mtakatifu anatarajia, kwamba watu wafundishwe kuwa wanafunzi wa Kristo. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa kanisa ama kanisani ni mahali ambapo watu wanafundishwa kuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa maneno mengine, kanisani ni sehemu ambayo watu wanatengenezwa, watu wanapikwa kupitia mafundisho ili nini? Ili wawe wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo Mkristo basi ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo unapokwenda kanisani, ulikuwa unakwenda kanisani kwa lengo la kufundishwa, kujengewa uwezo ili ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Sasa kwa bahati mbaya, makanisa mengi sana, sisemi yote, tafadhali nisikilize vizuri, makanisa mengi sana hayalengi kufanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo. Makanisa mengi yanafuata akili zao wenyewe. Sisemi yote, usiokanyelewa vibaya, ila makanisa mengi na watu nao, na haswa wa Kristo nao, kwa kuwa either hawajui kwa nini wanaitwa wa Kristo, ama wanajua lakini wamekataa kuenenda kama Mkristo anavyotakiwa kuenenda. Na Mkristo anatakiwa aenende vipi? Kuwa mwanafunzi, ajifunze kila siku. Kwa hiyo jambo si kanisa la kwanza linavyoanza. Ngoja nikakuonyeshe mahali. Twende tukaangalie mahali. Twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 6. Matendo ya Mitume mlango wa 6. Alafu nataka tusome story moja hapa. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 7. Matendo ya Mitume 6 mstari wa kwanza hadi wa 7. Anasema hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao. Wanafunzi walipokumbuka, mwanafunzi nani? Mwanafunzi ni Mkristo. Mkristo nani? Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo anasema wanafunzi, anamaanisha mwanafunzi wa Kristo, sio mwanafunzi wa kitu kingine chochote. Anasema hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenashara ama mitume wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema haipendezi sisi tuliache neno la Mungu na kuhudumu mezani. Kwa maana ngine tuanze kufanya kazi, tuache kufundisha neno, tuache kutafakari neno, kujifunza neno na kufundisha watu neno, alafu tukaya tunaanza kugawa nini? Mikate. Sawa? Anasema hivi, 5:3. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi, mstari wa 4, mitume wanasema, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Anasema neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu alijaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao, mwongofu wa Antiokia. 6. Ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Sasa sikia mstari wa 7. Neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Kwa hiyo unapata picha nyingine pia. Kwa hiyo mwanafunzi, okay, Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Lakini pia Mkristo anatakiwa kuishi kwa imani. Ndio anasema jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Imani kwa nani? Imani kwa Yesu Kristo. Isi na mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa tutayazungumza hayo huko mbele. Kwa hiyo nilichokuwa nataka ukione rafiki ni kitu gani? Kwamba mitume walipoanza kazi yao, wanafahamu kabisa jinsi ambavyo Bwana Yesu alikuwa akisisitiza habari ya watu kuwa wanafunzi. Na wanafahamu mwanafunzi lazima afundishwe sawa sawa na kile ambacho mwalimu wake anajua. Lakini sio hivyo tu. Hawakutafuta Angalia jinsi ninavyosema kwa Mathayo mstari wa 7, anasema neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Neno la Mungu likaenea na kwa nini neno lienea? Kwa lengo la kufanya watu kuwa wanafunzi. Sasa ngoja nikupe dondoo kidogo nikuonyeshe kwenye Biblia. Tunapozungumzia mwanafunzi kujifunza kile ambacho mwalimu wake anajua, story nzuri tunaweza kuipata, tunaweza tukaangalia story ya Yohana Mbatizaji. Alafu tukaangalia story ya Yesu na mitume, yani Yohana na Bwana Yesu, alafu Bwana Yesu na mitume. Alafu utakuwa umepata picha. Twende taratibu. Twende Matendo ya Mitume. No, Mathayo, Mathayo. Mathayo mlango wa 3. Tutaanza mstari wa 13. Mathayo mlango wa 3, tutaanza mstari wa 13. Sasa kumbuka kitu kimoja. Nikupe dondoo hii. Kipindi hichi Bwana Yesu anakuja hapa kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Na nataka uelewe, katika historia ya maisha ya wakati huo, ilikuwa kuna walimu mbalimbali wanafundisha mambo mbalimbali. Na hata kabla ya kuja Bwana Yesu walikuwepo wanafalsafa, walikuwa wanafundisha mambo mbalimbali. Kuna wanafalsafa kama vile Socrates, Plato, walikuwepo wakifundisha Aquinas na kadhalika. Na wakati wanafundisha, ilikuwa ili utangazie umma wa watu kwamba wewe ni mwanafunzi labda wa Socrates ama wewe ni mwanafunzi wa Plato, maana yake ni kwamba ulikuwa unaenda kubatizwa kwenye maji katika kadamnasi ya watu nini, wanajua kwamba unatangaza rasmi kwamba mimi nakubaliana na mafundisho ya fulani. Kwa hiyo kuanzia leo hii natangaza kuwa mimi ni mwanafunzi wa fulani. Kwa hiyo ukiwa na hilo wazo kichwani, twende sasa tusome Mathayo 3, tuanze mstari wa 13. Anasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan. Ngoja turudi nyuma kidogo. Nataka tuangalie habari tuanze mstari wa kwanza. Mathayo 3, tuanze mstari wa kwanza. Asa siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, ama ufalme wa mbinguni umefika. Kwa hiyo message na mafundisho ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ni kuhusu ufalme wa Mungu. Ndio message na mafundisho ya Yohana ilivyokuwa, kwamba tubuni ufalme wa mbinguni, ama unaweza kusema ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndio ilikuwa message, hayo ndio ilikuwa mafundisho ya Yohana Mbatizaji. Na tunafahamu tunaposoma watu wengi mamia kwa maelfu wakaenda wakiitikia na kubatizwa. Kwa maana mengine wakawa nakubaliana na ujumbe wake wa ufalme wa Mungu, message yake ya ufalme wa Mungu. Sasa twende mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe. 14. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu. Kwa lugha nyingine, Yohana anatambua kwamba Yesu Kristo ni mkuu kuliko yeye. Anajua kabisa Bwana Yesu ni mkuu kuliko yeye. Na kwamba kama kuna mahali alitakiwa ajifunze, basi yeye Yohana anajua anatakiwa kufundishwa na Bwana Yesu. Lakini angalia kitu ambacho Bwana Yesu anamjibu. Anaambia, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunuka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa. Moja, kwa kuna swala la Yesu.

mstari wa 17 anasema tokea wakati huo, yani baada ya ukisoma hapo nyuma kwamba Yohana alikuwa amekuwa gerezani, anasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo Bwana Yesu anaendelea akifundisha message hiyo hiyo, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa anafundisha message ile ile ambayo Yohana alikuwa akifundisha. Sasa twende tukaangalie kwenye Mathayo mlango wa 9 tena. Alafu tazama mstari wa 35, Mathayo 9:35. Angalia anavyosema. 9:35 anasema hivi. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa sababu Bwana Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Angalia, hasa na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mlango wa 10 mstari wa kwanza. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa mamlaka, sio amri, ni neno mamlaka, exousia. Akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Anakutajia majina pale. Sasa twende ule mstari wa 5. Hao tenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie, afadhali mshike njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israel. Na katika kuenenda kwenu ubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Alafu anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Kwa hiyo hailipiwi. Mwambie jirani yako hailipiwi. Mwambie uponyaji haulipiwi. Mwambie uponyaji ni bure. Mwambie kufunguliwa ni bure. Mwambie kutoka kwenye madeni ni bure, hailipiwi. Tuache hiyo. Kwa hiyo nachotaka uone ni kitu hichi rafiki. Yohana Mbatizaji message yake ilikuwa ni ya ufalme wa Mungu. Mwana Yesu naye anakuja meseji yake nini? Ni ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Na yeye Bwana Yesu akabatiza wanafunzi wake. Wanafunzi wake akamwambia wahubiri nini? Ufalme wa Mungu. Kwa kama sisi message tulioipokea, ujumbe tulioupokea, tuliupokea kutoka kwenye, ulianza na mitume kwa maana akina Petro, alafu ikaja kwenye kizazi cha pili kilichofuatia na cha tatu na cha nne. Maana yake ni kwamba kama kweli sisi ni wanafunzi wa Kristo, tulitakiwa tuwe tunafundishana habari za ufalme wa Mungu. Sasa ni kuulize wewe ndugu unanisikiliza, unafahamu mahali ambapo unaabudu? Ni kuulize swali, mara ngapi umeshamsikia anayekuongoza akikufundisha habari za ufalme wa Mungu? Maarifa yako kuhusu ufalme wa Mungu yakoje? Unauelewa kiasi gani kuhusu ufalme wa Mungu? Maana ndicho ambacho Bwana Yesu alikuwa akifundisha na kuhubiri, ndicho ambacho aliagiza mitume waende kuhubiri na kufundisha, na ndicho ambacho leo hii na mimi na wewe tumeagizwa tufundishe na tuhubiri na kufundisha. Sasa swali langu ni hili, wewe kwa kiasi gani unazijua habari za ufalme wa Mungu? Je, umewahi kusikia tangu umeokoka, tangu umezaliwa mara ya pili, umeshawahi kukaa mahali ukafundishwa na mtu jinsi ufalme wa Mungu unavyotenda kazi, jinsi ufalme wa Mungu unavyopatikana, jinsi ambavyo unatakiwa uishi ndani ya ufalme wa Mungu? Na kama hujafundishwa, je, wewe ni mwanafunzi wa Kristo kweli? Maanake mwanafunzi wa Kristo, kumbuka, anatakiwa afundishwe aweze kufikiri kama Kristo, aweze kuzungumza kama Kristo na aweze kutenda kama Kristo. Tunaona alivyoambia mitume hapa ambao ni wanafunzi wake, akawapa mamlaka, akawaambia waende wakahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, alafu wafanye kama vile ambavyo yeye alikuwa akifanya. Je, wewe unaweza? Je, unachohubiri unahubiri kile ambacho Yesu alikuwa akihubiri? Je, unafanya vile ambavyo Yesu alikuwa akifanya? Je, unaponya wagonjwa? Je, unafungua watu waliofungwa? Je, unafanya yote ama ufanye? Je, wewe unaweza kuthubutu kujiita kuwa ni mwanafunzi wa Kristo? Na kama sio mwanafunzi wa Kristo, wewe ni Mkristo je? Kwa sababu Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa kama wewe hufikiri kama Kristo, hauzungumzi kama Kristo, hautendi kama Kristo, je, unastahili kuitwa Mkristo? Ama unahitaji leo ubadilishe kufikiri kwako, utubu, ubadilishe kufikiri kwako, ugeuke, alafu sema, Bwana Yesu, nilikuwa nimepotea njia. Kuanzia leo inafanya maamuzi, niko tayari kuwa mwanafunzi wako, niko tayari kujifunza ili niweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Je, ungependa kufanya na neno rafiki? Ndio maana mafundisho ya neema na kweli, vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku,

0: vikiwa vina lengo la kutekeleza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa Yesu, Bwana Yesu alifundisha na mambo ya uzima. Kuna mambo alifundisha, lakini mambo mengi yanayofundishwa leo hii katika sehemu nyingi ambazo zinaitwa nyumba za ibada, sicho ambacho Bwana Yesu alikuwa akifundisha, sicho ambacho Bwana Yesu alikuwa akihubiri. Sasa kama ungependa kuanza fresh ili uwe mwanafunzi wa Kristo wa kweli kweli, ufikiri kama yeye, uzungumze kama yeye na kutenda kama yeye, hatua ya kwanza ni kumkaribisha Yesu na kumpokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Kwa kufanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, leo hii ninatubu. Ninageuka. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, hongera sana, karibu katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe, tuma ujumbe mfupi tujue pale ulipo, tuweze kufurahi na kusimama pamoja na wewe. Na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Ni vigumu sana kupata matokeo ya maombi kama hauna ukiri sahihi. Kwa sababu usipokuwa na ukiri sahihi, ukiri ambao unaendana na ufahamu sahihi, majibu ya maombi yako hayawezi kutokea. Kwenye kitabu hiki kuna jambo kubwa moja ambalo limebadilisha maisha yangu. Na hilo ni kutoka kwenye ile sehemu ya kwanza ya kitabu hiki, kwamba ufahamu kuhusu ukiri. Mara nyingi sana tunapoishi hapa duniani, wengi hawajui maneno wanayoyasema au wanayoyaongea huwa yana matokeo gani. Kwa hiyo niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya ukiri, jambo moja lililobadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri mambo ambayo sio sahihi kwenda kwenye nguvu ya kukiri mambo ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ningependa tu niseme kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo, na Mungu ni mwema kwenye maisha yangu.
2: Kitabu cha nguvu ya ukiri kinatuelewesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Unapolichukua neno la Mungu, ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama katika mwili wako, na hakika unakuwa mzima. Na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu. Mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika, anaumwa kila leo. Lakini baada ya kuanza kuwakirisha watoto kwamba mnakitakiwa kukiri positive, kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni mzima kuumwa, mpaka leo magonjwa ndani ya nyumba yangu hakuna tena, kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Hey, bingwa, mambo vipi?
4: Safi, kama
3: kwema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
4: Sawa kabisa.
3: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
4: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
3: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
4: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
3: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Soka Loto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
4: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba na mimi pate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
3: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Soka Loto?
4: Waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sita imani ipo siku nitashinda, ndio maana nilicheza.
3: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
4: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza, sikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
3: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
4: Mimi nimepanga nitajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
3: Kwa ujumbe, unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Soka Loto?
4: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
3: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
4: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
3: Asante sana bwana Andre, na nikutakie siku njema.
4: Haya, asante sana.
5: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajua fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote, ninakumaliza.
6: Usatila michezo.
5: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
10: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana kikosi cha Singida Black Stars kimeanza safari kuelekea Kigali, Rwanda kwa ajili ya kambi ya michuano ya kombe la Kagame. Wakati haya yakijiri, taarifa ambayo tuko nayo ni klabu ya wananchi da Young Africa imemtangaza Simo Dladla kuwa kocha msaidizi wa kikosi hicho, ambapo atakwenda kufanya kazi mkuu na kocha mpya wa timu hiyo. Bila kusahau, tukishuhudia Yanga leo pia wakimtambulisha mchezaji kutoka Mashujaa ya Kigoma, si mwingine bali ni Abdul Nasir Asa Gamal kwa mkataba wa miaka miwili. Wakati Simba na wenyewe wakimtambulisha winga Bakari Msimu kama mchezaji mpya klabuni hapo kitokea kwa wana maangushi Coastal Union ya Tanga. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza kombe la dunia la mwaka 2026 limeingiza mapato ya takriban dola za Kimarekani bilioni 15. Kibongo bongo ni sawa na trilioni 39.51, kiwango ambacho ni rekodi mpya katika historia ya mashindano hayo. Kwa nami Captain Rajoni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lehoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742 92, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Lato na maokoto ambayo tunayatoa hapa Nuru FM, kwa maana kupitia Nuru Pesa. Sasa cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halton na Yas, huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi ambao wataondoka na vibunda usiku huu wa leo. Shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano. Kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Kuwa miongoni mwao.
1: Unaongea simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 2500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze, maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia, nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
4: Safari nawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumetia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
6: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Nikukumbushe tu kuna fursa pia ya kucheza Nuru Pesa. Washindi takriban watano wataondoka na maokoto hapa usiku wa leo. Cha kufanya ni unatakiwa bonyeza menyu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo. kama ni Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yaf, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Baadaye hivyo, kabla tujaondoka hapa, huenda kani miongoni mwa wale washindi ambao watakuwa wamepatikana na kutangazwa hapa Busatini. Bwana, Singida Black Stars wameanza safari kuelekea Kigali, Rwanda kwa ajili ya kambi ya michuano ya kombe la Kagame. Hata hivyo timu hiyo itakuwa mkoani Geita kwa siku moja kufuatia mwaliko maalum wa kutembelea mradi wa uwanja mpya wa kisasa uliopo pale wilaya ya Bukombe. Meneja wa habari na mawasiliano klabu hiyo Hussein Masanza amethibitisha kuwa ziara hiyo fupi inalenga kujionea maendeleo ya mradi huo na kubadilishana uzoefu wa kiutendaji na kiuongozi na wenyeji wao.
9: Safari ya mabingwa wa SEKAFA, mabingwa Afrika Mashariki na Kati, mabingwa watetezi wa msimu wa 2025 kutoka nyumbani Singida kuelekea Kigali, Rwanda kwa ajili ya kushiriki tena michuano ya SEKAFA imewadia. Safari hii ambayo inahusisha timu nzima, tunasafiri tukiwa na jumla ya wachezaji wote, sitataja idadi kwa sasa, lakini benchi la ufundi pamoja na viongozi, kwa sababu ni sehemu pia ya programu yetu ya maandalizi ya msimu, yani pre-season, tunaenda kuianza kwenye mashindano haya. Timu itaweka kituo kwa muda katika mkoa wa Geita, wilaya ya Bukombe, ambapo tumealikwa na wenyeji wetu kwenda kushuhudia maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Bukombe. Na sisi, kwa sababu tumeelewa kwa nini wametualika, Singida Black Stars tumezindua uwanja wetu Airtel Stadium ambao unatumika tayari, lakini pia tumezindua taa ambazo zimewezesha hata ratiba imepangwa tutacheza usiku. Kwa hiyo wana mengi ya kujifunza kutoka kwetu. Kwa mwaliko huu tutaenda pia kubadilishana uzoefu na wenyeji wetu pale Geita, na tutakaa pale kwa siku moja, kisha tutaendelea na safari tarehe 22 kuelekea mjini Kigali. Sasa tutatoa taarifa zaidi kuhusiana na safari hii.
0: Bwana, umesikia Rashid, Singida wataelekea kule katika nchi ile ya Rwanda, lakini watapitia kwanza Geita. Geita imekuwa maarufu, lakini sio Katoro. Wao wataelekea kule Bukombe kwa ajili ya kubadilishana uzoefu kuhusiana na mradi wa ujenzi wa uwanja.
10: Si wana timu wale saizi. Geita Gold imepanda daraja, imerejea ligi kuu baada ya muda mrefu kidogo kushuka. Kwa hiyo lazima waende pale, kwa sababu pale kulikuwa kuna mradi wa uwanja unaendelea kama unakumbuka vizuri. Na nafikiri pia kama Masanza alivyozungumza kwenda kupeana experience kidogo, jinsi gani ya kuweza kuhandle uwanja na ukawa kwenye standard au quality bora kabisa ya kuweza kutumika kwenye ligi. Kwa hiyo ni kitu kizuri na ni kitu cha kuonyesha ushirikiano. Ujue kwenye hizi team zinatakiwa kupeana uzoefu jinsi gani watu wanaweza kuhandle mambo yao, ikiwemo kwenye miundombinu kama uwanja ambao tayari Singida Black Stars wana kiwanja chao pale ambacho kinatumika na wao. Sasa kama Geita kwenye kuelekea kwenye project yao ya uwanja, wanatakiwa kuenda kupata mawazo ya Black Stars wamewezaje kufikia pale ambapo wamefika sasa hivi kwenye project ya kiwanja, na kiwanja chao sasa hivi mpaka kimekubalika kufanya kazi kwenye ligi ya NBC ya Tanzania bara huko. Kwa hiyo ni kupeana exposure ama atmosphere nzuri ya kuona jinsi gani wao na wao pia kama Geita watakwenda kuwa na kiwanja ambacho kitakuwa kina matumizi mazuri. Kwa kwenda Rwanda, of course SEKAFA Kagame Cup inatumika kama pre-season ya, kwa sababu timu sasa hivi muda ni mchache sana wa kuendelea kujiandaa. Uwezo ukasema unatoa timu kupeleka labda sema kaskazini mwa Afrika huko.
0: Ukitaka kujua maajabu yaliyopo, Hussein Masanza amegoma kutaja idadi ya wachezaji wanaoelekea huko. Anasema wachezaji ni wote. Inasemekana wana wachezaji wengi sana ambao wamewasajili, na huenda recruitment ikafanyika pia kupitia mashindano hayo.
10: Of course, sasa Singida kwenye kuwa na wachezaji wengi, hivyo ni vitu vya kawaida kwao. Yaani ni sio issue, sio story kubwa kwao. Wana wachezaji wengi sana. Nafikiri msimu uliopita walikuwa wachezaji takribani 40. Na unajua wengine walikuwa hawachezi, wengine walitolewa kwa mkopo, alafu krimu iliyobaki waliona inafaa kufanya kazi, Black Stars walifanya nayo kazi. Msimu huu pia hata leo nilikuwa naona taarifa nyingi sana zinahusisha Black Stars kusajili wachezaji ambao wanatoka nje ya nchi na wengine wa ndani ya nchi, na ni wengi pia. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri pia wapo kwenye kuangalia wachezaji gani wataweza kuwachuja na kupata krimu ambayo itakwenda kuwasaidia kwenye msimu ambao unafuata. Msimu unaokuja sio msimu wa rahisi. Ni lazima uwe na package ya kutosha kuelekea kwenye msimu unaofuata ambao utakusaidia wewe kufikia malengo ambao utakuwa umejiwekea. Kwa hiyo kwa Black Stars kumiliki wachezaji wengi sio kitu ambacho kina eti yani labda yani cha kushangaza. Hapana.
0: Haya bwana. Na ukiangalia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sawa. Sawa. Okay, nilikuwa naitafuta hiyo.
10: Okay.
0: Bwana, wakati akijiri kunako mtaa ule wa Singida. Nikujuze tu kwamba Yanga bwana leo imeshusha vyuma. Lakini pia iliweza kumtambulisha pia usajili wa mlinzi wa kulia Abdul Nasir Isa Gamal, mkataba wa miaka miwili akitokea Mashujaa ya Kigoma. Mbali na beki wa kulia, nyota huyo pia anamudu kucheza kama winga wa kulia, kupanda na kushuka. Kwa hiyo Yanga ameamua kumuongeza mchezaji huyo. Kama hiyo haitoshi, leo ametambulisha makocha takribani wanne. Kocha msaidizi anaitwa Simo Dladla. Sasa au unasema Dladla? Dladla. Haya, huko na utamkaji wao ule wa Kihadzabe ule.
10: Hiyo inatamka, ina utamkaji wake.
0: Simo Dladla. Mangoda. Bwana Dladla anakuwa na jukumu la kumsaidia bosi wake kuhakikisha ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara uondoki katika viunga vile vya Jangwani. Kama hiyo haitoshi, pia wamemtangaza kocha wa makipa, anaitwa Craig Efatia, sambamba na Kagisho Digashio kuwa kocha wa mipira ya kutengwa. Mpaka kocha wa mpira wa kutengwa yuko pamoja na mtaalamu wa uchambuzi wa viwango na mifumo ya soka Yerdan Valodia. Raia wa Afrika Kusini wametawala Jangwani.
10: Sasa nafikiri pia inaweza ikawa ni mapendekezo ya kochi mwenyewe kutokana na watu ambao wanataka akafanye nao kazi wasiwe wanapishana kimtazamo ama kimawazo zaidi. Benchi la ufundi la Yanga linatakiwa lishibe kwelikweli, kwa sababu wenyewe pia wanajua ugumu ambao wanakwenda kukutana nao msimu ambao unafuata huu, na hicho ambacho tunakiona hawajataka kuchukua kila ambapo wao walikuwa wanaona wanaweza kuchukua. Mwalimu atakuwa amependekeza watu hao kuja kumsaidia kufanya kazi kwenye club, na of course uongozi wa Yanga umempatia mwalimu ambacho amekihitaji. Kwa hiyo tusubiri tuone nini anakwenda introduce kwenye kikosi cha Yanga, na pindi ambapo ligi itakapoanza tutakuwa tunaitazama Yanga sasa kwa hilo benchi la ufundi jinsi lilivyo na Yanga jinsi ilivyo, kuna kitu kita upgrade ama kitapungua. Kwa hiyo ni maswali ambayo kila mtu saizi nafikiri anaangalia au anajiuliza nini ambacho Yanga wanakwenda kukifanya, na ukipiga hesabu pressure ni kubwa labda kwa mashabiki, ama watu wengi wanataka kuangalia Yanga wachezaji gani imewasajili msimu huu ukiacha hao ambao tayari imewatambulisha.
0: Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, ni makocha hao ambao wanakuja kuongeza nguvu katika benchi jipya la ufundi na kuivusha Yanga kutoka hatua robo finali walioizoea misimu hivi karibuni kimataifa na kutinga nusu finali na kuendelea pia kufanya makubwa zaidi katika michuano ile ya kimataifa. Bwana, wakati haya kijiri, nikukumbushe tu kuwa Vodacom, si mnajua tena Vodacom kuna mambo yao. Kama mnakumbuka yule bwana wa kukongoa vocha Gizani na nchi ya ufunguo, si mnamkumbuka? Alikuwa anakwaruza namba zinafutika, anaanza upya, jasho linamtoka sana. Hii ilikuwa ni historia zamani sana. Sasa sikia habari njema, siku hizi hakuna kukuangua tena. Kila mtu, kila kitu kipo mikononi mwako kupitia M-Pesa. Kama unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS na unataka pia kuongeza salio, vyote vinapatikana chap moja kwa moja muda wote, mahali popote, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari, unatumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Sasa hii ndio sehemu tamu zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa app, hata shilingi, hata kuangalia salio ni rahisi kabisa. Kubwa zaidi ni pale pale kwenye menu ile ya M-Pesa app. Unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kuaruza kuaruza, wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi sana na ni haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua kufanya kununua bando, kwa sababu Vodacom tunasema kwa pamoja tunaweza. Msikilizaji bwana, wakati ya kijiri, Rashid, tumeona Simba wenyewe mtambulisha Bakari Msimu kama mchezaji mpya klabuni hapo, akitokea kwa Namangu Coastal Union. Amesaini mkataba wa miaka miwili, anakuwa ni mchezaji wa tatu kutambulishwa Simba baada ya Kevin Nation pamoja na Nathaniel Chilambo.
10: Kwenye eneo la wing Simba sasa hivi ina watu wengi, sio? Bakari Msimu ni moja ya wachezaji bora na wazuri kabisa ambao wamecheza kwenye ligi yetu. Yupo Coastal, alikuwepo Coastal Union, sasa hivi yupo Simba Sports Club, na amekwenda kwenye klabu ambayo nafikiri kuna vitu tutaviona zaidi ya vile ambavyo alikuwa anavitoa kwenye klabu ya Coast, kutokana na watu ambao watakuwa wamemzunguka kwenye klabu. Kikubwa ni yeye kupambana na kuhakikisha kwamba mwalimu anashawishika kuweza kumpa nafasi kwenye kikosi. Hata kama sio cha kwanza, lakini ahakikishe kwamba ushawishi wake unamfanya mwalimu aweze kuwa anampa nafasi kwenye dakika kadhaa ambazo mwalimu atakuwa anapendezewa nazo kumpa. Na moja ya kipaji kikubwa sana Bakari Msimu, ana talent kubwa sana. Kikubwa ni kuaminiwa, ameaminiwa, ameenda Simba Sports, lakini pia kwenda kumshawishi mwalimu inabaki kuwa jukumu lake, sababu watu ambao wanaokutana nao pale ni watu washindani kweli kweli, lakini pia ni watu ambao focus yao ni kuhakikisha kuona kwamba eneo wanalolifanyia kazi linafanya vizuri. Na kama unavyojua, hao wachezaji ambao wanakuja wa kigeni wanaamini kwamba wamekwenda kwenye club kubwa ambayo inatakiwa kwenda yani wao kupitia wao wakawa introduced Afrika na wakapate malisho sehemu nyingine. Kwa hiyo Bakari Msimu na yeye pia anaweza akatumia hiyo kama advantage ya kupambana kuhakikisha kwamba mwalimu anashawishika kumpa nafasi, lakini pia akipewa nafasi akaonyeshe kile ambacho amekuwa nacho na kufanya kwamba mwalimu hajakosea kuwa anampa nafasi za mara kadhaa kwenye kikosi chake.
0: Bwana, unajua Simba safari wenyewe na mambo yao wanayofanya kimya kimya. Leo hii bwana, mshambuliaji raia wa Mali Ibrahim Dumbia amewasili Dar es Salaam kwa ajili ya kukamilisha taratibu za mwisho ikiwemo vipimo vya afya na kusaini mkataba wa kuitumikia Simba kuelekea msimu mpya. Bwana mdogo, miaka 22 tu, akitokea AS Korofina ya Mali, anakuja kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya Simba. Na alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Mali msimu uliopita, magoli 17 na assist 5 katika michezo 24 aliyocheza. Lakini pia tumeona kuna mchezaji mwingine naye pia ameonekana leo Dar es Salaam akiwa na miaka 21, bwana mdogo, si mwingine ni Keleso Magalwa. Yeye amewasili naye pia kwa ajili ya kukamilisha dili la kujiunga na Simba. Ana umri wa miaka 29, alishia kuchezea Sokuna United. Amewasili na wakala wake kwa ajili ya kusaini mkataba wa miaka miwili utakao muwezesha kuwasha moto pale Msimbazi hadi mwaka 2024 chini ya Steve Becker.
10: Ni winga na tushazungumza sana. Kwa hiyo tusubiri tuone kazi na mpaka ujue huu ni ushawishi wa Steve Becker mwenyewe, kwa sababu anamfahamu. Umeona huyo winga? Huyo ana miaka 29. Maana yake ni kwamba alikuwa anatakiwa na Kaizer Chiefs. Lakini pia umeona ameopt kwenda Simba kwa ushawishi wa mwalimu Steven Becker. Kwa hiyo tusubiri tuone naye pia ana kitu gani na kuja kukiofa kwenye ligi yetu.
0: Na Simba pia imeweza kumtambulisha rasmi Emmanuel Nolo kama mkurugenzi wa wanachama wa mashabiki wa klabu hiyo, wadhifa huo ukiwa na madhumuni ya kusimamia, kuratibu na kuimarisha uhusiano kati ya klabu na mashabiki wake. Kila la heri. Ngoja tulipe bili utakaporejea, tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
11: Muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 38 22 33. MUCE, hekima ni uhuru.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Mix kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Kwenye laini ya simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 4500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Busati la michezo.
5: Bwana, tuangalie taarifa nyingine za kimichezo, lakini nikukumbushe tu kuwa kubashiri na Betika ni simple sana. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi 1000 tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, kisha utaweka dau. Utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu yako ya mtandao wako wa Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Utachagua lipia bili. Baada ya hapo utaingiza nambari ya malipo, na nambari ya malipo utaandika 54 54 54. Hiyo ndio nambari ya malipo 54 54 54. Alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika na ukaruhusiwa sasa kubashiri, ukatengeneza mkeka wako ule wa kidijitali. Sema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Asante pia anaitwa Furaha mtoto wa Joseph Mabwai pande za Kikombo Mafinga, anaitwa Saiton Sai Kiwele. Tuko pamoja mwanzo mwisho katika busati na michezo. Ni vizuri timu zisajili wachezaji wazuri, sio wale wanaotalii tu uwanjani. Pongezi kwa watangazaji wa michezo. Anaitwa, anasema Mankoba anajua, anasema haya bwana. Mankoba, haya bwana, hivyo hivyo utakapotamka wewe ndio hivyo hivyo. Anasema anajua boli kama mpira ule akija nao bongo, basi Spain anaiona jangwani. Chidi kutokea Luhanzo, asante sana. Anajita, anasema anawapata kwa uzuri kabisa hapo studio kwa uchambuzi mzuri. Kidedea kutokea Ilula Matalawe, asante pia. Anasema Yanga vipi, metema wachezaji wangapi? Mjukuu Matonya kutokea Mji Mwema, Igunguli kando kando ya bwawa la Mtera Dodoma. Anasema anaitwa Mama Jerry kutokea Changalawe. Anasema vipi Loma Lisa, anaenda timu gani? Yule bwana anasakwa sakwa sana, japokuwa vilabu vya ligi kuu bado havijaonyesha nia ya kumtaka. Bwana, Azam ameendelea kutikisa katika dirisha hili la usajili. Sasa leo amechomoka na mshambuliaji wa Sudan John Mano, anajiunga na matajiri hao wa Chamazi akitokea klabu ya Al-Qadra, Al-Aqdar ambayo inashiriki ligi kuu ya Libya, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha safu ya ushambuliaji. Azam bwana, sajili kweli kweli.
6: Sasa wamezamilia msimu huu.
5: Wanalitaka kombe.
6: Nafikiri pia ni maagizo ya benchi la ufundi. Florai Beng, ujue kwa wachezaji wa ndani hapa inawezekana akawa na wafahamu wachache sana. Kwa hizo sajili za nje ambazo unaziona,
5: na alikuwa pia anaziona wakati anatumika huko nje kabla ya kusajiliwa na Azam Bongo.
6: Al-Qadar ni Sudan hiyo.
5: Libya.
6: Libya. Okay. Anawafahamu. Ibenge ni moja wa makocha ambao wana connection kubwa sana barani Afrika. Anajua wachezaji wengi ambao pia ambao yeye akitaka kufanya nao kazi anajua jinsi gani ya kuwapata. Azam FC kwa hii utambulisho ambao ameufanya kwa wao wachezaji mpaka sasa, unaona usiliazi ambao wako nao msimu huu kwamba wanataka wafanye kitu. Na ukiwa na kocha mwenye kariba ya mtu kama nini Ibenge, yeye sio mtu wa kushindwa, anachotaka ni kushinda. Na ndio maana unaona Azam wanafanya usajili ambao umemfanya uliofanya kocha akabakia. Sababu Azam walibidi waongee na Ibenge aibaki kwenye timu, na Ibenge alivyokubali ni maana yake wanatakiwa wafate kile ambacho anakihitaji, ikiwemo kupata wachezaji ambao yeye kwa upande wake anaona ni bora na wanaweza kuja kukaa kwenye falsafa yake. Na Azam ilikuwa ina opti hata kuwatumia wachezaji wa nje ya nchi na kuwatumia wazawa zaidi, kwa sababu yeye ndo amewaona na anaona wanafaa kucheza kwenye timu yake na wanaendana na falsafa yake. Tunawazungumzia wakina Twari Nuru wale, muona ambacho wanakifanya kina Kibeku, wakina Zidane Sereri, ni wachezaji ambao wana potential. Na kama hawa kina Kibeku wamekuwa introduced na Ibenge, na umeona kazi ambayo wameifanya kwenye timu, na Azam imekuwa ni moja ya timu ambayo imezalisha vijana ambao sasa hivi at least wanazungumzika kwenye ligi yetu na wamefanya vizuri.
7: Yes, bwana, dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, nikukumbushe tu kuona fursa pia ya kufurahia Nuru Pesa, kwa sababu bwana, itakapo timu saa 2:55 nitakuja kutangaza washindi watano. Wewe ndio miongoni mwao, kwa shilingi 1000 unajishindia shilingi 20,000. Washindi watano wanaondoka na shilingi 20,000 siku ya leo. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Asante sana. Anasema, jamani, naomba kujua ndoa ya Yanga na Clement Mzize vipi, hata akipona atapata nafasi au

0: Radio Nuru FM. Bwana, timu ya taifa ya Morocco imeendelea kuweka historia katika soka la Afrika. Wamepanda hadi nafasi ya sita duniani katika viwango vya FIFA vilivyotolewa siku ya jana. Yamechangiwa na kiungo bora walichokionyesha kwenye kombe la dunia bwana. Kwa hiyo imekusanya alama ambazo zimewafanya wawapiku wakina Ujerumani, Uholanzi, Ureno pamoja na Mexico ambao wapo katika kumi bora.
1: Alifaa vizuri. Walifaa vizuri kwenye World Cup, na Morocco ni moja ya timu ambayo wamejipanga, yani wamejiwekeza sana
0: katika soka.
1: So kwa hicho ambacho unakiona si maajabu. Na sio project ya muda mchache. Hiyo ni project ya muda mrefu. Morocco sasa hivi wana wachezaji wengi sana nchini Spain
0: kabisa.
1: Ambao wanaona kabisa hao watakuja kutegemewa baadaye kwenye taifa lao, waweze kuja kuiwakilisha Morocco vizuri kabisa.
0: Bwana, shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza kwamba limeingiza mapato mengi sana Rashid katika kombe la dunia la mwaka 2026. Wameingiza kibongobongo kama trillion 39. Dola za Kimarekani ni bilioni 15 bwana. Hii ni rekodi ambayo imewekwa katika mashindano hayo ya kombe la dunia kutokana na vyanzo mbalimbali vya mapato, ikiwa ni pamoja na matangazo television, udhamini, mauzo ya tiketi, bidhaa rasmi za mashindano na mikataba ya kibiashara. Kwa hiyo, lakini pia imechagizwa pia na ongezeko la timu 48 ambazo zimeweza kushiriki katika finali hizo zilizofanyika mataifa ya Marekani, Canada pamoja na Mexico. Wakati haya kijiri, Rashid, tunaona FIFA pia wakitangaza kuwa watafanya uchunguzi kufuatia mzozo na vurugu zilizotokea mara baada ya filimbi ya mwisho ya finali ya kombe la dunia. Kama unakumbuka, Spain alivyotoa ubingwa kwa kuifunga Argentina 1-0. Kwa hiyo kamati ya nidhamu ya FIFA imemteua mwendesha mashtaka maalum kwa ajili ya kupitia upya video na ripoti zote za tukio lililotokea kwenye uwanja wa MetLife
1: Paradise na Gavi, lakini pia wachezaji wa Argentina dhidi ya Spain. Vurugu zilikuwa zilikuwa vurugu
0: maneno kurushiana maneno lakini mwisho wa siku ni vibe lile la ushindi. Na mitaa ya jiji la Madrid tumeona alifanya parade siku ya jana. Spain walifurika sana, mashabiki, maelfu ya mashabiki waliojitokeza kwa wingi kwa ajili ya sherehe za parade lile la ubingwa mpya wa dunia mara baada ya kukamilisha safari yao ya kishujaa kutoka kule Marekani. Kwa hiyo sherehe za parade hilo zilifanyika wakipokea mapokezi ya kishujaa kutoka kwa viongozi wa serikali, viongozi wa shirikisho la soka la Spain pamoja na mashabiki waliokuwa na shauku kubwa ya kuliona kombe hilo la pili la dunia katika historia ya nchi hiyo. Kama unakumbuka, mara ya mwisho walitua mwaka 2010. Na matukio ya kimichezo bwana ambayo yalitokea miaka hiyo yanafanana kabisa na ya mwaka 2026. Kipindi ambacho wanachukua ubingwa Madrid mwaka 2010, walikuwa wajachukua msimu uliopita kombe hata moja, na ndo mwaka ambao pia walimtangaza Jose Mourinho kuwa kocha wao. Umeona?
1: Yeah.
0: Na mwaka huu matukio hayo hayo pia yamejirudia. Bwana, wakati haya kijiri Rashid, tumeona pia shirikisho la soka la Ubelgiji limeamua kutangaza kuachana na kocha Rudi Garcia mara baada ya kumalizika kwa finali za kombe la dunia. Kwa hiyo taarifa imewapa mshtuko baadhi ya mashabiki wa soka nchi hiyo, kizingatiwa kwa kocha huyo raia wa Faransa alifanikiwa kuifikisha Red Devils hatua ile ya robo finali. Watu bwana wanaona ndio hivyo. Ripoti zimeamua sasa, zimeeleza kuwa pande zote mbili zimefikia. Kwa hiyo kocha huyo wametofautiana masuala ya kimaslahi na mitazamo kuelekea katika michuano ya Euro 2028. Kwa hiyo kuna bora tu angatuki.
1: Kwa Belgium of course, yani hawajakuwa na trend nzuri hapa katikati. Kiacha msimu huu wa World Cup ambao wameishia robo finali, lakini ni timu ambayo haijakuwa na mafanikio kwa kile kikosi ambacho, ama kwa timu ambayo wamekuwa nayo. Ni walikuwa na wachezaji kizazi cha dhahabu kabisa, ambacho unajua kama kwa the way ambavyo walivyokuwa na ubora wangeweza kupata chochote kitu. Lakini unaweza kukuta pia uongozi umeona chini ya kocha Garcia hawawezi wakafikia malengo ambayo kama Belgium ambayo wamejiwekea. Kwa hiyo na yeye pia baada ya kushindwana baadhi ya vitu ameona beta akawaachia timu yao akaangalie maisha sehemu nyingine. Kitu ambacho pia kinawapa alert kwa Belgium kuanza na mradi mpya, kwa sababu hichi kizazi kuna kizazi ambacho kimeenda World Cup, kuna wengine wanatakiwa wa staff

0: alafu watakaobaki pia waendelee kusukuma gurudumu. So unahitaji refreshment ya kikosi ambacho kitakuwa na watu wapya na benchi la ufundi jipya ambalo litakuwa lina mawazo ya kuifanya Belgium ikafika mbali. Sasa hivi Belgium wana kizazi bora sana kwenye football, lakini mafanikio ndo yamekuwa utata. Bana Afidhi,
1: ndio.
0: Kuna story kwa hapa bana, Anton Taylor, referee kutoka Uingereza pale. Yeye bana amestaafu
1: rasmi.
0: Mambo ya kupiga piga firimbi haya. Kwa hiyo naona hapa nilikuwa napitia pitia comment, mashabiki wa Chelsea wengi wamefurahia hii habari kutokana na labda sijui
1: walikuwa wana bahati naye.
0: Yani wao wanahisi huyu ni mmoja wa watu ambaye amewakwamisha sana kwenye vitu vingi au kwenye mafanikio ambayo Chelsea angetakiwa kuwa nayo. So Anton Taylor, wale ambao wanafuatilia ligi ya Uingereza watakuwa wanamfahamu, ametangaza kustaafu akiwa na miaka 47.
1: Yes bwana, ni muda sasa wa kuwatangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Tayari draw imeshachezeshwa na wamepatikana. Mshindi wetu wa kwanza katika wale watano, nambari yake ni 0745 inaishia na 18. Mshindi wetu wa pili, nambari yake ni 0657 inaishia na 16. Mshindi wetu wa tatu, nambari yake ni 0784 inaishia na 50. Mshindi wetu wa nne, nambari yake ni 0621 inaishia na 05. Anayetukamilishia listi siku ya leo, nambari yake ni 0749 inaishia na 82. Bwana ngati tuondoke hapa tupishe kipindi kinachofuata. Langu jina Hafidh Ali, nilikuwa sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba namba usinitabu.
0: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
4: Atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge, Tafsa, Rukuso, Froza Kitaa, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa, na mleta kwenu, Juveman! Wazazi Arusha, Makuzi Iringa, mkali wa vina.
5: Na mkimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
4: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone, From Dubai, Nikki Stationer, Mgunanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
6: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City is still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
11: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
12: What shall we do? Tingani.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Iko poa, iko vizuri, iko safi, na ndio maana basi tunaburudika na tunaenjoy pia katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, na uhakika na nafahamu pia wako ndugu zangu kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhamba, wanafuatilia 88.9 Nuru FM. Karibu sana. Tunakuwa tuna mambo mengi, burudani, habari, lakini pia tunakuwa tuna simulizi, vipindi maalum na mambo mengine kadha wa kadha. Mimi niko poa, niko fresh kama ambavyo unanisikia, na uhakika hata wewe ambaye unanisikiliza sasa uko poa. Wako ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Makambako, ndugu zangu kutoka Njombe na maeneo mengine kadhaa ambao wanafuatilia 88.9 Nuru FM. Kila kitu kinaenda sawa, kila kitu kinaenda fresh, na kila kitu kinaenda kama vile ambavyo tumekipanga na kuweza kukipeleka kwenye jamii. Yako mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza, mambo ambayo tunaendelea kukumbushana na kuelezana katika vitu mbalimbali ambavyo inawezekana vinakuja kimkakati, vinakuja katika misingi ambayo hata wewe pia unatamani kuweza kukaa katika mienendo hiyo ambayo sisi tunaendelea kuishi. Asante, asante sana. Asante ndugu yangu ambaye unanisikiliza kutoka Ilula, unanisikiliza kutoka Mafinga, unanisikiliza katika maeneo ambayo unaipata vyema kabisa 88.9 Nuru FM. Ninatamani kufahamu siku ya leo, kipi kimekuumiza? Yaani kitu gani ambacho hujakipenda siku ya leo? Ili tuweze kujua kwamba ni kweli kuna baadhi ya vitu vingine vinakuja katika maisha yetu, vinakuja lakini hatutamani kuweza kuviishi. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744492. Ni kitu gani ambacho leo umekiona au umekutana nacho ambacho hujakipenda, ama leo kila kitu kimeenda poa? Break kidogo, nikirejea hapa niko na Dr. Freddy. Kuna vitu baadhi anataka tukumbushe, kuna vitu baadhi anataka zungumzie na sisi. Usiondoke, mimi naitwa God Love.
1: Hii ni Nuru FM, hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
11: Wasafi Records.

0: Sababu hakuna mtu anayependa matatizo. Moja kati ya vitu ambavyo kila mmoja anaviepuka, basi ogopa sana shida. Ni tabu. Niko naye hapa mzee wetu, si mwingine bali ni Dr. Freddy kutoka kituo cha Ilula pale. Ameendelea kuwa bora na saidia Watanzania wengi na kuwapa huduma iliyo bora. Asante. Kuna ndugu yangu pia ametuma message hapa, Dr. Freddy, baada ya kuwa nimekutaja, anaitwa Faraja Moses. Anasema da, niko nasubiria kwa hamu niweze kumsikiliza huyu mzee wetu Dr. Freddy. Na nikueleze tu Faraja, jaribu kumsikiliza kwa makini, utaelewa kile ambacho anazungumza. Mtafute kupitia nambari ya 0, ni namba yake hii Dr. Freddy ninayokutajia msikilizaji unayesikiliza radio, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy. Yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania. Ana mambo mengi, ana vitu ambavyo anatamani kuweza kuvidadavua hapa ili kila mmoja aweze kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa kuweza kufika na kwenda kupata utatuzi. Karibu sana mtaalamu.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tumeweza kuonana tena siku nyingine ya leo. Tumepata nafasi ya kuja kuzungumza na kuwatia moyo na kuelekeza namna ya hatua kuzichukua wale wenzetu wanaoteseka waliokuwa na magonjwa na matatizo mbalimbali kwenye miili yao. Pengine ni wao wanaohumwa, pengine ni watoto wao, pengine ni wazazi wao, au ni vitu vyao ambao vinawatesa katika maisha yao. Wamejaribu njia mbalimbali za kuweza kutaka kupata msaada, lakini wanajiuliza, hawapati majawabu katika kila ambacho kinawasumbua. Kwa sababu mimi nimekuwa nikipata nafasi ya kuja kuwafundisha na kuelimisha kwenye vyombo vya habari, ndio maana hadi sasa hivi nipo, kwa sababu wagonjwa wanakuja wagonjwa wanapona, na wanapona na wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine. Ndicho kinachonipa nguvu, ili hata wale waliokata tamaa, wale wenye magonjwa, wenye matatizo, waliopo kwenye majumba yao, ambao wamehangaika sehemu mbalimbali bila kupata msaada, na wenyewe wapate nafasi ya kunyanyuka kunitembelea ofisini kwangu, ili tuje tuwasaidie na kuwatibia matatizo yao yanayowasumbua. Pengine ni mambo ya kutupiwa, pengine ni magonjwa ambayo wewe mwenyewe unajiuliza yametokana na nini, huna jawabu. Hivyo nakukaribisha uje ofisini kwangu, ili uraisere hili niweze kuja kukusaidia na kutazama matatizo yanayokusumbua na kukupatia msaada na elimu kisawasawa kuhusu mambo ya tiba siri na uganga wa kienyeji katika matambiko mbalimbali. Lakini katika mambo ya kuwatibu watu wengine ambao mna ndugu zenu wanatoka mbali, ningewaomba sana, mnapowapa namba za kwangu mimi Dr. Freddy, pengine wewe nilikusaidia ulipona, pengine unahitaji na ndugu yako unataka apone na yeye, naomba muwape muongozo mzuri ndugu zanguni. Mwape mwongozo wa kwamba kwa mganga unapokwenda ni Ilula Isere, ili watu wasiweze kupotea. Haumuwape namba yangu moja kwa moja ambayo sina namba nyingine, ili hao watu kabla wajanza safari zao wanateka wanasema tunatokea Dodoma, tunatokea Mafinga, tunatokea Mbeya. Hao watu wanapoanza safari ni vyema wakawashiriana na mimi mapema, ili wasikose mlango wa kwenda. Kwa sababu changamoto ni nyingi, mtu mwingine anaweza kawa ananyanyuka anasema na kwenda kwa mganga Dr. Freddy, akawa ni mtu wa kuulizia njia ni uko Ilula, wakampeleka sehemu nyingine. Kwa sababu mioyo ya upendo tumetofautiana. Hivyo napokuja nyumbani kwangu au ni ndugu yako nampa namba ambaye yupo mbali, umpe mwongozo kisawasawa kwamba kwa Dr. Freddy ni Ilula Isere, na namba zake za simu ni hizi hapa. Kwa sababu changamoto watu wanazo nyingi sana, na magonjwa nayo mengi sana. Mwingine changamoto nyingine anaweza kawa kwa sababu amehangaika kwa waganga japona, moyo wake umekata tamaa na mambo ya tiba siri. Hivyo anaponyanyuka kuja kwa mganga amekuwa ni mtu wa kuwashirikisha watu mbalimbali, kwamba nakwenda kwa mganga, nakwenda kutibiwa. Sasa huyo mtu anapofika ofisini nakutana na ushauri wa watu mbalimbali, huyo anamshauri hili, mwingine anamshauri hili. Sasa ndugu zanguni, mtu asiyejua matatizo yako unayoyapitia ni ngumu sana kukushauri njia sahihi ya kukusaidia. Ndio maana nimekuwa nikitoa ushauri kwamba ndugu zanguni, unapoteseka na maisha yako ya utafutaji, unaposumbuliwa na magonjwa yako katika mwili wako yanayokusumbua ambayo hayaonekani, unahitaji uende kwa mganga kayaone. au pengine unayaona lakini ujui yanatokana na nini. Au kwenye maisha yako unasumbuliwa na mikosi, unapotelewa na vitu vyako, una mikosi, unatafuta vitu havikuendiki sawa sawa, lazima wewe mwenyewe uwe na moyo wa kutaka kusaidiwa. Kwa sababu dunia ya sasa hivi tuliopo, uwezo kujua adui yako ni nani, mbaya wako ni nani. Hata makazini mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata kwenye sehemu yako ya biashara mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata sehemu yako ya kilimo, sehemu yako ya utafutaji, unaweza kufurahi na mtu kumbe ujui nafsi yake na moyo gani. Watu tumezaliwa kwa matumbo tofauti tofauti, na tumezaliwa na vitu tofauti tofauti. Wengine wana mazindiko, wengine wamezaliwa katika mambo ya matambiko, wengine wamezaliwa na hushida, wengine wamezaliwa na jicho baya. Hivyo ninapokusisitiza mgonjwa wangu, napotaka kuja ofisini kwangu, jinyanyue wewe kwa imani yako, kwa moyo wako, ili unapokuja kwangu mimi mganga wako, tuje tuungane, tuje tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu kwangu ni mambo ya tiba siri, na mimi nitakutibu kwa siri kufuatana na matambiko na mila yangu ya kukutazama matatizo na kukutesa na kukupatia dawa ambazo zitaendana na tatizo linalokusumbua. Cha msingi ninachokiomba sana ndugu zanguni, kwamba unapokuja kwangu ndio unapotanguliza imani, lakini naomba na uvumilivu. Napoomba uvumilivu ndugu zanguni, kwa sababu kuna mtu mwingine matatizo yake yamemtesa kwa miaka mingi. Pengine ni uzazi kwa mwanaume, au ni uzazi kwa mwanamke, kizazi chake kiko mbali. Sasa unapomtengeneza huyo mtu dawa za kunywa za kusogeza kizazi kiwe karibu, au unapomtengeneza huyo baba nguvu zake za usimba ziwe kisawa sawa, unampa dawa ya kuchanja au ya kunywa, ni lazima awe na subira. Tatizo uwezo kateseka kwa miaka 7, miaka 5, ukategemea utatibiwa ndani ya siku moja, siku mbili ndugu zanguni. Hili swala nimeamua niliweke wazi, kwa sababu watu wengi wanashawishiwa au wanashauriwa ubaya. Mtu unapokwenda kwa mganga, gharama zielezeki ndugu zanguni. Cha msingi uwe na imani na mganga, kwamba huyu mganga atanisaidia. Na mimi Dr. Fred nimekuwa nikihubiri kila siku upendo, nikisema kila siku juu ya namna mizimu yangu inavyoniongoza kuwasaidia watu kwenye utu. Ndio maana sasa hivi naendelea kuwatangazia kwamba dawa za kienyeji nazichimba na zitengeneza mwenyewe, naoteshwa. Pale unapoanza safari yako kuja ofisini kwangu, ndipo naoteshwa dawa ya kukutengenezea wewe ili nikusaidie. Unakutarajimu ukija, nitakutazama kupitia uganga wangu, kwamba huyu tatizo linamtesa ni miguu, huyu tatizo linamtesa ni uzazi, huyu tatizo linamtesa mwilini mwake, kuna vitu vinatembea, hawana mawe sehemu yake ya uzazi, hawana uvimbe tumboni mwake, au huyu mtu anamtesa miguu, inamsumbua, inachoma shindano, inawaka moto. Lazima nijue hili tatizo limetokana na nini. Alichotoa unyawe wake au alifanywa mambo ya ubaya, au ni tatizo la kawaida la magonjwa ambayo kila mtu anayo katika mizunguko ya maisha yetu. Nikishaweza kutambua kupitia uganga wangu, ndipo naweza kuongozwa mimi kupitia mizimu yangu kukuchimbia na kukutengenezea dawa ambayo itakusaidia kisawa sawa. Kama

0: ili dawa ikafanye kazi kwenye damu ya mwili wako. Kama nitakutongozwa mizimu yangu katika dawa ya kukupika, nitakuagiza shuka, nitakuagiza chungu ili niweze kukufunika, kukufukiza dawa ikafanye kazi kwenye mwili wako. Kwa sababu wengine wanahitaji kutolewa mapopo, wengine wanahitaji kutolewa mizimu, kutolewa majini mahaba ambayo ipo kwenye miili yao. Hivyo ni lazima wewe unapokuja uwe na imani na uvumilivu wa kisawa sawa kwamba niungane na huyu mgonjwa, ndi mganga. Matatizo yamenitesa. Ndiyo, lakini uwe mlango wangu wa mwisho kuhangaika kwa waganga. Sehemu za waganga, usipokuwa na imani ya usawasawa, unaweza kumaliza waganga wote. Huyu kaenda akakwambia hili na hili, huyu akakuangalia akakwambia matatizo yako yametokana na haya na haya, huyu akakutazama mwingine akakufundisha kwamba hivi na hivi. Lakini sisi uganga, taaluma yetu ni upendo, ni utu. Na hii mizimu yetu inayotuongoza kuweza kutazama matatizo ya watu, kupambana na nguvu mbaya ambazo zimejiinua kwenye utafutaji wa mtu, pengine amefungwa mwili wake, amefungwa nafsi yake. Ni lazima tutangulize upendo ndani yetu ili uganga wetu uweze kudumu katika namna ya kuendeleza taaluma yetu ya uganga. Changamoto zipo ndugu zanguni. Unaweza kaenda mlango huu ukapotoshwa, ukaenda mlango huu ukatupa pesa zako, ukaenda mlango huu ukaona tafuta dawa ya mashamba, dawa ya mazindiko, dawa ya kilimo, lakini ukapatiwa kitu ambacho unajua kabisa nilitupa pesa, moyo wako ukavunjika ukajeruhiwa. Nataka nikwambie jambo moja, imani yako moyoni mwako ndiyo itakayoweza kukusaidia utakapohamini. Uweze kaenda kwa mganga kama huna imani moyoni mwako. Ndio maana waswahili wengine wanasema ndugu zanguni kwamba hata mtu mbaya mchawi asiyekujua ni ngumu sana kukuroga au kukutupia majini. Mbaya ni lazima mtu ajue njia zako, ajue nguo yako, ajue unyayo wako, ajue taswira yako wewe kwamba upoje. Hivyo ni lazima mtu kama unauma upo mbali, sio kuniuliza mganga, baba yangu nateseka na kipanda uso, mimi na mgonjwa wangu amepoza upande, je, gharama zake ni kiasi gani? Naomba nitazamie nikiwa mbali, hauniangalie tatizo gharama ni kiasi gani. Ni ngumu mimi mganga kukuambia gharama, ni ngumu kukuambia dawa za uzazi, dawa ya chango ya uzazi au dawa ya kuchoma kumrudisha mwenzi wako, mke wako au mume wako ambaye amekutelekeza. Ni ngumu kukuambia gharama kwa sababu ni lazima ufike ofisini kwangu nikutazame, niangalie kwamba hili tatizo lina ukubwa gani, ndipo ni kupangie gharama za matibabu. Hivyo nawasihi sana wakina mama, wakina baba, vijana ambao mnataka niwatengeneze mimi mganga kupitia dawa za kienyeji, kupitia utaalamu wangu na mila zangu na desturi zangu, nawakaribisheni sana. Riziki zako zipo mguuni mwako. Fungua moyo wako wewe kutembea. Watu wanakwenda hadi Malawi, wanakwenda hadi Sumbawanga kutafuta madawa ya kienyeji, kutafuta tiba. Sasa mimi Fred nimeweka ofisi yangu Ilula Isere kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali wanaotoka sehemu mbalimbali. Nitakutana na changamoto nyingi. Wengine wataishia matibabu njiani, wengine watu watatelekeza, wengine wataondoka kwa namna moja, lakini naamini mtu tukiungana tukiwa jambo moja, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Kocha msingi, kama una mgonjwa wako, hauni wewe mwenyewe una mambo yako ya siri, unahitaji kunieleza mimi mganga wa kienyeji, uchukue mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu vitu vingine si vya kuzungumuza kwenye vyombo vya habari. Nami ni watu mnateseka, mna mambo mengi sana yanayowauma, mna vitu vingi sana vinavyowatesa. Mwingine anateseka na ndoto mbaya, anakimbizwa usiku akilala. Mwingine anateseka kama analishwa nyama mbichi akilala. Mwingine anateseka naota ndoto kama yupo makaburini. Mwingine anaota ndoto kana wakumbuka watu wa zamani waliokufa. Mwingine anaota kama anaokota pesa. Vyote hivyo ni ndoto za ajabu ajabu. Vingine vitu vya hatari vinamjia usiku wa dali. Sikio linamuuma, kichwa kinamuuma. Ikifika usiku tu ni mambo, miujiza inamtokea kwenye maisha yake. Sasa huyo mtu siwezi nikampa dawa au nikamtumia dawa, nikamsaidia, nikamfanyia uganga wangu, nikamtazama kiwa nyumbani kwake. Ni lazima awe na moyo wa kutembea. Awe na moyo wa kunyanyua imani yake kwamba napanga safari yangu. Naenda kwa huyu mganga Dr. Fred Iringa Ilula Isere, aenda kanitazame, angalie ni kitu gani kinachonitesha. Na mimi ukifika kwangu tutaungana pamoja, nitakusaidia, nitakuangalia, nitakusaidia kulingana na mizimu na uganga wangu utakavyoniongeza kupitia mila na utamaduni wangu nililohisishwa katika namna ya kuyajua mambo ya nguvu ya giza na kuyatadavua na kuonyeshwa dawa na kuoteshwa dawa za kuwasaidia. Nina dawa za mambo gonjwa mbalimbali na nina dawa za mambo mbalimbali katika namna ya kumsaidia mtu kupitia mitishamba na uganga wangu. Kocha msingi ni mawasiliano yangu, na nimekuwa na utaratibu wa kumpashia huyu kijana mtangazaji mpira katika namna ya kuwatajia na kuwasisitiza namba ya simu, na mimi niwatajie namba zangu za simu baba yangu.
1: Msikilizaji, ni kama ambavyo umeendelea kusikia ni Dr. Fred, lakini pia naona watu kadhaa wanaomba pia kupiga simu hapa. Nadhani muda si mrefu mzee wangu tutaruhusu simu, si ndio? Kwa utapiga simu msikilizaji ili uweze kuzungumza na Dr. Freddy. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy, ni 0711 541543. Na bado anaendelea hapa kuzungumza na Tanzania. Na maona pia kuna ndugu yangu amesema yeye amepatwa tatizo la kutokuwa na appetite ya kula chakula. Ndio anahitaji dawa, kama unaweza kumsaidia.
0: Dawa zake ninazo. Watu kukosha hamu ya kula, watu kukosha hamu ya tendo la ndoa, watu kujisikia kichefuchefu, au watu mimba kuharibika. Dawa za kienyeji hizo ninazo. Kwa jukumu lake huyo mtu ni kuja ofisini kwangu ili niweze kuja kutazama ni tatizo la namna gani hilo linalomsumbua, ili nimtengeneze dawa ambayo itaendana na kuenda kumsaidia hayo matatizo yake yanayomsumbua. Mwingine ana matatizo ya kukataliwa sehemu yoyote, yeye kwa watu akubariki hana kataliwa mambo yake ya kuendi kisawa sawa. Anaweza kawa nauza hata kitu akiuziki, hata akisimama kwa watu anaweza kumuona hata yule ni mchawi, yule ni mbaya, haioni nafsi yake imefunikwa na matope gani. Sasa hao watu waliochafuliwa mili yao ndio nao wahitaji mimi na dawa za kuogea katika namna ya kuweza kuwasaidia na kuwakomboa. Kwa sababu mimi ni mganga wa kienyeji, mambo mengi nayafanya ofisini kwangu kwa wale watu ambao watakuwa na moyo wa kunyanyuka kuja kutazamwa, kuangaliwa, ili niwatengeneze dawa za matatizo yanayowasumbua. Nina dawa za kilimo kwa wewe ambao unatema, baba nalima mashamba yangu kama yanavutwa majao, sielewi yanakwenda wapi, nahitaji unifanyie mila, unitengeneze, mimi natengeneza. Lakini kuna wale ambao unasema, baba mifugo yangu na ng'ombe wangu wamefungwa uzazi wao wazaliani nyumbani, sisi tuna dawa zetu za kunywa kunywesha mifugo ili wanazaliana, wawe ni mbuzi wawe ni ng'ombe. Kwa wale wenye ng'ombe ambao mnakamua maziwa ya kuandikisha washawa, hizi dawa za kienyeji zipo ndugu zanguni. Lakini kuna wale ambao mnahitaji, baba mimi na biashara yangu kisawa sawa, nahitaji unipe mambo yangu ya ugangu nitengeneze kisawa sawa. Cha msingi ni imani yako wewe mwenyewe. Hizi dawa zipo na utaalamu wa namna huo upo na waganga wa ukweli wapo. Sisemi mimi mganga Fredi basi nazijua dawa kuzidi wengine, hapana. Ila naomba imani yako wewe, itakavyokutanguliza kuja ofisini kwangu, wewe ndiye utakuwa mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga linayezungumza kwenye vyombo vya habari ni kweli, anasaidia watu. Amenitibia mtoto wangu, amenitibia mke wangu, amenitibia mme wangu, amenitibia baba yangu, amenitibia mama yangu. Hivyo nawakaribisheni sana, msishie tu kupiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Tunahitaji tumuulize maswali mganga, tunahitaji tumuulize maswali daktari. Sasa leo nitawaruhusu watu ambao mtakuwa na maswali, wale ambao mtakuwa na changamoto ambayo mmepitia kwa waganga. Au hata kama wewe kama ulikuja ofisini kwangu japona, usiogope, mimi napenda kukosolewa kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Naweza nikawa nimemsaidia mtu kwa moyo wote, nikajua hapa nimemaliza yote, kumbe mtu akarudi nyumbani kwake, nyumba yake ikawa na mambo mabaya, kakanyaga nyumbani kwake tu, yale matatizo yakamrudia. Sasa naishia kuchafua kusema mganga mdanganyifu, nimekwenda tu sijasaidiwa, kumbe kuna matatizo itakiona kwa nyumbani kwake kutengenezwe, nimwagize udongo wa mlangoni kwake akanilete, nimsaidie kupitia utamaduni wangu wa matambiko yangu. Hivyo wewe kama hujapona usishite kuuliza swali na kueleza mambo yako kwamba mganga mimi sijapona, nilikuja kwangu nilitoa hiki lakini sijasaidiwa. Kwa sababu ndugu mimi na mgonjwa na kuishadi nimsaidie matatizo yake, aseme mganga Dr. Fred umenisaidia kisawa sawa, kwa sababu naamini kwenye utu, sisi wote ni wa mavumbini ndugu zanguni. Leo nikimtendea mtu wema, nikimtendea watu uzuri, dawa zangu zikamsaidia, mwingine wananikumbuka, wananibebea sukari, wananibebea karanga, wananibebea chumvi, kwamba huyu mganga kweli atasaidia wengine na mimi amenisaidia, na wewe huyo mtu anakuwa mshuhuda kwa watu wengine na kuwapatia mawasiliano yangu. Uwatajie tena namba zangu za simu baba, ili mwenye swali, mwenye kuuliza tumsikilize, ili tuweze kupatiwa, tuwapatie majawabu katika changamoto zinazowasumbua kwenye familia zao.
1: Ni 0711 541543. Kwa usahihi ukiandika namba hii inaenda kwa msaada na kuweza kukutatulia baadhi ya mambo. Kwa wale ambao mnahisi biashara haziendi sawa, masuala ya kilimo, mahusiano ndani ya ndoa, kilimo, mifugo na baadhi ya vitu, maradhi yamekuwa ni tatizo, chukua namba hii 0711 541543, 0711 541543. Kipiga namba hiyo basi kwa urahisi sana inakuwa vyema, lakini pia tumeruhusu simu hapa na naona tayari wanapiga simu. Yes. Yes, hello.
2: Habari ya jioni.
0: Saraba, karibu, nazungumza na mganga Dr. Fred. Ndiyo, nakusikiliza.
2: Mimi Kapinga.
0: Ndiyo Kapinga.
2: Nasikilizaga sana kwenye vyombo vya habari.
0: Karibu sana na kusikiliza.
2: Nilimtuma hapo baba yangu mdogo alikuwa mpoza.
0: Ndiyo. Dongola.
2: Toni alikuja hapo nyumbani kwako.
0: Dongola.
2: Wiki moja ukawa unamshughulikia mpaka amepona.
0: Ndiyo.
2: Anajisikia vizuri.
0: Ndiyo.
2: Mimi ndio nilimpa namba kama unamkumbuka Kapinga.
0: Ndiyo Kapinga. Wagonjwa ni wengi sana. Na wakumbuka, lakini ninamkumbuka nikimtazama, lakini kwa jina wagonjwa kwangu ni wengi baba, simkumbuki kila mtu kwa jina. Nami nitawakumbuka nikituliza mawazo yangu.
2: Na mafundisho yako sehemu uliyosema umetokea.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo
0: baba.
2: Hapa nyumbani kwetu Linga waganga wamekuwa nakuja wengi.
0: Ndiyo. Ndiyo.
2: Sasa tunafika tunakata tamaa, mioyo yetu inakutika.
0: Ndiyo baba.
2: Ukikupata kama wewe baba ambaye ni mkweli unatusaidia.
0: Ndiyo.
2: Tunakuombea mpaka kwa Mungu kwamba endelee kukupa uzima. Wasaidiake na wengine.
0: Ndiyo.
2: Mimi shida yangu kubwa ambayo nataka nikuambie.
0: Ndiyo dongo.
2: Ndio wanaume wangu hapa.
0: Ndiyo.
2: Yaani wanaume wangu hakuna siku nyingine uume kabisa usimami.
0: Ndiyo.
2: Siku nyingine unasimama nikigusa tu nimemaliza shughuli.
0: Ndiyo.
2: Sasa nikasema ngoja nimpigie na mimi baba nimweleze.
0: Ndiyo. Sasa nikukaribisha uje nyumbani kwangu. Nina dawa za hayo mambo. Kama ni kijana alikuwa anajichua, kama ni wewe baba mishipa isimami kishawashawa mshipa wako wa usimba, nina dawa za kuchanja na za kunywa zitaimarisha na utarudi kunishukuru mwenyewe.
2: Umesikia baba?
0: Ndiyo.
2: Mimi sina wasiwasi na wewe. Yule alivyokuja yule Kapinga.
0: Ndiyo.
2: Nilimwambia gharama kubwa tukashangaa alivyotupigia.
0: Ndiyo.
2: Lakini tukasema ngoja tutoe tuone na yeye mwisho wake.
0: Tunashangaa
2: mbona umemsaidia.
0: Nashukuru.
2: Kuna waganga wanataja gharama lakini anamtibia mtu kweli, anaweka kumbu.
0: Dongo dadi kweli baba yangu.
2: Nashukuru.
0: Nashukuru sana baba yangu. Umwambie sasa huyo Kapinga arudi nyumbani kama lipona, nawe barozi mzuri kwa watu wengine wanaoteseka wenye matatizo huko nyumbani kwenu.
2: Tuimwambie usimsahau yule baba. Na ulisema ndani ya wiki moja arudi.
0: Nda, basi naamini kwa sababu anapafahamu atakuja. Basi nashukuru sana baba yangu. Haya. Ndugu zangu, ni mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupiga simu za watu ili niweze kueleza na niweze kuwasikiliza kwenye vyombo vya habari. Naamini kwa sababu watu napenda waulize maswali, wanieleze mambo yao yanayowatesa. Kama ulikuja kwangu kupona, usiogope kusema ili mimi mganga nijue nakosea wapi, kwa sababu naweza nikajua wagonjwa wangu nimewasaidia wote, nimewapa dawa zangu zimewatibu, kumbe kuna wengine tu wameishia tu njiani, wamekata tamaa, wanasema mganga tajua yeye mwenyewe huko, kumbe naye ni mdanganyifu. Sasa kuyajua hayo mambo bila nyinyi kunishirikisha kunikosoa ni ngumu sana. Lazima mgonjwa useme ili na mimi nijue nakosea wapi, nijisahihishe katika kuwataidia na kuwatibu watu. Tumusikilize mwingine amepiga mawasiliano yangu. Halo. Habari yako? Karibu. Ongea kwa sauti kidogo baba yangu. Unatokea Dodoma? Unasumbuliwa na macho? Basi uje ofisini, nina dawa za macho, nina dawa za meno, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mambo shingo kama inakusumbua, uje ofisini nitakusaidia. Aya baba. Watu ni wengi sana baba yangu mtangazaji wanaopiga simu, wani wakisikia tu huyu mganga shasha ameruhusu mawasiliano, tunaogopa watu kutupigia simu kutushukuru. Wengine wamehangaika kwa waganga wajapona, wanaweza kusema huyu mganga Dr. Fred hawa watu wake anawaambia wampigie wamshukuru. Sasa ndio maana tunakuwa na utaratibu wa kwamba mtu kama umepona uwe mshuhuda wewe mwenyewe huko uliko, kuwapa namba watu mbalimbali ili waje watibiwe ofisini kwangu Ilula Isere. Karibu sana.
1: Ndio, kuna mtu mwingine hapa?
0: Ndiyo. Habari yako?
2: Salama, nimeweza kusikiliza kwa muda mrefu sana, nashukuru sana mzee.
0: Karibu sana, rongoda, rongoda.
2: Sasa mzee.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Unaongea na Mariko hapa, nipo Mtera.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Nilikuwa hapa, nilikuwa nimepata ajali, ni mimi ambaye nilikuwa nimepiga kutibiwa mguu, ulikuwa unanisumbua kama unakuwa unanikumbuka.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Baba, tuna zako kwa kweli zimeweza kunisaidia mpaka sasa hivi naendelea vizuri.
0: Basi mwambie awaye asubuhi na mapema kwa sababu kwangu wagonjwa ni wengi sana. Haya haya, watu ni wengi sana wanaopiga simu ndugu zanguni. Kwa kweli nafurahi kwa sababu watu mnasema yaliyo moyoni mwa. Tumsikilize mwingine anayefika mabashano. Halo. Karibu rongo na rongo. Unazungumza na Dr. Fred mtaalamu wa tiba asili wa Ilula Isere. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, baba. Uzungumze upesi, maana watu nikipata na nikiwapa nafasi, ukipata namba yako kupokelewa, ujue ni bahati baba yangu. Ueleze, ulize swali, sio kujieleza mambo yako. Majina yake huyo mke wako na yajua aliyotoroka nyumbani? Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Naweza kukusaidia. Siku nyingine usiulize kwa mganga kwamba mganga sijui utaweza kunisaidia. Sasa unafikiri mganga yeye atakataa, atasema sikusaidii? Ndio maana mnaenda kwa waganga, mnasema waganga ni wabaya, tunatapeliwa mali zetu atuponi. Kwa sababu wewe unakwenda kwa mganga unamwachia jukumu lake, jukumu lako wewe mwenyewe mganga. Inatakiwa unapokwenda kwa mganga uwe na imani cha kwanza. Cha pili uende mkaungane na mganga kwa pamoja ili akusaidie hayo mambo yako. Sio kumpigia simu mganga, mganga mimi nahitaji mke wangu arudi nyumbani. Sisi tuna ndugu yetu amepotea kwa miaka mingi, hatujui yuko wapi. Je, utaweza kutusaidia? Mganga utafikiri atasema siwezi nikakusaidia kama ni mganga wa uongo au wa ukweli. Cha msingi wewe kuwa na moyo wa kunyanyuka, jipange kisawa sawa, uje ofisini kwangu Ilula Isere, tuje tuungane pamoja kukusaidia hiyo matatizo yako. Ndugu zangu ni baba yangu, watu wanaopiga simu ni wengi sana. Kwa sababu wengine wanatamani hata kulia, mambo yao yanawasumbua. Mwingine anasema vidonda vya tumbo, mwingine anasema baba nina kichomi, mwingine anasema mganga wangu na tatizo ambalo sijui limetokana na nini. Lakini ningependa baba yangu mtangazaji watajie tena namba ya simu ili mtu kama alikuja ofisini kwangu, alikuja kuchukua dawa yoyote, hata ya kilimo, hata ya kumvuta mke wake, kwa sababu nina dawa za kuchoma pale. Kama kuna ndugu yako amepotea miaka mingi, na kuambia kalete majina, kalete picha yake, unguo yake, nafanya matambiko yangu ya uganga. Wamekuwa wengi wakinishukuru kupitia hii dawa ninayowasaidia watu. Sasa kama wewe ulikuja ofisini kwangu japona, naomba chonde chonde, nipo chini ya miguu yangu, miguu yenu ndugu zangu. Napenda msifiche yaliyo moyoni mwangu, moyoni mwenu. Mimi napenda kukosolewa, napenda kuambiwa ukweli, sipendi mtu aniogope. Napenda undugu kwa sababu naamini ukimtendea mtu wema leo nikampatia dawa zangu, yeye atakuwa ni balozi mzuri, atakuwa mshuhuda hata kwa watu wengine. Watajie mawasiliano yangu baba yangu.
1: Kwa usahihi kabisa ninakutajia kwa mara nyingine tena namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kupata huduma iliyo bora, huduma safi na matibabu kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. 0711 541543. Kuna mtu ameuliza muda.
0: Tunashukuru sana kwa sababu muda, tunaomba mtu awaye asubuhi na mapema. Mimi ofisi yangu inafunguliwa asubuhi na mapema, na nipo siku zote ndugu zanguni. Hivyo cha msingi ni kujitahidi kuwa ina kujipanga kisawa sawa, kwa sababu nami ni mtu kivu, nateseka na matatizo yako na upo mbali. shughuli itakuwa nzito kwa sababu nitaanza kuanza kukusafisha mwili wako, nitaanza kukutazama nikitambua tatizo naanza kutengeneza dawa. Sasa ukikuta mwenzako ametangulia kuna foreni kidogo na unakiwa unatokea mbali, itakuwa ugumu sana wewe kwenda kurudi, lazima nitakwambia wewe ulale hadi nilishike matibabu yangu kulingana na vile nitakavyotazama ukubwa wa shida yako. Hivyo nawaombeni sana mujitahidi kuwahi tuweze kupokea mawasiliano ya mtu atayeuliza swali. Tumebakiwa na wakati mchache sana hapa kwenye vyombo vya habari. Halo. Eh, habari yako baba? Zungumza upesi. Watu ni wengi sana ndugu zangu ni wanaopiga simu. Ningependa jambo moja kuwashauri, mtu unapoumwa usipende kujitambulisha. Wewe uliza swali lako kisawa sawa. Kama uko

0: usiseme ipo siku, wakati ni sasa ndugu zanguni. Ukiunateseka, kuna watu wana vifungo moyoni mwao, kuna watu wana vifungo kwenye maisha yao, anatamani kuja kwa mganga kutazamwa, nahitaji kuja kusaidiwa kwa matatizo yake yanayomtesa, lakini moyo wake ni mzito kwa sababu yupo gizani. Sasa unapopata nafasi ya kupata namba zangu za simu, unyanyuke unipigie simu niweze kuja kusaidia. Kuna msikilizaji mwingine, tumsikilize. Halo, habari yako, rongora. Maraba, zungumuzu na zungumuza na muganga wa kienyeji Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili, napatikana Ilula Isere.
1: Naongea na daktari Saidi kwa kutoka Dodoma.
0: Karibu sana.
1: Mimi bwana na sita nataka nije huko
0: babu. Uwa ya asubuhi na mapema kesho asubuhi na watangazia ili mwanze safari zenu. Matatizo hayana umbali baba yangu. Asante sana, maana kuna watu mdume tukimbia sana, umetutupa mikono. Kuna watu wanateseka na ngiri, kuna watu wanateseka na bawasiri, kuna watu mnateseka na uvimbe tumboni, kuna watu mnateseka na vitu vinatembea kwenye mwili yenu, kuna watu mnasumbuliwa na mambo mbalimbali katika maisha yenu. Kuna vitu kwenye nyumba zenu mlali, mnaibiwa vitu vyenu, hamjui hayo mambo mtasaidiwaje? Mimi ni mganga wa kienyeji Dr. Fredi, ambaye natibu kwa kutumia mizimu uganga wangu na kukutazama matatizo yako yanayokusumbua na kukusaidia kupitia dawa zangu za kienyeji ambazo nitaoteshwa katika namna ya uganga wangu ambao ninasaidia watu. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu, kwa sababu naamini matatizo hayana umbali. Kuna watu mna mikosi mnahitaji dawa za kuogea, kwa watu mna nuksi kwenye miili yao mnahitaji niwatengeneze, kuna watu ambao mnahitaji niwazindike, kuna watu ambao mnateseka mnahitaji niwachanje, kuna watu ambao mnahitaji niwapike katika familia zenu kuwazindika watoto wakienda shuleni wanapoteza kumbukumbu, au wewe baba mwenye unapoteza kumbukumbu, kikamata kitu kikamatiki moyoni mwako. Kuna watu wana majini mahaba moyoni mwao, wanaingiliwa katipo wao kuwa na ruhusa yao, lakini kwa maana watu mioyo yao imeshambuliwa ni waoga, wana hofu. Lakini kuna watu ambao wanasudumiwa mali zao, hawajui watasaidiwaje katika mambo ya utaalamu wa kienyeji. Mimi nayajua mambo mengi sana, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, nami ni mwenye kuwahi atawahi asubuhi na mapema. Kwangu mimi Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na uganga wangu. Asanteni sana.
2: Msikizaji, nadhani umeweza kumsikiliza kwa umakini na usahihi sana. Nataka niwatajie kwa mara nyingine nambari yake ambayo mara kadhaa amekuwa anaitaja ni 0711 541543. Anakaribisha sana pale Ilula, ndiko ambako anapatikana. Ukifika pale piga simu nambari hii, utapokelewa kwa usahihi na umakini sana. Nambari yake 0711 541543, 0711 541543. Kwa mara nyingine ni 0711 541543. Anaitwa Dr. Freddy, anawakaribisha sana ofisini kwake pale Ilula kesho mapema, uende kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unapata msaada. Basi mpaka kufikia hapo, amefikia mwisho, panapo majali wakati mwingine tena utamsikiliza. Nambari yake kwa mama ambaye uko taratibu sana kuandika ni 0711 541543. Ndarudi hapa, anaitwa God Love.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
4: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey.
9: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
10: Na sio safari tutapigia rais tu. Kuanzia

0: madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi, wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza, ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
0: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua, ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja, kwa nini?
1: Tunahabarisha.
3: Soko la barabarani lisiwepo, lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo, na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
4: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Kuu Iringa namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu na mali yao?
4: Zuza.
3: Anakutabu?
5: Siri nyingine.
6: Siju.
5: Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
7: Leo atakitata moja.
2: Sawa. Na hapa je?
3: Hey.
2: Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani. Sina morali na.
2: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: anaitwa Oliver Mtuguzi, ngome nena kwa jina la Todi. Moja kati ya burudani poa sana ambao unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena ndugu yako, God Love. Sondoke.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi, kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nina shukuru kwa kila mmoja ambaye anafuatilia. Leo tuko tunapata burudani kidogo kwa sababu jana tulienda parefu sana na simulizi. Tunaishi katika maisha ambayo tunatoa kila kitu ambacho kipo uhalisia. Na story hizi ambazo mimi nakuwa nasimulia sio kwamba mimi nimejitolea kichwani. No. Watu wananitafuta, God love wananipa. Sasa mpaka jana tulitazama yule binti ambaye ni Grace. Ameanzisha mahusiano na Sos. Baada kwa mwenyewe amedhibitisha, ameelezwa, amejua kwamba yule mchumbake Sadiki ana watoto wawili. Kusikia zimetokea mambo, kaenda kwao, kapata msaada, hivyo alivyorudi akakubali kuanzisha mahusiano na ujamaa. Mjombake akawa ameambiwa kwamba tulikuahidi tutakupa kenta, lakini tutakuja kukabidhi gari, kwa sababu kumbuka kwamba familia ya kina Sosi ni wana fedha sana, ni watu fulani kama wa burushi burushi hivi, ni watu ambao wamejaliwa pesa. Kwa kamemaidi gari ujamaa, wakambeba na ile gari, tutakupa pindi ambapo binti atafunga ndoa kabisa na ujamaa. Sasa kifupi, wakawa wameanza mahusiano Sosi na Grace. Sasa Grace naye akawa ameshaingia katika mfumo ambao huu jamaa Sosi ametaka ubinti aingie. Wakaanza mahusiano. Sasa wakati wanaendelea na mahusiano, huyu Sosi pamoja na Grace, yule jamaa Sadiki akaja kumtafuta kwa hali na mali Grace. Akampata. Sasa baada kumpata, kipindi ambacho sasa Sosi ana mahusiano na ubinti Grace, yule jamaa ambaye alikuwa anatarajia kuja kumwoa ubinti akamtafuta Grace. Baada kumtafuta, yule jamaa kaja akamweleza mambo mengi ya ukweli sana ubinti. Akamwambia, mimi sikukatali. Mimi nilishakuwa nina mwanamke, tukaachana. Nina watoto kweli. Lakini nataka uamini tu kwamba mimi hapa nimeachana na vitu vingi. Nimeamua kuja kuwa na wewe. Yule jamaa akawa anampisa na ubinti kumweleza mambo mengi kwamba bana, mimi hivi na hivi nahitaji. Huyu binti haikuwa rahisi yeye kuja kukubali ombi la huyu jamaa wake ambaye ni Sadiki. Kumbuka yule Sosi ni baba mtu mzima ambaye ana miaka karibia 50, 47 hivi. Ana umri kidogo, miaka imeenda. Kwa hiyo kukawa kuna vitu ambavyo yeye huyu Grace amesha amua kuachana na Sadiki. Ameamua kumove on kuwa na maisha na nani? Huyu Sosi. Wakawa hapo kwenye mahusiano. Kwa Sadiki aishaenda mara kadhaa, lakini ubinti akaja akagoma kabisa. Tusikilizane vyema. Ubinti akaja kondoka akarudi kwao. Kaenda kwa babake na mamake. Akawaeleza kwamba baba na mama, mnakumbuka kipindi kile sisi tu. Akawa ameongea vitu vingi ambavyo mara nyingi mabinti ili kujitengenezea picha nzuri na hali nzuri huwa wanawaeleza wazazi wao ili waelewe. Kwa hiyo akamwambia, jamani, mimi nimepata mwanaume, nataka anioe. Baba yake na mama yake walifurahi pamoja na ndugu, wakasema haina shida. Wakasema sawa, sisi tuko tayari kumpokea. Ubinti akarudi kwa Sosi akamweleza, wakapanga sasa waende kule kwa wazazi wa ubinti Grace. Wakatangulia mjomba wake hapa Iringa pamoja na shangazi yake, wakaenda kule wakauliza, jamani, nyinyi huyo mwanaume mmemwona? Akasema ndio. Kapangwa siku, ilikuwa ni siku ya Jumamosi kwa namna ambavyo naelezwa. Tunaenda sawa ndugu zangu? Mafinga tunaenda poa? Kama unaenda Mafinga poa, tumie nime Iringa mjini. Mliopo Iringa mjini, mliopo poa, hebu tufanye kitu kimoja. Popote ambapo unanisikiliza, ni tumie message. Niambie God love, tunaenda pamoja. Popote pale. Kama ambavyo ameniambia ndugu yangu Jimson Msamati. Lakini pia alivyoniambia Madam Rose kutoka Pipeline,
lakini kama vile Shabani Mgendwa, lakini pia ndugu yangu Sauli kutoka Kilolo, Rehema kutoka Igunga. Nashukuru sana. Hawa ni baadhi ya watu ambao wao wameamua kuweza kuondoka na mimi fresh sana. Joyce kutoka Kiodombi, siku yake ilikuwa mbaya leo. Asante sana. Tifo kutoka Frelimo, asante. Fumbuka Jagadi kutoka Nyabu, asante. Lakini pia Mwaisa kutoka Uihanzi pale, nashukuru. Tunaenda sawa. Asante pia ndugu yangu naitwa Fiome. Natamani story asiachwe mtu. Kama nimekuacha na Mbego Love, umeniacha. Lakini kama nenda sawa na Mbego Love, nenda sawa. Paulika.

0: Na shukuru kumbe niko na ndugu zangu wengi sana. Kina Veronica wanafuatilia vyema sana. Nashukuru sana kwa sababu mimi pia napenda tu tunaenda sawa. Kwa hiyo ikabidi hawa kina sosi watoke waelekee kule ambako wako wazazi wa binti. Kweli wakatoka hapa Iringa, wakajipanga, wakaenda mpaka kule ambako wako wazazi wa binti. Fika kule wakapokelewa vyema sana. Lakini baada kuwa wazazi wa yule binti wamewaona, wamemwona hao jamaa na wakatambulishwa huyu sosi, hakuna mbona ile tatizo tena. Kuja mambo na kama umri menda, ikabidi waitane sasa kama wazazi. Wakaitana nje, wakaelezana kwamba jamani, ni kweli tunatamani mke binti yetu aolewe, lakini mbona ujamaa ambaye mnatarajia, ambaye mnasema atamuoa mwanangu, mbona kama umri umeenda sana, mbona kama umri wake umeenda sana. Ikabidi wamwite ule binti, akamwita Grace, wewe huyu sosi ndio mwanaume ambaye anatarajia kuoa? Akasema ndio mama, huyu ndio mwanaume ambaye. Akasema ulishaonana naye? Akasema ndio, nimeshaonana naye na nisingeruhusu aje kama sijaonana naye. Wazazi wakasema hapana, ngoja tukae kikao kidogo. Namna hii ambapo mmesema tunaenda sawa, natamani pia hata kesho natarajia tuendelee na story kwa urefu, basi tuanze pamoja ili tumalize pamoja, kwa sababu hapa saizi tumepiga kidogo, tayari ndugu zetu Vigo wameshaingia. Sijui wazazi kama watakubali ama watakataa. Hebu niende break, nikirudi nije na Vigo, lakini kesho tutakuja kujua nini ambacho kimetokea.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wanani

0: aliwahi kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na Dr. Bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo wataitaja, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa gans, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko, lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita Chuo Kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Habo Kliniki. Tunapatikana Mji Mwema, kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Habo Kliniki. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati. Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Habo Kliniki. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Habo Clinic, na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1 mpaka 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio.
2: Bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio.
2: Tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Na
3: yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe, hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kapelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
2: ndio
3: unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa.
2: Na
3: imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja kubwa.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani sahihi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana isikapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa, hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo clinic Dr. Petro Malimigoha, hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Kwa na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni ama

0: Mimba kwa uume yanapatikana na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
1: Hatua ya kwanza kuvimba kwa waume manake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
0: Amesema hivi bawasiri na kwaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu.
1: Ndiyo, ndo hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
0: Na ameuliza inaambukiza?
1: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
0: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
1: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
0: Okay, la ya sigara?
1: Hatuna.
0: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
1: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
0: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
1: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
1: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
0: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
1: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
0: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
1: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
0: Okay.
1: Naam.
0: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
1: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
0: Changamoto inayomsibu.
1: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay, na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza waweza kumtumia dawa.
0: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
0: Kuanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka saa 1 jioni.
0: Mpaka saa 1 jioni.
1: Naam, kila siku.
0: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
1: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
1: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
0: Kutoa saha?
1: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo, ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
0: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
1: Mara nyingi miscarriage huwa inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinki hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba.

0: Kwao ni mshauri afike pale Vigobo kwa uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye ya kupata ujauzito mwingine, ili atakapo nasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
0: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili kawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
0: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
0: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha uume dalili za ugonjwa gani?
0: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
0: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
0: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
0: Naam.
1: Dokta, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
0: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
0: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza ikapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza ikaashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
0: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
0: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
0: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
0: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu. Tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
0: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
0: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm? Yeah.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Mm,
7: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE. Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programs zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Tumechagua kuipenda burudani.
5: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
5: Kama namo na mwanangu aro yangu tifa dangot.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Okay.

0: The best.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Kongwe. Yeah, Platinum 5.
1: Yeah, yeah.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Yeah. SQ baby. Sakit tu pun. Order.